0: бахтах уран сэргээсэн аялгуу, оюун сэтгэлгээний шимээс амсах эрдми дээжилсэн уянг.
1: Эрт идүүхэх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт өхөрч байгаа эрэн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх. Сүн улсын үеийн шүлэгч Ешао Вэн бол Лунчэн газар дараа одоогийн Жэжиан мужийн хүн. Түүнээ бичсэн долоон үгийн тасархай бадах нь маш нэртэй байдаг. Одоо бид түүнээ бичсэн чичглэх төр орж эс чадсан хэмэх долоон үгийн тасархай бадахаас сонсхий.

чичирлэх төр орж өсч чадсан. Хөвт ногоонд нь хөл гişгхөөс хармалж хайрлсан болов уу? Хөдөөвөрүүдийг уттал тогшуулж нөөж өгсөнгүй. Хүрээ бэлхам хаврын өнгийг хорж өсч чадлугаа. Хөөхөн гүйлсэн улаан чичг хөрмдөөгөр харагдсан.

Сүн усан үеийн хүлэгч Лүдэ Жан Ан Толлийн 1220 оны үеэр амьдарч байжээ. Түүнээ бичсэн Шүйгийн буудал гэсэн шүлэгт жохоогч Чүнгян оронтой ойролцоо орны хүмүүсийн нутгийн аялах хөөг сонсоод нутаг усан санж мөрөөдсөн сэтгэлгэн илтгсэн байна.

Шүйгийн буудал. Жамин хажууд улалжин гэр 2-3 өрх. Жочин буумагч дарай төргөн маажин чайчилмай. Жунгийн орон ойртсон тул үг аялах сайхан. Жах болсон хайхыг олыг харин өс мөдвэй.

Сүн улсын үеийн шүлэгч Юйсэл Янгийн бидсэн Хөөши тамгийн хаврын өглөө гэсэн шүлэгт өмнө торны усан тарааны чих суулгах үеийн хөгжөөнтэй байдлыг бичиж, чохоогчийн урам жаргах бэлхэж байгаа сэтгэлгээг илтгэсэн байна.

хөнши тангийн хаврын өглөө хөхчих атх атх гарын аяар сэрвэлжэд хөхөмдөг унаар бүрс барс бороон шивэр шавар чагийн явар нэгэн түлэн мянган яг бодохшуулвэ чагаан дөглийн нисжирэд суух гадраан олохгүй.

0: дуудлал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бум үеийн бадрал.
0: Төв баражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Эрхэм сонсогчдоо, Төвийн радио телевизийн өрөнхий хорооны үндэсний төв газрын Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програм үргэлжилж байна. Жалгаад бид Монгол улсын соёлын гавьяад чүтгэлтэн Монгол улсын жохоолчдын өвөлдөнг шагналт даа ночгод орж нэрэмжит шагналын эжин нэрт жохоолч Дамба даржин намсран хан уулын яргой гэх туужаас сонгож сонсгоё. Өвөр Монголын Монгол одон телевизийн удирдаач нэвтрүүлгийн жолоодогч нэрт хөтлөгч хасарт нь уншина.
2: Төрүүнээс хойш үл тоох янзтай бардам суусан ложа бид хоёр жижигдэн жижигсээ бүр үзэгдэхгүй болох өчүүхэн амтын шиг санагдлаа. Үлзимаа дуулж дуусахад ээ сайхан хөөрхий мөн сайхан дуулж байна шүү гэж ээж минь үнэн голоосон хоолоогоо зангируулан хэлээд санаа алдлаа. Ондоо нэг ч хүн дуурсангүй. Үлзимаа за болох уу та гэх шиг хөгжмөн санаандаа нааж бидний тойролдог харлаа. Хүн бүхэнд амьдралынхан эрт үдийн ямар нэгэн зүйлийг нэхэн санах мэт боддогширэн хэсэг чимээгүй боллоо. Миний тухайд бол омголон дэврүүн сэтгэл хөдлөж өөрөөнь дуул марчм шиг ажил амьдрал юм бүхэн хөнгөрөөд явчих шиг болж хүшрэн л хүний амьдрал лай гэдэг сайн дуу шиг яруу сайх бас тийм уянгатай зөөлөн санагдлаа. Ложа судал дээрээ өндгөн хавчсаар ёстой л санаанаас гарамгүй янлын хар юма да гэд Марсит нээлээ. Энэ дууч цаашаа их урт байдаг юм шүү дээ. Чи мэдэх үү? Гэж ложагийн мэдэмхэрэн өгөх нь их юм үзэж нүд тайлсан хүний дөрөв зүүлэх. Үлзиматай, саяын дуутай өөрийг нь зэрэгцүүлэх гэсэн янзтай байх нь инээдтэй. Энэ л дуунаас хойш би үлзимаг хайрлан хүндлэхгүй байж чадахгүй болж үлээ. Дэмбэрэл үлзимаа бид гурав хонинтон ээлжлийн явдаг боллоо. Намай нэг өдөр хоньёсоо ирэхэд үлзимаа хамаг юмийн минь угааж гэр доторхыг цэвэрлжээ. Автар шүгийн байрлал тавилгыг хүртэл өөрчилж ерөнд нилээд бүжгэн уусан байлаа. Манайх уртынхаас нэг л өөр аятайхан шинэ айл болцсон юм шиг санагдсан юм. Ээж маань босход авангуутал үлзимагийн ажилсаг хичээнгүйг магтан сайнмшиж хэлэх сайн үгэн олж ядна. Ээжээ, үлзим хаачсан гэхэд ээ гадуурд юм янзалж аваа байх дөө хөөрхи. Өнөөдөр цаад охин чинь юур борв богсолгүй өмжлөө шүү зайлгүй. Буюмтай амтны үр юм ата хөөрхи. Хүний юм гэж сэжгэлэхгүй, цээрлэхгүй хамаг юм юм нь угааж цэвэрлээ. Гэхдээ чи харалтаа тэр автар шүүгийг бүгдийн савандаж гялалзуулаад л намайг ер нь хөдлөх санаагүй юм. Ээ зайлгүй. Муу охиноор хатуу хөтөө юм хийхгүй байвал зүгээр юмсантай гэлээ. Би гүн хат газрын болгосон улс гэдэг онтон юм та гэж бодоцсуула. Моринтон өвс тавьж өгөхөөр өвсний хашаанд ортолоо. Дэмбэрэл үлзимээ хоёр нарийн ашлаган хавчаартай хайс хийж байлаа. За та хоёр ч нь бас юу урлаад орчих ваа гэхэд дэмбэрэл хээ энэ хүүхэн чинь намайг ерөөс амраахан болдоо шүү. Хурганы өвсийг гатраа тараахгүй өгч байх юм гинэ гэлээ. Гүй зөвхөн тараахгүй дэнч бишээ. Ер нь та нар сайн ажиллаад үзэлтэй. Алич мал сул өвс идэхээсэн илүү зулгааж тасдаж идэх нь дуртай байгаа үсттэй гэж үлзиймаа хэлэхэд дэмбэрэл. Хэ, бас л их ярхаа байна шүү. Би л 10 жил мал дагахтаа ажиглаагүй юм байна гэлээ. Гэхдээ манай хууччуул ханны нүдэнд хавчуулж эсвэл дээсэнд боогоод хэц татдаг байсан тийм л учиртай байсан юм байл те гэж үгнэмлээ. Ачаа маань намайг дайцлах нь бүр дэндээд байгаа шүү. Өнөөдөр 2 сандал хийдгсэн. Бор бань дахин хийгэл тохижуулах юм гин гэж дэмбэрл тоглоом хийж өгөөллээ. Ачаа гин шүү. Муу зөник толгой чи бас өлзий магаас дүүхэн болох гэж байгааг ин харахгүй нү тэр гэж би дэмбэрлт хэлээд мөрийн алгуудлаа. Марзан ярианд дургүй болгоч хөнгөн цагаан нарийн тоглоомын үгэнд сав хоосон буцаадгүй өлзийм аа. Үгүй ачаа гэлгүй яах вэ? Эмээ гэсэн чи хомдохгүй л дээ. Бороо чи ч гэсэн намайг таа гэж байх хэрэгтэй шүү дээ. Гэхдээ дэмбэр тасгаваад. Хе ёстой зүв. Би чинь дөрвөн хүүхдтэй аав хүн. Өлзийм аа гэхдээ л ээж хүн. Харин чи бол ээж тэгэн байдаг зүгээр нэг бор ванч юу дээ. Тэгтэл ах ихчээ чи гэдэл одоогийн хүүхдүүдийн их захгүй гэдэг нэ гэж хидээд над руу харан гүд гүд хөхөрлөө. Би жаахан тулгамдаж яваад за өвөө эмээ нэр минь ээ. Жаахан хүүхдтэй тоглох нь яах вэ? Наад ачлаа гэхэд дэмбэрлээ.

0: тоглоомчгүй өлзий маань нас багач гэсэн санаагаараа ачаа болоод байгаа юм шүү. Би ч үгнээс нь гарчдаггүй бүндгнөөл байна гэлээ. Гэдэмбэрл нээрэн залтай. Анхандаа намайг ахна, ахна гэж байдаг байсан. Хоёр хоноод найзаа гэдэг болсон. Өнөөдрөөс ачаа, жачаа болцсон. Өдөр их тусмал би өтлөөд дэмбэ залуучаал байгаа юм шүү гэж өлзөө юм адтай чин хөхөрлөө. Гэтэр ингээл мо дэмбэг жажилтгүй залгчаад байгаа юм да. Гэхдээ ийм хүний ажаа гэхгүй өөр яах юм бэ гэж дэмбэрл наргантагаар хэлснэ. Өнөөдөр бас тэрийг хийлгэлээ гэд хотны зүг рүү эрүүгэн өлийдгэн заалаа. Шуудай савтай тэжээл бордонуудыг хашааны ард сөр хийж эвтээхэн хураасан эмх журамтай аятайхан болжээ. За би эмгэнтэн түлээг нь хагалж өгөхийг бодъё дөө. Залуухан дөөнөр минь энэнийг янзалчих гэд дэмбэрл алхаа надад өгөөд хормоохон сэгсрэн бослоо. За наа дэмбэ чинь хөгшин гэд хэлсэн чинь гомдцсан байх та. Гада яадаг билээ гэж намайг хэлэхэд дэмбэрл явуут дундаа эргэн гайхвэ чи 12 насны дотор үеийн гэдгийм да. Муу дэмбэ нь 30 хүрч яваач гэсэн дээшээ 12 доошоо бас 12 гэд наг наг хөхрөн цаашаа эргэлээ. Би хэдэн хадаа садах зуур энэ хайс шин санаачлаг болох уу гэлээ. Үлзимээ арайч юу юм бдэ. Гэхдээ яах вэ? Аргагүй тул бол хэлэх л юм бдэ. Гэхдээ би гэдэг хүн уралдаанд өөрийг авахтан хоёр шин зүйл санаачилж хийнэ. 1000-аас доошгүй төгөргийн хэмнэлт оруулна. Тэгээд бас гээд нь уралдаанд дүнхэд юухан хэлж өгүүлнэ. Чиний юм хэлээчтэй гэлээ. Өлзий маа намайг хаснаа. Уул нь бодолтой хэлсэн байгаа биз дээ гэлээ. Би сандраад. Гүй ямар юм бодхов дээ. Цаад дэмбэч нь штэ. Төрүүлж босоод 800 төгрөгийн хэмнэлт оруулна гэд гайхуулахаар нь би дэмбэрлэг бодвол эвллийн гишүүн илүү үүрэг авах ёстой гэж бодоод л амалцсан юм. За тэгвэл би бодож үзье таа байц. Харин маргаашаас сумын төв рүү ордын билүү дээ. Хөй, барвантай, чи хөрөн халзан мороон бариад ирэхгүй юу? Гэлээ. Төв орж яах гэж байгаа юм бэ? Бас л нөгөө халуун усандаа орох нь уу? Тэгэлгүй яах вэ? Халуун усандаа орноо. Аа, тийм юм байх. Гэхдээ цаад хөрөн халзан чинь номхон гэдг нь хутлаа. Буруу талаасаа босхомтгай. Мэджил яваарай. Хэд хоноод л усанд орох төвхтэйгүй байна үдэ. Гэхэд. Гү чи тэгвэл энэ хавьдаан халуун устай болчихлоо та. Та нар ч гэсэн амарч үдэ. Гэлээ. Болох юм бол нэг муу хүнд бариад өгчий. Дээр нь цоолчхоод би хувингоор нь ус хийж өгье гэж нарган болоход өлзий маань нэгийг санал бололтой хэсэг бодсноо. Ой, нөгөө худалдааны жолооч чинь хин гэдэг вүлээ?
1: Жомболгой юу?
0: Тийм ээ, тийм. Тэр машинд нь чиргүүлийн халуун ус зөөчих юм бол болох юм байна шүү дээ. Нэг муу чиргүүлтэй бол бас болох л юм. Ерөөсөн чи тийм л юм хий. Дээрийн усны сантай усаан явуутан халаадаг байх нь зүйтэй юм байна гэж үзье мэ хэллээ. Би хэсэг бодсноо дөнгөх болоо да гэд үзье мэ. Гэ цаавал ганцаараа хийх алдартай юм уу да? Дэмбрэлтэй хамтарсан ч болно шүү дээ. Ирээсэн би маргааш төв орохдоо дарга нартаа уулзаад нэг чиргүүл бас бус юм хөөцөлтхийг бодъё. Хэрвээ бүтвэл тэгээд л хийж эхлэе гэж

өвлөх шаард хоёрын дундуур хилээд инээмс хэллээ. Өлзимаа төлин жижүүрдэж гарч, хорны ээлжинтч явж, юм юмнаас хийлцэж, альдва ажилд өртхөөргүй адтай хүүхэн болохон төдхөн танигдлаа. Төв газар өссөн Өлзимаа мэдхгүй чадахгүй юм их байсан боловч, тэр бүхэнээ амархан сурч, эрвих дэрвихээрэн зүтгэх учир бич анхантагаан адил ад үзэх нүдгийг хэл нэгмэдсэн чинь асуух хийх юмд амин хардаг болцсон байтаа. Өлзимаа дэмдэрлийн дорхотон баахан утан. Авгаатай нь хөөчлдөг бололтой. Ер нь энэ бүсгийг ичнээс хойш манай суурийнхэн гэр хэрдээнлэх өөрчлөгдлөө. Дэмбэрлийн манай хоёр гэж дээш ангардгүй новширхуу айл. Ямар сайнтай л соёлжилтийн үзлгээр хамгийн сүүлийг мушгахуутай. Дэмбэрлийнхээр хаяа ороход хуучин юмгүй цэмцгэр харагдлаа. Айхтар цэвэрч хүүхэн байналээ. Айгүй л ороод ирнэ. Наад юм хүмээ янзлаа, янзал гэж дэмбэрл хүүхдүүдэн үгэлнэ. Заадуулнч гой ачаа гэд Өлзимаа сүйд болцооч. Заасан дуу шүлгийн цээжилцгэн заримтай бүр миний ачаа чиний ачаа дан толно. Өлзимаа гэжнээс хойш дэмбэрл хуучныхан адил юунч мэдгэдэггүй юм хийж суухан болж хэдхэн хоногтөө хоёр

нэгэн сонин гэвэл дүүжээ манахаар гоогт ордгоо байснаа. Үлдсэн маяг эртнээс хойш хоёр чудаа үрээд ирлээ. Эхний удаад ч чөдөртэй морион сургалж ирсэн. Дараа нэрхтэй ямааны сам асуулаа. Аль аль нь ч манай зайлшгүй ирэх шалтак биш л байлаа л та. Чухам ямар учраас ирээд байгаагийн учрыг би олж ирсэ чадлаа. Үлдсэн маатай үерх гэсэн юм. Гэхдээ тийм ч биш. Үлдсэн макийг нүднийхээ болон гараан сунжин ширтэж манай нутгийн хөөхнүүдийн шууч харцаар өгөөж муутайхан ачна. Харин үлдсэн маа түүнтэй үерхэх талархах гэж оролдж байгаа бололтой харагдана. Дүүжээ бид хоёр бага саналд нэг голд тоглож наадаж айл аймаг өссөн хүүхдүүд. Бид хоорондоо ямар ч гэм зэмгүй түн сайхан байсан. Гэтэл тэр нэг жил автан муудалцсанаас хойш нэг л янз муутай болж цэрэг садагдаад ирснээс хойш бүрч танихгүй хүн шиг болцсон байсан юм. Ядан намар би дүүжээд хамт амьдрах хүсэлтэйгэн хэлсэн захиа өгсөн чинь бүр буруудаж. Би мууч гэсэн тоглоомын хүн биш шүү. Дахиж ийм үг битгий хэлээрэй гэсэн үгтэй хариу өгсөн юм. Тэрнээс хойш би ч уулзсан болсон. Хэдий тийм боловч дүүжээ гэх миний сэтгэл хөрөөгүй. Харин дүүжээ гол дээр хэд хэдэн удаа надтай тааралдсан боловч нэг ч удаа цэрэг өгөлгүй ширв татан өнгөрсөн билээ. Тэр үнд би гомдон намайг л тоо хүүхэн олдгүй юм шив дээ гэж амхантан гутарч явдаг болсон. Сүүлдээ би нэрлэхүү шаарлахуу зэрэгцэн ямар ч байсан дүүжигийг дахин царай алдахгүй гэж бодчихсэн юм. Дүүжигийн надад муу байдгийн гол нь шовоодоогой бид хоёрын маргаан асуу болсон байх гэж би таамагладаг. Дүүжигийн эцэг шовоодоогой ажилд махруу юг зэр хатуу үгтэй өгөн би. Цэрэгт явхынхан урд намар би хуц ухан хариулж байлаа. Гай болоход нэг өдөр гол шумбуч ухаад хуц ухнаа шовоодоогойн хонтой нийлүүлж бөөм балагдсан юм. Манай голынх нь ялгах гэж халуун нарнд өдөржин хөөсөлдөж шовоодоогой намайг өөд уруугаа загнан хонин дотроо эргэлдэж мэдтгэл хараал мууугэн тэр өдөр бүгдийг хэлсэн байхаа. Арай гэж хуц ухнаа ялгаж аваад хартил манайхаас нэг хуц дутаж мархаш нь төөнэн авахар очтол шовоодоогой уурандан хөнгөлөд тайчихжээ. Хэрэг болоход хэрэмний сүйлгэгчээр нэгдлийн хуцны орон тавих хуц олдохгүй хэрдээ хичнээн их эрэл болсон гэж санаа. Ядахтан тэр жил шовоодоогойнх хоньон хоёр төллөөж туршихаар алис зохиомл хийлтүүл хийсэн юм санжээ. Өвдөн малын хэл хамгаалт муугаас нилээн төл хорогдсон тул шовоодоогой аймгийн сонинд шүүмжлэгдэн тэр уурандаа манай цогтуу давхин ирж агсам тавьсан удаач би. Энэ явдлын гээл дууссангүй. Маргаатын хуралдаанд намайг шүүмжилж манай малын хээлийг баллаж хайсан хүн бол нөхөр Борбант гэж хэлэхэд хуралд суугсад нэрхэтл хөөрөлдөн ийнхэн мач намайг шоолж миний ичж зовсныгч хэлээд яах вэ? Хурал тарсны дараа би бас шовоодоогойтой ам мурийж хэдэн үг хэлсэн юм даа. Инээдтэй түүх болоод үлдсэн тэр нэгэн явдал өнөөдрийн дүүжээ бид хоёрт хамаатай гэж үү? Тусаалтын өвөр цармын даваанай цас хандраад хавар цагийн сайхан өдөр өнгөрсөөр. Манай хот орчмын цас хүм малын хөл өтөг бууцны тоосон дарагдан өнгөн алдаад өдөр тунтаан шалгуу болж хайлан оройтой шармисн нимгэн цас царцангтаад хүм малын хөлд шажгнан гişгдэн. Манай суур үлцимаг жижүүр хийж байхад эндсэн нэг хургийг эс тоочвол төлмөнд тавтай сайхан хаварч байлаа. Энэ хурхан
амьныхаа нэг хургаар

0: өхөж энхэн хөвдөн чимээгүйхэн өнгөрөөс юм. Харин нэг сонин гэвэл баригадын хэмжээний соёлжилтын үзэлгээр манайх дээгүүр байранд орж соёлч өрх гэсэн гэрчлэл авсан маань Өлзимаа хин л ач. Өлзимаа зөвхөн ажилсаг чадмагч биш, авьяастаг, ухаантай, тусархуугаараа манай хоёрынхын төдийгүй давааны арлуу өвлцж байгаа айлууд ч гэсэн магтагдж байлаа.
1: Архим сонсогчдоо, саяны нэвтрүүлгээр та бүхэнд сүн усын үеийн шүлэгч жохолчин бичсэн шүлэг туллаа сонсгож, дараа нь хан уулын яргой гэх туужаас сонгож сонсглоо. Програмын дээж найруулж гэрэл туяа хэнж, дээж яруу нэвтрүүллээ. Бид маргаашын дугаар артайхан жолгоё. Баяртай.
2: Таны боловсон суртал хогоон хамаа намаагүй хаях хэсгээс л эхлэн дээ.
3: 但是这个座位是沿这个女士的呀，问题是。是的，是的。我的座位在那，挺舒服啊。哎，您坐我这儿吧。
2: Таны боловсон суртал бусдын нам жим орчныг нөлөөлөх хэсгээс шалтгаалагдана.
4: 喂，听不清啊，你大点声。
2: Таны боловсон суртал дуу шуугаан гаргах хэсэгтэй холбогдно.
3: Болох суртлаан таягдан боловсон хүн болъё.

0: Шинжаанг радио телевизураагаас яарж байна.
1: Шинжаангийн радио телевизураагаас яарж байна.
0: Эрүнамида.
1: Эрүнамида.
0: Эрүнамида нэвтрүүлэг Эрлэн гүгсэн Шинжаанг нухаарлах эргэн тавцан.
1: Эрүнамида нэвтрүүлэг олон тэмдэг оюуныг гэрэлг ухаанаасан.
0: Эрүнамида.
1: Эрүнамида.
2: Сонсогчдаа амар сайн байна уу? Эрүнамида клан ап сонсголов. Өнөөдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 12-ны өдөр Гаргийн 2 бэлгийн үлгэрлийн 3 дугаар сарын 26. Ерөмчдөө дүүн сэргийн хуртагаас нь өнгөрөөд хуртаа 8-13 градус.
3: Энэ цагаар та нартай сонсох зүйл бол
2: Шинжаожан хоёр дахь хугацааны Шинхут районы Нам Заскын жинхэнэ тушаалтнаа боловсролтын ангитай хэсэл урж Чидэрба эрдэм чидүрэн өнөнгөд ээгшлүүлж, өөрчлөлтөд хөгжлөлтөд докторжлыг лабдун нахгүйлж, нийгэм журмт хэдг ажилласан Шинжаангийг чирмэн битэн байгуулах хэрэгтэй гэсэн.
3: Төв хөрөө нэмэх үг нүрчин төрнө хамгаалтыг хийнэн байцаах дуулон, манай өрөнд 2 дугаар хэсгийн олон тэмнээ захтал сөрүүлжлэхээр ижлэмэд үлсэн 42 хэргийг тушаан шийдвэрлүүлсэн.
2: Дундад улсын чулан тус нь дундад улсын чулан тусны химийн ажилтур Шинжаангтх чулан тус байгалийн шатмгаа кийгийн хайн шинжилжийн нэгэн хөгжүүлэх хөсөлцөө нэгтгэх нь чулан тус байгалийн шатмгаа кийгийн хадгалагцыг нэмэгдүүлэн гарал тэгий дээгшлүүлэхийг бүхчээр нахгүйж байх.
3: 1-р үйлдвэрлэлд бих хоорондоо 6 тэмн 2001-ийн хувийн үйлдвэр худалдааны өрхөө шинээс нэмэгдсэн.
2: Хамгийн өсөлтөд сайхнын хаашл манай Шинжаанг их Евран засгорны Курбан байрын утгарлгын үдшилгийг нэгтээ зокан битэж найруулан боловсрон дуусч Удлго үзэгчтэй нүүр золгохор байх.
3: 2026 оны Тунгшин цөксдөө Шинжаангийн хөлбөмбөгийн хэттис хамтарсан уралдаана Баян голж өгнө хвар уралдаана орон уралдаана сэн дурна гэсэг хэлсэн цоглуулах ажлыг биелүүлсэн зэрэг агуулх болно.
2: Удаа дэлгэрэн авахыг сонсхья.
3: Шинжаан радио телевиз ураан шимэн. 5 дугаар сарын 11-ний өдөр Еврон засгорны намын хураан шүүжи Шинжаожан 2 дугаар хугацааны Шэнхут районы нам засгийн жинхэнэ тушаалтна боловсролт нэгд хийсэл урч. Сэнэ хевчэнэ засалтан туха Ерүнхэ шүүжи Ши Цзиньпингийн чихэл өглөлтийг өнсгэс уруулсан туушлуулж. Шэнхут районы нам засгийн жинхэнэ тушаалтна чидвэр ба эрдэм чидвэрийг өнөнхөд ээгшлүүлж. Улус өрн танилтыг тодорхой хэмээн төвжилтэн зам нэгч. Олон тэмнэ дутна хэмээн удурдах багийн дахуд өгчө болохоор ширмээч. Сэнэ хэвчэн ажаху нэгмэн дээр ясч нартай хөвжилтийг лабдуна хүлж. Нэгм журам төдгэ ашилсан Шинжаанг хүн дийх аюул төгсрэн далдаа юулыг сэргээл найрлах тогцыг

0: өдөржүүлж, нийгмийн талын бүхэл цогцсон сэргээлний зэмтгийг чангадахыж, загтал зарган дарагдсан хэргийн шийдвэрлэх хаалтыг хэдвэхэд өрнүүлж, нийгмийн засалтны шинжилх ухаанчилсан дүрм жигсэн, найрлаг жигсэн хэрэг хэмжээг тасралтгүй дээгшлүүлэх хэрэгтэй. Дундудны үндэстэн хамтан цогцсон байгууллагыг лав дунаар ахуулж, нийтлэг чинэрийг нэмэгдүүлэх шийдэл ёсоор үндэстэн ажлыг сайнар хийж, хүлэн танилтыг чангатахаар харалт болгон соёлоор Шинжаангийг ундлахыг ахуулж, шажин суртахныг идэвхтэй хөтлөн жулаадэж, нийгэм журамтын нийгэмдээ цогцулж. Элв үндэстний өргөн дэлгүүр явуулсаа соёлцоо уусалсаа хамтын бүлгэмдэл тэмцэл хамтын сэжиглэл хөгжлийг ахуулах хэрэгтэй. Сэнэ хэвчэн ачаах үгэн дээр ясч нартай хөвжүүлтэг төрөгдгэй сэнэ хэвчэн тулаар ачуулус ардыг байж улху ачуулусыг икэр хөвжүүлж. Дээр хэр хэмжээт газаатта чулаатта явуулсхийг тасралд хөргөтгэн. Унцлагар ил тод байр сол юбцэн хөвжсэн давулага харилцэн өкөрлсэн цэсклэн хөвжсэн сэнэ хэвчэн ачаах үг бууж хэрэгтэй. Наман бүхтөлөр чанга засахыг үнсгээр нахуулж, хугацаа солих ажлыг хэмэг тараатай сайнар хийж, үндсэн шатын зохион байгуулалт болон кадр нэгнэн байгуултыг чангадагч, ариун чигчээр биеэн шаардах сүйр шугамыг батсагч, илжирэн дургадахаас өргөшгөө илжирэн дургадаж болохгүй, илжирэн дургадахыг бодохгүй байхыг нэг цогцлон ахуулж. Олон тэмнээ хажуудх төвбүсөс хүртэл ба илжирэн дургацсан асуудлыг төвлөрөнгөөр цэгслэн засахыг хөргөлжлөн гүнзгийрүүлж. Төв чигчиг хэвс хүртэлд улс төрийн 8 ах үгөө чирмэн бий болгож, сэнэ хэвчэнэ дээр ясч нартай хөвжөлт эрс чанга улс төрийн батламж хангаах хэрэгтэй гэв. Ван Лин боловсролтны ангийг ярьхилв.
1: Тэвхрэн амаах үгэн орчин төрнөө хамгаалтын кинэн байцаалт. Шинжаан радио телевизхоран чимэн 5 сарын 11-ний өдрөө Манөрн Төвхөрэн амаах үгэн орчин тойрны хамгаалт хийгээ кинэн байзаах 7-р дугуйлынгийн тушаан шийдвэрлүүлсэн 2-р хэсгийн олон тэмнээ загтал сурвалжилгаар илчлэн мэдүүлсэн 42 хэрэг голдлохтой анхаарах 2 хэргийг клэн авба. Үүнд үтсэрүүлэн илчлэн мэдүүлсэн хэрэг 42 байж загтал ирүүлэн илчлэн мэдүүлсэн хэрэг гоо. 42 хэргийн дотор Ерөмж хотын 25 хэрэг, Баянголын Монгол Евраз засгч үгийн 5 хэрэг, голдлохтой анхаарах 1 хэрэг, Санжин Хүйхэн Евраз засгч үгийн 3 хэрэг, Илийн Хас Евраз засгч үгийн 2 хэрэг, голдлохтой анхаарах 1 хэрэг, Ахсуу аймгийн 2 хэрэг, Тарптай аймгийн 1 хэрэг, Карамай хотын 1 хэрэг, Бурталын Монгол Евраз засгч үгийн 1 хэрэг, Турпан хотын 1 хэрэг, Хашгар аймгийн 1 хэрэг байна. Тус гэсэг тушаан шийдвэрлүүлсэн загтал сурвалжилгын хэргийн дотор Оршин тойрны бузурдлын төрөл хэлбэрээр хуваавал Агар мандлын бузурдлын 15 хэрэг, Хатуу бийтэй хайдмал бедсэн бузурдлын 7 хэрэг, Амахугийн эдлгийн 6 хэрэг, Шүүгана бузурдлын 6 хэрэг, Усна бузурдлын 3 хэрэг, Бүсэд бузурдлын 5 хэрэг байна. 5 сарын 11-ний өдөр гөртөл Төвхөрэн Амахугийн орчин тойрны хамгаалтыг кинэн байзаах 7-р дугуйлун Манөрнө олон тэмнээ загтал сурвалжилгаар илчлэн мэдүүлсэн хэрэгс нийт 2 хэсгүүдагийн 57 хэрэг голдлохтой анхаарах 2 хэргийг тушаан шийдвэрлүүлвэ. Юуна дотор үтсэрвэлэн илчлэн мэдүүлсэн хэрэг 57 байж загтал ирүүлэн илчлэн мэдүүлсэн хэрэг гоо. Дээр дүрцэн загтал сурвалжилгын хэргийг нэгт тохон газартаа шилжүүлэн шийдвэрлүүлж Холгодлтой тогтоол ёсоор шийдвэрлүүлвэ.
0: Шинжаан радио телевиз ураанч мэн. 5-р сарын 11-ний өдрөнд өмнө Еврон зас хурна тэргүүлэгч Архин Түниас Еврон зас хурна засгийн урдна байнгу хурлыг хэрэглэн гэж Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн чихэл үгэн зөрг санааг суралцсан туушлуулж Еврон зас хурна намын хуран байршуулдны усаар намын төв хураагаас Шинжаанд болгосон 5-1 дайлдах болгон байр тогтоолтыг нөлөлж Дээр ясч нартай хөвжөлт шин хэлбэрийн хот болгосон жилтэн бүтээн байгуулалтыг акулах зэрхийг судлан ярилцва.
1: Хурлаас ааж гаргасын Дондотын үндэснэ хамтын цогцсон үзүл хамсрыг бат бэхжүүлкө. Дондотын үндэснэ хамтын цогцсон байгуулалтыг акулахтай нэгт байрлуулэн. Намын төв хураагаас Шинжаанд болгосон 5-1 дайлдах болгон байр тогтоолтыг нөлөлж хэвжилт болон амар түвшнийг нэгдэлтэй

0: төлөвлөж, улсын хэрэгцээ, Шинжангийн шийдвэр, олон төмний өсөл эрмэлзэлдээ суурилж, аж ахуй нийгмийн дээр яс чанартай хөгжлийг акуулах хэрэгтэй. Азийн Европын шижир алтан нэвтрэхэл зам болон баруун шан чулаатай уулсхо тактийн эхнээ бэхлэлтийг байгуулахад анхаарлаа төвлөрүүлж, Торгоно замын аж ахуйгийн бүсийн гол урныг дээр баримжаагаар битэн байгуулж, Газаатай чулаатай уулсхо их нэвтрэхэл замыг төрөгтгөн байгуулж, Аралжанаа хүчрхэг урнаа битэн байгуулалтыг төрөгтгөн, Эр Иргана улс муттай улс нь буттайг эрхэмсэн хамтрал цагийг өргөтгөж, дүрмлэл, дүрм тогтаал, хамьяралт, баримжаа зэрэг дүрмийн хэлбэрийн чулаатай уулсхийг хүчлэн акуулж, улс нь дотоод ба олон улс нь хос уршлыг акуулахдоо нэн ихий үйлдэлэн бадруулах хэрэгтэй. Шинэ хөгжлөлтийн байршлыг байгуулах дайлдах бодлогын тулаарлах цэгийг байгуулахдоо анхаарлаа төвлөрүүлж, Улсын дотоодын мүж орон хоттой улсын дайлдах бодлогын залгалдаа ба хөгжлөлтийн хамжилсаг чангадах гэж, бүх улсын нэгдэлтэй том зах дэлгүүрийн битэн байгуулалтыг гүнзгийрүүлэн акуулахыг буттааруулж, аж үйлсэн шилжилтийн план авах шийдвэр, олон улсын их баялагийг нийлүүлэх шийдвэр, олон улсын аж үйлсэн хамтрал санаа шийдвэр, үйлдвэрлэлийн хүчин зүйлийг батламжлах шийдвэр, дайлдах бодлогын гүнзгийрүүлтийн тулаарлах шийдвэрийг бүтэмжтэй дэвшүүлэх хэрэгтэй. Бүх улсын энергийн их баялагын дайлдах бодлогын батламжийн суурин газрыг байгуулахад анхаарлаа төвлөрүүлж, Шинжангийн университетийг газараа зөөвөрлөх, Шинжангийн цахилгааг газараа дамжуулах, баруун биеийн байгалийн шатангаагийг зүүнш дамжуулах, университетний химийн аж үйлдвэр ба энергийн аж үйлсийг боожлон ихтгэх зэрэг крэнд шүвлүүлт олох хэрэгтэй. Тохон газрын буттай байдалдаа тохируулан бузардалгүй бодлогын шийдвэр, зохиомл ойлголтоо үйлдвэрлэх зэрэг шин чинэрн үйлдвэрлэлийн хүчийг хөгжүүлэх хэрэгтэй. Бүх улсын чинэр сайтай тараалангийн үйлдвэрхэн малын ашиг шимийн чихэл хангаалгын суурин газрыг байгуулахад анхаарлаа төвлөрүүлж, ам будаагийн тогтворжуулах, ковингийг шилдэгжүүлэх, зэмсэн үйлсийг хүчиргүйжүүлэх, мал аж ахуйг хөгжүүлэх, онцлогтой аж үйлсийг акуулах, яс чинэр үр ашгийг дээгшлүүлэх, орлогыг нэмэгдүүлэхийг баримтлж, ам буданы гаралтыг тогтворжуулж, хангалгыг баталгах күнд үргийг эрс үргэлж, ковингийн давуулагтай байр суурийг бэхжүүлж, өземсэн үйлсэн бүх аж үйлсэн хилгээсэн яс чанарыг дээгшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэх инженерингийг хэрэгжүүлж, мал аж ахуйг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх ажиллагааг акуулж, кода аж ахуйн хүчрхэг орныг төрөгтгөн битэн байгуулах хэрэгтэй. Улсын газар орны амар төвшнийг хамгаалах дайлдах бодлогын халах хэвчийг байгуулахад анхаарлаа төвлөрүүлж, Голдлогтай Курана улсын амар төвшнээ чидрийн байгуулалтыг чангадахж, сүрдүүлгийн эсэргүүцчи тогтворлыг хамгаалахыг хуульжуулах кевинжүүлэхийг лабдунаар акуулж, хил хязгаарын бат докторжуул, хил хязгаарын амар төвшин, нийгмийн амар тайвангийг бүх хүчээрэн хамгаалах хэрэгтэй гэвэ. Хуралдаа Шинжангийн шин хэлбэрийн хот балгасан жилтийн 2021 оноос 2035 өнгөртлөх төлөвжилгийг кинэн зөвлөдөж чахалжилсэн. Төвхөрөн хотын ажлын хурлын зөрөг санааг бүх талаар төвшлөн буттааруулж, Евразийн зас хурлын намын хорын байрлалтын ёсоор Кюмер үндэс болгосон шин хэлбэрийн хот балгасан жилтийг гүнзгий акуулж, хотын дотоод агуулах тахнаа хэлбэрийн хөгжлийг баримтлан, нэг сөрөглөл 2 бис 3 төргийн орон зайгийн байрлалдээ суурилж, элсэн ажил олохго, хүн намын хуран цуглуурхтуу болсон аж үйлсэн хөгжлийн тулаарлах үйлдэлийг чангадах хэрэгтэй. Хөдөөж ахуйгаас шилсэн Күм намыг хотын ард болохгүй яс чанарыг дээгшлүүлэхдээ анхаарлаа төвлөрүүлж, олон нийтийн үйлчилгээ их баялагын тохиролтыг шилдэгжүүлэн, хот хөдөөгийн хүчин зүйлийн шилжилтийн бэхлэлтийг хүчлэн найрлагаж, хөдөө тусны хөгжлийн амжирлын хүчийг улам нэг алхам хөгжөөж, хот хөдөөгийн хөгжлийн зөрийг багасгахж, хот хөдөөгийн үүсэлсэн хөгжлөлтөө мөн чанарын шүвдэлтэй болохыг акуулах хэрэгтэй гэвэ. Хуралд бас бүс зүйлсийг судлан яралцваа.
1: Синьян радио телевиз сураа ерүн кэлсэн шимэн. Энэ жилэс нар дундуд улсын чолон тусын, дундуд улсын чолон тусна хиймэн ач үлбэрэн Шинжандх элвэ том чолон тусна уурха мэрэгжлэн бэрэгсэдбэг шиэдбэрэл хаштый хэдэбхэт өрнүүлж. Чолон тус байгалын шатамха хийгэн хайн шинжилжэн энэ көгжилгүй хүчилцан ихтгэн, чолон тус байгалын шатамха хийгэн хадгалагцыг нэмэгдүүлэн гаралтыг дээгшлүүл хийх бүг хүчээрэн ахуулж байна.
0: Жимсарын улсын дэссийн их хүрээн дүрстүү занарын тусна өлкөр зүлкө орон болбол, Манай улсын энгийн бүсөж холон тус байгалийн шатангаа кигийн хадгалагсыг нэмэгдүүлэн гаралтыг дээгшүүлгүй гол жигсайрын газар

0: болна. Шидэр үлгэр үзүлгэ орна. GHW9212 номертэй худгийг амжилттай өрөмдөж дууссан байгаад өрөмдөж дууссан худгийн гүйний нь 6223 метр болж улсын дотоодын адил худгийн гүйнэ худг өрөмдсөн хамгийн ахр үеийн хугацаанаа тэмдэглэлэг шинтэхвэ. Шинжаангийн чулан дусна уурхаан компани Жичингийн чулан дусна уурхаан ажлын нурна үйлдвэрлэлийн хамьяралтын алан гэрийн инженер Уувэнжэ танцуулын гэлэхтэн. Эн худаг өрөмдөж дууссан явдлын гүйн давхарх нь зандран тусна кепчат нээлт хуулруулж болох үйлдэлгийн туршлага хангаваа. Бидэн олон талгас хамжилсан бэрх сэдвгий шийдвэрлэх тогтсыг байгуулж өмдгөө хусаанд тусгай мэрэгжилтэнтэй хамтран газар шинжилгээний нөхцөлийг судлан магдалж худаг өрөмтгөө төсөл болон мэрэгжлийн болзолт тоогийн шилдэгжүүлэн өрөмдөр багшин нийлмэлэг дэс дэвшүүлэн барилгын ажлын үр өгтөмжийг дээгшлүүлж худаг өрөмтгөө барилгын ажил ямарчгийн кэрэг эндэлгөө ямарчгийн дал дайлгөө байхыг биелүүлвэ гэвэ. 5 сарын 5-ны өдөр Харсан хотын Шүчо сумд байх суу 1-р налуу 271 номертө худаг тогтсон хугацаанд ашиглалт орва. Энийн тус худаг үйлдвэрлэлийн чидрийн ажиллагааны шатта жинкнар уршныг харуулж байна. Ажлын тухайн сарганд чулан дусна худгийн тус сорхо тону төхөөрөмжийн дахин давтан төдөлж газар дорко түйка чулан дусыг сорон дээгшлүүлж газрын гадруутх хураах тоноглолд хэрэгэж дараа нь 30 куб метрийн сапт тэргэн эмх дараатайгаар тус асгаж байла. Дундад улсын чулан дусна химийн аж үйлдвэрийн Шинжаангийн Шинхэн нэрмшт чулан дусна нээлтэн хзгаартай хариуцлагат компани тус гарах хамьяралтын 1-р урна тус гарах 4-р өртөнө намын үрэн шүүжи. Танжи юн танчилын гэлэхтэн. Эн худаг өргөжтэй ашиглалт урсан явдлын чулан дусна уурхайн үйлдвэрлэлийн чидвэрийн хадгаламжийг өргөтгөж гаралтын тогтундар дээгшлэхийг акулахд чихл ачуулгалтай юм. Дараалхамд Шинхэн чулан дусна уурхай тус худгийн үйлдвэрлэлийн ажиллагааг ашлан хамгаалах ба төлөнгөөр кинэн гэмжих ажлыг үргэлжлэн сайнар гэж тогтун дээр битэмжтэй ажиллахыг батламжлахын хамт бэхжилд 140 шин худаг өрөмдөн ашиглалт оруулах акцийг төрөгдөх нэкүүлж дээр битэмжтэй нэг хөвжүүлэх ба гаралтыг тогтворжуулан гаралтыг дээгшлүүлэхээр дамжаад харуулсна аж үйлдвэрийн аж ахуйн дээр яс чанартай хөвжлөлтийг хүч нэмрэлнэ гэвэ. 4-р сараас нар Турпа хамлын чулан дусна уурхайн Жүндүнгийн чулан дус гарах хамьяралтын урна Түйка чулан дусна үйлдвэрлэл салгаагаар дээгшилж 27-ны өдөр дотор Түйка чулан дусна өдрийн гаралтын залгаагаар 3 удаа 100 тонна дэсн өсрөлтийг биелүүлж гаралтын дээгшлэлтийн байдлын эд хүчтэй болва. 5-р сарын 8-ны өдрийн үйлдвэрлэлийн төснөктөд илрүүлснээр Жүндүнгийн чулан дус гарах хамьяралтын урна Түйка чулан дусна өдрийн гаралтын 8800 тонна болж байгалийн шатангагийг нь өдрөн гаралтын 4900 куб метр болж дахин түүхийн шин дээр тэмдэглэлэг үүсгэжээ. Энийн 4-р сарын 10-ны өдөр ба 26-ны өдөр түүхэ чулан дусны өдрөн гаралтын тус бүр 8600 тонна ба 8700 тоннагаас давсна дарааг 3-р удаа 100 тонна дэсн өсрөлтийг биелүүлсэн явдал болно. Турпа хамлын чулан дусна уурхайн Жүндүнгийн чулан дус гарах хамьяралтын урна тосон бүлгцэн газар шинжилгээний судалгааны гэлдсэн хариуцлагатан гүн шүрчэн танцуулын гэлэхтэн. Одоо Жүндүнгийн чулан дус гарах хамьяралтын урна 314 чулан дусна худгийг бүгдийг нь орлуулт гаргалтын үр ашгийн ёсоор жигсааж нэг худагт нэг ар бодлох хэрэгжүүлэн төрөл хуван засахыг хэрэгжүүлж гаралтыг улам нэг алхам дээгшлүүлж байна. Үйлдвэрлэлийн чидрийг улам нэг алхам дээгшлүүлэхийн төлөө хайн шинжилгээ гол гүшнэ орон гисгийн асуудалтай чулан дусна худгийг бүх талаар дараалан байсааж арга хэмжээ гардан үйлдвэрлэлийн чидрийг илрүүлж байна гэвэ.
1: Синжан радио телевиз сураан сурвалжуулагч өвмөнхөө имэдэл сарвалвал 5-р сарын 11-ний өдөр нийтнэмнэ онс гүшлө өрчлөгч машин сахилгааны ажилтны үнэлүүлсэн хэсгээр компани Кимбиэн дажи судлын нээсэн 800 киловолтын гол хүчлээ өөрчлөгчийг зүүмий бөлөглөлийн элийн элчин цахилгаан

0: Болвал нийлбэрлэх төрөлсөлийн тухайн царан зөгүй явуулва. Энэний илийн дулаанс нь 50 кВт-ийн цагарга дуран цаглган хүчтэй шугам бүтээн байгуулалтыг хүч нэмрэлэх болно. Хүчлээ өөрчлөгч болвол цаглган хүчтэй дамжуулах инженерийн гин гол зэнгэлэх юм. Унц хүчтэй өөрчлөгч машин цаглагна чилдрэх үе нийлүүлсэн хэсгэртэй компанигийн Синжангийн хүчлээ өөрчлөгч нийлбэрийн дэдэрүнгийн инженер Сүйин нэн сурвалжлагчтай хэлэхтэн. Цахилгаа гарах машин цогц дүрэн шүүд гаргасан цахилгаан хүчнэ цахилгаан хүчтлийн зөвхөн 22 кВт юм. Итлийн хүчлийн өөрчлөгч харин дутаад нонцхой урамыг битсэн сүрэг тэвлэгдэн төшклөн 22 кВт-ийн дуур хүчлэлтэй цахилгааг 800 кВт-ийн дээр хүчлэлтэй цахилгаа болгон тэвлэрлэн өргөтгөж чадна. Эрийн цахилгаан нийлбэрэн гаргасан цахилгааны энергийг тус газртын хүчлэл дээгшлүүлснээс хоор том цахилгаан турт амар төвчнөрөөс алган оруулахыг хариуцэж. Тэрл сүлийг хэвий усаар цахилгаа хангах болгоч цахилгаан турн ургалын хугацаанд тохиролт оруулсна. Хэрвээ энэ тунаг төхөөрөмжиг овоодвол цахилгааны нийлбэрэн цахилгаан хүчийг хул зайд дамжуулах нь аргагүй бэгээд бас илийн гол цахилгаан турт нийлүүл нь орлохын аргагүй юм гэвэ. Их чидэмжтэй хүчлээ өөрчлөгч ажиллах үед дотор хүйлүүцээ сурамжн орнын амархан газар болгондо тархаж. Тунаг төхөөрөмжийг халуулахар барахгүй бас цахилгааны хэмжээг талгаар сүйтгдэг. Эний мөнчийг ажил төрөлд ут хугацаагаар уршиж байсан көшөртөө асуудал болно. Сүнийн нэн сурвалжлагчтай хэлэхдээ энэ асуудалд чиглүүлэн судлааны экибилкум шин мэрэгчтэйг шинэг үүсгэн хэргэлж тунаг төхөөрөмжн тус биеийн энерги хуруудлыг сууна хэрэв хөвөнгөрөгөр амжилттай дурагшлууд ба. Манай судлааны экибилкум алдарсан сурвалжныг нийлмэн материалаар халхалх мэрэгчтэйг шинэг үүсгэн хэргэлж Тунаг төхөөрөмж дээр дураар нь тархаж байгаа алдарсан сурамжны орныг найрлаг оновчтойгоор хэмээр нэзэмдэж, тунаг төхөөрөмжийг хэтрэх халхаас сайсхи хамт бас цахилгааны хэмжээний хуруудлыг багсгач, цахилгаа дамжуулах ерөвдөмжийн уламжлалт тунаг төхөөрөмжөөс зүүн 5% шаху дээгшилж. Шилбэр тэмн өнгөр тунааны өрсдөрөгчн давхар эстийн гадагш үлдэйг багсгаж чадах болно. Ийм тунаг төхөөрөмжөөс нийт 2 байна. 1-р сүрэг хүчлийн өөрчлөгчийг сэвэрлэн явуулсын 2026 оны хадгаар анхдагч сүрэг машин цогцлуурыг ашиглалт оруулахыг батламжлахын тулд юм. Дараачаар бас 2-р сүрэг хүчлийн өөрчлөгчийг сэвэрлэн явуулж 2027 оны ихээр 2 сүрэг машин цогцлуурыг бүгдийг ашиглалт оруулахыг батламжилна гэвэ.
1: Шинжаан радио телевизийн чимээ Энэ жилаас наараа Манурун худалдаа эзэмдэх орчин тойрныг үргэлжлэн шилдэгжүүлжээ. 1-р үлдэрлэлд Бикорна шинаас дангуулсан эзэмлэлтийн гол зөвсийн дотор аливаа төрлийн аж ахлуул 2 тэмн 6100 орхиг, хүйн үйлдвэр худалдааны орхиг 6 тэмн 2100 орхитой хүрчээ. Савал хот хүйн үйлдвэр худалдааны орхиг орчин тогтнох хэлбэр 9 буужилтын хэлбэр, көгжилтийн хэлбэр гэж хуан нарилаг оновчтойгоор хавсран тусалж Адил усны худалдааны өрхөд тусгай хөвжлөлтийн төсөл тогтоож, үйлс битааж эзэмлэлт хийхдэг хүч нэмэрлээ. 4-р сарын 30-ны өдөр гөртөл энэ жил шинаас байгуулсан хувийн үйлдвэр худалдааны өрх 1711 өрх болж, адил усныгаас зүүн 205.54 хувиар нэмэгчээ. Савал хотын хувийн үйлдвэр худалдааны өрх мин вэнжүн гэлэхтэн. Ажилтад дэлгүүрт ирээд заанжуулаадж, бидэнтэй ягж дүрмжилтэй эзэнхийг ойлгуулж, манай шарлаган дэлгүүргийн үд хугацаагаар көгжиж чадах болгоо гэвэ. Савал хотын зах дэлгүүрийн кинэлтэй хамьяралтын төвчин данслан тэмдэглэхийн тухайлсан ажлын тасгийн ажилтан Жанчвах Телеопек гэлэхтэн. Материалын бэлтгэгч болснаас хойро манай хавсран битаки, орлон битаки үйлчилгээнаас харуухдаа сүлжээнд материал дэвшүүлэхийг тусгай хүм хавсран гэж Хүйн үйлдвэр худалдааны өрх даруй тухайн сарганд эзэмлэлтийн өмлөн гард нь авч уулна. Гардын битаки цагийг үгийн 3 өдөр байсныг 1 өдөр болгон ахартах ба гэвэ. 2022 онд хүйн үйлдвэр худалдааны өрхийн хөгжлөлтийг агуулхад дүрмийг хэрэгжүүлснээс наар Манурын хэвийн үйлдвэр худалдааны эрхийн Келвер Хуах Сестмигийн тасралтгүй төгөлдөрж үйлж, төрөл хуахын ясчинэргийн дээгшлүүлэн бүх эзэнлэлтийн үйлийн хугацаана хавсран туслахуй төрөн бодлогыг судлан нийтлж, хэвийн үйлдвэр худалдааны эрхийн эзэнлэлтийн гол зогсын тоог хэмжээ тасралтгүй нэмэгдвэ. Еврейн засгуурна зах дэлгүүрийн хэнэлт хамгийн яралтын төвчөнө намын байгууллтын ажлын жолаатах газрын дэд дарга Чүүшэнган хэлэхтэн зөрайчилсан нарилаг унагштай болгон хавсран туслахыг биелүүлвэ. Энжилас нары Еврейн засгуурна зах дэлгүүрийн хэнэлт хамгийн яралтын төвчөнө зохицуулгуу акулалар Альва банкын мөнгө үлгэнэ байгууламжийн нэгтээ бүх орны хувийн үйлдвэр худалдааны өрхтөө нэгтүм нь 9200% көрөнгө мөнгө нийлүүлэхэд зээлг хангаж, энэ нь 70 дүншүр шахуу төгөргүүлж, хувийн үйлдвэр худалдааны эрхийн көрөнгө мөнгө нийлүүлэхтэй күчтэй байх асуудлыг күчтэй намдуулва гэвэ.
0: Синжан радио телевиз уран шимэн. Ил ижүү худалдаа эзэгнэх хуурчин төрний хөргөлжлэн шилдэгжүүлж, засгийн өвдлийн өрөвдөмжийг дээгшлүүлэх хуулиар засахаар батламжлах чөлөөтэй явуулсан шишэнийг өсгөх зэрэг талаар хүчилжээ. Өөрчлөлт нь арга хэмжээг буттааруулан өрөвдөмж олохыг ахуулж, эзэгнэлтэн голц өгсөн амжирлын хүчийг хөгжөөвэ. Хургсан ажах үгний элд нурна намын гисүн ба олон тэмнээ ерөнхийлсэн үйлчлэгнэ төвт төрөн бодлогон зөвлөмжөг чилбертний залгалд болох мэнг үлгнэ дэмжил гүзүүлэх зэрэг үйлчлэгнэ сарвах бөрөнгө үйлс байж. Ажах үлд дээр бүтэмжтэй үйлчлэг хангаж байна. Синжангийн Нуулийн нэрэмжит шин материалын шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн хэсгэрдэг компаниг нь төрөл сүлийн сакрал Хуан Юлийн сурвалжлагчдыг хэлэхтэн. Ийм нэг хугацааны ажах үлийн дангаслалтыг хийхгээд газар шураг татварлах явцдаа. Хүрээлийн урны ажилтнад нь бүх явцдаа уурлан битээхгээ төрөн бодлогын талаар хавсран туслан жолоодох үйлчлэгийг хөртэйж. Бидний бүх сэтгэл бүх зүргээр нь ажах үлийн бэлтгэн байгуулах хийгээд удааг нь үйлдвэрлэл эзэгнэлтэн хийх болох ба гэвэ. Хүрээлийн урны ажах үлийн хүсэл шаардлага болон үйлчлэгний их байлыг тархаа зэргийг хөшөртөө асуудалд чиглүүлэн хургуушэн гурван шатны хариуцлагын хэлхээсийг байгуулж хүсэл шаардлагыг хүлээн авмагц мэн дурын битээх тогтцыг бүрэншүүлж ажах үлийн хүчирдэг асуудлыг дээр үтэмжлээ шийдвэрлэхийг ахуулва. Хургсан ажах үг нээлт нурны их урлуултыг ахуулах үйлчлэгнэ төвн дэд эрхлэгч Шигван Лин келхтэн. Үйлчлэгний их байлыг нээлүүлж хэрэг явуудлын битээхийн явцыг шилдэг жүлэн бүх явцтай уурлан битээхи үйлчлэн хавсран битээх ажил өрнүүлж. Ажиахт үл хэрэгсэ шаардлагатай болвол хүрээлийн уран тусгал гарах бийжин гинээр биелүүл бай гэвэ. Энэ жилийн 3 дугаар сард Илижу худал дэзэгник урчин төрнийг дээгшлүүлж ачаах үгэн дээр ясчнартай хөвжүүлдийг акулах арх хэмжээмэдийн 1-р хэсгийг нийтлж. Зах дэлгэртээ урхуу сөвшэрлийг үү тавих хэрэг юудлы битайх өрөвдөмчийг дээгшлүүлх цухрун гарах тогтцыг төгөлдөржүүлх зэрэг 6-1 хүрээнд анхаарлан төвлөрлж 26-с чанга буттай арх хэмжээ гарах ба. Елижүүг худал дээзэгник урчин төрнө битэн байгуултан төвчөн битэн байгуултан газрын дарах Чан Чанви келхтэн. Бидний шамдуулан байцаахыг атгч Еврон засгач үгэн худал дээзэгник урчин төрнэг шилдэг жилг 26-с арах хэмжээг буттаар улан ерөвдөм жолхийг батлана. Сэнгэлгийг атгч ачаахлуулд холбогдох засгсагарганы байцаалт ерөнх адаптамчуудааг зүүна 30% дургшлуулхийг батлжээ. Чүүгэн доторх засаг захиргааны хинэн зэвшэрг цаган хэсгээр их ерөнхэд энэ сүүна 90% ахардхыж, ачаахлуулд холбогдох засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлтийн код ширбэн ачаахлуулд уурч байсад гэхийг сүүна сүүн хөвдө хөрөгнө. Ботаралтыг атгч ачаахлуулд ашгүртэй хэлбэс үдийн төрөн бодлох их найрлаг оногштай хүртэйх, шүүд хүртэйх, төргөн хүртэйхийг батлжээ. Төрөнө худал дэзэгник урчин төрнөр нэг уулын зах дэлгэрийн гол цогс ба их урлуултан төрөлсөлийн анхаарлыг татна цоглуулна гэвэ.
1: Эсклэнд сайхан дунд дулсын айлал. Амах үгэн болусна байгуулт болвол дундуудын үнснэ эгэртэ өргөлжлөхө хөгжлөлтө хологдох алс кетин их бодлого мэн. Мэнчхи Шинжангын аж ахуйн нийгмийн хөгжлийн

0: сонсгол сүйрмээн. Шинжаан радио тэлүс хураа энөөдраас эхлэн үсгэлэн сайхан дундад улсын аялал гэхээ тусгай дугаар гаргаж, Күм гэхэд байгалийн эв зогсолтой хамт орсон үсгэлэн сайхан дундад улсын битэн байгуулалтын үр өтөмжийг дэлгэн үзүүлнэ. Удаа, үсгэлэн сайхан шивэрлэг газарт нүүдлийн шууд халин ниснэ гэхээ медалийг сонсгоё. Эквичгийн шинжаан радио тэлүс хураа сүргүүлэгч Хамид сүргүүлэг мөчвэ.
1: 5 дугаар сард Мансин улсын шивэрлэг газрын цэсрэлэгт өвс модн ихч сахлыг хөкрөн сүйлийн цэсгэ мэрэлсэн дэлгэрч хүн элбэ төрлийн үйдлийн шоуд хамт халнисч. Эмэ хуй өвс огсолтой гой сайхан нэгпэн сүрхийг сургуулна. Мансин улсын шивэрлэг газрын цэсрэлэгийн Баруун Азия Сүйн Африкийн үйдлийн шоуд нь үйдлэх замд байдаг. Сидрын жилээс нар тухан газар шивэрлэг газрыг хамгаалан сэргээх инженерингийн хөргөлжлөн акулж, улсны өөрчн төрнийг засах ургамал хучлахыг сэргээх сэрхий ажлыг тасралтгүй чангадгаж, эм ахуг нь өөрчн төрн улмаас улам сайжирч. Нэгдээ нүүдлийн шоудын чихл өөршн амьдрах газар ба үржилийн газар болсон байна. Гуй сайхан эм ах үгэн урчин төөрний энчийг сөйхэн бүсэл сугаасгчадыг хүзэмж сонирхож шоу сонирхон юсхтэй татба. Сугаасгч зэн шаа хэлэхтэн. Энэ шибэрлэг асрын цесэрлэгтэй сэсэг дэлгэрч модын басын угаарсан байна. Бас ийм молон үйдлэн шоуын ба хүн галуу хүйсаад их баярлва гэвэ. Түмши хот байх юн анху нүүрийн шивэрлэг асрын байгаал хамгаалт нуурнд нүүр нусан мэрэлсэн захсан жирмайха усан дом бүж шоуд дур таварн хайлан нэснэ. Тухан газар төөр хамгаалах сүйр тунаг төхөрөмжан тасралдгүй төгөлдөржүүлж хулаас баралах суурх хамияр шамгаалахтаг хэргэлх гэр зэрэг тунаг төхөрөмжийг тохруулж. Газар дээр төөр хамгаалах нискраар төөрн сагдах ба хараана давтамжаараа хиннесэмтгэ гурван давхар босоо сөгсдөө төөр хамгаалах системийг хэрэгжилж. Шивэрлэг газрын эмх үгн урчин төөрнийг хамгаалж байна. Шивэрлэг газрын зэрлэг амтна төрөлсөд 2018 онд 219 зүйл байснаас нэмэгдээд удаа 257 зүйл болов. Юуны доктор улсын дэси хамгаалтны амт нь 30 өнгөрөөс үйл байж, жил бүр 10 тэмн өнгөрөөний үйдлийн шоун энд ууршин амдрын үржиж байна. Төмши хотны юн анх нүүрийн шивэрлэг газрын байгаал хамгаалтны урна төөр хамгаалах ангийн ерөнхий дарга Чибоунян хэлэхтэн. Хүмэр сэргээлх, бүдсэр сэргээлх, мэрэгчлэр сэргээлх бик урам бүсийн кинэл тамиярлтан туурийг байгуулба. Энэ үрвдэмж гихээр дээгшүүлж сагсэд уран бүсийн найрлаг өнөгчтэй өнцг бүлэнгөө хамяараа хамгаалахыг биелүүлвэ гэвэ. Гулсяна тэн ачвэн шивэрлэг газрын цэсэрлэгийн амаах үгнийх байлаг элбэг байлаг байж илонгоя их олун толубтохон энд ууршн амдарч нэр алдарсан юм. Олон жилээс нар гулшин тэн ачвэн шивэрлэг газрын цэцэрлэгийн өөр хэрэг ана эм ах үгн урчин төрнийг хамгаалах хүчилсэн тасралдгүй ихтгч. Хамгаалт нь урныг сааглан тогтаах цагдан төрч хинамиархан чангатхах эм ах үг сэргээх ачл өрнөлгүй сэрхи арх хэмжээгээр дамжин хүнд амар төвшин тааламжта уршин амдырх урчин төрнийг хангаасан байна. Сэдрэхэн нэг хусту толубту хүн энд амжилтагара таун жулжуғы барахча. Гулзу шэна тэн ачуан үзімчин орна хамиярэгч хэншин лин келхтэн. Юнасы ғаза бас хуйр хүн одаяг үйр барч байна. Дара сарды тэдна жулжуғылхыг көсч байна гэба.
0: Шинжаңна радио тэлэс хуран сүргүлжилгч балагна медаснар ол бол. Хамгин үсклинтэл сайхнин хашл манай шинжаң гэхэ Евран засхурна Курбан байрын утхурлгын үдшилгийг нэгтээ зокан битайж найруулан болсрын дуусч. Удлгоо бүгшинжагын үзэгчтэй нүүр золгохгар байна. Үдшилгийн дундуудын юнсна хамтын цогцсон үзэл хамсрыгий бат бэхчүүлхээр гол шугам болгэж. Дөрн нэхий бэлэг хуваж, дуу вэжэг, хэгжимдөр, аху үзэгдэлдэй шүлэглэлд жэжэг. Церкэ зэргэ ол нэштэг хэлбарар, Шинжаңын их газрын өрнөн бадрынгу амжирлийн күчін болон әлі үндісіна олын түмна зол жергілті әмдірлігі елдірүйлжа. Үйдішілгін гүйдістікікчі ұдырдаачы,

Звангул Ибраим танилцуулан гэлэхтэй. Үйдэшлгүй Курбан байрын хуцаанд үзэгчтэй нүүр золгоно. Тус үйдэшлгүй Алва эндүстэн бүлгэмдэн эв зогсолтой хамт байхыг илрүүлвэ. Бид бидсэн бус соёлын үеийн уламжлан залгамжлагч Алва газар Алва мүжийн товлогчд болон өрлөгчдийг залж хамгийн сайн тоглолтыг Алвын төснөө арт тэмдэ дэвшүүлж Алвын төснөө арт тэмнээ зул жаргалт амьдралыг илрүүлвэ гэвэ. Үйдэшлэгдээ сунгадаг дүү бэжиг байх мэртэн бас ах үзэгдэлтэй шүлгэлт жижиг анх зохион бүтээсэн дүү зэрэг шинийг үйсгсэн битэл байна. Бидсэн бус соёлын үеийн уламжлан

0: Нэвтрүүлэг наадагт Бүх Шинжангийн 16 хотын цаг уурын орчуулсан мэдээгээ сонсхиа.
1: Ерөмштөө дүүн сэргийн хуртайгаас нь өнгөрөд хуртай 8-13 градус.
0: Алтайд үйлтэйгээс нь шилгэр 4-14 градус.
1: Тарагтад үйлтэйгээс нь шилгэр 5-14 градус.
0: Гулсд бах хуртайгаас нь шилгэр 6-20 градус.
1: Буурталд дүүн сэргийн хуртайгаас нь бах хуртай 8-14 градус.
0: Харамайд үйлтэй 8-19 градус.
1: Хийтэнд бах хуртайгаас нь үйлтэй 10-16 градус.
0: Шихөөст дүүн сэргийн хуртайгаас нь үйлтэй 12-18 градус.
1: Санжид бах хуртайгаас нь үйлтэй 12-16 градус.
0: Хэмэлд үйлтэйгаас нь бах хуртай 14-31 градус.
1: Турпанд үйлтэй 19-30 градус.
0: Хорлд үйлтэй 16-28 градус.
1: Ахсууд үйлтэй 14-30 градус.
0: Атуушд үйлтэйгаас нь шилгэр 15-29 градус.
1: Хашгарт үйлтэйгаас нь шилгэр 16-29 градус.
0: Хөтэнд үйлтэй 18-26 градус.
1: Ерөмчдөө дүүн сэргийн хуртайгаас нь өнгөрөд хуртай 8-13 градус.
0: Ерөн намид нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Наран Чимэг найруулан байршуулж Санжара Чинхур хийн ба. Наран Туя Нарма нэвтрүүлвэ. Күлэн авчи сонсонтон баярлаа. Нэн улна гулгийг сонсох гэвэл та ба Слушатин хэрэглэгчин үйлчлэрийг болгож болна.

0: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Утхурлагын татсан.
1: Утхурлагын татсан.
0: Утхурлагын татсан шилдэг бүтээлийн сонорхол.
1: Утхурлагын татсан шин цагийн дуудлал.
0: Утхурлагын татсан.
1: Гүндэс сонсогчдаа тавхин сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг мань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 12 өдөр гаргийн 2. Гүндэс сонсогчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлд үгийн насан зохиож жайсгийн сэчин цогц зохиогаад намчнаа дуусна сэмрийн санах саяг гэдэг үг сонсхъя.

Гүндэс сонсгчээ та. Салгаад тэнгэр үлийн ханкинсэн дуул гэхэд ширээс түмэдийн сонирхомжаар кил хасгарын газар бүхэн жангнантай талхан гэхэд үг сонсхъя.

Күндэс сонсгчдаа. Нэвтрүүлгэн үгийн та ерэн цазукаж айсигийн цэвэ зукагад бадамжацгийн дуусан Монгол бискагийн дуугаар үргэлжлүүлье.

хүндэт сонсгочээ. Тэгвэл удаа үгийгэн баянгозухай жайсигийн сэнгазухайгаад сэнган дуусан үлэрл сацан ээжгэхэд үг сонсох болуу.

Гүндэс сонсчдаа. Нэвтрүүлгийн төгсгөлд Авл Метин уйгар келаа дуусна, Амар Конгортан цэцэх бэлгэл намгийг гэдэг үг сонсхъя.

Гүндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн утгуургийн тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүхэн агуулгаан сонсогч бараад энд хүрээд өндөрлөг боллоо. Тавхна манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсогч баярлалаа. Нин олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас сүлүүшитийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаас алгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөжлөн хүлээн авсан сонсох болов уу?

0: Бээжийн цаг 10.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Экшиглэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай өрхөхт инэн өр зөрхөнд байдаг.
0: Элке бүтэн гэр бол экулсинан халуун өртгөө энхэт улаан бөөцө.
1: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн нан мөнгөн амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт босаа сүндрэлж байдаг.
0: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлн радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Эртний өдөр сонс ми самайцхан та. Энэ дөрөвлөө хоормын 26 оноо 5 дугаар сарын 12 гэргийн хоёр болно. Шинжанг нарадад хилсхран Монгол хэл нарадогийн минекулс минегэр нэвтрэлэг маань эрхэм танартайгаа мэндсэн зулглаа. За би ухлаг хөтлөгч дэв бай тав ном. Эртний өдөр сонс та тэгний удаагийн нэвтрэлгээр нь. Манай нутгийн шин сэвхэн уучрал дугаараар бидний хамтар харуусан утын гаргасан уралдааныг сонирх ба соёл угаалсаг үйлдэлсэн гинзгоо үйлсэлтийн арга хэмжээний тухай ойлгоно. Давхан нурлсан Шинжаан дугаараар бидний хамтар харуусна чолон досноо уурхаа 1 дугаар номертэй жисүү хуурдан 71 дугаар хүдгэн тухай ойлгоно. Гинзгсний дугаараар бидний олондо нийт наашгтүү үйлсэн чидвэртийн дэн тангчнаа үлгэрэг ярна. За одоогийн минийг ус минийгэр нэвтрэлгийн дэлгэрэн агуулгын кланаб сонсголоо. Нэвтрэлгийг Шинжаан арадад хэлсхран Solution шинэ зөвшөөрлийн хэрэглэгчний зөвтө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргэлэн сонсч болно.

0: Нумдудун болуусын утуудаа нуламжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалтаа зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг л нэг зурус таунынгын торгон утсан шигээр дундудын өрх хүйхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, думнуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

сонсгонара. Табдгаас ран толан өдөр хоорм хөрөн рононо агараас шинжанг сүйдэрлэх том келэрин бор материал цуглуулах хөтөлбөр жинтэр эхлэ. Тусдана хөтөлбөрийн агараас шинжанг сүйдэрлэнэ. Бузурлуга хөлөгчөндө тосдох хот гихэр гол сэд болго. Бор материал цуглуулах хөтөлбөрийн хусанда гэр зург үзэг үч харана давтамжийн сөрүүлж гисэн тусгай мэрэгжлийн нисгэр эсгчиг бэрлүүлсэн билгэн нисгэрээр сууж болгоно. Агараар асаур болгоно. Агаар улаад газрын гадрыг уйлуулсан улан талын хараасаас карамайн ажилдрын гоо сайхан соёл эрэнгэсний гоо сайхан ам охин гоо сайхан амьдралын гоо сайхны журмын тэмдэглэж тусд хот нь шинэрэн хөөрсөн шин дэрс байдлыг бих талаар дэлгэн хэзүүлнэ. Сонс ханара шидэр ажилдр ба сургал зэнгэлтийн яам сурган гимжлийн яам соёл ба зугаалсан яам Улсын нарадд хэлвсний Иренка Топча зэрэг дөрөн салам мэтэр хамтран мэдгэл нийтэлж 2025 оноо. Юань ерүүгийн нийтлэг хэргийн шаг нийтэл байна. Бих улсын нийтээ 193 зүйлийн хэргийн жишээ байж үүнд Шинжанг нь 3 зүйл сунгадн орж тус өрө. Юань ерүүгийн ажилсан хөгжлөлт нь шинийг үзсэнд амьдрал хүчнийг илрүүлсэн байна. Сонсгонара. Буй үлхэс соёлыг бадруулж, буй үлчин нийтлэг хэрэгэн жишээг магтан шаашаахан төлөө. Еврос хорна ардын явлын тэнхим, Кимдавчныг файлга, нийгэм баламжийн тэнхим шидр хамтран мэдэгдэл барлан тархаж. Онгодхор хугацаана Шинжанг буй үлхсэн шангын шилгэрүүлэн сайшаан шангах адыг жингнар эхлэлвэ. Тусудаана шилгэрүүлэлтэ нийтээ 5 төрлийн шангын сүйлийг тохируулва. Үүнд буй үлхсэн жишээчин шангын, буй үлхсэн төрлийн шангын Хандав хандлсан ажаахул ба. Хандав хандлсан хүйкмна шанглаас тус тус арн дэрсэг сайшан шангна. Үүндүү хуусан байр байхыг зөвшөөрн шилгэрүүлэн сунгахуу хэвчээн Шинжанг нь буй үлдэх крэндх том үйл айлгаад хүйкм хайр халамжин бэлхм үлхэр зүйлхэч нэртэ буй үлдэх төрөн зүйлхэг Шинжанг газар урандуу хандав хандвэлж нэрэдэхи хүйнэмэр зүйсэн ажаахул ба хүйкмнийг хамар хулнаа.

сонсгонара. 2026 оны Тунгшин зөвстэй Шинжаангийн Кэлбэмгийн кеттэсэн хамтарсан уралдаан дуурцхо. 14 нь Кэлбэмгийн ангийн сүлдийг шидэр жингнаар нийтлвэ. Эла Кэлбэмгийн ангийн сүлдийн сурн төвлөгн. Сэтгэл нэгдэн гүслэнган биелүүлээ гэхийн гол сэдвтэй барилд үлэн. Тун азрын байгалын дэрс байдал. Соёл төвхийг гүнзгав усан сулж юм. Унсгийг илэрүүлэх Кэлбэмгийн ангийн зөрг санаа болно. Кэлбэмгийн дур багтын хайр цатгийг нэгтрүүлэх нь ил тод бэлэг тэмдэг болох болно. Шидэр манаас нь улсын шивэрлэг газрын цэцэлтэй нэг нь бүржгэр өдтэй. Утныг амбилтагаар эфэ галдан талба. Бүржгэн дэттэй хутан боглаа. Улсын нэгдугаар дэсэн галлагта, голлогта хамгаалахас элг амтан байж нэг

байдлаар мөх шахсан дэрсэн улаан нэрсэн их салдуу урж юм. Зэлэг дэрсэн цэрэг нь том мац ойхон байна. Тусдаа их байгаль тавьсан. Бэржгэр хөдтэй хөднийг. Хуурмын 25 нууна 11 дусарын сүйлчээр аварн тусгаар хилдээс навчаа. Аварн тусгаар хилдээ навчаа. 5 сар шахуугийн нарин юм ба харгалз ба эрвэлэн сүйлтаар дамжна. Улан талан тусгаа мэрэгжлийн эллийн жишэл ба. Эллийн жишэлтаар дамжна. Твина бием автан чидвэрээ нэгтэй. Бэрмээс нь хэрүүлж чи. Биян дааж. Кээр гаднаа хамдрах чидвэртэй болж. Кээр гаднаа 50%. Алай зүйл нь баримжаадаг хэрсэн байна.

0: Амбатаг ариун гамхт бидний ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоол улах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэгм
0: юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг буулгаад
0: юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг буулгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн бичир бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөржүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

эргэмэд сонсдоо удаа. Манай нутгийн шин сэвгэн уучраадал дугаараар бидэн хамтаар харуусан утын аргасан уралдааныг сонирх ба соёлын зугаалыг уйлдуулсан гинзгаа үүслэн арга хэмжээний тухай ойлгоё. 2026 оны Түншин зөвстэй Шинжаан хөлбөмбөгийн КЭТ-дэсэн хамтарсан уралдааныг 5-р сарын 16-ны өдөр эхэлнэ. Тарвт аймгийн харуусан утын уралдаанаа Саптокалиг чанга атгачи уралдааныг сонирх ба соёлын зугаалыг уйлдуулсан гинзгаа үүслэн арга хэмжээ гардаж Энэ нь бодлоо харгалзал ба элэг баялаг бий чуулгалтаар уралдаанаа үрсэг хэлгэнэ нэмгэдэн хэмжээ болгоно хөрүүлж. Хөрүүлхийг акуулж, соёл зугаас нь хадаахын ясныг дэвшлэн дээс дэвшгийг хүч нэмэлхийг байна. Тусдагын хэлбэмгийн хэддээс нь хамтарсан уралдаанаа уралдааныг сонирхгүй зугаас урал нь авчирхгүй чихэл газар болсон хэвдэ. Харуусан ут савалд уралдааныг оцш. Харуусан дуу зугаас тэг урал нь авчираа гэх хулаалн хөдөлсгөө сэтгэстэй барилд үлэн. Соёл зугаас нь тамир. Соёл зугаас л тамир. Хулдаа зугаас л үйл зулн. Келгаг ахулх уу? Ширс арга хэмжээ гаргав. Кэлбэмгэн дур багт нь уралдаана балетын үлдээсээрэн. Харуусна дэвсэн гин. Улсын ээш хүн сэтэл гин. Дэвсэн гин эзэмжин орно. Кызылжаар зэрэг нүүрн нэртэ эзэмжин орно. Үйдна балет буюу. Зугаас сангын сүйлсэн. Хагас үнэн харгалзыг хүртэж болно. Үйн амт би хотын удан дэсэс олон гийшин бодолч хөлбэмгэн дурбагтд хонж байрлахт харгалз үзүүлэн хэмдэрэлхий хөвчлэг хангана. Хөлбэмгэн дурбагт бас үйн шамфа тавцангар дамжин идан унтнаа хонж байрлах бараа холдон авах зэрэг гогсаад сасгын урдан хэрлэгэн нөхрийг давхсуулан хүртэж болно. Харуусна дэвсэнгэн улсын ээшгүйн цэцэлгийн эзэмжин орно дээ захарл шанхын хэлэгтэн. Пикусны алуу газрын хөлбөмбөгн дур багтд найз нар нуралдааныг сонирхч урам хайрлахаас халаак цагаар нь дэвсэнгийн хүзмжин нурна. Кызылжаар нь өртөө ирж би сатлан тайвширлах харуусна байгалын сайхныг ойлгохыг би ч нүгтж байна гэвэ. Харуусна байгалын сайхныг ойлгохыг баярл нүгтж байна гэвэ. Харуусан отын Ийжан гисэн буудын нэгтэнхмийн закрал Жиянпин хэлэгтэн Шинжаангийн хөлбөмбөгийн хэддээс нь хамтарсан уралдааныг эрхлэхийг гэж байхыг мэдсэн дараа манай гийчин буудл хотаас өрнөсөн хоордогод үлдэн сасгын урдны хэрлэг ана тэмдэгтэй эрэмсэн авчим тогсон мянган дэг хөргөн хэрлэг хэхлэ нөкөр өкү хөлбөрт байрлд үн Шинжаангийн хөлбөмбөгийн хэддээс нь хамтарсан уралдаанаа үйднэ билет болно Илтон билетэн үлдээсэр гийчин буудын үг нь үнэн 30% хэмдэрлэх харгалзыг хүртэж болох вэ гэдэг. Гийчин буудын хоолын тэнхэн бас Кэлбэмгийн дурбагтын шим тажалт 20 хоол ба. Уралдаана дараа. Цагийн хөвөл юм. Гэр бус ахуй үйлчлэг гаргаж хамаг ураад нь 16 цаг болтол хөвөлж болно. Бидний дотны үйлчлэгээр нь Кэлбэмгийн дурбагтыг санаамор сэтгэл тааламжтай. Гэтэн чидэл төгөлдөр байдлаар Кэлбэмгэнэ англи хүчи нэмэрлэнэ гэвэ.

Үзмжин дурмба гээшин бол харгал зүйлээс газар харуусан ут бас. Уралдааны сонирх ба сугаас надгүй үйл уусан тусгай хараалагдах соёл угаасан шугам замыг зэргээр нэвтрүүлж уралдаанаа сарандуу харуусна гол сэдвтэ дэлгэн борлуулах уран гаргаж хутан норондоо Кёльмэмгийн эдиш зэргээр ийж бэрдүүлэх калорийг өрнүүлж нэг балатны үлдээс буухлаа бикапсту харгал зүхтэйг энийг биелүүлж балатны хилээстэ үйл уусан бикелгасан хэлгана ах байдлыг байгуулна. Харуус утын зугаасан хөвдөлт нэвлэхэна тавин хэрхлэгч жан тэнжээ хэрх халагтан харуусан утын орно гээчэн буудла идан ундан кигад бас самарилца ажаа ухлыг өргөлн хулаалж хулаалан хөдөлс чи билетэн үлдээстэ үйлд уусна үйлдхэна тодорхой хуудсыг нэрлэгч үйлж биеийн тамир нь уралдан болно соёл зугаасан хэрлэгэна үслэгийг гүнзгайруулна. Шинжан Кёльбэмгийн кеттэс нь хамтрагсан уралдааныг дагч шинжангар зугаасах харуусна дүр дүрхийг идэрлэх соёл зугаасна жаахыг тараалах шин соёл зугаасна жаахыг дайчлах шин хөдөлгөр болгоч Кёльбэмгийн дур багт нэг бүрт уралдаанаа сарангийн урглам халам сэтгэлгийг мэдрэлхийн хамт үсгэлэн сайхны шинжангийн өөр мөхсө татгүй шиг мэдрэлээ гэвэ.

0: Амбатаг ариун гамхт бидний ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрилмэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизийн Монгол хэлнээ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.

0: хариуцлага ба үргэлжлэх сунгаж, өссөн боожлттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөргжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Тэлна радио.

0: Улан лултус соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан лултус соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаант эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвхт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаг байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаана үрб таньмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

давхан урсалсан Шинжаң. Эргэн мэндэ сонсдоо. Одоо давхан урсалсан Шинжаң дугаараар нь бидэн хамтаар харуулсна. Цолон доснаа өөр хаан 1 дугаар номерт тийсү. Хуурлан 71 дугаар худгийн тухай хөлгөө. 5 дугаар сарын 5-ны өдөр Тарвт аймгийн Харуулсан хотын Шичао сумд байх харуулснаа цолон доснаа өөр хаан 1 дугаар номерт тийсү. Хуурлан 71 дугаар худгийг Жинкнаар ашиглатуу хуруулсна хамт. Амж дагар тус харгуваа. Энэ бол тус худгийн үйлдвэрлэлийн чидрийн аялах чадан дүү урсныг харуулж байна. Энэ хүн шахал өрөө тэмжээг харуулсан хотын хуурдгаал үйлдвэрлэлийн Түйка цолон тусна гаралтыг нэмдүүлгэ бэрэгсэдэг шийдвэрлэх ба. Уран бисэн бик чилийн энергийн хангалгыг батлахта бат бэкийн сүрийг тавьснаар барахгүй бас. Аж үйлдвэрлэлийн Адахын дээр асантаг хөвлөлд шин хөдөлгч энерги нэмэрлэжээ. Тухайн өдөр харуулсан цолон тосноо өөр хаан 1 дугаар номерт тийс хуурдан 71 дугаар худгийн алин тухай сарангд цолон тосноо тус татхуу тоног тохиромжийг ягсан экс давталтын хөлдэн хийж гадар дурк твика тосыг гадар дээрх фраху тоног тохиромж дуу лабнар хөргөж дараа нь 30 куб метрийн савлгууд хэрэгээс шингэн цутгахгүй алиг эмг таратагаар хийж бүхэл үйлдвэрлэлийн явц нь дүрм жил таа байгаад эмг таратаа хөвгч байлаа. Өйлгсаар ухлаа харуулснаа чулан тосноо өөр хаан 1 дугаар номерт жисв хуурдан 71 дугаар худгийн гинэ худгийн гин нийт 3939 метртэй хөрч дунд тусн чулан тосна химэн аж үйлдвэрийн Шинжаңын Шимшин нэрмт чулан тосна нээлтэн хасгаард хариуцлага компани хуурмын 26 онд харуулсна хараат урд байр дэлсэн голлогта үйлдвэрлэлийн чидрийн битэн байгуулалтын худгийн нэгэн болно. Тус худгийг үргэлжлээгээр ашиглан оруулсан бохлаа. Шингэн цолон тосноо өөр хаан үйлдвэрлэлийн чидрийн нөхцөгийг битэмжтэй өргөдсөн байгаад Ажаахлын Түйка цолон тосноо гаралтын тогтнаар дээгшлэгдэв. Гиштэй тулаар л хангаж. Харуулсан энергийн аж үйлсэн дээр асантаг хөвлөлд чихэл ажилтай юм. Харуулсан хотын цолон тосноо байгалийн шатангаагийг нь хай шинжилж, нэн хөвжүүлэх төрөвч Ажаахл болсон хэвд. Дунд тусн цолон тосноо хэмн аж үйлдвэрийн Шинжаңын Шингэн нэрмт цолон тосноо нээлтийн Кызгаард хариуцлага компанид Шинжаңд зүнгар турпан хамны хоёр их хутгарын 18 норна кескорны хариуцч Еренка тавлан 3 тэм 8500 тэгтэрлийн метрийн хань шинжилж нэн хөвжүүлэх алиг хэжээ.

Удаан нэгэнтэй 1845 чулан тусна хутгийг байгуулт уусан. 2025 онд тус компани нийт 145 тонна тийхэ чулан тус үйлдвэрлэж үйна дотор харуусна хараат орно. Гаралт нь 9,400 тоннад гэрчээ. Харуусна жавхлын нэгэн хөвлөлтөд бат бэг энерги батамжи хангаж.

0: Амбалаг арилан гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арилж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор, Монгол хэлний радио.

0: Цанд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй иг хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнээ радио.

0: нэн олон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн гүчээр барих орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Улан ёлолтой соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан ёлолтой соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба хүчин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цайшиг байж, өвхт идсэн мань оюун ухаа ба хайр сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсийн зүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая. Дундуудын болуусн утуудан уламжлалтаа хасралгүй үргэлжилж яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өндлсаар ирвэ.
0: Дундуудын соёл өний удаанд бүүршгө үргэлжилж үхт удаанд хөөрн шиндэж яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
1: Уламжлалтай зан татгалын энцэн бат сүйрэм бэк үйн үйд татаршгө байж яг л нэг зурус таунынгын торгон утсан шигээр дундуд нь үр хүүхдийг холуусаар идвэ.
2: Миний эко ус

0: Ингээр та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярьж, дүмнүүдийн шилдэг уламжлалтаас ойлыг уламжлан залгамжална.
1: Гэрэлцэн нэр.

Дин тамчин боохла кутаутин улан залматна нэгмгэн тусга тушаалтх дээд даргуулна. Утуцаар мэлбан дахвлам бачин байдаг аргасхо аврын туслах уу? Бачин байдаг аргасхо аврын хамгаалах уу? Кимэрдэг үзлээр аврын туслах уу? Энэ төлөргөөр цусэк цус утаахгүй гол эсийг хандуулах уу? Чиндэр болно. Кинабийн эрхтэн хандуулах уу? Ажил дөхмжлаад гурвыг аврах уу? Гурвыг хандуулах уу? Хайлыг ахуулж байна. Эллен сна олон тэмнэг сайн дурдан гүсэн нэг наад урахт хөтлөн дахуулж маш олон хэмст ам насны хүслэрэмслийг хангаас байна. Гурвыг аварч гурвыг хандуулах ухлаа улаан залматна нэгмэгэн гол ажил болно. Аах Кыргызстан уламжлалтын үзэлтийн нэлээгээс улаад цөөхөн мосу олон тэмн үнэн тухай буруу ойлголттай байж цус өклэ би гэнтэнэ цус утаахгүй гол эсэ хандуулахт чимиг суруулна гэх мэт нь үг тасралгүй сонс байс байна. Ухаарны ялгтуу ухааруулан ярахтуу клякха айлвархаар урахтуу кидэмсэг хандаг сэргэ байдал тулгарсан шиг дин чангчин зэрэм өгсөнгөө тэр баримтлаг юм бохла аль нэг өдөр улан тэмнэ ойлго тулаад дэмлгийг лавта улжидна гэдэг юм. Билбан дахан давтан зөрөгжилдэг байна. Кэстан завл биелэх гэдэгчлэн Кучаготын хотгодагн улан тэмнэ дин чангчин билбан давхулн ухаарлан дэвтэр дүүртэл дүүрсэн. Дүүртэл дүрсэн урт дөрнийг хамгаалах уутыг өргөж нийгмийн төрөгтөө хүчжи базараар сүлжилж тражн айлын гэр хураагаар уржиг гарах мөхлө өргөж үзгэнэ. Дэлхан цус өгчтэн өдрө дэлхан төргөн авралны өдрө марадона уралдаан зэрэг сангилгын цагт тэр бэлгэм таган хамт сайн дурны үйлхэн ангитай хамтран арт тэмдэ ойлгомжтой юкелер ухла юс маралын тишээс нь илгэр сайн дурнаа гэсэн ханиулсан өнгөрдөг айлын снав олон тэмдэ ярж өгдөг байв. Эдэрнүүдэн хонгон санд. Дин чангчин бэлгэмтэйгэн улан тэмнэ амьдралын өөрсөн юкелер тусга мэрэгжлийн бэлгийг садалж улан тэмнэ мадагтаа зүйлдэг хэлсэн аруула хариулт өгч. Тэр куча утту 20 сум балгасан зэл гудамжиг хоор дөнгөрөө тосгон нийгэм төргөөр явж гурыг аварч гурыг хандуулах мэлгийг нэн улан тэмдэ түгэмжс мэнэ. Дин чангчин бас куча утын цус тахи гол эсэн сан дурнаас хандуулхыг ухла электрон гэсэн дангаслах хэкийг хүчлэн агуулва. 2025 онд Шинжанг нонгтгч цус бүтээхгүй гол эсэн хандвигийн электрон хэмрэгдүү уруулах уу аллигийн хүч хад билэлсэн байна. Үүнд ухлаад ин чангчин их хэмжээнэ күчгөлс шингээж байдаг. Имам Айсанжан Мэмэд ухла хүч хадын цус бүтээхгүй гол эсэн хандвилах болно. Дин чангчин удаа дараалан ухаарлан ярж төвийн дохлоо цус байхгүй гол эсийг шилжүүлэх ухлаа. Цус сайхан өвчин зэрэг хурдан шинэтэй өвчнийг эмнэлэх хамгийн эдмэжтэй арга мэн байгаад. Гол намжин суудын гадар урснаас цус хаа ухлаа улчих байгаад. Явсан бохлаа амар төвшин гэдгийг ойлголсон байна. Дин чангчин хэрэгтэй бидний дайжил болно. Бараа болгар ухлаа тэр цус байхгүй гол эсийг ханьвилж нэгэн тусна өвчинтэй өвчнийг аварсан байна. Э явдан бохлаа хүчөөд маш их тусгал гарч нэм олон тэм нэг ухлаад дайчилна санаалгаас нь бэртгүүлж сайн дурнаа хандуулж болгосон байна гэв. Нэг удаагийн чирмайл гаргалаа нэг хүү улта болно гэдэгчлэн гурыг аварч гурыг хандуулах ухаарлт ба үйлчлэгээр дамжин 5 жилаас наара хүчээ хутта нийт энэ төлөргөөр цус өгөх хөтөлбөрийг нийт 3596 км удааг уралцж цус өгсөн хэмжээнд нэгсэн 9 км километртэй хөрч цус тахгүй гол эсэн сайн дурнаас хандуулсан Кемэрэгдүү уруулсан хэмжээ 2326 км-д хүрч дулан навчнаас шаардах хандуулахыг биелүүлсэн байна. Гүнэ

Нэрхтэн хандлуучаар донс уусан боглоо 4510 кэмдэх хэрчээ. Ялвинцна улан тэмн. Харилсанд хавс уралцах. Сахан бараалах уур амьсгал. Улмаас улан гүн зам болж. Дундны дэсна хамтан зогт нүзлэг амсрыг улам нэг алхам бат бэгчүүл байна. Бачин байдаг аргас авар хухлаа. Ам насаг сахан хамгаалга. Чихэн сэргаалтын шугам байна. Дин танг чин төрөвчлэн. Бачин байдаг аргас авар нусх. Дулаа дурху алиг. Акуулху бэлгмэн дахуулн. Сургуул. Алан байгуулга. Ажаахул. Кэда досонд хүрчээ. Бачим авралтын байлгийгэ. Алинсна улан тэмнэ. Хажууд хэрэгвэ. 14-5 жилийн төлөвжилгэн хугацаанд Кучаутын бачим байдаг аргасхо. Аврын туслах уу мэдлгийгэ. Тэг амжилтгүй ажилласан. 5895 царан хөрнүүлж. 20 өнгөрийн кэм тэмнудад хамарва. Энэ хүү туу баримтын ард дин тангчин болно. Хамт алгасстын. Халамсэл ба. Хайсралгүй хэсэн ухаарлал ба. Энэ боддаг үйл ажиллагаа байна. Ол нийтэн талур газартай биеийн гаднааг сэрлэг арх адууд машиныг талбиж сухан байгальдаас төрөлхөн зүрхэн дэвчин урал тангнаа сэтрэхэ зэрэг онц хүчтэй хүмсийг аврын цэлва дин тангчин дахуулгаар Кучаутын маш олон шилдэг сан дурнаа гүс цулран гарч юун дунд ус нь улаан загламатай нийгмэг нь гэшинэ уднаар хөнгөсөн жуан гомхон сижоучэн Би хүсэн улаан загламатай сан дурнаа. Үйлхэнэ тэрнэ нийтлэг жишээ гэхээ. Ир алдрыг хүртсэн. Вангшин ган байна. 2025 онд Кучаутын алгана болгосноо. Улаан загламатай сан дурын үйлхэнэ анги. Би хүсэн улаан загламатай жишээч нэгсэр үнэгсэн мөхлө. Твэнэг ухаа нэн үлэ өмгшүүлсэн байна. Дин тангчин илэрхийлэгтэн. Гурыг аварч, гурыг хандил ухлаа, үндэснийг алсагсан, гадруудныг алсан, амдаснаа күс салгалт болна. Нэнч дундны үндэснаа хамтын зогцин, юзл хамсарыг бад бэгчилгүй, амдаг үйлдэг мэн. Бэндхүй адлиг лавдунар, өрнүйлэг байна.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нулимжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор, Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8760 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй ик хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: нэг олон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Шинжангийн радио телевиз хураан сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Елвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн

0: шинэрсэн сүлүүшитин нэн уусалцалта нэн чалата нэн амьдлаг нэн кичэргигийгэ үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.
1: Иргэн сонсда энэ удаг миний кулс миний гэр нэвтрэлэг маань энэ дөхрэд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ кулан сонсон баярлаа. Нэн ол навлаг сонсэхла та нар бас сүлүүшитин кэрлэшний үлчрийг буулгын сонс болно. Тус удаагийн нэвтрэлгийг баяртай гэлт нэвтрэлвэ. Удаа дараа нэвтрэл дөрвөлн анхаарлаа хандуулах болов.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороор Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
3: Улсын тэргүүлэг Чи Жинпингийн урилгаар Америкийн ерөнхийлөгч манай улсад төрийн альчлалт хийхэр байгаа.
2: Чанарлаг хөгжилт болон дэд төвчнөө аюулгүй байдлыг нэгдэлтэй тулгуулж, гамшихаас сэргийлэн гамшигын хохирлыг багсгаж, гамшихаас аврах чадвараа дээшлүүлэх гэсэн мэдээлэл.
3: Ванхуунийн Тайваны далайн холын хоёр талын 3-р хугацааны дунддын соёлын дэд төвчнөө чуулга уулзалтад оролцсон далайн холын хоёр талын соёлын этгээдийн зүтгэлтдийн төлөөлөгчдөд уулзсан.
2: Ханжин 2026 оны Дэлхийн дижитал сургаан хүмүүжлийн их хурлын эхлэлтийн ёслолд оролцсоны хамт яриа тавьсан зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдэд сонсох нь одоо мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсож гоону.
3: Төвөр ажиг мэдээ. Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпингийн урилгаар Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп 13-ны өдрөөс 15-ны өдөр болтол манай улсад төрийн альчлалт хийх болно.
2: Төвөр ажиг мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин чухалчлагтан чанарлаг хөгжилтийг нэгдэлтэй тулгуулах ба өндөр төвчнөө аюулгүй байлдах бодлогын өндөрчөөс гамшихаас сэргийлж гамшигын хохирлыг багасгах гамшихаас аврах ажлын чухал чанар ихгүй ч таньж байгалийн гай гамшигийг арга чаах чадвараа чармаан дээшлүүлж ард олны амь нас өд хөрөнгийн аюулгүй байхыг үнэн хүү батлах хэрэгтэй гэж 15-р 5 жилийн тулгуулгын эхлэлтийн жилд эл газрын хамаатай салаа мөчрүүд гай гамшигийг хянан хэмжиж урчлан сэргийлэх нь чангадгаж яаралтай арга чаах төслөөн түүлдэржүүлэн гамшигийг сэргийлж гамшигын хохирлыг багасгахан гамшигаас аврах аюулгүй халахвчийг бэхжүүлэх боттой арга хэмжээ авч дундад улсын маягийн одоогчлолтыг тогтвортой ахиулахад хүчин түүлдэр баталгаа хангаж байна. Хойхо голын хойд хөвөн дэх Анхуй мужийн Фуян хотын Фунан шана ажилтад ойрд үерийн сэргийлэх хашлаг далган жиргийг байчааж бүх талар арчлан хамгаалж үер устлын үед усан ашиглалтын төхөөрөмжийн хөвөн ёсоор ажил хийхэн баталж байна. Тухайн газрынхан бас Мөнвагийн үерийн усыг жалах орон дөхөргжүүлэх бэлтгэл төслийг засвар оруулан түүлдэржүүлсэн байна. Фунан шана Цаужи балгасна Лимин тосхны намын ерөнхий үүрийн шүүжи Гуоли Чан хэлэгтэн үерлэх хугацаа болохоос өмнө бид нүүлгэн шилжүүлэх тосхны дэсийн бэлтгэл төслийг тогтоож борооны байдал усны байдлыг урьдчилан сэрэмжлүүлэх чимээ жангийг дараахан өрх болгон хүн болгонд шууд мэдэгдэхийг батлан олон түмнээ амь нас өд хөрөнгийн аюулгүй байхыг батлах давж болошгүй шугамыг бат сахиж байна гэж.
3: Үндсэн шатвал байгалийн гай гамшигыг сэргийлэн хорглох өмнө фронт болно. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин 2020 оны 8-р сард Анхуйгийн Мэнва үерийн усыг жалах орноо Цаужи болгосноо Лимин тосхноо Шидхэн пууд ажил шинжин байцаах үед яахдаа. Дундатын үндэстэн гай гамшигтай тэмчил явчад хэдэн мянган жил тэмчиж тэнэг өвгөн уулыг нүүлгэж даюй усыж оссон арга ухааныг хэрэгсэр ирсэн боловч бид үргэлжилэн тэмчих хэрэгтэй. Энэхүү тэмчил нь дээд тэнгэрт эсэргүүцэлдэж байгаа биш, харин хүн жон их байгальтайгаан нэн эйж очилтай байж майгалын жим усыг дагж майгалын жим усыг нэн сайн ойлгож чадах явдал болно. Үүнээ хамт бид бас гамшигын эсэргүүцэх хүчрхэг их чадварыг бий болгох хэрэгтэй гэж. Гай гамшигын аюул эрсдлийг багсгаж гамшигын хохирлыг багсгах гэдэг урчлан сэргийлэхээр голдлого болох хэрэгтэй. Ялгачрынхын ерөнхий шүүжигийн жаасан чиглэлээр гамшигыг хянан хэмжих чадвараа үргэлжлэн дээшлүүлж гамшигаас урчлан сэрэмжлүүлэх тогтчон төгөлдөрж үлсэн. Дэлгчээр үерийн байдлыг эжимдэж өмнө фронтынхан олон салаан мөчрийн их баялагийг тохируулж 1 минутын дотор урчлан сэрэмжлүүлж байна. Шүнчинд ажилтад жүтхийн 70 хашлахын үерийн сэргийлэх шийдвэрт бодлого тогтоох жолоодох системийг ашиглаж далтын гэм суухыг тойрон бачааж шийдвэрлж бий. Чунчин хотын үерийн сэргийлэх шийдвэрт бодлого тогтоох анх тагч дижитал жолоодох систем болсны хувьд систем нь чагуур, усан ашиглалт, бачин байдлын арга чаах зэрэг 12 салаан мөчрийн 41 төрлийн тоо баримтыг жалгаж, жаалын жамурны мөрөн дагуу усны төвшнийг чагтахад нь хянан эжимдэж, урчлан сэрэмжлүүлэх мэдээж ангийг чагтахад нь тохируулан нийтлэх болно.
2: Шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн тулгуурлах чадварыг дэвшлүүлэх бол гамшигаас сэргийлэх, гамшигын хохирлыг багасгах ба гамшигаас аврах чадварын одоогчлолтыг ахиулах сур болно. Одоо бүх улсын 10 том гарай газрын гадаргын чаг уурын шинжилгээний станзар бүрүүлсэн босоо бийт ажиглан хэмжих системийн хянан хэмжих хөхрөө хөвчэн жууна 90-с дээш их хүн нам ба гамшиг амархан гардаг гол орон бүсийг хамарсан байна. Бүрмөсөн өөрийн оюуны өмчтэй радар нь мөндөр, аадар борон, аян гнэжгэнж их салхис салхилах чирх гамшигын чанартай чаг уурыг нэн оновчтай хянан хэмжиж дийлнэ. Лавны мужийн хуулуудаа хотын бачин байдлыг гарах чаах товшоо надад дараг дүн өншин хэлэгтэн. Энжилаас нааш 60 км холжийг хан хэмжиж дийлэх АКС долгионы чагуурын шинжилгээний шатарыг байгуулж байгаа бөгөөд лайсараар салхины өрчийг хэмжих шатар, баг борооны хэмжих шатарыг байгуулад чанга солиг урсгал, охор хугацааны аадар бороо зэрэг гамшигын чанартай чагаа гарыг оновчтой хэмжих чадвараан илэрхэ дээшлүүлсэн байна гэж. Хөл газрынхын шинэ мэрэгжил шинэ аргаар гамшигаас аврахыг чухалчилж, нэсгэлчгүй нэсгэлээр хянах, ус ба хуурай дээр ажиллах, үерийг жалах их чадамжтай тоногт хөрөмжийг ашиглалтад оруулж, шинэ чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнэр хүчнээ уусалчил, хүн ба машинаа хамжилчил, огторгүй ба хөрсөн дээрх хамтрал чаг ахиулж байна.
3: Нэсгэлчгүй нэсгэл аврам туслах баг чаргачлалыг хүргэж, агаар дээр чимээ холмоноо суур өртөх байгуулна. Усан дээр түргэн онгоцны анги усан дээрх машин хүн болоод хүн дачаанаа нисгэлчгүй нисгэл хамтарч аврам тусалж бай. Нэг өндөр охтор гойд эгч босхон нисгэл шаргатсан хүмүүсийг шилжүүлж байна. Хоёрд жожамужийнхэн бинжуухтад тайфун салтнай гамшигт дайрагдаж жам хөөрг нурж хүн хар хашгатсан зэрэг онцгой төгшүүртэй байдлыг аргачаах ерөнхийлсэн суралт хийсэн. Жожамужийн бачин байдлыг аргачаах тэнхмийн дарга Яншин зэ хэрэгтэй. Хот, шиан, шиан, тосхон, баг жижигнэгчийн үерийн сэргийлэх харуулчлалт нэг бүх талаар жохон байгуулж, хүн ордыг шилжүүлэх гол үүргийн тойронд боловсрол сорилтыг бүх талаар хийсэн байна. Энэ нь бүх нийгмээрэн сэтгэл нэгдэн гамшигыг сэргийлж, хамтдаар гамшигаас зайлах хүчрэг их сэргийлэлтийн шугамыг бий болгосон юм гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд дурдахтаа гамшигын хохирлыг багасгахан урдчлан сэргийлэх, гамшигтай тэмчих сэргийлэлт байгуулах, гамшигаас аврын баталгаа хангах чадварын байгуулалтыг бүхэл чохчоор дэвшүүлж, ил төрлийн гамшигын хохирлыг бүтэмжтэй багасгах хэрэгтэй гэж. Одоохонд манай улс нэгэнтээ үерийн ухаанд орж, хөвийн бус чагуур олон илэрж байгаа хамт шид чиглүүлэн, ил газар орон салаан бүчир одоогийн үерийн сэргийлэн гамшигаас аврах хариуцлагыг чаашд бодтой найдваржуулж, ил төрлийн арга бодлогыг нарилах найдваржуулж байна. Бачин байдлыг аргач хамаарх яамнай аврын тусалж жохицуулах болоод урчилсан туслын хамаарлын төвчнөд дарга Фанчоху хэлэхдээ бид нэг мужид нэг тусал хэрэгжүүлж муж нэг бүрд муж алслан аврын туслах нэг төмөн хүчнийг бэлтгэсэн. Бид дээр доод шат салаан бүчрийн хооронд чирэг анги болоод орон нутгийн хооронд бүс нутгийн хоорондох жохицуулах хамтралцаг чангатгаж үүрх хүлэн авсан хүчнийг жолоодч байгаад бачин байдлыг аргачлах бэлтгэлийг найдваржуулж бачин төгшүүрийг аргачлах байдлаа батлан гамшигаас аврам туслах хамтарсан хүчнийг бий болгоно гэж.
2: Төвөрөж өгөн мэдэ. Дундад улсын өвхөмт намын төв хорооны улс төрийн төв хорооны банкын хорооны гишүүн улс төрийн зөвлөлгөөний бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Ван Хүнийн 11 нэг өдөр байжинд Дундад улсын Гуминдан намын дэтргүүлэгч Жан Жунгун болон 3 дугаар хугацааны далайн хоолын 2 талын дундын соёлын дэд төвчнөө хурлын 2 талын соёлын этгээдийн төлөөлөгчтэй уулзсан байна. Ван Хүнийн илэрхийлэгтэн ерөнхий шүүжийн Шизинпин Дундад улсын Гуминдан намын тэргүүлэгч Жин Ливэнтэй уулзах үе чухал яриа тавьж, далайн хоолын 2

0: Алын харилцааны хөгжилтөд чиглэлээж яаж бүх дундын хөвгөт охтын эх улсынхаа нэгдлийн их үйлс ба үндэстэн сэргэн мандалтын агуу үйлсийг хамтар ахиул хийх зоригжуулсан юм. Дундын соёл бол далайн хоолын хоёр талын ах дүү нарын хамтын оюун санааны өвхөрөнг, хоёр талын ах дүү нарын үндэс ба сүнс болно гэж ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпин олон удаа чухалчилсан юм. Тус хугацааны дэд төвчнээ хурлан, цус махаран жалгалдаж, соёлоороо нөвтрөлч хөр гол сэдвэн болгосноо дараа, хоёр талын ах дүү нарын дундын соёлын хамгаалагч, жалгамжлагч, бадруулагч болох хариуцлагат сэтгэл хийх харуулж байгаа юм гэж. Ван хууны илэрхийлэгтэн, хоёр талын ах дүү нар дундын соёлын итгэлэн баттгаж, дундын үндэстэнэ жоргоснаа, дундын үндэстэнэ өртгөн системийг сайн жалгамжилж, хоёр талын соёлын солил чаг чангадхан дундын үндэстэнэ хамтын чогчийн ухамсарыг баттгаж, хоёр талын ах дүү нарын зүрх сэтгэлээр мэдрэлж хийх биелүүлэх хэрэгтэй. Дундын соёлын үүдэлт хөгжилтийг ахиулж, дундын үндэстэнэ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх оюун санааны хүчнээ чангадах хэрэгтэй. Нэг л дундад улс байх зарчим ба 92 оны хамтын танилтыг баримталж, Тайваны тус харлуулах этгээдийн хагчуулах ажиллагаа ба дундад улсаас хагчуулах ажиллагааг эрс сүргүүжиж, дундын үндэстэнэ хамтын гэр орноо эрс хамгаалах хэрэгтэй. Хоёр талын жалуучууд чөв оновчтой түүхийн үжилт, үндэстэнэ үжилт, улс орны үжилтийг бий болгож, дундын үндэстэнэ сайн сайхан ирээдүйд жалуу насны хүчнэн өргөх хэрэгтэй гэж.
1: Товорож үгмэд. Улсын дэд тэргүүлэгч Ханжин 11-ны өдөр ханжууд 2026 оны Дэлхийн дижитал сургаан хүмүүжлийн их хурлын эхлэлтийн ёслолд оролцсоны хамт яриа тавьсан. Ханжин илэрхийлэхдээ тэргүүлэгч Ши Цзиньпин сургаан хүмүүжлэх хиймэл оюунаа гүнжгийн нөлөөг дээд хэмжээгээр чухалчлан үзэж, хиймэл оюунаа бүх сургалтын явцдах хүмүүжил ба бүх нийгмийн гэрэмхэлсэн боловсруулалтын хүмүүжлийг ахуулж, өндөр хэр боловсролтой чадвартныг тасралтгүй хүмүүжүүлэхийг чухалчилсан. Дундад улсын сургаан хүмүүжлийг дижиталчлах байлдах бодлогыг гүнжгий хэрэгжүүлж, дайтагаар сургаан хүмүүжлийн өөрчлөлтийн төргөн ахгад хүч нэмрэлэн, эл талынхантай хамтар дэн төвголч багтаамжтай тогтвортой бүх дэлхийн дижитал сургаан хүмүүжлийн орчныг бүрдүүлж байна гэж. Ханжин жахта хиймэл оюун жиргээ дижитал мэрэгжил ба сургаан хүмүүжлийн уусалцсан хөгжилт нь бүх дэлхийн сургаан хүмүүжлийн хөгжилтийн чухал аз тохиол болох мөртөө мөн ч эд улс тулгарч байгаа хамтын шалгалт болох юм. Дундадын тал эл талынхантай хамтар дижитал сургаан хүмүүжлийн хөгжилтийн харалт ба жасан чигчлэлтийн явцыг гүнжгий ярилцж, дүрэн ба баримжаана системийг төгөлдржүүлэн, дижитал сургаан хүмүүжлийн хөвсөлт ба үүдэлт шинжилтийг хамтар ахиулах дуртай байна гэж.
0: Төвөрөж үгэмэд, улсын тав бүртгүүлийн төвчөө 11-ний өдөр нийтлэгтэн, 4-р сард суугаал ардын хэрэглээний үн ханшийн жаалттай болох CPI нотноны адил хугацаанаас 1.2-оор өсөж, аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэгчдийн үйлдвэрлээс гаргасан бараа бүтээгдэхүүнээ үн ханшийн жаалттай, дараа PPI нотноны адил хугацаанаас 2.8-аар нэмэгдсэн байна гэж. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн үн ханшийг хянан хэмжих төвийн жадалт жишэх газрын аж ахуйн инженер Левнан Цүн танилцуулахдан, CPI-н 3-р сард 0.7-оор буурж байснаа нь 4-р сард 0.3-оор нэмэгдсэн байна гэж. Левнан Цүн хэлэхдээ, шин сургах ногоо чагаа алим жимсийн үн ханш нотноны адил хугацаанаас өсөж байснаа нь буурч, ам хүнснээ үн ханшийн жохих хэмжээгээр буур хийх дайчилсан байна. Олон улсын түүхий тосны үн ханш адил хугацаанаас ихэр өсөж, 0.50-аар өссөн болохоор, зам нөвтрөлгөөд хэрэглэх шатхууны үн ханшийг дагалдаад жохих хэмжээгээр өсөж, улсаас төр чахийн тохируулан эзэмдэх арга хэмжээ авсны улмаар улсын дотоодын боловсруулсан шулуун тосны үн ханш адил хугацаанаас өссөн ч олон улсын хөөс доор байж, сугаал артын үйлдвэрлэл амьдралд үзүүлэх нөлөө нь ихэр багассан байна гэж.
1: Төвөрөж үг юм дэ. Германы хэвлэл мэдээлэл ойрд жахта. Орон босгоо самун бодлонтой дэлхийн ертөнцид дундад улс жишж болох түншийн дур дөрхөн чохчлон Тайван тогтун байхан амлж хамтран ажиллахыг санаачилж байна гэж. Тогтургай чанар нь өнөө цаг үед банк дурддаж байгаа үгс болсон хөвд. Дэлхийн нийтийнхэн дундад улсыг жишж болох түншээр үжиж байгаа нь дундад улсын тогтун чанар болон өсөлтийн чанарыг дээд хэмжээгээр хүлээн мэдэрч, дундад улсын жасан чагч

0: дундад улсын хөгжилтийн дэлхий дэх ач холбогдлыг харуулж байгаа юм. Жишээч болох нь төрийн бодлогын үргэлжлэх чанар ба жассан чигчлэлтийн бүтэмжтэй ахалтаас ирэлтэй. 14-р хуучны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын 4-р хуралдаанаас санал оруулахар дамжиж улсын хөгжилтийн төлөвжүүлгийн хуулийг батлан хуулаар засгаж амлалтай улсын хөгжилтийн төлөвжүүлгийг шинжилгээ чар найруулан тогтоох ба бүтэмжтэй хэрэгжүүлэхэд хүчтэй баталгаа хангаж дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарлыг олсон юм. Гадаадын зүтгэлтэд үжигдээ дундад улс хуулийн хэлбэрээр бүтэмжтэй хэмээн гэрчлэгдсэн дүрмийг чаншд баттгсан дундад улсын хөгжилтийн тогтвор чанар болон жишч болох чанарыг батлан дэлхийн аж ахуйн дундад улсад бэлэрүүлэх итгэл зорхийн улам илүү хөвчлсөн байна. Анх дахь 5 жилийн төлөвжүүлгээс аваад 14-р 5 жилийн төлөвжүүлэг болтол дундад улс алс хэтийн хөгжилтийн хараасан батлан нарийн тодорхой байлдах бодлогын төлөвжүүлгээр чиглэлэн тогтоож эрс бат хэрэгжүүлэхээр дамжиж харалтаа хүрч байна. Дундад улс хэлсэндэн хүрдэг оброн харуулж хамтран ажиллах түншдээ тогтвортой хөгжилтийн жишэлтийн хугацаа хангасан байна гэж.
1: Жишэж болох нь дундад улсын төрийн бодлогын тогтворт чанар болон хариуцлагат сэтгэлгээс ирэлттэй юм. Дундадчууд ерөөсөн хүн бүхэн өрөхдөг ши өрөх чөлөөтэй байдаг гэсэн үзэлтийг барьж, өв найрамдал амар амгалан аж төрөх хүсэл мөрөөдлийг хөөчөлсөр ирсэн юм. Дэлхийн жирчил мөргөлдөөн явах тусам хурцтаж, өрсөлдөөн шүрүүсэж байгаа байдалд дундад улс хүн төрөлхийтнээ ховж яанай хамтын чогчийг байгуулах харалтыг тогтоож, найрамдалаар хөгжүүлэх чамыг баримталж байна. Дундад улс яасан ч улс орон хүчирхэгчвэл лав эжирхэг түрмхий ёсыг явуулдаг хуучин чамар жамандгүй, хүчирхэг том улс дэлхийн ертөнцийг хамтар жасах гэсэн логикийг ч хүлээн мэдрэхгүй. Харин эрэх тэгш эмх тэглэмтэй дэлхийн олон туйлширал нийтэм харгалцсан уудан бах тамжтай аж ахуйн даяарчлалтыг санаачилж, хамтар зөвдөлчиж, хамтар байгуулж, хамтар өдлөх бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн үйлдэлтийг баримтлж, төв голчин шударга байх, нээлттэй багтаамжтай байх үйлдэлээр дэлхийн жасан чигчлэлтийн хувьсалтыг чулуудж байна. Олон улсын байдал яаж хувирсан ч дундад улс ямагт том улсын хариуцлагад сэтгэлгээрэн ороо босгоо дэлхийн ертөнцид найдвартай хүчин нөмөрлж, олон улсын өмгт өглөмийн тогтун байдлыг хамгаалах, өвдөлгийн чанартай төрийн бодлогыг өсөргүүцдэх жишэж болох түнш болохоор эрс говьшгүй чармайж байна. Жишэж болох нь дундад улс өөрийн хөгжилт өрөөнд дэлхий дахинд тогтуурт чанар нөмөрлснээс ирэлттэй юм. Өнгөрсөн 5 жилд дундад улсын аж ахуй дундчаар жуунай 5-4-өөр нэмэгдэж, дэлхийн аж ахуйн нэмэгдэлд хов нөмөр оруулсан норм нь жуунай 30 орчимд хүрч, өрүүл тогтун хөгжилт боттой гэрхэмлэсэн хамтын ажиллагааран зөв өнөрөх нөмөрлсөн байна. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товч нь дундад улсын чанарлаг хөгжилтийн үзэсгэлэн төвлөрөх хэтийн төлбөрийг жургалж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ хөгжилтийг жилоодгоос аваад тоочлсон хөгжилтийн төвшнийг дээшлүүлэх, дахиад буян даасан нээлт хийхэн идэвхтэй өргөтгөх болтол дундад улс үргэлжлэн ил талтай хамтран ажиллах явцад давуулган харилцан нөхөрлж аж тохиолон хаалж ашиг тусаа нэгтгэх явцад хамтар хөгжиж харилцан ахиулах болно. Дэлхий дээр гадаадад бараа таваар гаргаж байгаа хамгийн том улс болон гадаадаас бараа таваар оруулж байгаа 2-р том улс болсны хувьд дундад улс өндөр төвшинтэй гадаадад нээлт хийхийг баримталж, дэлхийн аж ахуйлалд нэн олон жишэж болох нэн олон туйлширсан хөгжилтийн аж тохиол хангаж байна гэж олон улсын холбоот байгууллагын аралжаа худалдаа ба хөгжилтийн хурлын олон улсын хоёр хурлаар дамжин дундад улс төрийн бодлогын үргэлжлэх чанар тогтун чанараа харууллаа. Хурал нь аж ахуйн нэмэгдэл, шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт болон улсын хөгжилтийн төлөвжүүлэг зэрэг чухал зөвлөх сэдвийн тойронд ярилцаж зөвдөлчин, хамаатай төрийн бодлогын тохируулалтаар дамжин улсынхаа урт хугацааны хөгжилтийг ахиулж байна гэж. Энэ жилийн засгийн ордны ажлын илтгэлээс аваад 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд илэрсэн бодит шогчийн оюулах, тархинд чахам ялдаас суулгах мэрэгжил, доор ухтаргуйн аж ахуй, өндөр төвчнээ шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн талаар буян даах зэрэг нэг бүлэг шин өгсөн олон улсын яраа хэлэлцээний анхаарлыг ихээр татсан юм. Пакистаны өнөөдрийн Пакистан сонны 8 сүлжээнд нийтлэгдэн 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товч нь бүх дэлхийн чухал үүдэлт шинжилэлтийн туршилтын тасаг болох дундад улсын уугаа хүслийг харууллаа гэж. Бенгал улсын чимээллийн хороо

илэрхийлэгдэн дундд улс өндөр шин тэрх төмөргийн талаар Биян даан хүчирхэгч хийх түргэн биелүүлэхийг голдлогтой үүргийн нэг болгож хиймэл оюун Кнетийн шинжилх ухаан, Амьд Батсын шинжилх ухаан, шинэ өнөрг зэрэг төргүүн мэрэгжлийн чархурын үүдэлт шинжилэлтийн хөгжилтөд анхаарлаа төвлөрүүлэх болно. Дундад улсын хиймэл оюуны аж ахуйлал төргөн бужигарч шинээр байгуулсан аж ахуйлалын гүн сүвэгчлэлт нь дэлхийн нийтийнх нэх гайхшруулж бүх дэлхийн үүдэлт шинжилэлтийн хамт шиг цаашид ахиулж байна гэж. Германы төвлөрлийн чиг гарах сэтгүүлийн сүлжээнд нийтлэгдэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн төвчд хиймэл оюун гэдэг үг нь 30 удаа илэрч дундад улс шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнэр чанарлаа хөгжилтийг ахиул хийх харуулж байна гэж. Зимбабвегийн хошууч сэтгүүлд тэмдэглэгдэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн төвчд шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн баян даан хүчирхэгч их төвшин ихэр дээшлэх харалтыг боловлуулна гэж дурдсан юм. Зимбабвегийн хиймэл оюуны хөгжилтийн төрийн бодлогыг нийтэлж үүнд дундад улсын сүүлийн үеийн 5 жилийн төлөвжүүлэгт тогтоосон шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хөгжилтийн замнал нь сурвалж байна юм. Дундад улсын шинжилх ухаан техник

0: чагны мэрэгжлийн хөгжилтөд идэвхтэй нөлөө үзүүлэх болно гэж үзсэн байна. Өнөөдрийн Хасакстаны хэвлэл мэдээллийнхэн илэрхийлэхдээ дундад улсын нэг бүс нэг жамын хамтаар чанарлаг байгуулах, хөгжилтийн байлдах бодлогын авчилтаа гүнж хэрэглэх, босооч очоод харилцан холбоц нэвтрэлцэх сүлжээ нь байршил жиргэгийг үргэлжлэн ахуулан Төв Азийн бүс нутагт нэх аж тохол олгох болно гэж. Кениагийн нийслэлийн сувгс бүс нутагт нэх аж тохол олгох болно гэж. Кениагийн нийслэлийн сувгс сүлжээнд тэмдэглэхдээ дундад улс алсын харчтай урт хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэх тогтоож дэлхийн аз хүйн тогтун байхад дэмжлэг хангаж байна. Улсын дотоодын сууран бэхжүүлэхээр дамжиж дундад улс бүх дэлхийн аз хүйн тогтун байхыг нэмэгдүүлэхэд бүтүүлч хов нэмэр гүжүүлэх чадвараа нэмэгдүүлсэн байна гэж. Ганагийн сонин мэдээний сүлжээнд тэмдэглэхдээ дундад улс тогтун хөгжилтөөр үеийн дэвжэнтэй дэлхийн ертөнцийн эрхэм нандан тогтвор чанарыг нэмэрлсэн. Иймэрхүү тогтвор чанар нь дундад улсын үйлдэлгэжүүлж байгаа бүтэмжтэй төлөвжүүлэхийн систем болох дундад улсын нэгэнт амжилттай хэрэгжүүлсэн 14-р хугацааны 5 жилийн төлөвжүүлгээс эрэлттэй байгаа юм. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд дундад улсын маягийн одоохчлолтын байгууллалт шин шатанд алхаж орлоо. Дундад улс үнэнхүү олон талт хүчлийг үйлдэлгэжүүлэх өндөр төвшөнтэй нээлт хийх харилцаг үүргэлхэн ахуулан бүх дэлхийн хамтын ажиллагаа ба хөгжилтөд аж тохол хангах болно гэж. Нигериагийн төрийн сүмнээс сүлжээнд тэмдэглэхдээ дундад улсын бүх улсын хоёр хурл дундад улсын хөгжилтийн ерөнхий хөг аймгийг тогтоосноор болохгүй. Мөн ч Африкт чухал их хөгжилтийн аж тохол болгосон бай. Дундад улс 5-р сараас эхлээд Африкийн жууны жуухийн гайлын төрөл зүйлийн бараатаваараас гайл татварлахгүй бодлогыг хэрэгжүүлэх болно. Африкийн улс орн дундад улсын төрийн бодлогоос аш хүртэж тус улсын аж үйлсийн бүтчин шилдэгжил ба гадаадад гаргахыг олон ишт болгохыг ахуулж аж үйлдвэржилтийн ахчаан төрөгдөх болно гэж. Урагвагийн мэдээллийн хорооны сүлжээнд тэмдэглэхдээ дундад улс тогтвор чанарыг төлөөлж чөлөө тарилж ава нээлттэй хамтын ажиллагааг баримтлахыг тулгуулж байдаг юм. Өнгөрсөн 5 жилд дундад улсын аж ахуй жил дараалан 105.4 нэмэгдэж бүх дэлхийн аж ахуй нэмэгдэлд 130 орчмын хов нэмэр үзүүлсэн байна. Өдөр ирэх үе Women Division-тэй байгаа олон улсын байдалд дундад улс тодорхой жогсолт бодтой ирхмэлсэн шийдвэрлэх төсөл ба тогтун жишэлтэй байж бүх дэлхийн жасан чигчлэлтэд чухал их тогтвор чанар ба итгэл нэмэрлэлээ гэж.
1: Мэдээнүүдэд сонсглоо. Энэ удааны нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Хөвчин, Сажин Тунглах, нэвтрүүлэгч Найрцаг Хүнчин. Идэж өмсгөр тутгүй байж байгаа хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдаг юм?
2: Хүүхдийн амьдралыг чагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа, гэр бүлийн зөрчилгээд олон жийл тэдний санааг жобоож байдаг.
3: Оочоо миний котос өдөцгөө.
2: Би таагүй байна гэж хэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгээмэл арга байдаг.
4: Урдас чинь үхэлж болохгүй. Жаахан ярилал гэвэл хэдэн хоногор дуугаа хураа чинь.
5: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
2: Энэ бүл тонирхал, эсвэл эм чиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
4: Бидхий бие тоож бардамна. Хичээл болгондоо төрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайндаа орно.
5: Би бүх цагаан хичээл номдон журуулсан. Шалгалтаа 1-дүгээрд орсон байхад бас л жагна.
2: Жов ярьж боловсон харчхан томчуул биднээ сурах ёстой хичээл юм а.
1: Яга чамайл дарлаад байд юм. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
3: Ача нутаач миний тал жагсаж босгүй юу?
6: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг биш ээ. Тэдэнд чи ганцаардах, гунж гутрах үе байдгаа. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараа сунгах нь аав ээж нар байх ёстой биш бил юу?
7: Алив миний хөө, аавын чамайг дагуулад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах орооч.
8: Зүгээрэ миний хөө, ээж нь хижээд дэргэд чинь байгаа шүү.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу? Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Тубаражуугийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Ойрын жилд Өвөр Монголын Түнглэ хотын хүрээ хошуунаа жимдэгчүүдийн холбооныхан төлөөлөх, үйлчлэх, хамаарах үүрэг хариуцлагаан сайтар биелүүлж, жохон байгууллалтын удирдлагаа чангадгаж, ажлын тогтчоон сайжруулж, үйлчилгээний үр бүтэмжөө дэвшлүүлж, жимдэгчүүдийн ажил бэлсийн бүхэл талын хөгжилтийг ахиулж байна. Өнөөдрийн дугаараар та бүхэнд бүх улсын жимдэгчүүдийн ажлын төрөвнөө хамт нэгч болох хүрээ хошууны жимдэгчүүдийн холбооны өрнүүлж байгаа жимдэгчүүдэд туслах ажлын тухай сурвалжилгыг сонсох гөр бэлтгэлээ. Сурвалжилгыг Түнглэ хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол ерөнхийлсэн аражуугийн сурвалжлагч Боюм Мэй хангасан юм. Та бүхэн хүлээ авч сонсноо.
3: Тус жимдэгчүүдийн холбоо урд хажид үндсэн зүйлийг батлах, батлагыг чангатгаж, ажил олгох замыг өргөтгөж, соёл тамирын амьдралыг баялагжуулж, хоёул ясны эрх ашиг баталж, жимдэгчүүдийн туслах хөв суртлыг бадруулж байна. Үүний тухай хүрээ хошууны жимдэгчүүдийн холбоогийн намын дугайлангийн шүүжи хэрэг эрхлэгчдийн дарга Алтан Шаа ярагтаа.
4: Жимдэгчүүдийн холбооны гол ажлын хэрэгжлэг бол нэгэн төлөвлөх, үйлчлэх, хэмэрэх горбон ажлын хэрэгжлэг дээ. Төлөвлөх бол жимдэгчүүдэн төлөөлж төдийнэ өмнөөс үгээр эрх ашигээ хамгалах. Үйлчлэг бол манмата жимдэгчүүдэн суудлуул өрөлөнгийн үйлчлэг сургаа өмжил ажил олгох жиж хатарн дөмжих тэрэг зэргийн хамаатай үйлчлэг хамаана гомло хэмэрэн болоо намтас намын хороо засгийн ордны төлөөлөл өдгөр жимдэгчүүдэн хэмэрэх юм ажлыг үргээ бишитгэж байна. Гол үйлчлэгийн талаараа болоо нэгэн бол ман энэ жимдэгчүүдийн өрлөнгийн үйлчлэг хандах энэ дотор нь одоо жишээлбэл мэтрлийн хэмэтэй хомсод өм хангах энэ бүжүүд хийжүүд манчилжил одоо энэ хөдөлгөж хөлтэй хүмүүсд хангаж байна. Энэ одоо энэ жимдэг хүүхдийн өрлөжих нэвад тэтгэн дэмжиж байна. Нэг жилдан манай улсын жимдэгчүүдийн холбоо тогтсон бол энэ хоёр жилийн үйлчлэгийг бол өрөвши дууны ирээд өсөв билүүлөө. Манай хүрээ ус бол жил бүрийн бараг дууны 97-98 жирмдан дууны дугаар үйлчлэг хаана. Дууны дугаар үйлчлэг хаана нь нэг жимдэг хүмүүс нэг жилийн нэг чуулчлаг тоснес улор маань тэнд очиж үйлчлэх нийл юм аа. Тэр ямартан дөрөв ирсэн үүргий бидэн тооны дугаар зэрлүү бишээ. Харин энэ дөмдөг хүмүүсийн дуссан одоо энэ дөмдөгчүүдийн холбоо дуссан энэ чуулчлгий очиж хамгаи зааж байна. Анан манай бол энэ талаар нэлээсээ хийж байна. Монт бас ажлын дундан энэ талаар бид нэг бүдлийг хийгээд хөрөгсөх бат хөрсөлээ үйлчлэг намаараас маань шинийг удаж үйлчээ. Энэ хугатаа молоо үнтэй нэгэн доосоо дээшэн бат хөрсөлээ бол хангаавэ. Энэ юртон нэгэн доосоо доорын хөрөглөх хөбрөө өвчэн одоо хүнээ тоо хөрөгсөх хүнээ тооны ерөн ийм дөгмөн баатарсэл хангаад энэ бол одоо маань зүгээр хангаж ижээ.

0: өмнөд мастер тоор чиний удаад энэ мегат өшин тоосны төрсө 2000 илүүнэ мө 3000 илүүнэ мө оно чэрган чинада тэрхтө амл өмчлгэнэ тэр тоо өнөний манбаха бүтэд үчжэ тоос нобур үчжэ амл ата өнтэ өнтэ төтө фильман хүн үгэ болол тэр гүлч ата өөр ярч мен өөр өчөтэ шилжлүн өрүлжлүн шиний бас үдэр үмжан өрд үмад ерш яс мөнө ол ламан бас бэрмтэн жана ан нөртөлін ачала ота нөр таленын сургам жыл ачыл ол бұтхала сургам жыл ол ада қол сургам жылын топ чане ачыл бэрмүл ачыл ол ман бол ада нөртөмдөг үгтіян сурчан егей төтін дүгөөд төтіне хасырч хэрэлж хүмүү тэр тэргэн ажил хийр үгчээж үмүл энэ ажил ол талаар бола жүмдэг юг сургуул төгсөн сургуч үй бол одоо ажил олгох чуулдэ им одоо шаардлагатай им хүүхдүүд бол жоне жогоор нь ажил ол үгчээж ман бас энэ осууны комсамбэн аманын жуя фуучын өдөрт тэнэр бас хамтан на ачил ол юмх жоо хой яг хийнэж мөрч зөмдөг нэг сургууль төгсөн сургуульд болоо жооны зугаар нь ажил хангаж өгч уул надараа ажил ол талаа нуу талаа мас манчил бүри бодод тосгоны зөмдөг өмсөд болоо хөрглөө нэмэржлэг болох үл яаж хийж яана чи шалвар шинжилгээ ачаар мал малчих уул тараа тэрэг уул одоо од термэл тэрэг гэр бүлийн болцолнор гэж яана уул одоо хатин онцлог бол одоо ачил мөрөжлийн танаар болцол яана уул нэдэн ман бас нэг бүлэг орон ачил вирус өрсөн зөмдөг хүмүүси одоо чарчулнч толоо батнаг бүлэг дэмжилгэн мөнгөч нэдэн хэрэн ондогч нэ датар бодлдаар хэлжэг бээн маул явч сийжэ бээн мул гэр бүлэн манжлэн халвэ хэлжэг бээн ота кэг мүстэн эмаран ачил юлэ зүрлэд энэ эндрла уудан тачы им хэрэн чымдэг инжи хуй тоф мулба нахсэртэмч энжил бас талгагаад анах хэрэн үний хасэртэмчигээд анахлан үл самбалсанаас дэрин апсайд бэна дарта ман тосан бож үжуэ үл ада нэдэнэн ман бүг хошуны хэрэгчэнэ ангар хэрэгчэнэ дэмдэгчүүдэн бэйдэнгэн урлан хэжэ нэгүдэрин хэрэ шамуба ата ман тэнчэн бэсайгэн гэжэн чулэй бэсайгэн нэрлэнэд дайлэн хэн бантэс омоладан дахтараас атын ман бат өн талара абиатэ хэнси бас альчэ орсан моргон гадик байртэ тэр мэнада чомн им хэдлэн дэ тэмрэ вордан бэнасын им тхуэсрэ энчэл ман чуэрэн дэм хэгэч ата ан жалын бэнчэлэ вордан нэтэн дэжэ энэ бас хамын түрэ инжэна нэт атыр мэтэр ман пэндун луи нэ мэтэм уордамас чи чао бисай таг үчэцэн уонгад уордан нэ гэг мэтэн ада нэн манэ осу нэ чэмдэг чүтэн ан жалын тэрсэ уордан нэ аул хэмай хэсэн
1: Хүрэй хашуны жимдэгчүүдийн холбоо нь 1990 оны 12 сард байгуулагдаж, доор нь 9 үндсэн шатны жимдэгчүүдийн холбоо, зүүн 98 гачаа тусах нь нийгэм төргийн жимдэгчүүдийн нийгэмлэг. Бүх хашуунд үнэмлэлтэй 6400 жимдэг хүн байна. Ойлгосноор Хүрэй хашуны жимдэгчүүдийн холбоо нь нийгмийн эд этгээдийнх нь Жос мөнгө эд бодлос хандгуулхийг идэх үетэйгээр чармайн олж, өртгөн 12 төмөн төрөгт хүрч 12 халамжийн аж ахуйлтай жолгуулн жимдэгчүүдэд ашиг хүртэх төрийн бодлогын дэмжлэгийг хүртэж нийт 1800 гаруй жимдэгчүүдийн гэр бүлд ашиг хүртэж бүх нийгэмд жимдэгчүүдийг төтгөж жимдэгчүүдийг туслах сайн сайхан уур амьсгалыг бий болгосон байна. Ян хүмүүс бодой хүрэх хашууны ачмаг нийгэм тойрогтос байгаа нэгэн төрөлхий алгаж дийлгүй жимдэх хүн. Энэ жилд 38 настай. Хүүхэнтэйгээ хоёулаа амьдарч байдаг. Хүрэх хашууны жимдэгчүүдийн холбоогоос түүнд хэр зэрэг харгалж үжилж байх тухай ян хүмүүс хэлэхтэй.
2: Таны хэв бүт ямар харгалж байгаа юм бэ? Манай энэ колони цайлэн ман цанжирэнд өн цанжирэнэ өн фуруугүн жүгэд өнэ бидэн тийгүн жүнэ өргүл манэ өн дүнгүн гүгас болоад өн үүдэнэ хаяалэ өн хэнч жог таймиар гэчлэ истэ ода таймиар ода жолон өткэро бидэнэ жүмдгүчхтэ элэг талаараан дутумалаг тэвэгла атам материн хо сен тэрлад хийж өгнөсө мөн уда талэгэд орч ялаг ол мөн луис орч ялаг ол үдитгэж өгнө бидэн ада цанжирын авчлсэнэ сурур хамаг дүгүм эмдэрл таруулад танэ мөн эмдэрл чиншөөж өгнөсө манай цалэнэ дүүши мини мөн чинхвангийн мөдөдө төй динэмэнд дэнгуулу тэрэл жүгжээгсүг өргүл өн дэнгуулу нэмэн мүнөө асгэлсэнэ сур хамгин дүгүм би гатэ гара нүүрсэ абангад нүүрсэнэ үнсэн гэнхэн хүлэ өнөр үжэл хэн жэнсинхуа би гэсүг
3: ота өдөгөр сэн харамжирар үгчилжэгдар цаада тарасан ота югэж бадэж юм.
2: Манайын цанжирнэ нэмэд авчилсэнэ зулара ата манайын колонжилнэ санленнэ дүмжилг дорото ман дарасгүй эмдэрл дор соженагсэн чинсэтгэлсэн талрчэг өнөн бас илтгэнэ ма. Манай санжилнэ хөвгнэ өдөнгөр усад бидний хавсарч гомл ман идэг уутан жүгүлвэ өн ханаар им сэн нүгчлээ дор тэл амаран эмдэрч яланда.
1: Хүрээ хашууны жимдэгчүүдийн холбоогийн нийт олны хамтын чармайлгаараа 2025 оны 5 дугаар сард өнгө гэрэлтэй гар. Бүх улсын жимдэгчүүдийн ажлын төрөвнөө хамт нэгчээр үнэлэгдсэн байна. Хүрээ хашууны жимдэгчүүдийн холбооны намын дугаадангийн шүүжи хэрэг эрхлэгчдийн дарга Алтаншаа ярах таа.
0: Энэ жилийн 5 сард бүх улсын 7 дугаар удааны санхүүгийн хөрөнгө оруулалт ажиж хөрөглөлөө татсан байна. Өнөөдөр миний нэг хүмүүс тэнд та өдгөр ажлын хэрэг бүтгэж олсон нь нэг бартан манай энэ хошигны жимдэгчүүдийн холбооны удирдах ба бүлэмдэл тий. Уул манай гатар ажилт нь хүчлээд байгаа. Шэрбуу хатаж үлдээ ажил. Манай үйлчлэл хүмүүс нь одоо тийм хот дээр бүрэ хүмүүс ман өнөрөөс яваа божроос яваа бүрэгтэн бас нэглэдэл орно нэглэдэл үйлчлэл хангана. Уулаа хошмын намын ороо засгийн ордын тушаалсан үүргийн тарин тахтан байлуула хотын дэмдэгчүүдийн холбооны шууд жолоодол гэдэг шууд олуул одоо хэтарлуул цан хэдүүди өнчин шинээр ирээд ман намжилтэй олж ирж бэлэг мөн үжижана. Уул нөгөө нэг талаар нь үзвэл манай хийсэн ажил болгон бүүнөрөн энэ төмдөг чүдин сэтгэл санаанд хамгаа чуулжилжиг ажилыг хийж өгсөн. Наан одоо энэ олон хүмүүс үнэлд юг өндөр
4: эрхэм хүндэтгэл сонсогчдод Тубаражуугийн мэдээ мөрдлөг тусгай програмын өнөөдрийн дугаар ийм хүү өндөрлж байна. Найруулагч Буян Тэгши, хянахч Гэрэлт Туяа, нэвтрүүлэгч Журамт.

0: Хуурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар их шиг 2024 оны чингүнд их шигийн 2024 оны шинэ шилдэг уран бүтээлийн нийтийн буюу жохойлын дууны жагсаалтын 3 дугаар байранд тодорсон бүжиглий гэсэн дууг дуулсан сууныг соргог нахаатай хийсэн ярилцлага болоод тэдний уран бүтээлөөс хуваалцахар боллоо. Та бүхэн маань хүлээн авч сонсон уу?
3: Өгшлийн 2024 оны шинэ шилдэг уран бүтээлийн нийтийн дуугийн жагсаалтын 3 дугаар байранд тодорсон дуул Сүүлэг Соргог Нахагийн Соргог Нахагийн дуулсан Бүжиглий гэдэг. Яасан
4: дараа надад шиг.

0: Намайг Сарагныхаа гэдэг. Тэгээд өрөө жүүж юм чинь утгатай. Тэгээд одоо бол жүн сунд гошууны улаан бичирт өртөнд очинаар ажилддаг.
1: Намайг Сона гэдэг. Мон зүн сунд утга зүн сунд гошуугаар утгатай. Одоо мон зүн сунд их улаан бичирт ажиллаж байна. Бүжгэлээ гэдэг болохоор бид хоёр өнгөрдөг 8 сар.
0: Тийм.
1: 8 сарын үеийс баха.
0: Чагчсаа
1: тийм. Тэгээд бүжгэлээ гэдэг дууны тухай босохоор бид нар улаан бичирт ажилладаг болохоор банкын бас мэдээж одоо бүжгчд дуучтайгаа хөдөө буун, банкын хөдөө бууж одоо ингээд улаан бичирт одоо хөдөө буусан тоглолт хийдэг шүү дээ. Тэгээд тоглолт хийгээд яг тэрийг нэг бас нэг харуулд юм уу гэдэг талаас нь бодож хийсэн одоо. Яг тэгэхээр бид нар ярддаг шүү дээ. Одоо явж ингээд тоглолт хийхээр явах та хөг мөнгөнд тэнгэрээ хөшгөн болгоод тийм ээ. Хөрс талтанд ирэхээр тайзан болголооч юм уу, чимлээч юм. Тэгээ энэс ингээд санаа аваад нэр нь бас ингээд дуу хийчихвэл бас бүгд тэрийг бүжиглий цангий юм дуу хийвэл гоё ч юм болоо гэдэг тэгээд санаа аваад энэ дуу хийчихсэн. Хүмүүс баяртай байг, жаргалтай байг гэдэг талаас нь бодоод дууны үгээ өөрөөр бичсэн. Аян бас өөрөө цахас манай услаг инг тулаг гэж байна. Манай тийм манай найз байгаа тэгээд бид хоёр цуг. Ингээд бид хоёр банк цуг ажилладаг болохоор нэг нэгнийхээ дуулахыг мэднэ. Нэг нэгнийхээ бас одоо хэр зэрэг одоо дуулдаг, бие биендээ одоо хэр зэрэг урам өгдөг, одоо бие биендээ хэр зэрэг урам өгдөг гэдгийг одоо мэдэн штэ бид хоёр. Тэгэхээр дууга гаргачаад, бүтээж гаргачаад тэгээд бодчаад яах вэ? Нэг юмхтэй дуучтаа дуулчихвол гоё. Тэгээд тэгэж бодоод сарагна хараага ярьсан. За, одоо юм нэг дуу гартлаа. Одоо мэдгүй болох юм уу? Мэдээж бид нар ч уран бүтээл хийх гэсэн шүү дээ. Тийм. Тэгээ мэдгүй ямар болох юм бол чи тоох юм бол яах юм бол гэж энэс амаас асуугаа. Зэрэг сонсч үзье яа гэж. Яа барин дуудаад, студент дуудаад. Уруулаа сонсч үзье. Тэгээд шууд ирэнд шууд бууж оч. Яг л энэ дуулах хэвээр нэг дуу батгийн эхлээд үл энэ дуулах хэвээр яг л тэгж битсэн юм шиг. Тэгээ хэлчихэд бас өөрийгөө багцчих юм. Тэгээд яг тохирсон байсан. Тэгээд бид хоёр дуусан да. Сургалтын хаан
2: тоо сонсгох юм шиг.
0: Их гоё. Юу л ингээд энэ хөдөлтөө ингээд эхлээд харьчихгүй үед наад чуга юм шиг гэсэн. Яг нэг их тэгэж амар надад үүг нэг бүдүү уран бүтээл хийгээд ингээд тэнгэж гэсэн.

0: их даралт авчихсан. Зүгээр л ингээ хоорондоо наадаж мадчих юм шиг их хөөрхөн штэ гэд. Үг мөгийн нэнэ дүүчин зүгээр л наадаж байгаад ингээ бичээд гаргацсан. Би өөд ингээ хажууд нь үжиж исэн болохоор сайн мэднэ гэсэн үг.
1: Тэгээд өдөж аваад явах гэдэг штэ. Энэ дуугийг одоо зүгээр л ингээ нэг актер бид нар ингээ дуу хийнэ, дуу бичнэ амар тэгээд амар нэг текстнийхээ орондоо штэ. Зүгээр л зүгээр ингийн нэг энэ дуун дээр учиргуу нэг шүлгэн нэг ингээд уян галтсан тийм учиргуу актер тэгээд оо тийм юм байхгүй. Аян дээр нь ч гэсэн нэг актер гэцүү юм байхгүй, нэг актер тийм хүчтэй юм байхгүй. Зүгээр л ингийн дуу, зүгээр л ингийн. Тэгээд ам зүгээр л байгаа ба яг л бид нар Улаанбаатар үеийн тавлагчд ямар байдаг гэлээ. Яг тэр байдаг байдлаараа л зүгээр хийж гаргасан. Тэрнээс чинь нэг актер нэг эн тоо гоёлох гэсэн нэгстэй нарлаг хийн ингээд тэр юм гэсэн тийм байхгүй.
0: Надад их хөөрхөн санагдсан ингээд. Одоо ч сонсон чи их хөөрхөн санагддаг. Би үл их гоё ингээд хүлээж авсан юм дууг. Ингээд наадж байгаа юм шиг их гоё санагдаад. Ярил над нэг их тийм амар.
1: Бидний одоо Улаанбаатарын зориг санаа болохоор ч одоо мэдээж энэ төлөвлөгөө ард бундаа үйлчлэх гэстэй. Тэгээд одоо одоогийн нийгмийн одоо дуу хоолой болох гэстэй. Тийм болохоор Улаанбаатарын тоглолт гэцүү хүн харахад зүгээр бид нар тайзан дээр тоглоод бочих задалтай улаан гэхдээ гэцүү ард талд нь бас амар ариун бэлдэх юм байна. Банк бэлдэж их хэвээр. Тэгээ банк бас одоо ямар ч байдлын бас мэрэгжил боловсруулалт баг дэжтэй
0: шинчилэн.
1: Тэгээ шинчлэх хэрэгтэй. Үгүй бол тэр нэг байдалтай ингээ байгаад байгаа бас хөвчихгүй шүү дээ. Тийм ягаад ийм дуу ягаа Улаанбаатарт байж болохгүй гэж тийм ба. Заавал хүмүүсийн бодол бол тийм биш юм шүү дээ. Хүмүүсийн бодол бол Улаанбаатар гэсээр л аа нэг дээр нэг үе юм байжсэн тийм одоо урлагийн одоо юу гэдэг тийм урлагийн бүхэн хэтэргээ боддог юм шиг үлээ. Гэхдээ тийм биш шүү дээ. Улаанбаатараас бас гой гой уран бүтээл гарч болно. Улаанбаатараас бас залуу уран бүтээл гарч болно. А залуучуудын санаанд нийцсэн уран бүтээлс гарч болно шүү дээ гэдгийг бас тийм бас бодох хэрэгтэй юм байна.
0: Сумны гошуур. Унн гоё амттай.
1: За барыг тэмдэ. Оно нэг бид нар ч яг сум дамжиж явж штэ. Сум дамжаад хилд очоод тоглоно, хилийн цэргүүдэд тоглоно. Тэгж барчгаад буцах үедээ сум дээр хоолддог.
0: Унн гоё.
1: Хошуур.
0: Хошуур.
1: Ямар ч юм холын юм байхгүй штэ. Зүгээр л сум ороод имээ идчих үлдээ. Хошуур идэл болчих.
0: Тэр мах сахын дүүрээ ба. Гоё штэ.
1: Яг яриг бацаасан. Мэдээч уран бүтээлчийн хувьд мэдээж уран бүтээлч хувьд бид нар одоо энэ одоогийн байгаа энэ одоо нийгэмдээ уран бүтээл шинэ уран бүтээл хийнэ гэдэг амар хэцүү. Яагаад тэгэхээр одоо та сая ярьсан асуусан шүү дээ мөн төрөний тал дээр яаж одоо зорчилж одоо уран бүтээлээ хийдгийн тухайн юм асуулаа шүү дээ тийм. Их хэцүү. Яагаад тэгэхээр жишээлбэл өнөөдөр бид нэг дуу хий. Магадгүй их мөнгө зарцуулсан, бага мөнгө зарцуулсан. Тэгээд мөнгө төргөө зарцуулаад, хөдөлмөрөө зарцуулаад нэг сайхан дуу хийгээ гаргачихна. Нөгөө дуу чинь гарсан дуугаараа бид нэр тэр зарцуулсан мөнгөө олж ирч чадахгүй байх. Одоогийн байдлаар цагт. Мэдээж хойшод хожим бол гоё болох байхгүй гэж бодсон тийм бодлого. Өөр Монгол яг нэг нэг тавчин хөвжөөд тасна хэмжээ хүрэн шүү дээ. Одоохон нь бол юмрахгүй. Тэгэхээр чинь бид нэр хэцүү шүү дээ. Бид нэр таны уран бүтээл хийхэд чинь зоо царахгүй лээ. Яагаад гэхээр одоогийн уран бүтээл чинь бас үтгтэй ондоо. Чанартай их хэвээр. Бид нар ч гэсэн өөрийнхөө бодсон нь тэрний төвшөнд. За би нэг ийм хэмжээтэй дуучин юм аа. Би нэг ийм баг хэвээр. Би ийм чанарын одоо хэмжээнд оцсон тийм уран бүтээл хийх ёстой гэдэг тийм юу байна шүү дээ тийм ээ. Тэрийг баримтлаад хийх гэхээр их мөнгө төгрөг зарцуулдаг. Тэгэхээр тэр мөнгө төгрөгийг болохоор тэр дуугаараа очиж олж ирч чадахгүй. Тэр энэ төр нэг жоохон тийм та юу гэж хэлсэн. Сайхан цаг ирэх болов уу гэдэг бас өгдөлтэй. Оюуны өмч бол заавалч байх хэрэгтэй. Яагаад тэгэхээр мэдээж одоо бидний уран бүтээлчийн одоо хуваар бол бид нар жишээлбэл мөн дуугар жишээ авч хэлэхэд уран бүтээл хийх гэдэг тийм ээ. Уран бүтээл хийчих. Тэр уран бүтээлчин мэдээж бидний одоо тэр байдаг тэр оюуны одоо тэр сэтгэл санаа шингэж тийм ба тэр байдаг тэр санаа одоо агуулга шингэж энэ уран бүтээл гарч ирнэ. Нэг уран бүтээл мэдлэг. Энэ үед энэ уран бүтээл чинь жишээлбэл өөр хүн ашигласан байгуул яах вэ? А энэ уран бүтээлээс чинь өөр хүн одоо мохоор ашиг тийм ашиг орлого олсон байгуул яах вэ? Энэ уран бүтээл чинь өөр хүн чамайг дураагаад ч юм уу чиний юмнаас одоо мохоор яхаа хулгай хийж аваад тэгээд одоо ашиг олсон байх бол

0: Тэгэхээр бид нар заавалчгүй өөрийнхөө уран бүтээлээ өөрсдөө заавалчгүй сайн одоо хамгаалж, баяны өвчин сайн хамгаалж хэрэгтэй. Ер нь тэгжиж бас энэ одоо урлагийн юм дээр бас илүү хөгжих юм болов уу? Цаашаа илүү явах юм болов уу гэж.
1: Боловсрлын гэрдээ ороод микрофоноо нээлээ. Дуугаа хамаг дээр нь тавилаа. Гэтэ энэ хоёр бахраа өгвөл амар гоё онгой шүү. Тэг ил тэгдэг. Амар гоё онгойгоо өвчдөг. Дууд болохоор.
0: Бурхандлаа миний хувьд ч гэсэн адилхан байх. Сайхан дуудуулаад юм уу? Нэг бол сайхан дуу сонсох. Банк дуу сонсох хэрэгтэй. Ян цолгоны хөгжим сонсох хэрэгтэй. Тэгээд хөгжим сонсоод юм уу эсвэл өөрөө нэг сайхан дуулчихад бас гоё болчихдог шүү.
1: Нэг их олонтой нэг их тэгж амар миншид дийлэхгүй гэдэг юм уу юу гэдэг. Би бол өөрөө биен тэгж ойлгодог шүү дээ.
2: Өөрийнхөө нэг жижиг хэрэг өвчтэй.
1: Заримдаа тэгж санагддаг надад бол. Гэтэ яг өөр дотны яг дасцсан айж нар шиг та хажууд бол бас байгаа. Сори хөрөн байгаад байдаг.
0: Миний хувьд өөрийгөө тодорхойлогцсан чанар гэхээр их ярих туртай. Одоо бодоод байгаа. Ариун юм ярих туртай, мэрэглэх туртай. Тэгээ тэргээр бас хүнд танигдсан болоо. Нэг бол жоохон тийм нэг овртой талаар хүнд илүү танигдсан болоо гэж боддоо. Яа тэгэхээр жоохон ингээд нэг овртоод ангаар нэг овртой тийм нэг хүний нэг төлөв байдсан шүү дээ. Тэр нэг овртой харагдахаар хүмүүс чинь ингээд энэ ямар овртой ингээд. Тэгээд хүмүүс муулаад ихлэхээр амар амархан танигдсан гэж шүү дээ. Ер нь тийм дгүй юм. Я дан сайлаад ингээд махтаад байгуул хүмүүс амархан танигдчихгүй. Хүмүүс авал хүний муугийг харах муу өнцгөр амар ингээд нэг өвгүй өнцгөр ингээд харахад амар амархан байдаг дуртай байдаг шүү дээ. Тэр өнцгөрөө очиж хүмүүс бас танигдсан болов гэж боддоо шүү дээ.
2: Ер нь төгснө баярлаа. Одоо хоёр уран бүтээл үүдээр амжилт хүсье.
1: Баярлаа.

хамтдаа сонсогчд. Сая та бүхэндээ суунаг соргох нахаатай хийсэн сүүлийн үеийн сурвалжлаг болоод тэднээ уран бүтээлөөс сонсголоо. Программын найруулагч Арашин Ям, хянагч Дэйж, нэвтрүүлэгч Журм.

0: Сонсогч та амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 12-ны өдөр Гаргийн 2 Бэлгэн үлгэрлийн 3 дугаар сарын 26. Ерөмчдөө дүүн сэргийн хуртайгаас нь өнгөрөөд хуртай 8-13 градус.
1: Энэ цагаар та нартай сонсох ус юу болвол?
0: Шинжоожан хоёр дахь хугацааны Шинхут районы Нам засгийн жинхэнэ тушаалтнаа боловсролтын ангидыг хязгаарлуулж, Чидэрба Эрдэм Чидүрэн өнөнхөд ээжлүүлж, өөрчлөлтөд хөгжлөлтөд тогтворжлыг лавдан нахиулж, нийгэм журамд хэдгэ ажилласан Шинжангийг чирмэн битэн байгуулах хэрэгтэй гэсэн.
1: Төв хороо нэмэх үг нурчин төрнө хамгаалтыг хинэн байцаах туулон манай өрөнд 2 дугаар хэсгийн олон төмнөө загтал сурвалжлахаар ижилмэд үлсэн 42 хэргийг тушаан шийдвэрлүүлсэн.
0: Дундад улсын чулан тос нь дундад улсын чулан тосны химийн аж үйлдвэр Шинжангтх чулан тос байгалийн шатмгаа кийгийн хайн шинжилжийн нэг хөгжүүлэх хөгжлөсөн нэгтгэх нь чулан тос байгалийн шатмгаа кийгийн хадгалагцыг нэмэгдүүлэн гарал тэгий дээгшлүүлэхийг бүхчээр нахгүйж байх.
1: 1-р үйлрэлд бих хооронд 6 төмөн 2001-ийн хувийн үйлдвэр худалдааны өрхөө шинээс нэмэгдсэн.
0: Хамгийн өсөглөнтэй сайхнын хаашл манай Шинжанг их Евран засгорны Курбан байрын утхралгын үдшилгийг нэгтээ зокан битэж найруулан боловсрон дуусч удалгой үзэгчтэй нүүр зулгахар байх.
1: 2026 оны Тунгшин цөксдө Шинжангийн хөлбөмбөгийн хэттис хамтарсан уралдаана Баян голж өгнө хвар уралдаана орон уралдаана сэн дурна гэсэг хэлсэн цогдуулах ажлыг биелүүлсэн зэрэг агуулх болно.
0: Удаа дэлгэрэн авлагыг сонсхья.
1: Шинжан радио телевиз ураан шимэн. 5 дугаар сарын 11-ний өдөр Еврон засгорны намын хуран шүүжи Шинжаожан 2 дугаар хугацааны Шэнхут районы нам засгийн жинхэнэ тушаалтна боловсролт нэгдэ хийсэл урч. Сэнэ хевчэнэ засалтан туха Ерөнхэ шүүжи Ши Цзиньпингийн чихэл өглөлтийг үнсгээс уралсан туушлуулж. Шэнхут районы нам засгийн жинхэнэ тушаалтна чидвэр ба Эрдэм чидвэрийг үнэнхүү дээгшлүүлж. Улус өрн танилтыг тодорхой хэмээн төвжилтэн зам нэгч. Улан тэмнэ дутна хэмээн удардах багийн дахуд өгчө болохоор чирмээч. Сэнэ хэвчэнэ ажаху нэгмэн дээр ясч нэртэ хөвжилтийг лабдуу нахулж. Нэгм жүрмтө өдгэ ашилсан Шинжангийг чирмээн бүтэн байгуулахта байралдуулан гүнсгэ бөгээд системтэ тайлбарлан саава. Шинжаожан зааж гаргасын. Шэнхут районы нам засгийн жинхэнэ тушаалтан болвол намын Сэнэ хевчэнд төр байрхаг голлогч төлөөлөгч мэн. Шинжангийн нийгмийн тогтворжилба үтээгэр намар төвчнийг биелүүлэхийг ахуулах чихэл хүч мэн. Улус өрн шийдвэрэн дээгшлүүлэхийг төрийн байранд тавихыг баримтлж, хоёрыг тогтоосна шийдвэрлэгч шинээр таач болгохдлыг үнсгэ ойлгоч. Хоёрыг хамгаалахыг эрсгэхийг хамгийн дээд улус төрийн зарчим ба үндсэн улус төрийн ёс төрөн болгоч. Боддог үйл ажиллагаагаар нь намдан харьцлалшгүй үнэн чиш одрох байхыг хүлээж жолох хэрэгтэй. Ши Цзиньпин шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нэг хэмжирмэн үйл санаагаар кимсэн сэтгэлийг нэгтрүүлэн цогц үлдийг цогцлохыг цосролдгоо баримтлж. Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн Шинжанг наашлын тухай чихэл өгөө чихэл заавар цохол бүрэн зэрэг санааг суралцсан мэтч нэвтрхээ ойлгоч буудтагаар хийж. Шин цаг үеийн намын Шинжанг зас харах бодлох хийх бүрэнгүйсэс оновчтой бүхтөлөр туушлуулах талаар хүч оруулж Шинжанг наашл хийзад зөв чиглэлээр урагшлах хийх батлах хэрэгтэй гэв. Шинжаожан чихэл жилсэн. Эр ёс нэртэй хөгжилтийг төрөгдөх нь ахуулж нийгэм журамтай өдгөө ажилсан Шинжангийн чирмэн бүтэн байгуулагт эрх биш сэв алмын амжилтны үсэлтээр хариуцлах өргөлөн сэтгэл чирмэлхэ гаргаж ажил хийж үйлс бүтээхийг хөтлөн дахуулах хэрэгтэй. Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн сэв алмын амжилтны үсэлтийг байгуулах нь өвлөгжөлөг тухай чихэл өвлөлтийг үнсгээ суралцсан туушлуулж Ард уулны хизээд сэтгэл зөрхтөнөн хамгийн дээд байранд тавьж, тус биеийн буудтай байдалдан сүйрлэн бусууч жими усыг журмлуун. Үннийг баримтлан буудтайг эрхэмлэхийг баримтлж, илэрх амжилт битүмж ба цаанх амжилт битүмжин харьцааг сайнар эзэмшиж. Ажлын өргөжлөх чинэр ба тогтвортой чинэр их баталж, Зөрг байвал зөрсөндөө хөрх удаан даамгаагаар сэтгэх хатан зөргээр 15 дугаар 5 жилийн хугацаана аль сүлийн хаалт үргийг буутаа газар дэн хөргөн буутаа арилхыг акуулах хэрэгтэй гэв. Шин Шаожан чихэлчилсэн. Шин хөгжилд нь ойлгогдохын болон шин цаг үеийн намын Шинжаан засгаар бодлохыг бүрэнгүйцэс оновчтой бий талаар туушдуулж нийгмийн тогтворжил ба үтээгэр намар төвшт нааш диерм Карл Тэй батчаан гадагч дундудны өндэсн хамтан цогсон нийслү хамсрэх бат бэхжүлгэр гол шугам болохыг баримтлж намын төв хураагаас Шинжаанд улгсон 5-1 дайлдах болохын байр тогтоолтыг нүдлэн хөгжилд ба амар төвшнийг нэг сайнар нэгдэлтэй төлөвлөж өөрчлөлт хөгжилд тогтворчдын альбай сүлийн ажлыг бүх хүчээрэн сайнар хийх хэрэгтэй. Тогтун байлгахыг төрөн байранд тавихыг хязгаар баримтлж сүрдүүлийг эсэргүүцэж тогтворчлыг хамгаалахыг хүүлжүүлэх хэвэнжүүлэхийг үнсгэ акуулж хүндийг аюул төвшрэн далдаа юулыг сэргээл нарилах тогтцыг төгөлдөржүүлж нийгмийн талын бүхэл цогсон сэргээл нийсэмтгийг чангадахыж загтал зарган дарагдсан хэргийн шийдвэрлэх ажлыг хэдвэхэд өрнүүлж нийгмийн засалтан шинжилх ухаанчилсан дүрмжигсэн нарилдагжигсэн хэрэг хэмжээг тасралтгүй дээгшлүүлэх хэрэгтэй. Дундуд нэндэсний хамтан цогсон байгууллагыг лабдунаар ахуулж нийтлэг чинэрийг дэмэгдүүлэх шийдэл ёсоор үндэсний ажлыг сайнар хийж хүлэн танилтыг чангатахаар харалт болгон соёлоор Шинжаангийг ундлахыг ахуулж шажин суртахны гидипкатай хөтлөн жулаад иш нийгэм журамтын нийгэмд согцуулж аль үндэсний өргөн дэлгүй явуулсаа соёлцаа уусалсаа хамтын бүлгэмдэл тэмцэл хамтын сэтгэлэл хөгжлийг акуулах хэрэгтэй. Сэнэ хэвчэн чах үгэн дээр ясч нартай хөгжилтийг төрөгдгэй сэнэ хэвчэн тулаар ачуулус ардыг байжулах ачуулусыг икэр хөгжүүлж дээр хэрх хэмжээтэй газаатта чулаатта явуулсхийг тасралд хөргөдгөн унцлагар илтуд байр сол ювцэн хөгжсэн давулгаа харилцэн өкөрлсэн зэсгэлэн хөгжсэн сэнэ хэвчэн чах үг боожулах хэрэгтэй. Наман бихтолар чанга засахыг үнс харил нахуулж хугацаа солихоо ажлыг хэмэг тараатай сайнар хийж үнсэн шатын зохион байгуулалт болон кадр нэгнэн байгуултыг чангадагч ариун шигчээр биеэн шаардах сүйр шухмыг батсагч илжирэн дургаадахаас өрөгшгөө илжирэн дургаадаж болохгүй илжирэн дургаадахыг бодохгүй байхыг нэг цогцчулун акуулж олон тэмнэ хажуудхэ төвбүсэс хүртэл ба илжирэн дураацсан асуудлыг төвлөрөнгөгээр цэгслэн засахыг хөргөлжлэн гүнзгий харуулж төв чигчиг хэв суртлд улс төрийн амаах үгөө чирмэн бий болгож сэнэ хэвчэнэ дээр ясч нартай хөвжөлт эрс чанга улс төрийн батламж хангаах хэрэгтэй гэв. Вонлин боловсролт найнгийг эрхэлвэ.
0: Төвхөрөн амаах үгэн орчин төрнөө хамгаалтын кинэн байцаалт Шинжаан радио телевизхөрөн чимэн 5 сарын 11-ний өдрөө Манурын Төвхөрөн амаах үгэн орчин төрнөө хамгаалтыг кинэн байцаах 7 дугаар дугуйлынгийн тушаан шийдвэрлүүлсэн 2 дугаар хэсгийн олон тэмнээ загтал сурвалжилгаар илчлэн мэдүүлсэн 42 хэрэг голдлогтой анхаарах 2 хэргийг клэн авба. Үүнд үтсэрүүлэн илчлэн мэдүүлсэн хэрэг 42 байж загтал ирүүлэн илчлэн мэдүүлсэн хэрэг гоо. 42 хэргийн дотор Ерөмж хотын 25 хэрэг, Баянголын Монгол Евраз засгчгийн 5 хэрэг, голдлогтой анхаарах 1 хэрэг, Санжин Хүйхэн Евраз засгчгийн 3 хэрэг, Илийн Хаск Евраз засгчгийн 2 хэрэг, голдлогтой анхаарах 1 хэрэг, Ахсу аймгийн 2 хэрэг, Тарптай аймгийн 1 хэрэг, Карамай хотын 1 хэрэг,

0: Нафталийн Монголын уран засгчруугийн 1 хэрэг, Турпан хотын 1 хэрэг, Хашгар аймгийн 1 хэрэг байна. Тус гэсэг тушаан шийдвэрлүүлсэн загтал сүрүүлжилгын хэргийн дотор оршин тойрны бузрдлын төрөл хэлбэраар хуваавал агар мандлын бузрдлын 15 хэрэг, хатуу биетэ хайдмал бедсэн бузрдлын 7 хэрэг, амахугийн эдлгийн 6 хэрэг, шүүгана бузрдлын 6 хэрэг, усна бузрдлын 3 хэрэг, бүсэд бузрдлын 5 хэрэг байна. 5 сарын 11-ний өдөр гөртөл Төвхөрөн амахугийн орчин тойрны хамгаалтыг хинэн байзаах дулаадгаар дуулун манай өрнө олон төмнө загтал сүрүүлжилгаар илжлийн мэдүүлсэн хэрэгс нийт 2 кэсгудагийн 57 хэрэг голдлогтой анхаарах 2 хэргийг тушаан шийдвэрлүүлвэ. Юуна дотор үц ирвэлэн илжлийн мэдүүлсэн хэрэг 57 байж загтал ирвэлэн илжлийн мэдүүлсэн хэрэгго. Дээр дурдсан загтал сүрүүлжилгын хэргийг нэгт тохон газартаа шилжүүлэн шийдвэрлүүлж холгогдлтай тогтоол ёсоор шийдвэрлүүлвэ.
1: Синжан радио телевиз ураанчман. 5 сарын 11-ний өдөр нэмнэ Еврон засхурна тэрвэлгч эрхэн түүнээс Еврон засхурна засгны урдна байнгу хурлыг хэрхлэн гэж ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн чихэл үгэн зөрг санааг суралцсан туушлууч Еврон засхурна намын хуран байршуултны усаар намын төв хураагаас Синжанд болгосон 5-1 дайлдах болгон байр тогтоолтыг нөлөлж Ир ясч нартай хөвжөлт шин хэлбэрийн хот болгосон жилтэн бүтээн байгуулалтыг акулах зэргийг судлаа ярилцва.
0: Хурлаас ааж гаргасын Дондотын үндэснээ хамтын зогцсон үзлэг хамсрыг бат бэхжүүлэх. Дондотын үндэснээ хамтын зогцсон байгуулалтыг акулахтай нэгт байрлуулна. Намын төв хураагаас Шинжаанд болгосон 5-2 дайлдах болгон байр тогтоолтыг нөлөлж хөвжөлт болон амар төвчнийг нэгдэлтэй төлөвлөж улсын хэрэгцээ Шинжаангийн шидвэр Олон төмнөө хүсэл эрмэлзэлдээ сүйрүүлж, Ажаху нийгмийн дээр яз чанартай хөгжлөлтийг акулах хэрэгтэй. Ази Европын шижир алтан нэвтрхэ зам болон баруун шан чулаатын уулсхой тактын эхнэ бэхлэлтийг байгуулахад анхаарал төвлөрүүлж, Торгоны замын Ажахугийн бүсийн гол урныг дээр баримжаагаар битэн байгуулж, Газаатай чулаатын уулсхой их нэвтрхэ замыг төрөгтгөн байгуулж, Аралжана гүшрхэг урнаа битэн байгуулалтыг төрөгтгөн, Эр иргана улс муттай улсан буттайг эрхэмсэн хамтрал цагийн өргөтгөж, дүрмлөл, дүрм тогтаал, хамьяралт, баримжаа зэрэг дүрмийн хэлбэрийн чулаатын улсхийг хүчлэн акуулж, улсын дотоод ба олон улсын хос оршлыг акуулахдоо нэн ихи үйлдэлэн бадруулах хэрэгтэй. Шин хөгжлөлтийн байршлыг байгуулах дайлдах бодлогын тулаарлах цагийг байгуулахд анхаарал төвлөрүүлж, Улсын дотоодын мүж орон хоттой улсын дайлдах бодлого нь залгалдаа ба хөгжлөлтийн хамжилсаг чангадах гэж бүх улсын нэгдэлтэй том зах зээлийн бүтээн байгуулалтыг гүнзгийрүүлэн акуулахыг буттааруулж ажиллуулсан шилжилтийн план авах шийдвэр олон улсын их баялагыг нийлүүлэх шийдвэр олон улсын ажиллуулсан хамтрал санаа шийдвэр үйлдвэрлэлийн хүчин зүйлийг батламжлах шийдвэр дайлдах бодлого нь гүнзгийрүүлтийн тулаарлах шийдвэрийг бүтэмжтэй дэвшүүлэх хэрэгтэй Бүх улсын энергийн их баялагын дайлдах бодлогын батламжийн суурин газрыг байгуулахад анхаарал төвлөрүүлж, Шинжаангийн университетийг газараан зөөвөрлөх, Шинжаангийн сахалгааг газараан дамжуулах, баруун биеийн байгалийн шатангаагийг зүүнш дамжуулах, университетийн химийн аж үйлдвэр ба энергийн аж үйлсийг боожлон ихтгэхээс эргээ крэнд шүплүүлт олох хэрэгтэй. Тохон газрын буттай байдалдаа тохируулан бузрдлого бодлогын шийдвэр, сохамл ойлгохтой үйлдвэрлэх зэрэг Шин чинэрэн үйлдвэрлэлийн хүчийг хөгжүүлэх хэрэгтэй. Бүх улсын чинэр сайтай тараалангийн үйлдэх нь малын ашиг шимийн чихал хангаалгын суурин газрыг байгуулахад анхаарал төвлөрүүлж, ам будаагийн тогтворжуулах, ковингийг шилдэгжүүлэх, зэмсэн үйлсийг хүчиргэгжүүлэх, мал аж ахуйг хөгжүүлэх, онцлогтой аж үйлсийг акуулах, яс чинэр үр ашгийг дээгшлүүлэх, орлогыг нэмэгдүүлэхийг баримтлаж, Ам будана гаралтыг тогтворжуулж, хангалгыг батлах күнд үргийг эрс үргэлж, ковингийн давуулагтай байр суурийг бэхжүүлж, өөзэмсэн үйлсэн бүх аж үйлсэн хилгээсэн яс чанарыг дээгшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэх инженерингийг хэрэгжүүлж, мал аж ахуйг цэсгэлүүлэн хөгжүүлэх ажиллагааг акуулж, кодаа аж ахуйн хүчрхэг орныг төрөгтгөн бүтээн байгуулах хэрэгтэй. Улсын газар орны амар төвчнийг хамгаалах дайлдах бодлогын халахвчгийг байгуулахд анхаарал төвлөрүүлж, Голдлогтой Курана улсын амар төвчнээ чидрийн байгуулалтыг чангадах гэж, сүрдүүлгийн эсэргүүцчийн тогтворлыг хамгаалахыг хуульжуулах кевинжүүлэхийг лабдунаар акуулж, хил хзгарын бат докторжул, хил хзгарын амар төвшин,

0: нийгмийн амар тайвангийг бүх хүчээрэн хамгаалах хэрэгтэй гэвэ. Хурлдо Шинжангийн шин хэлбэрийн хот балгасан жилтийн 2021 оноос 2035 оноо өнгөртлөгөө төлөө жилгийг кинэн зөвлөдөж чахалжилсэн. Төв хуран хотын ажлын хурлын зөрг санааг бүх талаар төвшлөн бутааруулж, Еврэн зас хурна намын хуран байрлуутын ёсоор Кюмэр үндэс болгосон шин хэлбэрийн хот балгасан жилтийг гүнзг акуулж, хотын дутаад агуулгатахнаа хэлбэрийн хөвжлтийг баримтлан. Нэг сүргэлэл 2 бис 3 төрөгийн орон сайгийн байрлалдээ сүйрлж, элсэн ажил олохго, күм намын хурун цуглорохтуу болсон ажүүлсэн хөвжлтийн тулаарлахын үйлдлийг чангадах гэрэгтэй. Кедаж ахугаас шилсэн күм намыг хотын ард болохго яс чинэргийг дээгшлүүлэхтэй анхаарлаа төвлөрүүлж, Ол нийтийн үйлчилгээний их баялагын тохиролтыг шилдэгжүүлэн, хот хөдөөгийн хүчин зүйлийн шилжилтийн бэхлэлтийг хүчлэн арилгаж, кедад усны хөвжлтийн амжирлын хүчийг улам нэг алхам хөгжөөж, хот хөдөөгийн хөвжлтийн зөрийг багасгахж, хот хөдөөгийн үүсэлсэн хөвжлтийн менежнэрийн шүтлэлтэй болохыг акуулах хэрэгтэй гэвэ. Хурлд бас бүс зүйлсийг судлан ярилцваа.
1: Синьян радио телевиз сураа ярун кэлсэн шимэн. Энэ жилээс нар дундад улсын чуулан тусан, дундад улсын чуулан туснаа хиймэн аж үлбэрэн Шинжаандх элвэ том чуулан туснаа үүрха мэрэгжлэн бэрэгсээд бэг шийдбэрэл хаашты хэдэбхэд өрнөөж. Чуулан тус байгалын шатамха хийгэн хайн шинжилж нэн көвжилгүй хүчилцан ихтгэн, чуулан тус байгалын шатамха хийгэн хадгалагцыг нэмэгдүүлэн гаралтыг дээгшлүүл хийх бүг хүч айрын ахуулж байна.
0: Жимсарын улсын дэлсийн их хүрээн дүрстүү занарын тусна үлкэр зүлкү орон болбола. Ман улсын энгийн бүсөж холон тус байгалын шатанга кийгэн хадгалагцыг нэмэгдүүлэн гарал тэгий дээгшүүлкү гол жигсайрын газар болна. Шидр, үлкэр зүлкү орна. GHW-9212 нөмөртө худгийг амжилтай өрөмдөжи дүүссэн бэгээд. Өрөмдөжи дүүссэн худгийн гүйнийн 6223 метр болжи. Улсын дотоодын адил худгийн гүйнэ, худгийн өрөмцөн хамгийн ахар үеийн хугацаанаа тэмдэглэлэг шинтэхвэ. Шинжангийн чулан тусна уурхаан компани, Жичингийн чулан тусна уурхаан ажлын орны үйлдвэрлэлийн хамьяралтын алан гэрийн инженер Үвэнжэ таньцуулан гэлэхтэй. Энэ худаг өрөмдөж дууссан явдлын гүйн давхаргын зандрын тусна кетчат нээлт хуулруулж болох үйлдвэрлэлийн туршил хангаава. Бидэн олон талгас хамжилсан бэрхсэдвгийн шийдвэрлэхүй тогтолсыг байгуулж, өмдөхүй хугацаанд тусгай мэргэжилтэнтэй хамтран газар шинжилгээний нөхцөлийг судлан магдалж, худаг өрөмтгөө төсөл болон мэргэжлийн болзолт тоогийг шилдэгжүүлэн, өрөмдөр багажин нийлмэлэг дэс дэвшүүлэн барилгын ажлын үр өтөмжийг дээгшлүүлж, худаг өрөмтгөө барилгын ажил ямарчгийг кэрэг эндэлгөө, ямарчгийг дал дайлгөө байхыг биелүүлвэ гэвэ. 5 сарын 5-ны өдөр Харсун хотын Шүжо сумд байх суу 1-р налуу 2-1 нөмөрт худаг тогтсон хугацаанд ашиглалт орва. Энэ нь тус худаг үйлдвэрлэлийн чидрийн ажиллагааны шаттай жинкнар орсныг харуулж байна. Ажлын тухайн саранд чулан тусна худагын тус сурах тонут хэрэмжи дахин давтан хөдөлж, газар дорко түйка чулан тусыг сурн дээгшлүүлж газрын гадар утх хураха тоноглолдо хэрэгэж, дараа нь 30 куб метрийн сапта тэргэн эмх дараатайгаар тус асгаж байлаа. Дундад улсын чулан тусна хиймийн аж үйлдвэрийн Шинжангийн Шинчүн нэрэмштэй чулан тусна нээлтийн азгаартай хариуцлагатай компани тус гарах хамьяралтын 1-р урна тус гарах 4-р өртөнө намын үрэн шүүжи. Танжи юн таньчулын гэлэхтэн. Энэ худаг өргөжтэй ашиглалтад орсон явдлын Чолон тусна уурхааны үйлдвэрлэлийн чидвэрийн хадгаламжийг өргөтгөж, гаралтын тогтуунаар дээгшлэхийг акуулахдаа чихэл ачуулгатай юм. Дараалхамд Шинжүн чолон тусна уурхаа тус хөдгийн үйлдвэрлэлийн ажиллагааг ашлан хамгаалах ба хөдөлгөөгөр кинэн гэмчиг ажлыг өргөжлөн сайнар хийж, тогтуун дээр бүтэмжтэй ажиллахыг батламжлахын хамт бүхчилд 140 шин худаг өрөмдөн ашиглалтад оруулах акцийг төрөгдөх нэкүүлж, Дээр битэмжтэй нэн хөвжүүлэх ба гарал тгий тогтворжуулан гарал тгий дээгшлүүлэхээр дамжаад харуулсна аж үйлдвэрийн аж ахуйн дээр яс чанартай хөвжлөлтийг хүч нэмрэлнэ гэвэ. 4-р сараас нар Турпан хамлын чулан тусна уурхаан Жүндүнгийн чулан тус гарах хамьяралтын орны Түйка чулан тусна үйлдвэр

0: төлөөл залгаагаар дээгшилжээ. 20 дулааны өдөр дотор Түйка чолон дуснаа өдрийн гаралтын залгаагаар 3 удаа 100 тоннаа дэсн өсрөлтийг биелүүлжээ. Гаралтын дээгшилтийн байдлын эд хүчтэй улва. 5 сарын 8-ны өдрийн үйлдвэрлэлийн көснөктө илрүүлснээр Жөндөнгийн чулан дус гаргах хамьяралтын урнаа Түйка чулан дуснаа өдрийн гаралтын 8800 тоннаа үлжээ. Байгалийн шатангагийг нь өдрийн гаралтын 49,000 кубметр үлжээ. Дахин Түйкийн шин дээр тэмдэглэл гүйсгчээ. Энийн 4 сарын 18 өдөр ба 26 өдөр Түйка чулан дуснаа өдрийн гаралтын тус бүр 8600 тоннаа ба 8700 тоннаагаас давснаа дарааг 3 удаа 100 тонна дэсн өсрөлтийг биелүүлсэн явдал болно. Турпан хамлын чулан дуснаа үүрхэн Жүндүнгийн чулан дус гарах хамьяралтын урна тосон бүлгцэн газар шинжилгээний судалгааны хэлдсэн хариуцлагатай. Гүн шүрчэн танилцуулын гэлэхтэй. Одоо Жүндүнгийн чулан дус гарах хамьяралтын урн 314 чулан дуснаа хөдгийг бүгдийг нь орлуулт гаргалтын үр ашгийн ёсоор жигсааж нэг хөдөгт нэг ар бодол хэрэгжүүлэн төрөл хуван засахыг хэрэгжүүлж гаралтыг улам нэг алхам дээгшлүүлж байна. Үйлдвэрлэлийн чидрийг улам нэг алхам дээгшлүүлэхийн тулд хайн шинжилгээ гол гүшнээ орон гисгийн асуудалтай чулан дуснаа хөдгийг бүх талаар дараалан байсааж арг хэмжээ гардан үйлдвэрлэлийн чидрийг илрүүлж байна гэвэ.
1: Синжан радио телевиз сурган сруулж өгөө мөнх имэдэл сруулвал 5 сарын 11-ний өдөр нэмнэ онс хүчлээ өөрчлөгч машин сахалгааны чиглэлийн хүнэлүүлсэн хэсгэртэй компанигийн бенда чиглэлийн нээсэн 800 кВт-ийн гол хүчлээ өөрчлөгч жүмми бөлөглөлийн илний элчин сахалгааны холбооны үйлдвэрлэх төрөлсөлийн тухайн царан сөгүй явуулва. Энэний илийн дулаанс нь 50 кВт-ийн цагарга дуран сахалгааны хүчтэй шугам битэн байгуулалт хүч нэмрэлэх болно. Хүчлээ өөрчлөгч болвол сахилгын хүчнээ дамжуулах инженерийн гол зэнгэлэх мөн. Унц хүчлээ өөрчлөгч машин сахилгынаа чиглэлийн хүнэлүүлсэн хэсгэртэй компанигийн Синжангийн хүчлээ өөрчлөгчний үйлдвэрийн дэдэрүнгийн инженер Сүйин Нян сурвалжлагчтай хэлэхдээ сахилгаа гаргах машин цогцлуурны шүүд гаргасан сахилгын хүчнээ сахилгын хүчлийн зөвхөн 22 кВт юм. Итлийн хүчлээ өөрчлөгч харин дутаад нонцхоор амыг битсэн зураг тэвлэгдэн төшөглөн 22 кВт-ийн дуур хүчлэлтэй сахилгааг 800 кВт-ийн дээр хүчлэлтэй сахилгаа болгон тэвлэрлэн өргөтгөж чадна. Тэр энэ сахилгааны үйлдвэрэн гаргасан сахилгааны энергийг тус газрын хүчлэл дээгшлүүлснээс хойр том сахилгааны турт амар төвчнээс алган оруулахыг хариуцж Хэрэл сүлийг хэв юусаар сахилгаа хангах болгоч сахилгаан турны ургалын хугацаанд тохиролд оролцсна. Хэрвээ энэ тунаг төхөөрөмжиг овдвол сахилгааны үйлдвэрэн сахилгаан хүчийг хул зайд дамжуулахын аргагүй бэгээд бас илийн гол сахилгаан турт нийлэл нь оролцохын аргагүй юм гэвэ. Их чидэмжтэй хүчлээ өөрчлөгч ажиллах үед дотор хүйлүүцээ сурынж норын амархан газар болгонд тархаж Өнөг төхөөрөмжийг халуулахар барахгүй бас сахилгааны хэмжээг талгаар сэтгдэг. Энэ мөнчийг ажил төрөлд утгасаар уршиж байсан көшөрт асуудал болно. Сүнийн нэн сурвалжлагчтай хэлэхдээ энэ асуудалд чиглүүлэн судлын эх бүлгийн шин мэрэгчтэй шинэ гүйсгэн хэрэгжилж өнөг төхөөрөмжийн тус биений энерги хуруудлыг суунаа хэрүүхвэн гөрөгөр амжилттай дурагшлуулва. Манай судлааны эх бүлгийн алдарсан сурынчныг нийлмэн материалаараа халхалх мэрэгчдийг шинэ гүйсгэн хэрэгжилж тунаг төхөөрөмж дээр дураар нь тархаж байгаа алдарсан сурынчны орныг найрлаг оновчтойгоор хамиарнизмдэж тунаг төхөөрөмжийг хэтрэх халхаас сайсах хамт бас сахилгааны хэмжээний хуруудлыг багсгач Сахилгаа дамжуулах ерөнхий уламжлалт тунаг төхөөрөмж яссэ зууна тав хүү шаху дээгшилжээ. Шилбэр тэмн өнгөр тоннаны өрсдөрөгчн давхар эстийн гадагшултыг багсгах шатах болно. Ийм тунаг төхөөрөмж яссэ нийт 2 байна. 1-р сүрэ хөшлөө өрчлөгчийг сэвэрлэ явуулсын 2026 оны хадгара анхдагч сүрэ машин цогцлуурыг ашиглалт оруулахыг батламжлахын тулд юм. Дараа чэр бас 2-р сүрэ хөшлөө өрчлөгчийг сэвэрлэ явуулж 2027 оны ихээр 290 машин цогцлуурыг бүгдийг нь ашиглалт оруулахыг батламжилна хэвээ.
0: Шинжаан радиод хэлсхурын чимээн. Энэ жил аснаар Манорон худалдаа эзэмдэх орчин тойрныг үргэлжлэн шилдэгжүүлжээ. 1-р үйлдвэрлэлдөө Бикорна шинаас дангаслуулсан эзэмлэлтийн гол зохицын дотор аливаа төрлийн аж ахлуул 2 түмэн 6100 орхи. Хүйний үйлдвэр худалдааны орхи 6 түмэн

0: 4-р сарын 30-ны өдөр гөртөл энэ жил шинаас байгуулсан хувийн үйлдвэр худалдааны өрх 1711 өрх болж адил хугацаанаас 100-аас 54 хуваар нэмэгчээ. Савол хотын хувийн үйлдвэр худалдааны өрх Мин Вэньжун келихтэн. Ажилтуд дэлгүүрт ирээд заанжуулаадж бидэнд ягж дүрмжилтэй эзэнхийг ойлгуулж манай шарлаган дэлгүүргийн үд хугацаагаар хөгжиж чадах болгоо гэвэ. Савал хотын зах дэлгүүрийн кинтэ хамьяралтын төвчин данслан тэмдэглэхэд тухайлсан ажлын тасгийн ажилтан Жан Чувах Телеопек келихтэн. Материалын бэлтгэгч улснаас хоороо манай хавсрын битаки, орлын битаки үйлчилгээнаас харуухдоо сүлжээнд материал дэвшүүлэхийг тусгай кем хавсрын гэж хувийн үйлдвэр худалдааны өрх даруу тухайн сарганд эзэнлтийн өмлөн гардан авч уулна. Гардан битаки сагийг үгийн 3 өдөр байсныг 1 өдөр болгон ахартахваа гэвэ. 2022 онд хувийн үйлдвэр худалдааны өрхийн хэрэгжилтийг агуулхад өрмийг хэрэгжүүлснээс наар Манор хувийн үйлдвэр худалдааны өрхийн Келвар хуах системиг тасралтгүй төгөлдөрж үйлж. Төрөл хуахын яс чанарыг дээгшлүүлэн бүх эзэнлтийн үеийн хугацаана хавсран туслахой төрөн бодлогыг судлан нийтэлж. Хувийн үйлдвэр худалдааны өрхийн эзэнлтийн гол зогцын тоог хэмжээ тасралтгүй нэмэгдвэ. Еврен засгуурна зах дэлгүүрийн хилтэ хамьяралтын төвчин намын байгуулалтын ажлын жолаатх газрын дэд дарга. Чүшингаан келихтэн. Зөрайчилсан нарилаг оновчтой болгон хавсран туслахыг биелүүлвэ. Энжилас нар Евран засгуурна зах дэлгүүрийн кинлтэй хамьяралтын төвчин зохицуулгын акуллар. Элвэ банкын мөнгө үлгэнэ байгламжийн нэгтээ бүх орны хувийн үйлдвэр худалдааны өрхтөө нэгтмэн 9,200% көрөнгө мөнгө нийлүүлэх зээлг хангаж энэ нь 70 дүншүүр шахуу төгөргүүлж Хувийн үйлдвэр худалдааны өрхийн көрөн мөнгө нийлүүлэхтэй хүчтэй байх асуудлыг хүчтэй намдуулваа гэвэ.
1: Синжан радио телевиз ураан шимэн. Ирийчүү худалдаа эзэгнэх орчин тойрны хөргөлжлийн шилдэгжүүлж, засгийн явдлын өрөвдөмжийг дээгшлүүлэх, хуулиар засахаар батламжлах, чөлөөтэй явуулсаж шинийг үүсгэх зэрэг талаар хүчилж. Өөрчлөлт нь арга хэмжээг бутааруулан өрөвдөмж болохыг ахуулж, эзэгнэлтэн голц өгсөн амжирлын хүчийг хөгжөөвэ. Урагсан ажах үгний элдэн орно намын гисүн ба олон тэмнэ ерүн кэлсэн үйлчлэгнэ төвт тэрэн бодлогон зөвлөмжөг чилвэртний залгалд олху мэнг үлгнэ дэмжил гүзүлхэ зэрэг үйлчлэгнэ саруху бөрэн гүйц байж. Ажах үлд дээр бүтэмстэй үйлчлэгү хангаж байна. Синжангийн Нуулийн нэрэмжит шин материалын шинжилг ухаан техник мэрэгжлийн хэсгэрдэг компаниг нь төрөл сүлийн сакрал Хуан Юлийн сурвалжлагчтай хэлэхтэн. Эм нэг хугацааны ажах хуулийн дангаслалтыг хийхгээд газар шураг татварлах явцд. Хүрээлийн орны ажилтнад нь бүх явцд уурлан битээхгээ төрөн бодлогын талаар хавсран туслан жолоодох үйлчилгээ хөртэйж. Бидний бүх сэтгэлээ бүх зөргээр нь ажах хуулийн бэлтгэн байгуулахыг хийгээд удаагийн үйлдвэрлэл эзэгнэлтэн хийх болох ба гэвэ. Хүрээлийн урны ачаахуудын хүсэл шаардлага болон үйлчлэгний их байлыг тархаа зэргийг хөчөртөө асуудалтай чиглүүлэн ургуушэн 3 шатны хариуцлагын хэлхээсийг байгуулж хүсэл шаардлагыг хүлээн авмагц мэн дурын битээхэд тогтцыг бүрэншүүлж ачаахуудын хүчөртөө асуудлыг дээр үтэмжлээ шийдвэрлэхийг ахуулваа. Ургуусна ачаахуугийн эйлдэн урны их урлуултыг ахуулах үйлчлэгний төвийн дэд эрхлэгч Шигван лин келхтэн. Үйлчлэгний их байлыг нээлүүлж хэрэг явуулах битээхийн явцыг шилдэгчлэн бүх явцд уурлан битээхийн үйлчлэн хавсран битээх ажил өрнүүлж. Ажиахт үл хэрэгсэ шаардлагатай болвол хүрээлийн уран тусгал гарах бийж инхнээр бийлэл байх юм. Энэ жилийн 3 дугаар сард Илич худал дэзэгник орчин тойрныг дээгшлүүлж ачаах үгэн дээр яс нартай хөвжүүлдэг акулх арга хэмжээмэдийн 1-р хэсгийг нийтэлж. Зах дэлгэртээ урхуу сүвшэрлийг үү тавих хэрэг явуудлы битээх өрөвдөмжийг дээгшлүүлэх цухрун гарах тогтцыг төгөлдөржүүлэх зэрэг 6-1 хүрээнд анхаарлан төвлөрүүлж 26-с чанга буттаа арга хэмжээ гарах ба. Ерөнхийлөг худал дэзэгник орчин тойрны битэн байгуулалтын төвчин битэн байгуулалтын газрын дарга Чан Чанви келхтэн. Бидний шамдуулан байцаахыг атгч Еврон засгийн зүгэн худал дэзэгник орчин тойрныг шилдэгжүүлэх

0: Ерөн сурвалж арах хэмжээг бутаар болон ерөвдөмж уулахыг батална. Сэнгэлгийг атгч ачаахлуулд холбогдох засагсаграгана байцаалт ерөнх давтамж удааг зууна 30 хуваараа дурагшлуулахыг батлжээ. Жүүгэн доторх засагсаграгана хинэн зэвшарг цаган хэсгээрийг ерөнх адын зууна 20 хуваараа ахардахыж, ачаахлуулд холбогдох засагсаграгана хууль хэрэгжүүлтийн код ширбэн ачаахлуулд уурж байцаалт гэхийг зууна сүүн хөвдөг хөрөгнэ. Бутаралтыг атгч ачаахлууд ашгүртэй хэлбэ сүдийн төрөн бодлохыг найрлаг оновчтай хүртэйх, шүүд хүртэйх, төргөн хүртэйхийг баталжээ. Төрөнөө худалд эзэгнэхүй урчин төрнөөр нэг улан сах дэлгэрийн гол цогс ба их урлуултан төрөлсөлийн анхаарлыг татан цуглуулна гэвэ.
1: Исклэнгдэ сайхан дунд дулсын айлал. Амахуугийн болусна байгуулалт болвол Тондотын үнснэ эгэртэй үргэлжлэхэд хэрэгжилттэй хологдох алс хэдин их бодлого мэн. Нэгжхи Шинжангийн ажаахуу нийгмийн хэрэгжилтийн чихэл сүйэр мэн. Шинжанг радио тэлэс хора өнөөдрөөс эхлэн Үсгэлэн сайхан дунд дулсын аялал гэх тусгай дугаар гаргаж, Күн гихэд байгалийн эв зогсолтой хамт орсон Үсгэлэн сайхан дунд дулсын битэн байгуулалтын үр өвтөмжийг дэлгэн үзүүлнэ. Удаа Үсгэлэн сайхан шивэрлэг газарт нүүдлийн шууд халин ниснэ гэх медалийг сонсгохя. Эквичгийн Шинжанг радио тэлэс хураан сүргүүлэгч Хамид сүргүүлэг мөчвэ.
0: 5 дугаар сард Мансин улсын шивэрлэг газрын цэцэрлэгт өвс модн ихч сахлаг хөкрөн сүйлийн цэцгэ мэрэлсэн дэлгэрч хүн элбэ төрлийн нүүдлийн шууд хамт халин нисч. Эмэ хуу ев зогсолтой гой сайхан нэгэн сүргийг сургуулна.
1: Ансхорна Курбан баярын утхурлагын үдшилгийг нэгтээ зукан битааж найруулан болсрын дуусч. Удалгой бэгшинжагын үзэгчтэй нүүр золгохгар байна. Үдшилгийн дундуудын юнснаа хамтын цогцсон үзэл хамсрыг бат бэгчүүлэхээр гол шугам болгож. Дөрн нэхээ бэлэг хувааж, дуу вэжэг, хөгжимдөр, аху үзэгдэлтэй шүлэглэлт жэжэг. Церкэс зэрэг олон нэштэг хэлбээрээр Шинжангын их газрын өрнөн бадрангу амжирлын күчин болон Алив үндэснэ олон тэмнэ зул жиргалт амьдралыг илрүүлжээ. Үдшилгийн гүйцэтгэгч удирдаачи Резвангүл Ибраим танилцуулын гэлэхтэн. Үдшилгүй Курбан баарын хуцаанд үзэгчтэй нүүр золгоно. Тус үдшилгүй Алив үндэстэн бүлгэмдэн эв зогсолтой хамт байхыг илрүүлвэ. Бидэн бедсэн бус соёлын үеийн уламжлан залгамжлагч Алива газар Алива мүжийн товлогчд болон өрлөгчдийг залж хамгийн сайн тоглолтыг аливаа нэснээ арт тэмдэд дэвшүүлж, аливаа нэснээ арт тэмнээ зул жаргалт амьдралыг илрүүлвэ гэвэ. Үдшилгэд сунгадаг дүү бэжиг байх мөртөө бас ах үзэгдэлтэ шүлгэлт жэжиг. Анх зокан бүтээсэн дүү зэрэг шинийг үүсгэсэн бүтээл байна. Бэдсэн бус соёлын үеийн уламжлан залгамжлагчд болон залуу тоглогчд нэг тайзанд тоглолт гаргаж, Өрлөгийн үгтэлэр Шинжангын аливаа нэснээ арт тэмнэ бүлгэмдэн эрэлтлэн үргэлжилсэн сэтгэлийн үгийг дамжуулва. Шинжангын өрлөгийн жижигэн Кралингийн дүү вэжгийн бүлгэмийн 1 дугаар зэргийн тоглогч Амангүл Сэдих Кэлхтэн. Энэ удаагийн үдшилгэд би тоглоом дуулахыг хэлбэрээр тайзанд гарна. Би шилдэг замжлагч охны дүрийг тоглоно. Эний над давч хэлвэл нэг удаагийн шин сэвэмэртэн маш утгаалогтой туршил тулна. Би дууба тоглолтаарын дамжин Шинжангын Үсгэлэнтэй сайхан өнгө зүмж ба аливаа нэснээ олон тэмнэ амаржин сүүж аш төрсөн зул жиргалтай дүрсэ байдлыг амьдлагаар илрүүлэхийг хүсэж байна. Би утхурлагийн хүчээр Шинжангын үлгэрийг санаар ярахыг хүсэж байна юм гэвэ. Шинжангын үрлэгийн жижигэн Кралингийн Мукаму үрлэгийн бүлгмийн тоглогч Жаа Чанчан гэлэхтэн. Манай бүхэл сарангийн үдшилгийн гол сэдвийн маш ил тод юм. Бид энэ удаагийн үдшилгээр дамжин олондоо Үсгэлэн сайхан Шинжангийн говаа сайхныг мэдрүүлж, Шинжангийн арт тэмнээ халуушрахыг сэтгэлэх ба асур цагаар сэтгэлгийг мэдрүүлэхийг хүсэж байна гэвэ. Шинжан улбол сайхан газар.
0: Шинжан радио телевиз ураа ярын хэлсэн шимэн. Удаман орны үзмжин цэгт хэмн улуширж, элбэ газар соёл сугаасын хөтөлбөрөн тасралтгүй байлагчулж, элбэ газарын сугаасгчдаг нэн баяр хөөртэй сугаасын наадуулж байна. Сидр 2000

0: 2026 оны Синжангийн бос нуурын Шихэй Лунма соёл зугаастын хөтөлбөр хийгээд хавар нүдрэлийн мөрнө уралдаанаас өглөрөн эхэлжээ. Бийг улсын аль газраас хөрөлдсөн ирж уралдаанд оролцсон 1-10 нөнгөр унаачд хамт уралдаж мөр давх болон хошуучулва. 2000 метрийн нөхцөлийн хэсэг арилгүй хурд мөрнө уралдаан эхлэхийг дахалдан унаачд Малага хөрөөдөн давгч төрүүлэхээр ширмаана. Уралдаанд оролцогч Абдрахман Осман хэлэхдээ би 7 настайгаас нь эхлэн мөр унлаа. Удаа 15 та болва. Би мөрөнд их дуртай. Нийтлэн жил би бус нуур шанд салгаагаар 3 нутаа манглаалва. Энэ удаа бус нуур шанд сайн хэр бүтэмж болохыг хүсэж байна гэв. Лёнингийн зугаасгч Фэнлин Ю хэлэхдээ тухайн сарын басымдлагтай мөртөн сэдэлтэй санагдва. Мөрд довтлогт маш сүр жавхаатай байна. Энэ нь бидэнд авч хэлбэл нэг удаагийн мартагдашгүй бие шийдэлгэлт болно гэв. Одоо нартын үзмж норон нэг жилийн дотор хамгийн сайхан цаг үеэрлэн өгт нэрэлвэ. Уулын хөндөд бадрын дэлгэрсэн хээрэн зэсэг болон нумын угаан бэлчээр худын нэгэн цагаан цастууд энэ харилсан үзмж болон бэрэлдэж Эвхмэр сүргмэтэ сайхан харагчээ. Их олон зугаасгчдээ хөрөлсөн ирж, үзэмж сонирхон зугаасан адэж, зүрүг татахты тач байна. Зугаасгчдээн бий чөлголтыйг байлэг зүлхэн түлэ, нартан өндірлэгэн тал нүткэн тэмму тэй тэзд. Үзэмж норун гүйн сүза нартын зангүйлэн татах хүчар вилхэм, хэрмэн юслэн тогдолд гарагчэ, элбэ газрын зугаасгчдэ тухан газрын артын зангүйлэн сойлэг үүсэлсэлэн келбарар мэдрүлж байна. Гэрэнэ зугаасгч шүшүн шү келхтэн. Би анх удаа нартын тал нутагт ирж байна. Эндхэн үзмж унцх сайхан мөртөн их хөргөн уудан байна. Бас хасаг өндөстнө хөрмөн ёслыг үсч маш сонирхолтой санагдва. Уларын Синжаан дэрч их улс инан үсгэлөнтө сайхан уулус чиг үсхи күсч байна гэвэ. Ашхар хөнө шэршэнд байх дундуд улсын Синжаангийн өндөстнө хөгжимдэрэн тосхонд Урын дарахын чад нэгэл сэтгэлээрэ хөгжимдөр үйлдэж. 27 их төрлийн 50 өнгөрө төрөлсөлийн уламжлалт хөгжимдөр нүдэрэлсэм харагдэж, өдөр бүр тогтсон цагт гарах хийч өгдөгө дүвэж болон ардын зан үйлний өсөлгөн тогтолтын элбэ газрын зугаасгчид найлдэх их утга болгохта болох ба. Сэшвэнэ зугаасгч шахун юу хэлэхтэн. Синжангын артмын цөм дуулан бежгэлэхтэй нав яста байна. Синжангын онцлогтой маш олон дуу бежгэн тоглолт болон кэвжимдэрэн тоглолт үйс байгива.
1: Синжанг радио тэлэс хуран чимэн. Шидрэ. 2026 оны түншин зөкстө Синжангын кэл бэмхийн кэд тэсэн хамтарсан уралдаана. Баянгол жүгийн хуваар уралдаана орн. Уралдаана сан дурнакс элскэ ажлиги бийлүүснэ хамтдо. Сан дурнагс нь ажлын байранд гарахаас өмдөхө тусга боловсралтыг эхлүүлж уралдаанд батламж хангаж байна. Тусдагийн боловсралт онлайн хичээл заах ба буттайгаар ажлын сорилтыг хийхийг үйлдүүлсэн бусад зохистой боловсралтын хэлбэр гардва. Хичээл урхуу багшаас Кэлбэмгийн уралдаана явцсан задлалт бачин байдлыг аргасан шийдвэрлэх буттай үр дам. Сан дурнаа үйлчилгээнэ явцлын дүрмжил зэрэг гол агуулгатай байрлуулна. Алва төрлийн том хэлбэр нь уралдаана үнэн буттай кэргэн шата үйлдүүлэн. Үйлчилгээнэ зангилах голдлогыг гүнзгэ бөгөөд ойлгомжтайгаар задлж. Болсролтын агуулгын нь уралдаана сарангийн буттай уралдаана аху байдалд нийсхийг баталж. Сан дурнакс үйлчилгээнэ дүрэмжлэгийг бүх талаар эзэмшиж. Тусгай мэргэжлийн хэв болсрол ба бачин байдлыг аргасан шийдвэрлэх шийдвэрэн дээгшлүүлэхтэй хүч нэмрэлж. Уралдаана хуцаантх үйлчилгээнэ тусгал гаргахын Түргэн бүгэд нарилг оновчтай дээр бүтэмжтэй байхыг батламжилва. Баянгол жууд сан дурнаа үйлчлэх хийгээд нэгт 3 жил болсон баран нуранд үйлчлэх төлөвлөгийн сан дурнаа гэс. Ян Шаочи үйлчлэгэнэ баялаг туршлагатай юм. Тэр сүржилгчт хэлэхтэй би тус биеийн давлгаан гүйц бадруулж хамгийн дээр баримжаагаар сан дурнаа үйлчлэхдээ оролцсож бүх бахрагчи үзэгчтэй Цаг даруун нарин нимбэ үйлчлэг хангаахын хамтоо цус удаана завшааг ашиглан нэн олон туршилгыг хурамдуулж Баянгол жүгийн биеийн тамирын ажил үйлсэн хөвжлөлтөд залуу насны хүчин жиллэн өргнэ гэвэ. Тус удаагийн Шинжаангийн Кёльбэмбигийн кеттэсэн хамдарсан уралдаана Баянгол жүгийн хуяр уралдаана өрнө сан дурнагсыг элске ажил ихэснас хоро. Нийгмийн альва талгсын өргөн дэлгүй анхаарал ба идэв хата тусхлыг олж. Нарин чанга шилэн сунгаар дамжин эцстэн 302 шилдэг сан дурнагс сунгчээ. Сан дурнагс Баянголын ажил мэргэжлийн дээд сургуулийн сүрэгчээ. Варис турд илэрхийлэхтэн. Хэдвээр би сарандаа гарч уралдаандаа уралцчих чадахгүй боловчиг. Сан дурнагсын ар хэлбэрээр энэ том хэлбэрийн уралдаандаа уралцэж, нутгийнан Кёльбэмбигийн ажил үйлстэй гүшин жидлэн өрхө дуртай байна. Би ажлын байранда гарахаас өмнө боловсралтаа нарин гинмга биелүүлж, гүц итгэл зөрөг, эрс бат шийдвэр зөрөг болон цагаарсан шийдвэрээр нь уралдаанаа өргөжтэй явуухдаа гүш нэмрэлнэ гэвэ.
0: Шинжаан радио телевиз хураан шимэн. Шинжаангийн том жүжигэн хүрээлэнгээс голн иргэлсэн Чан Юй их тоглолтын тайзгийг Бюкардин үр авьяас мөрөөсэн 5 дугаар сарын 9-ний өдөр Бюкулсын шилгэрэлтэн эхтэлвэ. Чан Юй их тоглолтын тайзын мөрөөсэн дуралцахд Вишангийн Бюкулсын утхуурлагын дурбахтад ардын урлогчин сөрөгчдөн бэлхэм хийгээд утхуурлагын бэлхэм зэрэг болно. Бүхэл 18 нас хүрсэл болбол хэв хэмн хамтлаг бэлхэмцэм нэр мэдүүлэн мөрөөсэн дуралцаж болно. Мөрөөсэн дуулахын төрөл, бөжгийн төрөл, хөвгчмэн төрөл, дуурлугын төрөл ба ерөнхийлсэн төрөл гэх 5-1 төрөл хэлхлийг хамарва. Хавдугаар сарын 9-ний өдрийн шилгэрэлт нангатагч өдөр уралцсад тайзанд эврэн үр авьяасан гүйц бадруулва. Шинжаангийн урлагийн дээд сургуулийн сурагч Дилай Мэмтэмэн хэлэхдээ би миний сэтгэлд шил байхаас биш тэр байхгүй гэх дэлгэрмэл дуугүй дуулва. Би эврэн дуулах мэрэгжилдээ маш итгэлтэй байна. Сара мөрөөсэн бас улюрл мөрөөсэн дурж нэн дээр нэн ихий тайсанд гарахыг хүсч байна гэвэ. Цанчхуудн ард Жоубин хэлэхдээ Манай эгэлжирэн хэмэстэй эврэн авьяасан илрүүлэх эрхэм нандан завша болгоч. Эврэн дүр сонирхол дүр бахан олон дүгүйд сэлэрүүлж чадах болгосон бэгэд. Бас бидна насна амралтай гарсна дарааг эмдэрлийг утхаа улахтай хайхам сайхан болуха гэвэ. Синжангийн том жүжгэн хүрээлэнгийн тухаалсан ажлыг өргөдгөх хэлсэн хариуцлагтан Ванг Чоу танцулан хэлэхтэн. Уралдаана бих ёвсту ямар чиг нөхсөл шаардлахгүйгээр уралцаж болох бэгэд ямар чиг нэр мэдүүлэхө зардлах хураахгүй. Дуулахы бэжиг хөгжим бэжсэн бус соёлын нэвэн дуурлаг зэрэг олон нэштэ ур авьяасаар идэрүүлхэр дамжин идэвхэ хөчийг бадруулж. Үсгэлэнгдө сайхан Шинжаангийг махтан дуулж энгийн олон тэмэнд ур авьяасан бадруулхо тавцан хангааж. Олон тэмдэ оюуна ба соёлын амьдралыг баялагч улахаар барахгүй бас соёлоороо холбоос болгоч Шинжаангийн үлгэрийг сайнаар явж шин цаг үеийн Шинжаангийн цогц үлдийг илрүүлнэ гэвэ.
1: Одоо тош мэдэмэд сонсхиа. Шинжаангийн шүүднэ хамьяралтын төвчөө шидрэ. Евран засгорна кёда жаху кёда тусхтай тэнхим зэрэг 6 сала мэчиртэ хамтран. Жамхин шэнди гэхү түргэн гүргэлтээр кёда жаахүгэ туслахуу нэртэ тэмдгийг үйсгэн байгуулах хэгэд дэлгүрүлгүй хөдөлвөр өрнөлгүй хэрэгжилгүй төслийг барлан тархааж. Гаралтын газраас шүд явуулахуу чинэр сайтай үйл техникийг сайн үнээр хулдахуу бүхүлсту шин сургагаар күрккээр гол болгаж. Жамхин шэнди гэхү түргэн гүргэлтээр кёда жаахүгэ туслахуу нэртэ тэмдгийг үйсгэн байгуулахын хамтдаа дэлгүрүлгүй хөдөлвөр өрнүүлж. Кэдэ тусахна тэргэн кэргэлт болон электрон худалдаана гүнзгэ үйлдэлийг акулах болва.
0: Шидэр Шинжаан 2026 оны тусахна ариун цэврийн ажиллагааг жингтэр эхлэн хэрэгжүүлвэ. Элбэ шатын кэдэ ажах кэдэ тусахна салам өчөр тусахна урчин төрн ариун цэврийн амархан олон нүсгэ дахин бузуртах асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж. Хөдө тусахны болон тэмээг тусахны харин цэврийн засалт санаачилгаас нь уралцахдаа хөтлөн жолоод ичтэй ажиллана. Тусахны урчин төрний харин цэврээ диг дараата болгоч. Тусахны дүрс байдлыг өргөжлөн сайхруулан тусахны болгосон сүртлийг тасралтгүй дээгшлүүлэх болно.
1: 3 өдрийн хугацаатай явагдах анарын нүрчэгстэй 2026 оны Бикулсын дунд дулсын хэлбэрийн бэх байрлах залуучдын манглаа шилруулах уралдаан. 5 сарын 11-ний өдөр савал хот тэ эхэлвэ. Үрлдандо эрэхтэн 10 зэрэгтэс, эмэхтэн 8 зэрэгтэс.

0: дэсийг тохируулж, Бихүлсийн аливаа мүж өрөн худгихгээд ажил төрлийн биеийн тамирын нийгэмлэгээс ирсэн нийт 34 төлөөлөгчдийн анги 531 оролцогчийг оруулсжээ.
1: Цагуур хөөрөлт хийх цагийн мэт анхаарья. Нэвтрүүлэг наадагт Бихүлсийн жангийн 16 хотын цагуур нь орчуулсан мэдээгээ сонсхья.
0: Ерөмштөө дүүн сэргийн хуртаагаас нь өнгөрөд хуртаа 8-13 градус.
1: Алтайд үйлтэйгээс нь шилгэр 4-14 градус.
0: Тарагтад үйлтэйгээс нь шилгэр 5-14 градус.
1: Гулсд бах хуртаагаас нь шилгэр 6-20 градус.
0: Буурталд дүүн сэргийн хуртаагаас нь бах хуртаа 8-14 градус.
1: Харамайд үйлтэй 8-19 градус.
0: Хийтэнд бах хуртаагаас нь үйлтэй 10-16 градус.
1: Шихөөст дүүн сэргийн хуртаагаас нь үйлтэй 12-18 градус.
0: Санжид бах хуртаагаас нь үйлтэй 12-16 градус.
1: Хэмэлд үйлтэйгээс нь бах хуртаа 14-31 градус.
0: Турпанд үйлтэй 19-30 градус.
1: Хорлд үйлтэй 16-28 градус.
0: Агсууд үйлтэй 14-30 градус.
1: Атуушд үйлтэйгээс нь шилгэр 15-29 градус.
0: Хашгарт үйлтэйгээс нь шилгэр 16-29 градус.
1: Хөтэнд үйлтэй 18-26 градус.
0: Ерөмжд дүүн сэргийн хуртаагаас нь өнгөрөд хуртаа 8-13 градус.
1: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Нарын Чимэг найруулан байршуулж Санжара Чинхур хин ба Нарын Туя Нарман нэвтрүүлвэ. Күлэн авчи сонсон тун баярлаа. Нэн улна гулгийг сонсох гэвэл та бас Лушитийн хэрэглэгчний үйлчлэрийг болгож болно.

0: Бээжин цаг 13.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна. Хөкөмдөг уул тунгалаг усна хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан нутгтөө кэвжилтийн сүрэг тавилгийг бийлүүлье.
2: Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх бүрээр ханд нүүлж, Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх идэрхэн алхсан хэрэгтгийе.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан нутгийн кэвжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Эргэн гүндээ сонсох минь сайн байцгаана та. Энэ дөрөв хоног 2026 оноо 10 гэргийн хуур болно. Шинжаг нарад телевизхран Монгол хэл нарадогийн Кэданутгийн Кёгдил нэвтрүүлэг маань эргэн та нартаа гал мэндсэн зулглаа. За би ухлах гэтлээ шүү дээ баяр та болно. Эргэн гүндээ сонсдоо. Тэхнэнудагийн нэвтлэгээр нь Посгам чанай их суусумна тагаар тусгана. Туснаас иргэсэн ажаахул зилдэн. Хоор дөнгөр тэмн төгөргөн нутг нь унц гарлыг борлуулж яах вэ? Хамл отын бедсэн бус соёон дэвн уламжилан заламжилч. Мамед Самед. Такабежгийг уламжилан заламжилсан урлагийн зам. Гума чанай кэгтэрэг болгосна тусган ард. Бусаара мамед чимгэлэн материал нь. Засал чимгэлэн материал нь дэлгэр хэсэн чи. Маман улмаас улам сайн болж байх вэ? Бикус нагтгч тараалан нөх байдлын нурмын хамаалд нь яа машин хэмнэ даатхал Шинжаанд ботарлсан зэрэг авлаг байршлаа. За технологи нэвтрэлгэн дэлрэн гоглыг хийх сонсох болов. Нэвтрэлгийг Шинжаанд араадад хэлсхран слүштин шин зоочтрин хэрлэгшин үйлчлэлтэй зэрэгээр нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргэлэн сонсволна.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бүх улс го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдун буттагаар ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

эргэн гэнэ сонсдаа. Одоо кэдадосна эргэн явж, цэцгэлэл хөглийг өсгөө дугаараар нь улан дуу, пос гамчанаа ихсүү сумнаа, тагаар тусгам. Тусгнаас эргэсэн хажаахлаан ягж, нуцг нь онцгарлыг борлуусан тухай ойлгоё. Шидэр пусгамчанаа ихсүү сумнаа, тагаар тусганд байх пусгамчанаа рэнзо нэрмэштэй. Кэдадосна хулдааны дэнэ, көгжилтэн гусгаард компанийн үйлэрн гэрдэй. Хатаасан зэмсэн янгэн мүсайхан энэр хонхолна. Компани хариулт нь яасан дохтуу Юсеп гэлэгтэй. Манай компани өдөртэйн дундчаар. Мянган хайрс хатаасан зэмсэн үйлэхнэг үйлэрлж, голду, Шинжан гаднаа сахт.

чиглэлтэй борлуулж байна. Энжин нэгтэй сун өнгөрийн төмөнд төргийн сахалт тогтлол шиг. Шикэр бага нэмэлт хэд үгүй мэрэгжлэн үр мэрэгжлийн хэрэгжсэн таашаалык болоог юм. Хорн 25 номд тагаар тусгана чив ян зэрэг хатаасан юмсан борлуултын замыг өргөтгөн төлөө тусгана нам нэр болно. Шинжан кодод осна худалдаана банкин тагаар тусганда сүгсэн адин ангин тусгана кадр нам гэшт болно. Олон тэмнэн төлөөлөгчийг зохион байгуулна. Гадар орнд очуулн сурал сулаад байцааны зүйлж. Ажилсан хөгжлийн туршлагыг сурулсан тол болгоо. Олна дахин давтан дутлаг экпа хамтар шийдвэрлэх бодлого тогтоохоор дамжина. Эцсийн сул байгаа экпайлыг амьдгаар ашиглаж уусан нэмжтэй ажаахлын гүшнийг оруулна нарилаг болцолохыг хөгжүүлэг сэтгцэг тодорхой болгож. Тус жилийн 7-р сард Пусгамчана Иксус сумна тагаар тусгана. Хүйнэлсэн ажаахан хурцаа болно. Пусгамчана уусан нэмжтэй ажаахан болох уу? Пусгамчана Ринза нэрмэжтэй. Кэд ажаахан ажилсан хөгжөлтөнд Хасгард компанийн Кэрэн нийлэм Пусгам чана Ринза нэрмэжтэй. Кэдэд осно худалдааны дэна хөгжөлтийн Хасгард компаниг байгуулж. Тхина дотрин Ринза нэрмэжтэй. Кэдэд авах нь ажилсан хөгжөлтийн Хасгард компани 51% эзэлж. Тусгын хамтлал 49% эзэлсэн байна.

компани аниулсан яасан дохтой Юсуп Келегтэн. Эм хүй эзэмтгэх харьслын их сайн тогтаава. Адахал дүрмжилтэй эзэмдэг балдсан байр тань болсон. Манай тусгнаа хамтралд Юк Келег ба Ашкур Даки эрхийг гүйсэдүүлж, улан ажилхан ерсэргийг нэн төгөлдөр болгоо гэв. Компанийн айлаа нэхлэлгүй 20,000 гүчтэй асуудлыг битэмжтэй шийдвэрлэх нь төлөө. Тусан сүгсэн айднаг ард түш болох нь нэгсэн. Шинжан кодод осна хулдана банкас 147 тэмдэгэн 20,000 зогцуулж юм. Тусна хамтлын хүй уруулгадаг хэрэгж. Босгомчаны альва шатны засаг нь ордон чи төрөл зүйдийг хинэн зөв шааргүй. Сүйр тоног тохиромжийг сайжруулах зэрэг таларч бичтэй дэмжлэг үзүүлсэн байна. Тагаар тусна нам нэрэн шүүж яасан тэрк келегтэн. Сул байх үйлэрн гэрэг амьдгаар ашиглаж адахлын мэрэгжил болно. Хямралтны үйлгт нэг уруулж юм. Тосна хөвгөлтийн нэг нь шин уран зайг нээж өгвэй гэв. Сах дэлгэрсэн арга хэмжээгээр кодод осна их файлгийг өтөр төргөн хөвгөлдөө. Посгам чанар жинзэн нэрмжтэй кодод ахын ажилсан хөвгөлтийн скард компани ерэн хойнор 300 дэнгэрэ төм төрг уруулна. Төрийн авилдрын шугмыг уруулж юм. Дээр баримжаад туусгой үйлдлийн тасгий байгуулаа. Тус газрын шинээр сайдаа өөс амьстад түшклэн дөрвийг намтаа бадам. Басын бэлжэрэг намтаа янгас эргээ өөрмс самтаа сүлэг дайныг сүлэн нээснаа хамтан. Уламжилдаг чивг хавцуулсан янгас эргээ үйлдэхнийг шилдэгжүүлэн дэс дэвшилжээ. Чивгний дата өндөгта буурск. Цзэжин чивг сэргээ өөрмс самтаа хатаасан зэмс эрг 13 нь улстаа үйлдэхний байвулгуа. Компани үйлдвэрн тасгад үйлдвэрнийг хуан илгэж байгаа ажилтан Айгл Мамад Келегтэн. Янгаг чивгийг бас урсгал дагсан ахар чихрийн идэм болгон хэж хулдж болгийг нэр болж уусангүй. Сүлжанд бас их сан хулдж яна гэв. 2025 онд компаниас Сүлжана ба Сүлжана босоор борлуулах арга замаар дамжин. Борлуулт нь урлаг нь нийт хоёр дөнгөрөө тэмдэг болсон байна. Тусгай тарилтын нэрк Касым Ит Келегтэн. Өнгөрсөн бидний янг шивгаан хураасаасан хуур энд хэрэгэн хулцдаггүй билээ. Удаа нарилаг булсартнаас хуур хулдахдуу дахин санаа зовх хэрэггүй болов гэв. Нарилаг булсархуй үйлдлийн шигмийн тусгнаа твика материалын хулдж байснаас нь үйлдэхүүн хулдах уу, нэрдэд тэмдэг хулдах уу зүг килограмм хөрүүлэн дэс твишгийг акууснаар барахгүй. Бас мэрэгжлийн булсарл болно хамяалтны үйлгээр дамжин. Нэг хэсэг тусснаар аадмар ажилсэн ажилтан сайллаа. Мэрэгжлийн гол өгсөн болно хэмжиж. Кэдэ тосна дотаад хөдлөгч хүчнийг илэрхэ чангадах ба. Одоо хүртэл компаниас 15 тосны ард утгасана алин байр хангаж, хоорд нэмгэрэ тосны ард дамар дайшлан 56 ах зөвлөх буулах зэрэг огсаад ажил олгосон байна. Шидр тагаар тосна хүн нэлсэн адахан хурсан 2025 оноо ашгорлог нь Ашгуах ёслог хэж улан тэмдэг ашгуава. Хурлд тусан нам нэрэн шүүж яасан төрөп баярлан хэлэгтэй.

2025 онд тусна хамтлын аж ахуйгаас олсон. Аж ахуйгаас нь урлаг 20 тэмдэгээс давж тусна хамтлын аж ахуйг нь ерөнхий урлаг. Хоордын тэмдэгээс давж тусна ардын хэмээр нь дундж эзэмдэж болох уу урлаг арил усандгаас зууна. 6 цаг 8-аар нэмэгдвэг юу. Тоснард буга хайчил хууд мант гэлэгтэн. Тосна хамтлан аж ахуй тасралтгүй ийгдэж бас хуршаагаас ашгүйсэн мянгийг гард навсандаа их баярлж анам. Хөөш бидний амьдрал улмаас сайн болохыг итгэж байна гэвэ.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг арилын гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил ухаанчаар хоол захиалж, эрүүл мэндэд тусдаагаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арилж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлт хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнкай кейкин даруу ик хэмжана цаг хүч гөлсийг өрөнкай кейж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүй зогстаа хэмжада байж өрөнкай кейж болохгүй.
2: Синжангийн радио тэрүүс хоран Монгол Кэнэ радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлэхийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптопын бутгаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм хөдөө нутгийн хүсэл эрмэлзлэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

0: хөхрөн харагт хуултай, төлсөн нурсах үстэй, төдөө нутгийн мөрайдалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Кэдэ нутгтөө төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авах сонсголоо.

эргэн гэнэ сонсдаа. Ода байлын замбы гавшхана дугаараар нь ондо хамлотын бедсмус сойн нэвин уламжилан заламжилсэ. Мухаммед Самет. Така бежгийг уламжилан заламжилсан үрлэгэн замын тухай ярьж өгье. Жирин 8 наста Мухаммед Самет болтрын тэнкимдэ Емин гент өргөн күзүган сунгуж хоор нэдэн бэлтэлсэн бежин хөдлөгийг тоглохтоо. Эрэгчэн дахаа томшлтогч байгаа тайзан дурга хэмсэг мэчгэнэ. Кэдэвгээр Такашиг дугаарсан уулах твинад хэрэг дэр байдлын тахан хөдөл байдалтай адилхан байдаг. Энэ жил нэг хэр амтна дурамл бежгийг нэг насаран бежгэлсэн энд уламжилан заламлагч. 6 дугаар хэсэг нь Эвранс хорна бедсэн бүс сууйн нэвэн төлөөлөгч нэртэй уламжилан заламлагчаар сунгац байна. Така бежг, мэрэн бежг, тэмэн бежг зэрэг нь алиг мохлон шибэр бежгэлж шиддэг боловч хамгийн сайн бежгэлх нь така бежг байдаг. Така бежг, мэрэн бежг, тэмэн бежг зэрэг мохлоо амтна дурамл бежг болохлаа. Хамлын нутудаан уламжилт төвөгтэй ардан бежгэн хэлэр болох юм. Уламжилан заламжлах хөвжүүлэх ба үлэрэн хөвсгэн явстан тухан азрын сойлын хэлэр байдал ба үрлэгэн үйдэн битайлтын зөрэг санаа кэзайд хэлэрүүлж ядаг. Эдгээр бежгэн тоглолтын хөдлийн хувц хунар тоглолтын хэрэгсэл дуу бежгэс дуу бежгэн нэгэн мохлоо бэр тухан азрын хэмсэн амьдралдаа салушко нэгтэн хулваатай байгаад эргүүлж гэрбэл ба халаа зүйлийн олон нийт нь найрдаг тоглолдог. Така бежгэн хөдлийн тухай хэлэхдээ 28 настай Мухаммед зогслохоор ярьж байлаа. Тэр илэрхийлэгдэн. Така бежгтөө голдуу эрэгшин дакаа хийгээд эмэгшин дакаа нь эрс шуур хагаар бэлхэмдэн хөөж яан үржүүлж харгас тогшин төрөлхөн дайсанд тэмцсэн дөөд өрхийг ухлаа тусгадаг. Бежгт тоглогч тулаагаан загвар зүйж бидам ухлаа дакаа нь бежгэн тоглолтын хэрэгслэг зүйж эрэгшин дакааг тоглож тоглох тоглогч хоёрын хоёр гараараа шивжэн алхад нь эрэгшин дакааг тоглож тоглогч хус талбжаан дэвж зүйн шоромшан хөдлөн эмгшин дакаа ба зүлжгаан хамгаална. Бидэн хавсарсан хөдмийг өндөслөн бежгэлж такаан сэргэн бэлгэмдэн нэгдэж бэрэгдэн дайралтаас сэргэмжилгэ амьдг өөр амьсгалыг хэдрүүлнэ гэв. Мухаммед өмгшин хэлэгтэй. Така бэлгэн тоглолт миний тоглон илрээс нь бежгэн хөдөл барьлыг давж гаргаж чадах хэм байхгүй юм гэв. Така бежгт өргөлж хэргэлдэг хөдөл ухлаа далбчаан чичрүүлэх хөдөл болно. Гагц далбчаан чичрүүлэх хөдлийн баран гарааны өргөж чичрүүлнэ. Гагц эмэн өргөж эргэжин така шиг яруулаад цогсөлдөн бадруулж солон төсн утхан солон төрсн өдэн айгулна. Хос талбтан чичрүүлэх хөдлөөс чидэр нь нэн өлү үзэж гарч болно. Хуур гараар нь зэрэгдэн мохлоо дээж дургашаан эргүүлэн нисг хөдөл хийж дэвхэрлэн байтал хансыг мохлоо салхи татуулж хөл дурхгүй шураа туусна гэртэл хийстгэ. Кэнгэргийн найзан цоглох аадмар ухлаа нэгт болгохдоо биелэгч айдан цоглохыг дахна бие мохлоо нахуулсуулан хөдлөгч яг л ухлаа винаар агаартай нисг шиг болдог. Салгал савраар нь

иш малтчи итгэ кэдлиг тоглонаа. Биин гүштагар ухлан урагшаан бэхүлгэн ялха. Алхаган махлаг хэнгэн бэгэд бачин тэргэн болгож. Кэжэган сунгун апчулна. Хамгийн шогтаг бэжин хэдл ухла эрэгшин дака, эмчин дакаг залху хэдл болна. Бэжиглэгч тулаган далжилгэн. Нидна булангарын ширтэн. Чивира мохла дэбжи дуурлан эргэнэ. Заримда мохла халан дотнагар өртн ирж заримда мас бода зөрд ёсрогсон байдал тагар цохурч ил. Чираад мохла дүрэгэн татхаг ихсэн байдал илэрнэ. Удаберн энкэсгийг тоглохдоо тайзадор ирэн мохла инаалх дун тасралгүй гардаг. Мухаммед хэлэгдэн. Тус бажиг бажиглт такан халан дотна дүр дүрх байдлыг тоглохоор тоглож зилүүлэхээр барахгүй бас нурган гэдэлгэн өмг тоглодраар Кенан баг батлана. Нэг бэлгийг ухла 10 шахуу минут бэл 10 шахуу минут бэжгэлж залуу хүн бэжгэлж хаварахлаа бас. Шикэр амсгалан мохла давуст гэвэ. Тахаа бэжгэл бэжгэлтэй эркэмдэх зүйлэн мохла эдгаараа дуусахгүй бэжгчин бас төвийн духла бэргэж үлжих барих кэдлийг хавсурдаг. Дару бэргэдэг тоглох хүн халин нисгэ шүүрж байгаа.

сангилгын чихэл тоглолт болно. Гэвч зөвхөн бох лахман дурлагчдаа бат баримтал байсан нар болохгүй. Хамлуутын бидсэн бус сууй нэмн хамаалдан тавина. Дээд эрэлгэш. Гоймын таньсүлэн хэрэгтэй. Шидэн жилаас нар хамл хот яг амтныг дурааж бэжгэлэх байжгийг хамлын мухамын бихэл тоглолтын системд системтэйгээр усхан уруулж тага байжгэ. Мэрэн байжгэ. Тэмэн байжг сэргийг холболда үзүүлгийн тоглолт хавсруулан уруулж ана. Бэдсэн бус сууй нэвэн ажахалдуу тишглэн. Уламжилан заламжилагчиг нэлээд тогтурта тоглолт гарахгүй тавцан та болгоо. Зугаасан хөгжилтэ үлэрлээ дөө. Алтан эртнээс элэ бэдсэн бус сууй нэвэн хамаалтан тавин үзүүлгийн танхим зэрэгэ. Эло төрлийн тоглолтын тухан царагд. Мухаммед зэрэгэ кимсэн бара газар болгондуу харагдана гэвэ.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурам дулъя.
1: Бидний ярин гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөржүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсна, хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Шинжил радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизээр Монгол хэлнэ радио.
3: Thank you.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид тоолор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптоп боттогоор ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

Сонсгонораа. Гумаа санаа коктейл болгоснаа. Янгаг нэнк тосгонд байх. Бус арай мэмэт. Нэрийг мухлаг хүмбэхэн бэрнэ. Бус арай нэрийг нь хүмбэхэн бэрнэ. Энэ хүн зөрөгтэйгээр хэжи зөрөгтэйгээр ажилдаг хөдөө туснаа хэмэгтэй. 13 жилийн цаг хугацааг хэрэглэн өөрийн хуур гараар нь түшкэлэн баажгснаар барахгүй бас өөрийн гана тоснаардаг дайшлын гэрэнгийн хажууд ажил олгож хөдөө тусны эмэгтэй ажилтны үйлөөстэй хэлхэр дураал болсон байна. Залгад олондоо бусаарай мэмэтин сасл чимгэлэн материалын дэлгэр эзэнсний дэлгэрийг ярьж өгье. Хоорон наруур ондоо туснаардын амьдрал сайжрах дагалт нь гэр байшин гэнд шинтэн засах чимгэлгүйх нь улмаас улам хуусарж байх боловч гэр. Засан чимгэлгүй материал хулдан авахдуу харин шана болгосон гэрч авах гэрэгтэй байваа. Энэ мохно маш дөхөнгөө гэдгийг ухлаа бусаарай. Сэргээр хулуулж мэдсэн байна. Энэгүй хулдана сав тухалыг нүдлэн тэр. Эврийн зэл давах байх гэр байшин нь ашиглаж айлаан эхлүүлэх хөрмөнгө гүйсэ цуглуулна. Туснаардын онгтгч тусгнаа онгтгч сасл чимгэлийн материалын дэлгүүрийг нээсэн байна. Үйлсэг нэхнүү хуцаанд баг дэлгүүрийн зөвхөн смонто эс Түркс зэрэг цөөгөн гэдэн зүйлэн материалыг талбиж болох байгаад бас кэрлэгч нь ирэлтчихвэ. Тогторга байжээ. Кэрлэгч нь ирэлтч тогторга байжээ. Гэвч маамад үнэн чи итгэмжтэй байхыг төшөглнө гэдгээр бусаарай. Бат итгэдэг. Ингээ тэр жинкний арга замаар ухлаа. Баруур улахыг баримтлж. Ясныг батлан энэ хон шиг нь тэв голцаар тогтааж. Бас санаалахаас нь кэрлэгч та. Бараг мохлоо хөргөж өгч. Удаан мохлоо төвнө туха, магтал мохлоо аажмар тосгонд тархаж. Баг дэлгэрэн байман эрэх дутам сайн болсон байна. Амдэрн улмаас улам сайжралт агтан туснаардын засал чимэлдэ болсон. Кэрэгцээ шаарлаг нь өдөр эрэх дутам улан янсж байна. Ингээд бусаарай. Кипчаган мохлоо өргөдгөр тогтааж. 2025 онд тэрэ улан жирийн халамжаан хэрглэж үгэн мохлоо байрандаа хуур давхар багасрыг шинээс барьж барилгын материал хулдах уу эзэнтэн талааг нь хуурд нөнгөрө тэгтөрлөж мэдэрдэг хэрэг нь хэрэгдсэн байна. Шин дэлгэр нь үйлхэнд шаалан бугуш хавдсан материалаас аваад шүмрэн гээгсэл төмөрлөг хүртэл байж тус тусан гээд өөр эргэнаа сүм болгосноо туснаард нь хэрэгта шаалгыг хангаждах болов. Тусаран хөвн. Шимэстэн мамад авдлаа. Их суглаан төгснэний дараа ээж нь ажил үйлстүү хуралцваа. Тэр баг дэлгүүрт шинэ ойлголтыг нэмэрлээ. Дараа энэ төр сүл жагаар дамж нь бараа хуруулах уу арга замаа бохлоо хэрэгтгэж. Нэг сайн энэ хон шиг улахар чирмэв. Сүл жагаар борлуулах торыг байгуулва. Шимэстэн хэлэгдэн. Дэлгүүр нь нэр алдарч болно. Эзэнтэн хөрөтмж илэрхэ дээгшлвэ гэвэ. 2025 онд бусараан барилгын материалын дэлгүүрийн арн өнгөрөө төмөн төргөн цэвэр олох уулсан байна. Эвэрэн байсан чи бусараа хушаа зэргэлдэгэн марцсангүй. Тэр санаалахаас нь туснаард айлын байр хангаж удан нэгтэ тус тусахна гэгээд өөр эргэнэ 5 тусна хардыг хэлсгэн тогтвортой ажил олгож. Кэм бэрийн сарн урлагыг хуурмын төргөөс 3000 төгрөгтэй хөргсөн байна.

0: нэн олон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин жидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төржүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрэн зун цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5700 жирэн цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цог памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнгө хайх хийхин даруй

0: хэмжээна цаг хүч гэлсийг үрэнкэ хийж байх явдал болно.
1: Холтан зүйс огста хэмжээтэй байж үрэнкэ хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдүбэн бутагаар ажилж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах гэхтэй.
1: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

0: хөхрөн харагдах уултай, төлсөн нүрсэх уултай, төдөө нутгийн мурайдалтай байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Төдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт төдөө нутгтөө төслөнгөн эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн төдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөлжлөн хүлээн авч сонсох болно.

эргэн мэнд сонсдоо. Удаа кэдэ жаах уу? Кэдэ дуусхан тараатан тухай мэдээгэ сонсгоё. Сидэр кэдэ жаах уу? Кэдэ дуусхнаа яам? Өөр Монголын Ерөн сохорно. Кингэн аймагт бихүүлсэн амбуда тусаг тармилэг их талваагаар талоо нэгсэн гарлыг дэглэх тохон зарангийн акул хурл хэвэ. Хурлаас чихэлжилсэн амбуда тусаг тармилэг их талваагаар талоо нэгсэн гарлт дэглэхийг акулху чихэлхийг адавдлыг гүйс таньж гарлт хүйдрлэн чидвэрэ хүйдрлийн амаху гарлтыг нэмдэлгэ урлагыг нэмдэлгийг зэргэр атгийг баримталж сан тармилэн газар сан үр сан тараалангийн машин сан аргыг төлөрүүлэн ирашгийг нэмдэлхийг акулх хэрэгтэй. Бихэл байгаламжийн дүрмийг акулху. Мянган шин бихэл байгаламжийн дүрмээр акулху. 20 хот анхаарлан төвлөрүүлж шин хэлбэрийн эзэнтэн гол цугцэн. Үлгэр зүйлж дайшлахын үйлдлийг бадруулж шин төрөл зүйл, шин мэрэгжил, шин тоноглол, шин хэлбэрийг их хэмжээгээр дэлгэрүүлэхийг акулж. Сангилгын мэрэгжлийг ботарлах хэмжээг дээшлэх хэрэгтэй. Амбуда тосно тусгаа мэрэгжнэ. Жулаадху дугулан. Ажилсан мэрэгжлийн систем, шинэ ухаан техник мэрэгжлийн салбар, бага анги зэрэг тусгай мэрэгжлийн гишнийг зохион байгуулж, мэрэгжлийн үлгэр зүйлг эргэн явж жулаадах уу, боловсролд үйлчлэгийг мэрэгжлийн нөрнөд хэрэгтэй. Шиши шар бүрцгэн талаа нэгсэн гаралт дээшлэх инженерийн төрөл зүйлийг нарийн юм бай, зохион байгуулалт хэрэгжүүлж, ус бордрыг нэг согцуулах уу, зэрэг гаралтыг нэмдүүлж, юр ашгийг нэмдүүлэх мэрэгдэг. Тон газрын буттай байрлалын тохируулан дэлгэрүүлэх хэрэгтэй гэж. Дэлгэрүүлэх хэрэгтэй гэж.

Сонсгонороо. Кимэн санаандгүй хэрэгэн даадхал да. Одоо үргэнгүйн хамаалд нь кимэн бас санаандгүй хэрэгэн даадхал да болсон байна. Шидэр, би хүсэн онгдагч тараалан авах байдал нь үргэнгүйн хамаалд нь ИАЙ машин гэмдан даадхалыг Шинжаангд ботааруулва. Дунд усан пинга нэрмэгтэй эдгөрнгийн даадхалын хүн хэлсэн Скард компани, Шхозен гол салуурын компани хийгээд. Жэу нэрмэгтэй Шинухан техник мэрэгжлийн Шинжэнэ Хасгард компанийн даатгалын зөвлөсөөр тогтолцож байна. Жэу нэрмэгтэй Шинухан техник мэрэгжлийн Шинжэнэ Хасгард компанийн үйлдвэрлэсэн 34 сүр тараалан хэрлэх хэсэгчлсэн дэрс хөөрхө машин хэмд бик магнат хог. Бик магнат хон 1890 тэм төгөргийн эдгэрнгэн бик сарамдга хэрэгэн даатгалын батламж хангаас байна. Энэхэд даатгал нь аз төрлийн даатгал кэдэ яху. ИАЙ-ийг уйл усна, хүрэг хэвчаг холслон хүслөлхө, хүрэнд шин акста болж, даадхалар уйлдаг тараалан гэн чидэмж олгху, шин хэлээрд, шинэг үйсгий харуусан байна. Сонс ханараа шидар, хуурмаг 25 нуна, эб зогсолда, үсгэн сайхан кодад олсна. Илин мэрнай шидбэхийгэ, кемжин шилдаг, ширэс урулдаана, хурлын нэртан шидар турулдаана. Хорлоход үнэснэ. Би энэ тамирын цэцэрлэг нь дунгийн мэрн уралдаана талбаад хэкэл байна. Тус удаана уралдааны Бэгшинжангийн 30 ах хүү талайлагчны ангиас 70 хэдэн уралцдаг. Уралдаанд уралцах татчих. Бэгшинжангийн шилдэг илэн мэрэ. Хар шарын мэрэ. Цэвэр цуснууд мэр зэрэгэ нэртив мэрдийг цуглуулна. Мэрний үлтрийн чилбгийгэ шилгэн шилгэх ба. Тусга мэрэгдэн мэрэн мэрэгжлийн уралдааг нэг сусуулж. Мэрн уралдаана хаврын Мэрн уралдааны хаврын соёл угаасан сэрэвсэлдэ үйлдүүлж, ялвынсна улан тэмнэ, амралтын хугацаанаа амьдралд онцгой гайхамшигт сайхныг нэмэрлвэ.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолулах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоолох болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Шинжангийн радио телевизор хоран Монгол кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюг нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
3: Шинжангийн радио телевизийн сүлжээтийн хэрэглэгчийн үйлчлэлэрийн 6 цаг тик хэвлэмрийн гэртэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөнрийн гэртэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам ах уу. Хөөрн шинэрсэн сүлжээтийн нэн уусалцалтаа нэн чалаата нэн амьдлаг нэн кичэр гээгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.
4: Эргэн гэнэ сонсдоо. Энэ удаагийн хэдэн нутгийн хөгжлийн нэвтрүүлэг маань энд хүрээд эндрэлх боллаа. Та бүхнээ клан сонсон баярлалаа. Нэн онлогын сонсхийлээ. Та нар бас сүлжээний хэрэгжлийн үсрэг буулгын сонс болно. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг баяртай гэлтэм төрөлвэ. Удаа дараагийн нэвтрүүлэг нь анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Бэйжин цаг 14.
1: Синжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Синжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын татсан.
2: Утхурлагын татсан.
1: Утхурлагын татсан шилдэг бүтээлийн сонорхол.
2: Утхурлагын татсан шин цагийн дуурал.
1: Утхурлагын татсан.
2: Күндэс сонсогчдаа тав ихэн сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 12 өдөр гаргийн 2. Күндэс сонсогчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлт Угасигийн Төвшин Баяр Сокач Түмгаан дуусна нэг гэж ас тэрсэн сайхан гэхэд үг сонсхъя.

Күндіс сонсгчай та. Тэгүл удаа Югайсигин гэй баатар зүхай цэцэг маан дуусан хайрхан шүтан сайрам нүүрмэнг гэд үүг сонсхия.

хүндэс сонсогчдод аа. Өнөөдрийн утгуурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энэ төрөд өндөрлөх боллоо. Тавхна манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсогчд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаас алгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөжлөн хүлээн авсан сонсох болов. Баяр таа.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Эрүүл мэндийн хань.

Эрхэм гүнээс сонсмын сайн байцгаана та. Өнөөдөр өглөө 2026 оны 5 дугаар сарын 12 гэргийн хуур болно. Шинжаанг нарадад телесхран Монгол хэл нарадогийн эрэл мэндийн хан нэвтрэлэг маань эрхэм танартайгаа мэндэлсэн болглаа. За би өглөө хөтлөгч Дэв Баяр та болно. Эрхэм гүнээс сонсдоо. Манай улсын 8 салаа мэжир бичиг материал болгож Квебекийн эм хэрэглэхийг бадамжуулсан. Шинжаанг 2026 оны ихтэй сургуульд сурагч хэлсэг улсын нэгдэн шалгалт энэ бие цогцсон эрлмэндийн байсалдык онгота цаас хэрлэх болгосон. Юунд бамба бүлцрэхэ болно кохно бүлцрэхэд эргэлзий хамтг гэвдэр гардаг бэ. Гарын ялхыг хөлн тавг халж сэнд конжиланд хэрвэл ягс намдуулах бэ. Жаадхнууда эрлмэндийн хань нэтэлгээр нь эдгэл авгыг хамтан ойлгоё. Клонап сонсгон байр нутгч анам. Манай нэвтрүүлгийг Шинжаангийн дараадаа телевизээр Слүштин Шизоустрын Кэрлишний үйлчлэлтэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчид минь эргүүлэн сонсч болно.

0: эрүүл мэндийн сонин медальнаа төргөн дамжуулах.
1: Сонсгонора. Улсын ярил хамаал эр мэндийн зөвлөл зэрэг 8 салаа мэтэр 5 дугаар сарын 7 өдөр Күүхтэн гэрлэх эмийн хангалт юм баламжийн тогтцыг өөрчлөлт төгөлдрөл тухай Кэрүүжил санлыг нийтэл байна. Кэрүүжил санлд дурдсан Күүхтэн гэрлэх эмийг судал нээж шинийг үсгэ тогтцыг төгөлдржүүлэх Күүхтэн гэрлэх эмийг эмэлтханд гэрлэх жолаадах зарчмыг төгөлдржүүлэх Күүхтэн гэрлэх эмийн тохируулт хамаардаг шилжүүлэх Күүхтэн сүйзогстай эм хэрлэх хамаардаг чангадахгүй Күүхтэн салаана эмийн ухаана Үйлхана хангаалгыг ихтэхгүй зэрэг 16 зүйлийн боддоо арга хэмжээг багтааж юм. Күүхтэн өвчин дахлыг сэргаалн нэмэх эм хэрлэхийг хэрэгцээ шалгахыг нэг санаар хангааж Күүхтэн салаана эм хангаах эм хэрлэхийн шийдвэрийг бид талаар дээшлүүлнэ гэв. Сонсгонора. Энэ жил манай орна ихтэй сургуульд сурагч эсэх улсын нэгдэн шалгалтын бие сугсан элементэн байн цайдыг онгодо саас хэрлэх аркелараар явуулна. Бик ябстой шалгалагч болно бие сугсан элементэн байн цайд нь эмнэг ухра цаасна хэвэн бие сугсан элементэн байн цайдын кёсник таглах чиглэлгүй болжи. Шалгалагч юм бие сугсан элементэн байн цайдын сурах зангийг цуглуулах явцыг цаас хэрлэх. Бие сугсан элементэн байн цайдын дэгнэлтийг туучлах Бие сугсан элементийн байцаалтын сүрэг зангийг дээр бүтэмжтэй байцааны үсэг ба хамаарх болно. Шилгүүлэгч өврийн өнгөрсөн эвчлэн түйкан нарин бутаагаар таглах хэрэгтэй. Шилгүүлэгч хэрвээ бие сугс зэрэг унцгажилтанаас улаад унцгад 20 зүйлийн байцаалт дэх уралц шалтгаалгүй уухлаа эргэж. Бие сугсан элементийн байцаалт гэхээ эмийн хураан хулбалт материалыг хангах хэрэгтэй. Байршилтын үндэслэл ихтэй сургуульд шилгэх нэрэ мэдлсэн бэбик шилгэлэх сэм эргэж бие цогсны элементэн байдлын байцаалт уралс хэрэгтэй. Бие цогсны элементэн байцаалтын айлдаг эргэж аймаг зүүн хотын сүрэг сэск зөвлөлийн тогтоосон хуурдга зэргийн коктейсаас дэгшгэ эмийн хураад юг түлж гол байцаахын эмчиг дээд эрхлэгчийн эмчаас дэгшгэ мэрэгжлийн цолда хариуцлагат сэтгэл гараа чанга эмчаар хөргөлнө. Би цогсны элементэн байцаалт гэх юм эмнэг нь хулаа. Эмнэг нь хураа хулбалтаа тогтоолыг чанга зурмлан шилгэлгсэн би цогсны элементэн байдалд зогцсон. Дүрмжгсэн унамжтай би цогсны элементэн байцаалтын дүгнэлт гаргахын хамт байцаалтын дүгнэлтийн энэ боддоо шинэрт хариуц хэрэгтэй. Тогтсон мөс эмнэг нь байгальмд шилгэлгчтэй кежогсн би цогсны элементэн байцаалтын дүгнэлтийн хүчин гоём. Би цогсны элементэн байцаалт нь ажил дууснаа дараа аливаа газрын сургууль хэмжээний шилгэлтийн байгалийн жас шилгүүлэгч нь тус хэмдэ цагдааруудын цаас хэрлэх хугаар. Би цогсны элементэн байцаалтын системд урж би цогсны элементэн байцаалт нь эрдэнгийн байцааны үсгийг мэдгэнэ. Дахин байцаалтгах чиглэлтэй шилгүүлэгчийг аливаа газрын сургууль хэмжээний шилгэлтийн байгалийн жас нэгэлт цаг аруулгалаа тогтоож цогсны эмнэг хураад гэрчи дахин байцаалтгах явуулна. Эрэнс хорна ард нэмгийн ухрааг эрэнс хорна энгийн дээд сургуулийн сурах зэсг улс нэгдэн шалгалтын бие цогсны элементэн байцаалт нь эдсэн байцаалт нь эмнэг ухраагаар тогтоож унгаа салта байх бие цогсны элементэн байцаалтын дүгнэлтийг эдсэн тогтоолд гарах болно. Цагийн байршлын усараа бикурна Бие цогсны элементэн байцаалтын ажлыг 5 дугаар сарын 15-ны өдрөөс өмнө биелүүлэхийн хамт 6 дугаар сарын 10-ны өдрөөс өмнө бие цогсны элементэн байцаалт нь тоо баримтыг Шинжаангын сургууль хэмжээний шилгэлтийн гралингийн мэдүүлэн хэрэгнэ. Бие цогсны элементэн байцаалт нь тоо баримтыг дээгч мэдүүлснээс хоор зарчим дээр нь дагчи аливаа газрын тушаасна. Бие цогсны элементэн байцаалт нь тоо баримт засвар оруулах эрмжлэг план авч шийдвэрлэх ба Эдгээр газрын хулбалтын нэгцийг зохион байгуулж цаас хэрлэх хугаар бие цогсны элементэн байцаалтыг ажилуулах системд уурж цаасан хэвэн бие цогсны элементэн байцаалтын хөсний барлахын хамт шилгүүлэгч нь даунс эвкмэлд оруулна.

0: Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бэхэнд ойлгуулъя.
1: Эргэн гэнэ сонсдоо. Юундуу бамба бүлсхаа болно, кёхна бүлсхаад үргэлж хамтуу гэвдэр гардаг вэ. Зайлхнуу да, эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бэхэнд ойлгуулъя дугаар нь. Энэ тухай ярьж өгье. Бием бичэн талаас бамба бүлсхрэв болоод кёхна бүлсхрэв хлаа өгдөг хамаангүй хоёр эрэгтэн байж байрлын жишээ нэгэн дээр нэгэн дур талдан байдаг. Гэвчээ цөөхөн бүс хэмнэ би зогсон элементэн байсаад кёх үедээ байд. Бамба бүлсхрэв кёхна бүлсхрэв бэр гэвдэр гарсныг уулж мэдхлээ. Тусгаа салаа буюу шүдүү бамба бүлсхрэв кёхна бүлсхрэв нь салаанд удажи эмнэлэгтэй сануулдаг. Ягаад ийм болсон бэ? Бамба бүлсхрэв гэвдэр уухлаа. Бамба бүлсхрэв нэсэн хэм ус нэмэгдлээс бэрэлдсэн бэмэрл болно. Кёхна бүлсхрэв

өвдөр гэдэг мөхлөө. Кёхна Кевин. Кёхна бүлсхан нэгдэстэй. Ял бус хавдар гарсныг сааж байна. Тусга мэрэгжлийн илэрхийлэгдэн. Бамба бүлсхан болоод Кёхна бүлсхан ухлаа нэгэн ус ижилийн үзэлтэй бүлсхан юм. Эдгар мөхлөө бүрээ дуб тарх. Дураад дуб тарх. Өнчин тарх. Дутаад шүрлэн тэнгэл гаас хурмын шүрүүлг харалтын эргэтэн болно. Иймээс өвчний өсгийн хамт кичин зүйл урж байна. Эор бохлыр дан дутаа шүрлийн системийн тохирол эзэм талаар харилцан үйлөлсч харилцан лайлаад тэнул масу хос гэвдрэ юусдэг. Бамба бүцхруудад кёхна бүцхрхан дураг арга келвэр архла харилцан нэлэлдэг. Дутаа шүрлэн бүцхрхан болсны хэвдэ бамба бүцхрхан шүрүүлсэн бамба бүцхрхан хурмны кёхна бүцхрхан нэгдсэн солцаад шүдүү уралсч Кэм мус байдлын үсгэ хийд ухлаа. Кёхна бүлсрхач нэлээлгдэх нь зайлшгүй юм. Эм хурмнаг хэмжээнд дээгшлэх нь кёхна бүлсрхан гэвдрийн үсч ихтгийг агуулгын хамт холболтой гене илтгэлтийг тэнсэрлэгээр дамжин эсний үржилтийг агуулх уу бамба бүлсрхан гэвдрийн бүрэлдэхтэй уралсдаг. Йодын элементийг дагаад арын шингэн авах буюу дагаад баг шингэн авах мохлоо бүрээ бамба бүлсрхан хэвшнийг үсгэж болох уу гэгээд Йод төтгөн бас кёхна бүлсрхан хурдж инэртэй явчна. Жигэн хөөрөлт үсгүй тохоломжиг нэмэгдүүлдэг. Үүнээс гадна бас кёхна бүлсрхан хурдж инэртэй явчна. Жигэн хөөрөлт үсгүй боломжиг нэмэгдүүлдэг. Удаа зарим эмнэг хураа бас. Бамба бүлсрхан кёхна бүлсрхан гадар салаа. Бүлсрхан гадар салаа нь үйдний эмнэгтэй байж эрдэн мохлоо. Энгэн гадар салаана нэгэн салар болдог. Нэг салаа тасгадуу хөөр хэсгийг явчныг бэрэ үсж байна. Бамба бүлсрхан кёхна бүлсрхан мохлоо бүрээ харсангүй гийхэн гадар гин эргэнтэндээ хараалагдаж байцаа хар хилээрэн ч бүрээ кетун дулгана байцаалар голдог. Хоор төлөн гэвдрэм гин дэсигэн мохлоо бүр 1-6 дэс хуваадаг бэгэд хоор төлөн гэвдрийг нь хургаа шинэрэн хэмжээ мохлоо бүр маш дээр байж эрдэн мохлоо тогтсон цагтаа дахин байцаахлал болчихна. Хоор бүлсрхан тус тусдаа Бүү хамта мохлоо гэвдэр гаргалаа. Эрдэн мохлоо эмчин савраас 3-6 сарын хугацаанд дахин байцаалах хэрэгтэй. Кэрва бамба бүлсрхаа кёхна бүлсрхаад мохлоо бэр гэвдэртэй байхлаа. Дахин байцаалах үед нь шүд бамба бүлсрхаа кёхна бүлсрхаа үйдний амьдгийг сунгад. Кет дуна дулгана байцаалтар хоор бүлсрхаан байдлыг хамтын кинэн хэмжиж дөхмөн тэргэн байгаад нар цар гүйх удааг ухлаа багсах болно. Эвчин үсгүй шилтан хийгээд эмнэх арган талаар бамба бүлсрхаа кёхна бүлсрхаан эвчнэ уланхан мохлоо хурмнаа кемжата холболтой байдаг. Эмнэх арга барилын чи месалт хийгээс хазаа заримдаа басу хурмнаа кемжаа хасгаарлах чиглэлтэй байдаг. Термертан дутаад гэдсэнэ гадар салаана месалтын уланхан мохлоо шүрэлтэн зам шээс шүрэлгүй эрдлэн зам зэрэг гадаад уртанда нэвтрэлсэн хэсэгтэй холбогддог та адилгүй байдаг. Бамба бүлсрхаа кёхна бүлсрхаа месалтын эрдэн мохлоо дээрээхийг дурдсан эрэгтэнтэй холбогдохгүй юм. Иймээс эрдэн мохлоо энгийн гадар салаана бамба бүлсрхаа кёхна бүлсрхаа гадар салаана дээд тусга салаад өхөө гэдэг. Тусга салаан тасралдах ба кёгчгэд агтална маш олон эмнэгийн хураа нэгтэй твэнийг хоёр биян даасан тусга салаад өхөн хэмэрчи. Уншлын эмнэлхэн мохлоо нэгж тусга мэрэгдэн болсон байна. Бамба бүлсрхаа ба кёхна бүлсрхаа мохлоо бэр дутаа шүрлэн байдал хурмнаг хэмжээтэй нэгтгэв холболтой юм. Харин урам сэтгэл гоглаа даруй твина доторхой чихэл нэг гогцаа болохыг мэдж болно. Наадга урам сэтгэлд энэ юккел буюу үйл алгаагаар дамжин илтгэн нарга үед эвчнэ келвараар би цогс дээр хилэрдэг. Бамба бүлсрхаа кёхна бүлсрхаа мохлоо бэр наадга урам сэтгэлх нь харалтын эрэгтэн болох юм. Бамба бүлсрхаа болоод кёхна бүлсрхаан хамаалагт урдаар ухлаа дутаад шүрэл ба хурмнаг хэмжээг бухлаа. Сайнар хамгаалж хурмнаа самурлын үсгэв айл төгчин зүйлээс альждахар зайлс хэрэгтэй. Тэгвэл дурак хэдэн зүйлийн явдлыг сайнар кэхэр кэж болно. Нэг альждахар өөригөө баярлуулна. Наадга урам сэтгэлгээ Уян санаанаа дараасны бүхлээ мэдрэл дутаа шүрлийн системийг самурлахаар дамжин энэ улмаас ям хуур бүлсрхаа бүхлээ нөлөөлдөг. Хаяа зомж уурлахын бүхлээ зайлшгүй юм. Гэхдээ бид мөхлээ кексепта зүйл ухлаа наадга урам сэтгэлгийг хурамтгаас сайсна. Урам сэтгэлгийг зогцуулахдоо ингэж турш болно. Гүн амсгүй, гүн бодолж гарах уу? Эсклабахан кес гарах уу? Дуу сонсго, дуу дуулах уу?

халын усаар бян гаах инж нуглуулах уу инкремтэн тижаах уу илүүх нь наран тээж нэг л удаа дахлаа бүгдийг нь биелүүлэх бодлоо тагдчих баг багаар кежи биелүүлэх 10 хэлбэраар булган өөрчилж юм урдар ухлаа сууна 70 хуяас цагийн ухлаг хэрэглэн жирен хуйг биелүүлж дараа мохлоо илцэн цагаан хэрэглэн 13 аажмаар төгөлдөж үлэн кэнэ хоёр дэгэд ядарч зүдэрхээ сайсна Элчлэр ухлаа ядарх төрөгдөг өргөлдөлн хурамлахаас сайсч хэлэ амьдрлуулаад ажил нэлээд яар ухлаа ерэн бидэн савслан цаг байршил угна Шахаа нэг цаг болох бүрэ босч зогсаад баахан зуру алгач явах уу эсклэ журлан дуучих уу ажил гарах хулаад ажилласан бүхтэн сам зуран машин дээрнээс хэдэн дөртө урчлан буугаад юмна Жо уур амсгал сань үд бас бас хэлтэр гүнж явж болно Энгний дохлоо ажиллах тань алын үрөтмжанд дээгтэлж сэгэн нэг цагаас өмнө унтчи ялцгар ухлаа ураа бөрө дулаан цаг гүйс унтх хэрэгтэй. 3. Холбодлоо өрөслийг сайнаар хасгаарна. Сарим багтар бироосыг өргөлж салдаах айлга самбурсан шилтан гэж үздэг. Тагшүр шарклах зэрэг хамгийн сайн мохлоо цаг дарууд нь эмж өрөсөл ихтгээс зайц хэрэгтэй. 4. Хор каналта бедсаас хол байх. Эг сасган байсаар хэрэгтэй. Элч дарухлаа бамба булсхан хэсгэн сайц хэрэгтэй. Унцгал мохло урчин төрнө. Сэргаалт хамгаалдаг анхаар хэрэгтэй. Шахла. Амс үйг. Цацгаас сэргаалт хий хөвд сүмсг сэрэг. Органик үүсгч хорхолох юм. Өв сарлах юмтай. Цөөхөн хөрөлсч. Лас дэвсэн зам дээр. Амбудай ээж хагсаахгүй. Сунна цаасар идэнийг буудлахгүй. Урчин төрнө хамгаалдан хэлээрэн. Засс шимэлх материалыг сунг зэрэг болно. 5. Би зогсон элементэн байсалд кекиг чагчилдаа. Чил бэр наа зогтаа нэг удаа сэрслийн би зогсон элементэн байсалд хэлэгч. Гүвдэртэ байх хэсгийг байцаалж гаргасан байгаад. Су, күзэнэ хэсэг бой. Лимбэн зангил хавдах уу, томорх уу, эсгэл улааж хавдах уу, халж өвдөх үү. Кекна топчаас цусан гоожгүй, шингэн гоожгүй сэрэг. Эвчний идэл тав үйдэ. Дару төргөн эмнэлэгч галтаа.

Эргэн гэнэ сонсдоо. Гарын нэлх. Кэлин тавга халж сөөд хөйнланд хэрхлээ. Ягж намдуулах вэ? Чаадах нь удаа. Эрлмэндийн багүйлэг дугаараар нь вина тухай ярж үгэ. Чаадах өндөр олондоо таньчлаа. Багүйлэг ухлаа. Унтгаас нэмнэ. Хагсаг нэмнэ. Нэг баг балга. Билан давуснаасар усуна. Барга. 20 миллилитр. Давусна хэмжээ нь ногоон бурцхан хэр. Их болно. Тавдгаас арын дундчаас маш олон хэм тухлаа. Сүйгээр халах байдны нэрч гар нь ялах. Кэлин тавгийн халж унсна дараа. Өөр нэрх ухлаа кэнжилан тэрч цааллаа. Сэрсна дараа. Биясан баахан кэлсэн гарсныг болж мэддэг. Жээнэн бухлаа билики дурадсаас болсон илэр биш. Харин бухлаа суна загдаг кэлсэн арх нь ихтэж. Давс алдагснаас биеийн дутаад нь цахалхан залгадах нь тэнцраа налснаас болсон байдаг. Цусан доторхоо наадрын юу нэг чин дурцур болох үед цусан судлын телекик чин бөөрч сэжир эргэлт мухлаа харин кевин бусаар телегдэж гар нь ялахыг хэлэн тав халахыг үсгэдэг. Чи унтгаас нэмнэхлээ баахан давст нөхөрлөхлээ. Цахалхан залгад нэг тогтурж уулж биеийн дулааныг тэншаарлах. 50 кевин байдаг сэргэнэ. Чи боттаг их арга мухлаа нэг цум баргэн хоорзон миллилитрийн билан усныг гарын хургаар ухлаа. Нэг баг чимхэ давс. Баргэн тэгцээ 3-аас тэгцээ 5 грамм нь ногоон бүрцгэн гэр баг. Давсыг хийж уусгасна дараа. Нэг баг баг балгаар хуугаад үлснийг мохло асгана. Ягсан чи их ууж болохгүй. Нэг чи давстаа усаар ухлаа. Өдөр дутмын өвх усыг орлуулж болохгүй. Эсчих лавхлаа бэрна дараасыг хөндрүүлнэ. Ууж барсна дараа тэр дурын мохлог хэдэж болохгүй. 15 минут уулаа клагаре. Кэднөдөр баримтлаа. Сүйгэр ухлаа гарны арх нь кэлэн тавгтна. Тим халвка болж. Кэнланчит хэрвка болсныг олж мэдэх болно. Кэрэйна хамто цусна даралтад ээрэ. Бөөр нэвчин тав ухлаа. Урдар ухлаа имчаас асан лавлуулах хэрэгтэй. Сүнэ эхнэр сан унтаг ихлэ. Сарандан бухлаа баахан давсал усал хэрэгсдэг юм.

0: Шинжангын радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Илвэг байлаг хараас өнрийн кертэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүш тийм нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичир гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Ерген гэнэ сонсдаа. Энэ удаагийн нэрлэн мэндийн хан нэвтрлэг маан. Энэ бүхрээд өндөрлөх боллаа. Та бүхнээ хүлэн сонсон баярлаа. Нэн гон ноглог сонсэхлаа. Та нар бас сүлүүрштийн кэрлэгшний үлчрэг буулгун сонсуулнаа. Тусдаг нэвтрүүлгийг баяртай гэтнэмтэрлвэ. Удаа дараагийн нэвтрүүлэг нь анхаарал хандуулах болов уу?

0: Сайн байна уу хүнд сонсогчдоо. Одоо та бүхэнд Ши Жинпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 3 дугаар битийн агуулгаас сонсгоё.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол гэдэрийн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Дугаарт нийгэм жирмийн загтэлгүүрийн аж ахуйн өөрчлөлтийн чиглэлийг баримтлах шаардлагыг зөв ойлгон эзэмшиж, загтэлгүүрийг их баялагын тохируулалтад шийдвэрлэгч чанартай үйлдэл гаргуулж, засгийн ордны үйлдлийг нэн сайн бадруулах хэрэгтэй.

Өөрчлөлт нээлтгийснээс нааш их удаа бүрийн байгууламжийн өөрчлөлтөнд цөм аж ахуйн байгууллагын өөрчлөлтийн шаардлагын тойронд засаг захиргаа ба аж ахуйлыг салгах, засаг захиргаа ба эд хөрөнгийн эзэгнэлтийг салгах, засаг захиргаа ба аж үйлсийн нэгжийг салгах, засаг захиргаа ба нийгмийн зохион байгуулалтыг салгахыг тасралтгүй ахиулж, өөрчлөлт нээлт ба нийгэм журмын одоохичлох бүтээн байгуулалтыг хүчтэй ахиулсан юм. Одоохонд манай улсын чанар сайтай хөгжилтийг хязгаарлаж байгаа байгуулал тогтцын харьцаад бас цөөн бус байж, аж ахуйн байгууллагын өөрчлөлтийн далд хүчнийг улам нэг алхам бадруулах чухалтай байна. Аж ахуй нийгмийн их талыг тогтун байлгах урдлдор өөрчлөлтийн алхмаан дүргэтгэж, загтлгүүрийн тогтцон бүтэмжтэй, бичил бийж цогцон амьдлах хүчинтэй, хорвоо тохируулал эзэмдлэн хэм хэмжээтэй байх аж ахуйн байгууллагыг хүчлэн байгуулж, чанар сайтай хөгжилтөд байгууллагын баталгаа хангах хэрэгтэй. Загтэлгүүр ба засгийн ордны тус тусын давуулгыг гүйцэд бадруулж, загтэлгүүрийн үйлдэл ба засгийн ордны үйлдлийг оргоногоор нэгдүүлэх, харилцан нөхөвөрлөх, харилцан зохицуулах, харилцан ахиулахар чирмээж, нэн чанар сайтай, нэн үр бүтэмжтэй, нэн голч тэгш, нэн үргэлжил хүйц хөгжилтийг ахиулахын төлөө энэ удаа нам ба төрийн байгууламжийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэхэд хорвоо хамааралт, загтлгүүрийн хяналт хамааралтын хүрээндэх байгууламж ба үүрэг чадварыг их хэмжээгээр тохируулан шилдэгжүүлжээ. Энэ удааны өөрчлөлтөд бичил хамааралтын хэрэг явдал ба боттой хянан зөвшөөрлийн зүйлсийг зөөтгөж, засгийн ордноос загтлгүүрийн их баялагийг шууд тохируулахыг хамгийн их хэмжээгээр багасгаж, засгийн ордноос загтлгүүрийн ажиллагаад шууд гар дөрхийг хамгийн их хэмжээгээр багасгах хэрэгтэй гэж чухалчсны зорилго нь өөрчлөлт хийхээр дамжуулан өмчлөлийн эрхээ бүтэмжтэй урамшуулах, элементийг чөлөөтэй шилжүүлэх, үн ханшийн тусгалыг амьдлаг болгох, өрсөлдөөнийг төв голч эмх журамтай байлгах, аж ахуйлын шилдгэн шилэгдэж шаарн шигшигдхийг бийлүүлж, эл зүйлийн загтлгүүрийн бийт цогцыг аж ахуйг хөгжүүлэх ба эх баялагийг бүтээх нэн илүү амьдлах хүчин ба нэн их орон зайтай болгож, эх баялагийн тохируулалтын үр ашгийг хамгийн их болгох ба үр бүтэмжийг хамгийн шилдэг болгохыг бийлүүлэхийн төлөө юм. Загтлгүүрийг их баялагийн тохируулалтын дунд шийдвэрлэгч чанартай үйлдэл гаргуулна гэдэг нь засгийн ордон юуж хийхгүй гэсэн үг биш, харин эрхэвш хийх ёстойгоон хийж, хийхэд зохихгүйг нь хийхгүй байх хэрэгтэй гэсэн үг юм. Манай улс нийгэм журмын загтлгүүрийн аж ахуйн байгууллагыг хэрэгжүүлж байгаа болохоор манай улсын нийгэм журмт байгууллагын давуулаг чанарыг бадруулах, нам ба засгийн ордны идэвхи үйлдлийг бадруулахыг баримталж, загтлгүүрийн хамаарч дийлэхгүй юм уу, сайтар хамаарч дийлэхгүй тэдгээр явдлыг сайтар хамаарах хэрэгтэй. Хорвоо тохируулал эзэмдлийн шинийг үүдэх ба түүнийг төгөлдржүүлэх талар энэ удааны өөрчлөлт нь хорвоо салаам учирт нилээд их тохируулалт хийж, бичил хамааралтын хэрэг явдал ба бодтой хянан зөвшөөрлийн зүйлсийг цөөтгөжээ. Хорвоо тохируулал эзэмдлийн салаам учир нь гол оюун чадлаан хорвоо талыг атгах дээр үнэнхүү шилжүүлж, хорвоо тохируулал эзэмдлийн системийг бүрэншүүлэн, улсын хөгжилтийн төлөвжүүлгийн байлдах бодлогын өдөрдөмжийн үйлдлийг бадруулж, эдийн засаг, зоос, аж ахуй, орон бүс зэрэг аж ахуйн төрийн бодлогын зохицуулах тогтцыг бүрэншүүлж, хорвоо тохируулал эзэмдлийн бараалхийлэлт чанар, хандлагат чанар, хамжилцах чанарыг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Загтлгүүрийн хяналт хамааралтыг чангатгах талаар энэ удааны өөрчлөлт нь одоохны товайм асуудал ба ирээдийн хөгжилтийн хэрэгцээг

нэгдэлтэй төлөвлөн бодол хийлж, зах дэлгүүрийн хяналт хамааралтын байгууллын өөрчлөлтийн оройн давхаргааны зураг төлөвлөгөө хийж, улсын зах дэлгүүрийн хяналт хамааралтын ерөнхий товчоог байгуулж, үйлдвэр худалдаа, яс чанарын хяналт хамааралт, эдэний зүйл, эмийн зүйлийн хяналт хамааралтын саламучрийн гол тушаал хариуцлагыг эмхлэн нийлүүлээд, зах дэлгүүрийн хяналт хамааралтын ерөнхийлсэн хууль хэрэгжүүлэлтийг ахиулахад тодорхой шаардлага дурдж, монополчлалыг эсэргүүцэх нэгдэлтэй хууль хэрэгжүүлэх ба мэдлэгийн бүтээгдэхүүний өмчлөх эрхийг хамгаалах ажлыг төвлөрүүлэн хамаарах болгож. Эдгээр арга хэмжээ нь байгууллын чанартай арилжааны өөрийн өртгийг бууруулж, аж ахуйн нийгмийн хөгжилтөд нэн хүчрэхэг их хөдөлгөгч хүчин хангах болно.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жоригтнээ чөхөршгүй чармайлхыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгөд охтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйх илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гуйвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэм дээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсных боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

Дөрөвдүгээрт ард түмнөр гол болгох хөгжилтийн үзэл санааг зөвөр ойлгон эзэмшиж, ард түмний хамгаас илүү

хил тавьж байгаа хамгийн шууд, хамгийн бодтой ашиг тусын асуудлыг үнэнхүү шийдвэрлэх хэрэгтэй. Ард түмнийг сайн сайхан амьдруулах бол манай аливаа ажлын үүсэлт ба үр дүм мөн. Манай намын бүх сэтгэл бүх зоригоороо ард түмэнд үйлчлэх үндсэн зорилтыг баримтлахын чухал илрэл мөн. Нам ба төрийн байгууламжийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэхэд эрхэвш ард олны сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэлд нийцүүлж ард түмнөр гол болгох хөгжилтийн үзэл санааг үйлдэлгжүүлэх хэрэгтэй. Ардын амьдралыг нэн сайн батлан сайжруулж, олон нийтийн амар түвшнийг нэн сайн хамгаалахын төлөө энэ удаа нам ба төрийн байгууламжийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэхэд голдлоготой хүрээндэх ардын амьдралын ажлыг чангатгах үүднээс бодлого хийлж, нэн төв голч, нэн үргэлжил хүйц нийгмийн баталгааны дүрэм ба олон нийтийн үйлчилгээний системийг байгуулам бүрэншүүлэхэд суурилан, сурган хүмүүжил соёл, эрүүл хамгаалал, эрүүл мэнд, өмнөлгийн баталгаа, цэргийн албанаас буугсдын үйлчилгээ, нүүдэлчин ардын хамааралт үйлчилгээ, амиахын орчин нөхцөлийн хамгаалалт, бачин байдлыг аргацааж хамаарах зэрэг ард олны нийдэм анхаарч байгаа хүрээндэх байгууламжийг тохируулах ба шилдэгжүүлэх эрчмэн чангаруулж, нэг бүлэг шинэ байгууламжийг зохион байгуулж, засгийн ордны олон нийтийн үйлчилгээ нийгмийн хамааралтын үүрэг чадварыг чангатгаж, холбогдол бүхий салам мүчир зорилтын ухамсарыг бат бий болгож, үүргэд сэтгэлэг ба хариуцлагад сэтгэлгээ чангатхан, ард түмэнд буян үйлдэхээр засгийн ажлын хамгийн их бүтөмж болгож, олон түмний бодож байгаа зүйлийг бодож, олон түмний бачимдаж байгаа зүйлд бачимдаж, олон түмний шаардаж байгаа зүйлийг шийдвэрлэж, дотоодын тушаал хариуцлага ба тухайлсан ажлыг эмхлэн нийлүүлэхийг төргөтгөн, аль төргнөр ажлын нийлэл хүчнийг бүрэлдүүлж, ард түмэнд буян үйлдэх явдлыг сайтар хийж, бодтой хийх хэрэгтэй. Хууль хэрэгжүүлэх бол засаг захиргааны байгууллагын засгийн ордны үүрэг чадвараан гүйцэтгэх чухал арга маяг мөн. Одоохонд оршсоор байгаа хууль хэрэгжүүлэх талаарх журамжуун бус, чанга бус, ил тод бус, боловсон бус, жич, эс үйлдгүй, дураараан үйлдгүй зэрэг тувайн асуудалд чиглүүлэн, эрхэвш эрх хариуцлага нэгдэлтэй, эрх сүртэй, өндөр бүтөмжтэй хууль ёсоор засаг явуулах байгууллыг төргөлөн байгуулах хэрэгтэй. Энэ удаа нам ба төрийн байгууламжийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэхэд ерөнхийлсэн хууль хэрэгжүүлэх өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэхээр тусгай үүрэг болгож, зах дэлгүүрийн хяналт хамааралт, амиахын орчин нөхцөлийн хамгаалалт, соёлын зах дэлгүүр, зам тээвэр, тариалан зэрэг хүрээнд хууль хэрэгжүүлэх эгнээг эмхлэн нийлүүлж зохион байгуулж, хууль хэрэгжүүлэх эгнээний төрөл ялгалыг ихээр багасгаж, хууль хэрэгжүүлэх хүчнийг зүй зохистой тохируулан, олон тал олон давхаргаанаас хуулийг давтан хэрэгжүүлэх асуудлыг хүчлэн шийдвэрлэж, чанга журамжуун голч боловсноор хууль хэрэгжүүлэхийг чармайн бийлүүлэн. Эл газар орон эл салам учрын эрх хариуцлагын тодорхой хуудсын дүрмийг төгөлдржүүлж, байгууламж, үүрэг чадвар, эрхийн хэвч, журам, хариуцлагыг хуулиар тогтоохыг төргөлн ахиулж, засаг захиргааны эрхийг хязгаарлах ба түүнд хяналт тавихыг чангаруулан, хууль ёсоор эрхийг тогтоох, эрхийг журамжуулах, эрхийг хязгаарлах, эрхэнд хяналт тавихыг бийлүүлэх хэрэгтэй.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Бүтэнтэн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн гүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс бидний гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэл чаднаа.
0: Манай ард мөн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвшөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл болдарыг манай тэмцлийн харалт мөн.

0: 5 дугаарт төв ба орон нутгийн хоёр идэв хижилийг гүйцэд бадруулахыг зөвөр ойлгон эзэмших хэрэгтэй. Төв ба орон нутгийн харьцаа нь манай улсын улс төрийн амьдрал дэх нэг хос чухал харьцаа болсоор ирсэн юм. 1956 оны 4 сард нөхөр Мао Зэдун 10 их харьцааны тухай гэдэг чухал илтгэлдэн төвийн нэгдэлтэй удирдлагыг бэхжүүлэх урдлын дор орон нутгийн эрхийг баг саг өргөтгөж, орон нутгийг илүүхэн биеэн даах болгож, орон нутгаар илүүхэн ажил хийлгэх хэрэгтэй. Ингэвэл манай хүчирхэг их нийгэм журамт улсыг бүтээн байгуулахад нилээд ашигтай юм. Манай улс ийм том, хүн ам ийм олон, байдал ийм будлаантай тул төв ба орон нутгийн хоёр идэв хижил байх нь ганцхан идэв хижил байхаас хол сайн юм гэж зааж гаргажээ. Хоёр идэв хижилийг сайтар бадруулах бол ямагт манай төв ба орон нутгийн харьцааг шийдвэрлэхэд эзэмших үндсэн зарчим мөн. Орон нутгийн нам засгийн байгууламжийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэхэд намын төв хорооны эрх сүр ба төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг хамгаалах хэрэгтэй. Энэ бол бүх улсын засгийн зарилгын саадгүй явагдахыг батлах дотоод шаардлага мөн. Манай улс бол ганц байгууллалт улс мөн. Орон нутгийн эл шатны намын хороо болон засгийн ордон нь энэ тэргүүнд намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг бодтой газарт нь найдваржуулахыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Манай төрийн шинж чанар ба орон нутгийн тушаал хариуцлагын онцлог нь муж хот шаны эл шатны гол байгууламжийн байрлуулалтыг эрхэвш төв хороотой үндсэндээ зохицуулах хэрэгтэй. Зүйл жүсмийн байлгаж болохгүй гэдгийг тогтоожээ. Үүний хамт дээд доод шатыг зохицуулан байрлуулсан байгууламжаас гадна эл орон нутгийнхан зарим хүрээнд тухайн газрын байдалдан тохируулан байгууламж байрлуулж, нийгмийн хамааралд болон олон нийтийн үйлчилгээний хэрэгцээнд зохицуулан орон нутгийн идэв хижилийг гүйцэд бадруулж болно. Ойрын хэдэн жилд зарим салаа мүчир орон нутгийн байгууламжийн байрлуулалтад гар дөрж, зарим нь төсөл бэл мөнгөөр хязгаарлаж, зарим нь хянан шалгалт байцаалтаар дамжуулан хязгаарлаж, бас зарим нь шүүжи болон мужийн даргад шууд урьчлан сануулж байна. Эдгээр салаа мүчрийн уг зорилго нь эгц хамааралтын бүрэн бүтэн чанарыг хамгаалахын төлөө мөн ч тус системийнхэн ажлыг сайтар хийхин төлөө юм. Гэвч ажлын бүх талыг үл хайхран орон нутгийн идэв хижилийг харшилж болохгүй. Намын төв хорооноос эрх олгосон салаа мүчрээс гадна хойштоо ямар салаа мүчир ямар ба хэлбэрээр орон нутгийн байгууламжийн байрлуулалтад гар дүрж болохгүй гэдгийг би энд зарлая. Байгууламжийн хязгаар тоо бол муж хот шаны байгууламжийн байрлуулалтын гол хязгаарлах гүйцэтгэл тоо мөн. Орон нутгийн нийдэм анхаарч байгаа асуудал мөн. Өөрчлөлт хийхдээ чанга хамаарах, журамжуун хамаарах зарчмыг баримтлан орон нутгийн бодит байдлыг гүйцэд бодол хийлж, намын хорооны байгууламжийн хязгаар тоо ба засгийн ордны байгууламжийн хязгаар тоог нэгдэлтэй бодож, муж хот шаны эл шатны дэд тэнхимийн дэс, дэд газрын дэс, дэд салааны дэсийн нам засгийн байгууламж ба засаг захиргааны үүрэг чадварыг үүргэлж байгаа ажил үйлсийн нэгжийг хязгаар тоогийн хамааралтад оруулж, одоогийн хэрэгжүүлж байгаа хязгаар тооны тоо хэмжээг тохируулах хэрэгтэй. Эл газар орон нь байгууламжийн хязгаар тооны хамааралтын шаардлагыг найдваржуулан, журамжуун бус байрлуулсан байгууламжийг ялгаруулан дэглэж, олон пайс үлгсэн байгууламжийг бодит цогцжуулсан, ажил үйлсийн товчоо болгосон зэрэг асуудлыг үндэснээс нь арилгах хэрэгтэй. Энэ удааны өөрчлөлт нь зарим орон нутгийн өөрчлөлтийн туршилт хийсэн ажил хийдлийг дүгнсэн суурин дээр дөхөмдөт өндөр бүтэмжтэй үндсэн шатны хамааралтын байгууллыг байгуулах шин шаардлагыг дурдан гаргажээ. Гол сэтгэмж нь бол үндсэн шатны хянан зөвшөөрөх, үйлчлэх, хууль хэрэгжүүлэх зэрэг талын хүчнийг эмхлэн нийлүүлж, байгууламжийн орон тооны их байлгийг нэгдэлтэй төлөвлөн, хамаа бүхий үүрэг чадварыг эмхлэн нийлүүлж ерөнхийлсэн чанартай байгууламжийг байгуулна. Их баялаг, үйлчлэг, хамааралтыг аль чадхаар үндсэн шатанд буулгаж, үндсэн шатны явдлыг үндсэн шат шийдвэрлэх, үндсэн шатны эрхийг үндсэн шатанд өгөх, үндсэн шатны хэрэг явдлыг шийдвэрлэх хүнтэй байхыг баталж, олон түмнийг нэг л үүдэнд хүрч, ахдагдаан нэг л удаа очивол ажил явдлаа гүйцэтгэж дийлэх болохыг чармайн бэйлүүлэн. Энэ удааны өөрчлөлтөд дээд шатны байгууллага нь үндсэн шатыг удирдах арга маягаан шилдэгжүүлж, нэг нь олонтой зохицолдох, тухайлбал үндсэн шатны нэг байгууламж нь дээд шатны олон байгууламжийн үүргийг хүлээхийг зөвшөөрөх хэрэгтэй мөртөн, бас олон нь нэгтэй зохицолдох, тухайлбал үндсэн шатны адил бус байгууламж нь дээд шатны нэг байгууламжаас заавар авах ба түүнд хариу мэдүүлэхийг зөвшөөрөх хэрэгтэй гэж тодорхой дурдан гаргажээ.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны өдөрдөх хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоо хичлэх байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт

0: Ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тутмаа дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм а.
1: Си Цзиньпин дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч дундад улсын өв хамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч дундад улсын хөгжилтийн ойлгогдох хүн, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний албан гэр нь дундад улсын өв хамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
1: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд Си Цзиньпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 3-р битийн агуулгаас сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт, хянагч Болд Баатар.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг. Сайн бачхан уу өрхөм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн өрөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэхэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар уран жохолч Өө оюун бэлгийн жохол бүтээлээс сонирхуулъя. Өө оюун бэлэг шилэн гол аймгийн шулуун хөвөд чагаан хошуугаар нутгтай яруу найрагч хүүхдийн уран жохолч. Орон аймгийн хан сонин сэтгүүлд хоёр чоо гарай шүлэх найруулал. Хүүхдийн өгүүлэг орчуулахын бүтөлөө нийтлүүлж, намра чинхэр барон ороосай хэмэх, соринчин чамх, мөнгөн хонхнай жингэнэ, чахар ханай яргой хэмэх шүлэг жохоолын төврэн хөвлүүлэн тархаалаа. 10 карай жохоол нь хятад хэлэнд орчуулагдаж, 60 карай бүтөл нь эл төврд сонгогдож, 20-д дуунай шүлэгт аяж охжуулан, 60 нь багсургуулын дуу хөгжмийн жаах материалд сонгогдов. Бүх орны 51 инженерингийн шагнал жиргийг хүрдэж өнгөрлөө. Өвөр Монголын жохолчдын нийгэмлэхин гишүүн, Шилэн гол аймгийн жохолчдын нийгэмлэхин гишүүн жирэх нийгмийн тушаалтай ажиллаж байна. Одоо Өө оюун бэлгийн Унсан нутгийн уул ус гэсэн жохолыг та бүхэн төрхий, та бүхэн мань таалан болгоно.
2: Унсан нутгийн уул ус. Өсч төрсөн өлгийн нутагт минь 8 уул гэж нутгийн сүлд болсон сайхан уул байдаг. Өнөг гачин тухайн үеийн Жахар аймгийн Мянган хошууны 8-р сумын хараа нутаг байсан болохоор 8 уул гэж нэрлсэн байдаг. Ер нь Монгол нутгийн уул тал, гол мөрөн, бүр ончлогдоон тохирсон нэрийдэлтэй байдаг бөгөөд жирэмд нь холбогдсон үлгэр томгч байдаг. 8 уулд ч сонин сайхан нэртэй уул хайрхан гуужила байх мөртөн энэ гач нь орон нутгийн чөлөөлөлтийн вилсэд нэмдэн

хамтлан үжилсэн ховсглолын ариун орон болохоор хол ойрт алдартай юм. Өдгөө би унсан нутгийнхан уулуусна сонин хачин нэрийдлийн тухай мэдэх хэрээр чуглуулан өмгтгэж унших чаддам бэр суга тунгаан толилмо. Нэг хичүү хөтөл шулуун хөвөөд чаган хөшүүнэ дунд бийд сүндэрлээ. Наймын ууланд хичүү хөтөл гих нэртэй уул байдаг. Жүүн барын суганд нь оймод яхчирч асах хад сүглэлцсэн сүрлэг сайхан уул юм. Уулын жүвтэй талын хөтөлд нь мал унааны чуваачам байдаг болгоч их ихч өндөр байж давхад хүчирдэг болохоор хичүү хөтөл гэж нэрлсэн юм. Нэн гайхалтай нь хичүү хөтлийн уулан оройн шовх ихч биш, харин уралдаамор тавьж болмоор дэгшвтөр тал байж жирэгчүүлэн тавигдсан гурван том чулуун ширээн алсаас бараатай харагддаг. Дундах чулуун ширээнэ урт нь бараг 5 метр, өргөн нь бараг 3 метр байж баруун талын чулуун ширээнэ урт нь бараг 3 метр, өргөн нь бараг 2 метр илүү байж зүүн талын чулуун ширээнэ урт нь бараг 5 метр, өргөн нь бараг 3 метр илүү байдаг. Чулуун ширээг очхолсон чулуудын дээр дамнуулан тавьсан болохоор доорх нь хөндөй байж жуна халуунд хонима орж хөвтэд удаандан хурчин шичээ. Жерм Жан Фил судлаачаас энэнийг эртний тэнгэр тайлхын чулуун ширээ гэж үжиж байна. Чулуун ширээний өргөн тойронд өвс бүлчээр халуурж хуар жичиг марилжаад ховийн гадна үцсгэлэнтэй дээрэн жохсоод алсыг бараалвал шулуун хөх тайвс нутгийн уул ус хараанд тодхон дурийж сэтгэлж өрхийг уужруулна. Хоёр, холын даваа. Үжихэд намхан болбоч давхад их хэл удаан санагддаг наймын уулын энэх давааг холын даваа гэж нэрлсэн билээ. Холын даваа хад асах чон өнгөрөө бартаагүй болгоч гажим байж холоос аачм өгсөн байдаг. Холын даваагийн хоёр хажуугаар хэсэг хайлсан ой бургас шөөр ягчирч үрэл улаахан долоохон мойлж ирхийн жирлэг жимс элбэг ургадаг. Холын даваагийн жүүн талтах урт сунэлжин гарсан уулын хамрыг урт хамар гэж нэрлдэг бөгөөд урт хамрын гудах ягч шөөрийг гардаг гин бодвол жирлэг жимс элвэг гардгаар нь тэгж нэрлсэн бололтой. 3. Автарт уул. Автарт хатны орой дээр автомат пуухан жагсаалаа араас ирсэн гөөмин тангийг алхсан гажирдан сөнөг болов гэж чөлөөлөх дайнаагүй жохогдсон энэх дуунд автарт хат гэж гардаг. Уулын орой дээр бараг 30 метр өндөр аяндан бүтсэн дөрвөлжин хад чулуун оваа байж холоос урт дөрвөлжин автар хэлбэртэй харагдхаас тэгж нэрлэлжээ. 1947 оны өвөл Өвөр Монголын морь чирхэн 11-р дивиз болон 16-р дивизийн Монгол үндэстнэр голцсон мэнг хөрхүү чиргэн энд Гуоминдангийн жир гарай машинтай 1800 гарай чиргэн довтлолтыг жохон ухруулж түүхэнд алдартай 8 гуулийн байлдааныг үүсгэсэн билээ. Тэр үеэс эхлэн дуу жохоогдож автарт хад хүмүүсийн сэтгэл гүн хатаашчаа. Автарт уулны гажрын байж бүрэг бартаатай гуужилаа үргэлжилж оймод шугараад баруун талд нь хэмэр туул сөвөө дарсан жанжин мэт сүглэж зүүн талд нь хэчүү хөтөл хилэн бадарсан баатар мэт урагш төрн жогсоод дундах автарт хатыг алсаас бараалахад чинбэн эрдэнэн бөмбөлсөн байгалийн эрдэнэн автар мэт харагдана. 4. Шарх хат.

Наа орой дээр шар солонго татна. Шар уур хаан шимүүлсэн ээжийн бодвол тэн дунтай хөө гэж чахар ардын дунд гардах. Наймын гуландач их шар хад, бага шар хад хэмээх нэртэй уул байна. Бага шар хад бол дэвүр хэлбэртэй уул юм. Гурван талаараа эгч өндөр хадаар хүрээлэгдэж, хамаг өндөр хэсэгтэн бараг 40 метр байна. Их шар хад, бага шар хад бол жалгалтсан уулын онгой болохоор бас их шар ам, бага шар ам гэж нэрлэдэг. Их шар хад нь баруун хойноос зүүн урагш чиглэлтэй, нийтэмдэн 30 метр өндөр, 200 метр уртаар доош бөмбөрүүлж тээж аваачдаг билээ. 7. Улаагнын ам, гогтын ам. Улаагнын ам, гогтын ам гэж ахтүү шиг жирэгчэн жалгалтсан хоёр уул нь Баянбулаг гачаан төвийн баруун талд байрлаж байна. Нааш хандсан онгойд нь улаах нь гогод элбэг ургад харан тэгж нарлжээ. Гогдын ам бол уулын бэлдээ наах уйх хонгор хөндөйтэй, ой матгүй хад асах чон, хайрхах чулуудтай намхан уул билээ. Уулын ар талын хайлсан мод ургасан хад асахтай жалаах могойтын гуг нь могой онцгой арван байдгаараа тэгж нарлжээ. Улаагнын ам бол нааш хандсан гурван багонкойтай өндөр уул билээ. Оройд нь гарч бараалвал их холын бараа харагдана. Онгойд хайлас, бат чагаан, мойл, долоогны мод болон бургас шир байдаг. Жэр талаад оной үеэр чунай чаг малчид үүрийн шүүдрээр чов, усан гутлаан өмсөөд чүдэртэй морондон явах чөөр, улаагны модны доор чуваан дэвсэд хэдхэн сажлаад хомон авч харж ирээд үнэн суулгандаа юулхэд овоолом нэг суулга болчихдаг гэж ярьдаг. Улаагны амын арын жилаа алмийн гуг нь 3-4 хөрийн алмийн мод ургаж байдгаар тэгж нарлсан юм. Ахтуу хоёр уул хэдийвэр анхны шигэн нэртөө тохорхон болсон боловч байгалийн хатуу шилгалтыг хүлээж ус нутгийн чимэг болон сүндрэлсээр байна. 8. Булгийн гуг. 8 гуулийн дунд хэсгэд сүндрэлж бүхий оргилдон игнэрсэн хад асахтай сүрлэг өндөр буулыг булгийн гуу гэдэг. Бэлээсэн өгсөөд бараг оргилдон тултал их жилаатай. Жилаад, хайлас, бат чагаан, үрэл, мойл, долоогны мод жич, бургас шир ургаж, хэдэнчүү метр урт, 20 метр өндөр сүнэн үргэлжилсэн хоёр давхар хад асахтай. Жилаан ёроолоор булгуурсдаг болохоор булгийн гуу гэж нэрлэжээ. Булгийн гуугийн ойрхлыг булгийн оройг нь далайн төвшнөөс 1600 гарай метр өргөгдөж гажрын байж бүрх бартаатай. Булгийн ус тунлжин урсаж улаах нь, долоох нь, жичирх нь, мойл, хөрийн чавга, хөрийн үжим жирэг, жирлэг жимс элбэг ургадгаар жунай чагад олон хүмүүс очиж байгаачин сэтгэлэн сэргээдэг байлаа. Ойрын хороод жилд бургас модон шингэрч өнг төрсөн алдсан нь харамсалтай. Булгийн орын ар хажууд бэлчээр өвс халуурж хэсэг хус модон ой чилэгрэн харагдана. Хойш харвал малгай унмаар мандалт хайрхан, шовун хайрхан, наймын уулын ноён оргол хан хайрхан бараа бараагаа ширтэлжиж өмнөш бараалвал дэлийн хайрхан шулуун хөхийн хурхын уулас чинкэрлэн нам яатан. Юс хүүхдийн онхой. 8 уулын дөрвөлжийн зүүн талд нүүрлж бүхий их онхойг хүүхдийн онхой гэж нэрлдэг. Гүйлсэн гуу болон бурхантын орой хэмээх хоёр намхан уулын холбсон хөдлийн баруун талд байрлж онхойн дунд нь босоо хад ургасан бичхэн товчхтай. Энэг гаж нь ой матхуй талбуу уучим гажир болохоор хурах тоглын бэлчээрийн орон болно. Өнгөрсөнд айлын хүүхдүүд үргэлж энд ирж хурах тоглаан хариулан хөөрөлтөн наадгаас
хүүхдийн онгой гэж

0: бэрлэлээ гэдгээ. 10. Нэрийн гуу, ламын гуу. 8 гуулийн дөрвөлжийн баруун талд нэрийн гуу, ламын гуу хэмээх хоёр жил авъя. Нэрийн гуу нь оймод хад чулуутай нарийнхан урт жил авлахоор нэрийн гуу хэмээн нэрлэж, ламын гуу нь чулуулагдхөө сүмэн нэг лам үргэлж ирж чулуун авах үед ном уншин бишэлгэл хийдгээс тагж нарлжээ. Нарийн гууд хайлсан модоор голдож, баруун хариг дахан чөөвөр бургас шир улаагны мод ургасан байдаг. Харин ламын гуул өнг хүчмж бүрдсэн сүрлэг сайхан жилаа юм. Жилаагийн аманд жирэгдсэн хоёр чулуун агуйтай. Сахуйн боссон ханан асхаас нурж бүтснэн илэрхэ. Хойд талын агуй нь их мөртөн ончлох шинж тодорхой. Өндөр нь 10 метр, хүүн нь бараг 7-8 метр. Нурж тогтсон том чулуун ширээгийн чагуур метр өргөн гүн хонхол байдаг. Жунай халуун хонимаад орж шуудгаас нэлээ хогшчээ. Сарвчлан сөхвэлсэн ханан асхийн жаахаар нарийн хайлас хрэнүүд жаширганы мод ургаж намрын чаг жимсэн боловсрон үлэлжаад харсан бүхнээ араан шүлсийг хуруулдах. Жилагийн амар дотох шүлбэл жүн хойш баруун хойш чиглэлтэй оймодонд бүрхөгдсөн хоёр жилаан ачин хэлбэртэй салбарлан суналжин. Баруун жилаанд хайлсан модор голдож хэрэг дахсан бургас ширийн дун алдах оног улаагны мод байдаг. Жүүн жилаан харин өөжим өргөн мөртөн өн бүжимж төгс юм. Энд тэмдгүй ханан асахсахгүйч жилааны ёроолын гуугаар булхийн ус туналжин өрсдөг. Асхад үүрлсэн хөх тахта үүдгнэн дугарч жилаан доторх дэгшгэн дэнж дээр таан гогтын сорс өнг алхлан байхан. Жилаанай баруун хэр болон хадны өнгрийг даган хайлас, мойл, улаахан гүйлсэн мод ягчран ургаж байдаг. Дээр жүнэ 40 оны үед нэг бүлэг орсчууд хил таван орж ирснэ дотроос чөөгөр хэдэн ламын гууд майхан шам буудалж жилаантах шимлэг дэнжи хагад урлаж ам чичиг тарин хар тамх боловсруулж байсан гэж нутгийн томоотод хуучилдаг. Ер нь 70-80-аад он болтол хаяа нэг хоёр галуулан ам чичиг дэлгэрээд дэнжинтэх өвс ургамлын дундаас хараан цодхон тусч байсан юм. 80-аад оны дундчаас нааш байгалийн ган гамшиг хүм малын дэлгтэл жирэг шалтгаанаар бургас шир нь үхчиж ой модон шингрээд жилаан доторх гуу өдөр ирэхгүй нурж өргөчин булхийн сүв даргатан бүглөгдөд өнг төрсөн ихэд алдсан нь илэрхэ. Үнэн дээр ламын гуугийг сайхан жасч хамгаалан мод бургас тарин ойжуулж ногооруулхад хүрвэл хол ойрт гайхахтан жугаачлын орон болгосон.
1: Одоо жилгаад уран жохолч өв оюун бэлхийн улаахан боловсрох үед гэсэн жохолыг Төв радиогийн нэвтрүүлэгч Найрсахын унснаар та бүхэнд хүргэе.
2: Улаахан боловсрох үед дэлгэр ногоон жунай уларлын 7 сар болый улаахан боловсрох цаг юмсан. Тэр үеэр уулын хажуугийн ой шугай хадны ингэрийн ихтшээр хаа болгоноос шүрэн улаан улаахан холоос нүдэн туслагсан. Сүрлэг сайхан наймын уулуул миний нутгийн сүлдуул. Энэ уул нь Эдэн Чингисийн эрдэнэ хүрээн унгаад явсан хэмээх домхтой ноёлог өндөр хан хайрхан чагаан богдын байчин морчиргийн ул мөрөн үлдээсэн эгч усоо хадасах. Их оршоожлын үед нутгийн малчдын маань нуруугаан автайтлы чулуу өвч байгаад барьж бутуусан урд чулуун хэрэм. Элдэв жүйлийн хэрийн жимс сахсан багсан ургадаг ягт сахлах ой шуга жиргэрийн хол ордон алдартай. Ламын гуу, гурван гуу, урт хамар, холын даваа гих жирг шугат гажрууд нь улаахан арван ургадаг газар байсан юм. 30 хэдэн жилийн өмнө бид 10-аад наснаа усан гайж алууд байлаа. Тэр үед айл бүхэн хүүхэд олонтой уулзаж хурга насны жаалууд

0: ч басан. Сургуул зуна чулуу тавьж бид баяр хөөртэйгээр гэртэн харж ирэх үйсэн улаах нь боловсрчгоод байдаг юм. Тонгол сайхан өдр хөдөлө болжоо тогтож улаах нь түүхэр мордноо. Улаах нь түүхэд олонготон суулах хэрэгэлдэг юм. Бус богчин түүгэл улаах нь нэлчраад богч шүүсэнд нь бодгоддог болохоор барахтайд хэрэгэлдэггүй. Эмэг минь удаа болгон чиргэн хэргэлдэх хуучин ногоон томор савнд хөйтэн чад дүүргэж хүжүүнээс минь эгэл дэргэлж өгөөд жам жуура битгий хэрэлдэж чуугалд мод бургасанд могоо шавжас гэчээ. Улаахан түүхтэн модын хугалж болохгүй хойтон ч дурахгүй байцхан шүү. Сэрүү орхоос мөн төргөн харж ихчлэн жахад сургадаг юм. Хүүхдүүд суулгадах болжгаад инээлчиж ангалцсаар уулыг чиглэнэ. Хаа сайн ургадаг, хаанах улаахан урдаар боловсрдог гэсний бид амтдаггүй. Нар хур тэгшжил улаахан их суудаг юм. Уулын шугаад битүү ман татж араас нь төөнм нар шаргал улаахан төргөн боловсрдог гэж настад ирдэг юм. Ламын гуугаар байрж гурван гууд орж шар хатаар бучаад ирэхэд бүгдөө суулгаан дүүрэгч гсэн байдаг юм. Улаахан түүхэд олон явсангүй хөхтүүд туршлага муутай байдгаас өндөр мутыг ирж өнгөлчөөд гүйчдэг. Наран эвэр талын өндөр мутнаа улаахан эрт боловсрж арын суудаг болооч олонготон жижигтер байдаг юм. Харин сүүдэр талын богино мутнаа доогурах улаахан орой боловсрдог боловч бүлчээ шүүс туслам гүн улаан улаахан сун шүү. Аманд орхтой жирэх нултраад хүчлэг шихэрлэг амт уусаад ястай жалахчих гээд болдоггүй. Жарамда буян барь чадахгүй хэтэртэл идээд улаанаар шиэх удаач гардаг юм. Суулган урдаар дүүрэгч гсэн нэг нь бусдаа хамжиж түүж бараад хамтаа сургуультан сурсан дуугаан дуулсаар гэрч үгэн баяртай бочно. Эмэг минь намайг холоос ирсэн гэжин шиг сайн буу арван төвүү гэж дуутай шуутай ухтаж чай усгээд хөл болдог юм. Авчирсан улаагных бүгдөр итгэхийн хамт жарам будун будун сайн боловсрсноос нь шилээд саалан ярахнаа варандаа хийгээд арх нэрхэд жардаг юм. Нэрэд гарсан саалан ярах гүйхэн улаан өнгөтэй болж амтан ч итгэхэд сайхан байдаг. Идэж урсан гуулаг нь суулганд хийж худагт өлгч тавьдаг юм. Тэгж хадгалсан улаг нь 2-3 хоногт алждаггүй юм. Унган багын насандаа улаг нь түүж алархаж явахдаа уул усан таньж явлаа. Мод ургамал чичиг юмснаа нэрийг олонч чэжилж явлаа. Ухаант буурлынхан сургалаар сайхан байгалаан хайрлж сурлаа. Хаяа жарамдан хот болгосноос сүрүүлэлтэн ирж улаахан түүдэг хэт түүхтүүд мод бургасыг хухчит сүйтгээр нь хармалж чуугалтаад хамрын чусан асгач явсан. 40 насны даваанд гараад эргэн санах уя. Нутг усны маань унган төрх багын найчууд минь дурсахдаж хамар бургулах юм. Дунд сургуулаасан алс хотонд соёлын мөрхөөж яваад алан ажлын байранд гарснаас одоо болтол нутгтаа очиж ойлгохтойхан хэдэн хоног амарт суух зам гараагүй. Хаяа алан усрын чонгоор алсд шинхэрлэх наймын улан харж бодолт автан мэлэрдэг. Харин өнгөрөхчүн хэдэн өдрийн чулуу олдсноо нутгтан харж гарах шахамсуулаа. Яг ч улаахан боловсрох эрен байснаар хөксөж хонь харуулах үүрэг дааж уул усаан тойрж үчхэр гарлаа. Ээж минь өнөөх хуучин ногоон төмөр савы угааж хөйтөн бараан чай хийж өгөхийн дагуу айдаа одоо ч улаахан байхгүй модон ч хэд байдаг юм уу да. Уулнаар дорвол харин магадгүй да гэд санаа алдаж байна. Өмнө уулын өргөн сайхан бэлдээр хоноон тогтоочход ламын гуугар орлоо. Чулан авгын доогор мэрэлчин урсдаг болго хатад чиргээд орон төдий болжээ. Тэр үе өмдасхтаа бид чулуун дээр элэгдэж хөвтөөд хөйтөн булгын усыг гэдсэн тэгтэл жалгалдаг байсан юм. Уулны хажуугийн бургас шир жулгарч өгчээд ёчгор ус юм уу жарман бүр ормөргүй болорсон байв. Харин тэвэр бүдүүн авраг хайл суудлыг ногоон намаагаан сажлуулан салхнаа исаар гахна. Улаах нь сайн ургадаг ламингууд нээрэн улаагны модчоо болтхон болсон юм байна. Бургас модонд шингрээд ягал халдчин үнэ толгой дээрх хэдэн ормог ус шиг харагдана. Санаач хөрсөнгүй. Уул давж гурван гууд хүрлээ. Энтхэн уулны өврөөс арай жаахан дээр байж бургас шээрэнч зүгэрхэн ургасан байлаа. Эрч хайхын хүчинд дундуур нанг улааг нь олсноо нүдэнд нулим сэргэлдлээ. Хүчтэйхэн анхад хоёр том тусал нулимс хоцрыг даган урсан. Багийн үеийн наад чивсэн ягт сахлах шугай бургас хаа байна уу? Суулгах суулгаар төвж байсан улааг нь минь хаа орчихов гэж би солоотой юм шиг уулуснасан хасхран асуулаа. Хатмай чураа хийгээд пүрд жирдгэж бургасны угаас өргөн нисгэдэн бүтнөөс өөр харуулт байхгүй. Бүтэнч уулан бодвол их хол нисчихдэг болжээ. Ялангуяа энд тэндгүй анх чангамлцсан нүх арам байх үед зүрх эмжгэлээ. Орчмын жилээс хошо болгосныхан улаагны модыг суур сураар нь ухаж аваачаад хүрээндэн жаалтгуулсан. Би ч хүрээндэн хоёр суур улаагны модтой. Гэсэн ч үрд тарж ургуулснаас биш нутгийн гуулнасаа малтай гуудаа олж орхотгсан. Хүрээний улааг нь услаа арчлаа сайтай. Нөмөртөө байдгаас дүүртэл суудаг болооч. Надад яасан ч багийн үед идэж басан хээрийн улаагны зэрэг амттай санагдахгүй билээ. Хэрийн тулаймах тэжээвэр тулаймахнаас хол чанг гэж зарим хүмүүсийн мэдэлдэг чигээр хэрийн жимсний амтай хүрээний жимсний амт хоёр ч зөрдөг байлгүй яах вэ? Урам харж толгоогоо анжгалан хонион тууч харсан орой аав ээжтэй үдсэн боцсон ярьж атгуулааг нь ангаргалаа. Ээжийн тэнгэр аав өршөж борон хур тэгшрээд хүн амтан сүйдэггүй бол ой модон сэргэлгүй дээ гэж тайтгаруулах аястай үгийг сонсоод харин сэтгэл жаахан уужрах шиг боллоо. Бас л улааг нь боловсрох эрен болчихлоо. Алс холын нутгийн уулнаа чинкэр бараага ширтэн суугаа түүхэн алдартай наймын уул минь эртний өдөр хамгаалалтад орч ой модон сэргэвэл би чин өвгөрөх насандаа багын идэж байсан улаагнаа түүж идэх ад явшантай болохно гэж бодож уярдсуулаа.
1: Хүндэт сонсогчдоо, өрн үхэн гэхэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Найруулагч Гэрэл Туяа, нэвтрүүлэгч Найрсах Яруу, хянагч Оюн. Манай програмд анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд сайн сайхны дэдийг хүсэж өгүнч энэ дугаараа жаргая. Баяртай.
2: Сүлч юм.
3: Утгагүй хүрлээ. Нэг л гişгэл гэртэ хүрчихин.
4: Бүтэн өдөр жолоодчихлоо шүү. Амар л таа.
5: Заахын дэсчихээ. Одоо нэг удаа тээчхий.
3: Ариг хоох хурдан дахиулах баах ядархан жолоочийн магдлах чадварыг мочтой нөлөөлдөг. Сүлчийн хундаг, сүлчийн жам, сүлчийн удаа. Аюултай аргаар машин жолоодвол учих жам гэж байхгүй шүү.
6: Дээжийн цаг 16.
7: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшиглэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн эм хот биеийн альвинцтай үр хөхтийн өр зөрхөнд байдаг.
6: Элке бүтэн гэр бол экулсинан халуун өртгө энхэ тулан бууцо.
7: Улс бол мөнх төмөлсөн гэрийн ан мөнхин амин холвас сэтгэл зүрхэнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
6: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
7: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Эртнийн сонсми самайцхан та. Синьцзян нарадад хэлсхран Монгол хэл нарад огин минекулс. Минегэр нэвтрэлэг маань эртэн танд таган мэндсэн зулглаа. За би ухлаг хөтлөгч бай та болном. Эртнийн сонсдаа тэхний нудагын нэвтлэгэр. Манай нутгийн шин сэвхэн уучлалт дугаараар бидэн хамтар харуусан уутын гаргасан. Уралдааныг сонирх ба соёл угаасаг уйлдуулсан гинзгээ уусалтын арг хэмжээнд тохиолгоно. Таухын урлсан Шинжаан дугаараар бидэн хамтар харуулснаа. Цолон досноо уурхаан 1 дугаар номерт жисүү. Хуурдан 71 дугаар хөдгөн тухай хуйлгана. Гинзгсний дугаараар бидэн олондоо нийт наашгтүү үйлсэн чидвэртний дэн тангчнаа үлгэрэг ярна. Заа удахлаа минийг уус. Минийгэр нэвтрэлгэн дэлрэн агуулгын клан ап сонсхолу. Нэвтрэлгийг Шинжаангын Арадай Телус хураан Слүштин Шинз уучлэрин Кэрлэгчний үлтөө зэргээр нэвтрэнэ. Сонсчит минь эргэлэн сонсч болно.

0: Нум дутун болуусн утуудан уламжлахта тасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энцэн бат сүйрэм бэк үйн үйд татаршгүй байж, яг л нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундууд нь өрх хийхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дүмнүүдийн шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжилна.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

сонсгонороо. Табдгаас ран толан өдөр хоорм хөрөн рунона агараас шинжанг шийдэрлэх том келварин бор материал цуглуулах келвар жинкнэр экл. Тусудана келварин агараас шинжанг шийдэрлэнэ. Бузурлгуа келгчшэнда тосту хот гихэр гол сэдэ болгуа. Бор материал цуглуулах келварин хусаанда гэр зүргө юзэг үчиг харана датамжин сруулжэрэгсэгсэн тусга мэрэгдэн нисгэр нисгчиг бэрлдүүлсэн билгэн нисгэраар сууж болгоно. Агараар асаур болгоно. Агаар улаад газрын адрыг уйлуулсан улан талын хараасаас карамайн ажилдрын гуа сайхан соёл иргэншлийн гуа сайхан ам охин гуа сайхан амьдралын гуа сайхны журмын тэмдэглэж тус тухат шинэрэн хөөрсөн шин дүрс байдлыг бих талаар дэлгэн хийвэнэ. Сонс хандраа шидэр ажилдр ба сураг зандилтын яам суран гимжилийн яам соёл баз угаалсан яам Улсын нарадад хэлсэний эренка топча зэрэг дөрөн салаа мэтэр хамтран мэдгэл нийтэлж хуурм 25 нууна юань ирүүг нийтлэг хэрэгэл шаг нийтэлвэ. Пикулсын нийтээ 193 зүйлийн хэрэгэн жишээ байж юунд шинжанг нь 3 зүйл сунгад нь орж тус өрө. Юань ирүүг нь ажилсан хөгжлөлтөнд шинийг үзсэн амьдгчнийг идэрүүлсэн байна. Сонсгонараа Буй үлдэхүй соёлыг бадруулж, буй үлдсэн нийтлэг хэрэгэн жишээг магтан шаашаахан төлөө. Еврон сухурна ардын явлын тэнхим, кимнавчны файлга, нийгэм баламжийн тэнхим шидр хамтран мэдэгдэл барлан тархаж. Онгодхор хугацаанд Шинжангийн буй үлдсэн шангалын шилгэрүүлэн сайшаан шангалах адыг жингдэр эхлэлвэ. Тусудаана шилгэрүүлэлтэд нийтээ 5 төрлийн шангалын сүлийг тохируулва. Үүнд буй үлдсэн шаашин шангал, буй үлдсэн төрлийн шангал, хандв хандлсан ажаахул ба. Ханд хандлсан хүйкмна шанглаас тус тус ард нэрсэг сайшаан шангана. Үүндөө хоосон байр байхыг зөвшөөрн шилгэрүүлэн

хөнхөө хэвчээн шинжанган бүйүүлдх грандх том үйл айлгаад хөөхм хайр халамжин бэлхм үйлхүр зүйлхүч нэрта бүйүүлдх төр зүйлхийг шинжан газар урунду хандив хандивлж нэрадхи хөвнөмөр зүйсэн ажаахулба хөөхмнийг хамар хулнаа.

сонсгонара. 2026 оноо Тунгшин зөвстэй Шинжангын Кэлбэмгийн Кэттэсэн хамтарсан уралдаанд оролцох уу? 14 нь Кэлбэмгийн ангийн сүлдийг шидэр жингнаар нийтлвэн. Эле Кэлбэмгийн ангийн сүлдийн зурн тавилг нь сэтгэл нэгдэн гүслэнган биелүүлээ гэхээ гол сэдвтэй барилд үлэн тун азрын байгалын дэрс байдал соёл төвийг гүнзгаа усан сувлж юм. Унсгийг илрүүлэх Кэлбэмгийн ангийн зөрг санаа болно. Кэлбэмгийн дур багтын хайр цатгийг нэгтрүүлэх нь ил тодор бэлэг тэмдэг болох болно. Шидэр манаасны улсын шивэрлэг газрын цэцэрлэгтэй нэг нь бүржгэр хөдтэй. Хутныг амбилтагар эфэгалдан талбай. Бүржгэн дэттэй хутн боглоо. Улсын нэгдугаар дэсэн гулагтай хамгаалах зэлэг амтан байж, нэгтэй мөхш ахсан дэрсэн улаан нэрсэн их салдуу хуурч юм. Зэлэг дэрсэн цэрэг нь туу мац ойхан байна. Тусдаа эфэгалд тавьсан бүржгэр хөдтэй. Хутныг 2025 оноо 11-р сарын сүйлчээр аван туслахаар хүлдэн авчаа. Таун сар шахуугийн нарин юм ба харгалз ба эрүүлэл сүйлтаар дамжин улан талан тусгай мэрэгжлийн үнэн жилтаар дамжин твина бием автан шидвэрэн нэгтэй бэрмэс нь эрүүлж биян дааж кээр гаднаа хамдрах шидвэртэй болж кээр гаднаа тавих алай зүйлэн баримжаадаг хүрсэн байна.

0: Амбатаг арилын гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Арилж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан ихлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор хоран Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цог памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоп Монгол хэлнээ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ярин гүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.

0: Улан Лолто соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лолто соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яг жиг юм болох, яг жиг амьдрахыг зааж, шуугаан дэртэн

0: бидэнд тулаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
0: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цайшиг байж, өвхтэйдсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрб таньмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая. Дундуудын болуусан утуудаа уламжлалтаа тасралгүй үргэлжилж, яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвгэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсэр ирвэ.
0: Уламжлалтай зан татгалын энцэн бат сүйрэн бэк, үйнийд татаршгүй байж, яг л нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь өрх үхтийг холовсар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учрлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг уламжлан залгамжлана.

манай нутгийн шин сэвгэн үзэр явдал. Эргэн мэдээ сонсдоо. Удаа. Манай нутгийн шин сэвгэн үзэр явдал дугаараар бидэн хамтаар харуулсан утгын аргасан уралдааны сонирх ба соёл зугаалцыг уйлуулсан гүнзгав үүслэн арг хэмжээний тухай ойлгоё. 2026 оны Түншин зөвстэй Шинжан хөлбөмбөгийн КЭТ-ийн хамтарсан уралдааны 5-р сарын 16 өдөр ихэнэ. Тарвт аймгийн Харуусан хотын уралдаана Сабтогалы Чан атгчи уралдааны сонирх ба соёл зугаалцыг уйлуулсан гүнзгав үүслэн арг хэмжээ гардачи. Энэ нь бодлоо харгал ба элэг баялаг бий чөлгөлдөр уралдаана урсыг Келгана нэмгэдэн хэмжээ болгон хөөрөлхийг агуулж соёл зугаалс нь хадаахын ясныг дэвшлэн дээс дэвшгийг хүч нэмэлт байна. Тусдагын хөлбөмбөгийн КЭТ-ийн сэнд хамтарсан уралдаана. Уралдааны сонирхгүй зугаалсан уралны авчрахгүй чихэл газар болсон хэвдэ. Харуусан ут. Харуусан дуу зугаалцыг уралны авчрааг ихе хулаалны хөдөлсгөө сэтгэстэй барилд үлэн. Соёл зугаалсал тамир хулдаа зугаалслыг үйлцүүлэн Келгаг ахуулху ширэс арга хэмжээ гаргав. Хөлбөмбөгийн дур багтан уралдаана билетин үлдээсээрэн. Харуусан дэвсэнгийн улсын өөшгөн сэтэлгийн дэвсэнгийн эзэмжин орно. Хэлжар зэрэг нүүрний ярта үзмжин хорндоо Вьетнам байлаад буюу зугаа сангийн зүйлсэн хагас үнийн харгалзыг хөртөж болно. Вьетнамт би хотын удан дэсээс олон гийшин бүдлчи хөлбөмбөгийн дур багтд хонж байрлахд харгалз үзүүлэн хэмдэрэлхий хөвслөг хангана. Хөлбөмбөгийн дур багт бас юм шамфа тавцангаар дамжин идан унтнаа хонж байрлах бараа хулдан авах зэрэг гогсаад сасган урдан хэрлэгэнэ нөхрийг давхсуулан хөртөж болно. Харуусна дэвсэн улсын өөшгөн цэцэлгийн эзэмжин орно дээ захрал шанхын хэлэгтэй. Пик улсын алуу газрын хөлбөмбөгийн дур багтад найз нар нь уралдааны сонирхч урам хайрлахаас халаак цагаар нь дэвсэнгийн эзэмжин орно. Кызыл жар нь урд ирж бие сэтлэн тайвширлах харуусна байгалийн сайхныг ойлгохыг баярлан өгч байна гэв. Харуусан отын И Жан гишин буудын ихтэнкмен захрал ЖМ-ийн хэлэгтэй. Шинжангийн хөлбөмбөгийн КЭТ-ийн сэнд хамтарсан уралдааныг эрхлэхийг гэж байхыг мэдсэн дараа манай гээчин буудал хот асуу ернүүлсэн хоордогд үлдэн засгийн урдны хэрлэг анаа тэмдэгтэй ирмсэн авчин тогтсон мянган төг хөргөн хэрлэг хэхлээ нөхөр өкү хөлбөрт байрлал дүн Шинжангийн хөлбөмбөгийн КЭТ-ийн сэнд хамтарсан уралдаана Вьетнам билет болно Илтон билет нь үдэсэр гээчин буудын үгэн үнэн 30% хэмдэрлэхүй харгалзыг хөртөж болох вэ гэдэг. Гээчин буудын хоолын танхим бас хөлбөмбөгийн дур багтын шим тажалтын 20-р хоол ба. Уралдаана дараа цагийн хөйлөөр нь гэр бус ахуй үйлчлэг гаргаж хамаг ураад нь 16 цаг болтол хөйлөлж болно. Бидний дотны үйлчлэгээр нь хөлбөмбөгийн дур багтыг санаамор сэтгэл тааламжтай

хөвтөн чил төгөндөр байдлаар Кёльбэмгнэ англи хүчи нэмэрлэнэ гэв. Үзмжин дөрмба гээшин бол харгал үзэлкас хаза харсан ут бас уралдааны сонирх ба сугаас наадгүй үйл усан тусгаа хараалагдху соёл угаасан шугам замыг зэргээр нэвтрүүлж уралдаана сарганду харсна гол сэдвтэ дэлгэн борлуулху уран гаргаж хотон орондо Кёльбэмгн идэш зэргээр ийж бэрдүүлхий хөтөлбөрийг өрнүүлж нэг балатны лаас бухлаа бикапсту харгал зөвхөртэйг энийг биелүүлж балатн хүлээстав үйл усан бикелгасан хэлгана ах байдлыг байулгана. Харуу сотын зугаасан хөвжөлт нь үлхэна 50 хэрхлэгч. Жан тэнжээ хэр халагтан. Харуусан утын орно. Гээчэн буудлаа. Идан ундунаан кигад бас. Самарилца. Ажа ухлыг үргэлэн хулуалан хөдөлсч. Билатан вилдааста үйлд улсна. Үлхэна тодорхой хуудсыг нэрлэгч үлж. Биеийн тамир нь уралдаан болно. Соёл зугаасан хэрлэг ана. Үслэгийг гүнзгайруулна. Шинжан Кёльбэмгн кеттэс нь хамтрагсан уралдааныг дагч. Шинжангаар зугаасах уу. Харуусна дүр дөрхийг идэвэрлэх. Соёл зугаасна жахуг дайчлах шин хөдөлгөр болгоч. Кёльбэмгн дурбагт нэг үрд. Уралдаанаа сарангин урглам халам сэтгэлгийг мэдрэлхийн хамт. Үсгэн сайхны шинжанг нь өөр мөсө татгүй шиг мэдрэлээ гэвэ.

0: Амбатаг арвин гамлахт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрин мэнтэ тустайгаар хоолулах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор, Монгол хэлний радио.

0: Цанд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савл гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнкай хийхин даруй ик хэмжана цаг хүч гөлсийг өрөнкай хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжата байж өрөнкай хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнэ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн боожилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн гүчээр бэрхт орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.

0: Улан Лулто соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лулто соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчдэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалт соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалт соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрб таймэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая. Дундуудын болуусн утуудаа уламжлалтаа хатралгүй үргэлжилж, яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
0: Дундуудын соёл өний удаанд бүүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвгэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсэр ирвэ.
1: Уламжлалт зан татгалын энэ цэн бат сүйр юм бэ. Үйнийд татаршгүй байж, яг л нэг зурус таунынгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь үр хүйхтийг холуусаар идвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
1: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учрлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг уламжлан залгамжлана.

Давхан урсан Шинжаан. Эргэн мэндэ сонсдоо. Одоо давхан урсан Шинжаан дугаараар нь бидэн хамтаараа харуулсна. Цолон досна Уурхан 1 дугаар номерт тийсү. Хуурын 71 дугаар Худгийн тухай хөлгөө. Тавдгасаран тав нөдөр Тарвт аймгийн Харуусан хотын Шичао сумд байх харуулсна цолон досна Уурхан 1 дугаар номерт тийсү. Хуурын 71 дугаар Худгийг Жинкнэр ашгалтуу хуруулсна хам.

амж дагар тус гаргуваа. Энэ бусдад тус хүлгэн үйдрлийн чидрийн аялах хүч адандуу урсныг харуулж байна. Энэ хүч хэл өрөө тэмжээг харуулсан хотын хоордгоал үлдэн түүхэ чолон тусна гаралтыг нэмдүүлгэ бэрэгсэдвэг шийдвэрлэх ба уран бисэн бик чилийн энергийн хангалгыг батлахта батбекийн сүйрийг тавьснаар барахгүй бас аз үйлдрлийн аз ахын дээр асынтаг хөвлөлтө шин хөдлөгч энерги нэмэрлэжээ. Тухайн өдөр харуулсан чолон тосноо өөрхөн 1-р номерт 9 хуурын 71-р хөдгөн алин тухай сарандуу чолон тосноо тос татхуу тоног тохромжийг ягсан экц давталтын хөлдэн хийж гадар дурх твига тосыг гадар дээрх фраху тоног тохромжтой лабнар хөргөж дараа нь 30 куб метрийн савлгууд хэрэгээс шингэн цутгүй алиг эм таратагаар хийж бүхэл үйлдвэрлэлийн явцын дүрм жилта байгаад эм таратаа хөвгч байлаа. Өйлгсаар ухлаа харуулсан чолон тосноо өөрхөн 1-р номерт жис хуурдан 71-р худгийн гин нийт 3939 метртэй хөрч дунд тусн чолон тосна химэн аж үйлдвэрийн Шинжангын Шимшин дээрмтэй чолон тосна нээлтэн хасгаард хариуцлага компани хуурмын 26 онд харуулсан хараат урд нь байр дэлсэн голлогта үйлдвэрлэлийн чидрийн битэн байгуулалтын худгийн нэгэн болно. Тус худгийг өргөжлөөгөр ашиглалтад оруулсан боглоо. Шингэн чолон тосна өөрхөн үйлдвэрлэлийн чидрийн нөхцөгийг битэмжтэй өргөтгсөн байгаад ажаахлын түүхэ чолон тосна гаралтын тогтнаар дээшлэгдэв. Гэвч тулаарлан хангаж харуулсан энергийн ажилсан дээр асынтаг хөвлөлтэй чихэл ажилтай юм. Харуулсан утын чолон тосна байгалийн шатангаагийг нь хань шинжилж нэн хөвжүүлэх төрөвч ажаахл болсон хэвд. Дунд тусн чолон тосна хэмн аж үйлдвэрийн Шинжангын Шимчин дээрмтэй чолон тос нээлтийн Кызгаард хариуцлага компанид Шинжанг дус зүнгар турпан хамны хоёр их хутгын 18 норна кескорны хариуцч Еренка тавлан 3 тэм 8500 тэгтэрлийн метрийн хан шинжилж нэн хөвжүүлэхү алиг хэж удаан нэгэнтэ 1845 чолон тосна хутгийг байгуулт дуусван хуурмын 25 онд тус компани нийт 145 тэм тонна түүхэ чолон тос үйлдвэрлж үйна дотор харуулсан хараат урна гаралтын 13 тэм 9400 тоннад гэрч харуулсан аж ахуйн нэгэн хөвлөлтөд бат бэг энерги батамжи хангаж байна.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Шинжангийн радио телевизор, Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийж ин даруй иг хэмжана цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжата байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөржүүлъя.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

0: Улан уралдаж соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан уралдаж соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмж тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж юм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан дэртэнждэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчийн чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангилал мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидна үнд сизур, бидна цох сүлд юм. Нумдутун болуусн. Нумдутун болуусн утуудан уламжлалта. Хатралгүй үргэлжилж яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
0: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлжилж өвт удаанд хөөрн шиндэж яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсэр ирвэ.
1: Уламжлалтай зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйнийд татрашгүй байж яг л нэг зурус хаун нэгэн торгон утсан шигээр дундад нь үр хүүхдийг холуусаар ирвэ.
2: Миний экулс, миний гэр.
1: Та бидний экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Гэрэлсцэн нэрэ.

Эргэн мэнд сонсдоо. Одоо гэлзэхний дугаараар нь олон дуу. Нийт наашигтай 9 чидвэрт нь Дин Чанг Чингийн үлгэрийг ярьж өгье. Дин Чанг Чинг боглоо. Гүчаутын улаан загламатнаа нэгэмгэн тусгаа тушаалтх дээд даргуулнаа. Утуцаар билбан дахвлам бачин байдаг аргасхо аврын туслах уу? Бачин байдаг аргасхо аврын хамгаалах уу? Кэмэрлэг үзлээр аврын туслах уу? Энэ төлөргөөр цусэк цус утаахгүй гол эсийг хандуулах уу? Чиндэр болно. Кинабийн эрхтэн хандуулах уу? Ажил дөхмжлаад гурвыг аврах уу? Гурвыг хандуулах уу? Хайлыг ахуулж ийн. Аль нэгэн олон тэмнийг сайн дурдан гүсэн нэг наад урахтуу. Хөтлөн дахуулж маш олон хэмстэй ам насны хүслэрмслийг хангаас байна. Гурвыг аварчий гурвыг хандуулах ухлаа. Улаан залматнаа нэг юм нэг нь гол ажил болно. Аа Кекистан уламжлалтын үзэлтийн нэлээгээ сулаад цөөхөн мусу олон тэмн. Үнэн тухай буруу ойлголттай байж. Цус өклэ би гэмтэнэ. Цус утаахгүй гол эсэ хандуулахт чимиг суруулна гэх мэт тэн. Юг тасралгүй сонс байс мэнэ. Ухааруулан ярахту клякха айлөрхөр урахту кидэмсэг хандаг сэргэ. Байдал тулгарсан шиг. Дин Чангчин зөрм өгсөнгөө. Тэр баримтлаг юм бохлаа аль нэг өдөр олон тэмнэ ойлголт тулаад дэмлгийг лавтаа улчдна гэдэг нь билбан дахан давтан зөрөгжилдэг байна. Кэстан завал биелэг гэдэгчлэн Гучаутын хутгадаг нь олон тэмнэ Дин Чангчингийн билбан давхулна. Ухаарлан дэвтэр дүүртэл дүрсэн уртын дөрнийг хамгаалах хуутыг өргөчий. Нийгмэнд хөрөгдөв хөдшиж базараар сүлжилдэж тражн айлын гэр хураагаар урчиг гарах юм бохлаа өргөлж үзэгдэнэ. Делкан тус өгчтэн өдрөө, Делкан төргөн авралтын өдрөө, Марадона уралдаан зэрэг зангилгын цагт тэр бэлгэм тагаан хамт сайн дурны үйлхэн ангитай хамтран ард тэмдэг ойлгомжтой үкэлэр ухлаа. Юс маралын тишаасны илгэр сайн дурнаа гэсэн ханиулсан өнгөрлөгийг алинцнаа олон тэмдэ ярж өгдөг байваа. Өдрнүүдэн хонгон санд Дин Чангчин бэлгэм тагаан олон тэмнэ амьдрдэг өөрснө үкэлэр тусгаа мэрэгжлийн бэдгийг

гэж улан тэмнэ. Мадагта зүйлдэг. Хэлсэн гаруулаа хариулт өгчээ. Тэр хүчаа утуу 20 сум балгасан зэлгудамжиг хоор дөнгөрөө тосгом нийгэм тэргээр явж гурыг аварч гурыг хандуулах хэмэлгийг нэн улан тэмдэг түгэмжс мэнэ. Дин тангжин бас хүчаа утын цус дахиг гол эсэн сан дурнаас хандуулахыг ухлаа электрон гэсэн дангсал гэхийг хүчлэн агуулва. 2025 онд Шинжанг нонгтши цус дахиг гол эсэн хандвиг электрон хэмэгдүү уруулах аллигийн хүчаа хот билэлс мэнэ. Юунд ухлаа дин тангжин их хэмжээнэ хүчгэлс шингээл байдаг. Имам Айсанжан Мэмэд ухлаа хүчаа утын цус дахиг гол эсэн хандлах болно. Дин тангчин удаа дараалн ухаарлан ярж твийн тохлоо цус байг гол эсийг шилжүүл гохлаа. Цус сайхан өвчин зэрэг хурдан шинэтэй өвчнийг эмнэлэх хамгийн гэтмэж та арга мэн байгаад. Гол намжин судын гадар урснаас цус савхлаа уулчих байгаад. Явсан мохлаа амар төшин гэдэг ойлголсон байна. Дин тангчин хэрэгтэй нь биднад ажил болно. Бара болгар ухлаа тэр цус байг гол эсийг ханьмилж нэгэн цуснаа өвчнтэй өвчнийг аварсан байна. Эе явдан мохлаа хүчөөдөн маш их тусгал гарч нэм олон тэм нэг ухлаа дайчлан санаалгаас нь бэртгүүлж сан дурнаа хандуулж болгосон байна гэв. Нэг удаагийн чирмайл гаргалаа. Нэг хүү улта болно гэдэгчлэн. Гурыг аварч, гурыг хандуулах ухаарлт ба үйлчлэгээр дамжин. 5 жилаас наар хүчаа хутдаа нийт. Энэ төлөргөөр цус өгөх хөтөлбөрийг нийт. 3596 км удааг уралцж, цус өгсөн хэмжээ нь 19 км-ийг хүрч. Цус дахиг гол эсэн сан дурнаас хандуулсан Кемэрдөө уруулсан хэмжээ 2326 км-д хүрч. Дулан навчнаас шаардаг хандуулахыг билүүлсэн байна. Кюнаби нэрхтэн хандуулагчаар донцолсон боглоо 4510 км-д хүрч. Альвинсна улан тэмн харилсанд хавс уруулцах, сакан бараалах уур амьсгал, улмаас улан гүн зам болж. Дундны дэсна хамтан зогт нүлэг амсрыг улам нэг алхам бат бэхжүүл байна. Батан байдаг аргас авар хухлаа ам насыг сакан хамгаалга чихэл сэргаалтын шугам байна. Дин тангчин төрөвчлэн бачин байдаг аргасх авар нусх дулаа дурху алиг агуулх бэлгмэн дахулн сургуул алан байгуулга ажаахул кэдэ досонд хүрчи бачим авралтын бэлгийг алинсна улан тэмнэ хажууд хэрэг байна. 14-р 5 жилийн төлөвжлөгөн хугацаанд Кучаутын бачин байдаг аргасх авар нуслах бэлгийг тэг амжилт ажилласан 5895 сарын хөрнүүлж 20 өнгөрийн хэм тэмнудад хамарва. Энэхүү туу баримт нь ард дин тангчин болон хамт алгыстын халамжил ба хайсралгүй хэсэн ухаарал ба энэ боддог үйл ажиллагаа байна. Олон нийтийн талбар газартай биеийн гаднааг сэрлэг арх адууд машиныг талбиж зохион байгуулалтаас төрөлхөн зөрхөн дэвчин урал тангнаас сэтрхэ зэрэг онц гүцэлтэй хүмсийг аварн цэлва. Дин тангчин дахуулгаар хүчаа хотын маш олон шилдэг сан дурнааг ус цулран гарч. Энэ дунд усны улаан загламтай нийгмийн гэшинэ уднаар хөнлөгсөн Жуангуан бхан, Сэжуу чэн, бихусын дулан загалмаатнаан сан дурнаа, үйлдхэна тэрвнаа нийтлэг жишагихий, иралдрыг хүртсэн Вангшин ган байна. Хуурмын 25 онда хүчаа утын алгадаа болгасна, улаан загалмаатнаан сан дурын үйлдхэна ангив, бихусын улаан загалмаатнаа жишаачин нэгсар үйнэгсэн мэхла, түйнэг ухлаа нэн үйлэг омгшулсан байна. Дин тангчин илэрхайлагтан. Гурыг аварч, гурыг хандуулах ухлаа, үндэснийг алсгасан, гадруудыг алсан, амь насныг хүч салгалт болно. Нэг ч дундны үндэснэ хамтын зогцон, үзэл хамсрыг бат бэхжүүлэхгүй, амьдлаг үйлдэг мэн. Биенхүү адлыг лавдунаар өрнүүлээ гэвэ.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрин мэнтэ тустагаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.

0: цагаан дарааг тарихаас аваад гуйр булган тээрэмт хүртэл 5790 жирэм цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памдур соёал нуургаж боловсруулах хүртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жан юугийн нэрж боловсруулан савлах хүртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах хүртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоп Монгол хэлнээ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуухын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой хүчин чадлаан хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Шинжангийн радио телевиз хураан сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Элвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтрал сана ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүш тийм. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичэр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
3: Иргэн сонсда. Энэ удааг миний экулс, миний гэр нэвтрлэг маань энэ дүхрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнэ кулан сонсон баярлаа. Нэн ол навлог сонс эхлэ, та нар бас слүрштин кэрлэшний үлчрийг буулгон сонс болно. Тус удаагийн нэвтрлэгийг баяртай гэл нэвтрлвэ. Удаа дараа нэвтрлэг дөрвөлн анхаарлаа хандуулах болов.

0: Сонсогч та амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 12-ны өдөр Гаргийн 2 Бэлгийн үлгэрлийн 3 дугаар сарын 26. Ерөмчтөө дун сэргийн хуртаагаас нь өнгөрөөд хуртаа 8-13 градус.
1: Энэ цагаар та нартай сонсох зүйл бол
0: Шинжоужан хоёрдугаар хугацааны Шинхут районы Нам засгийн Жинхнээ тушаалтны боловсролтын ангидыг хязгаарлаж, Шидэрба Эрдэм Шидүрэн үнэнхүүд ээжлүүлж, өөрчлөлтөд хөгжилтөд тогтворжлыг лавдун нахиулж, нийгэм журамд хэд ажилласан Шинжангийг чирмэн битэн байгуулах хэрэгтэй гэсэн.
1: Төв хороо нэмэх үг нурчин төрний хамгаалтыг хинэн байцаах туулон манай өрөнд 2 дугаар хэсгийн олон төмнөө загтал сурвалжлахаар ижилмэд үлсэн 42 хэргийг тушаан шийдвэрлүүлсэн.
0: Дундад улсын чулан тосны химийн аж үйлдвэр Шинжаангийн чулан тос байгалийн шатмгаа кийгийн хайн шинжилжийн нэгэн хөгжүүлсэн нэгтгэн чулан тос байгалийн шатмгаа кийгийн хадгалагцыг нэмэгдүүлэн гаралт хийгээд дээгшлүүлэхийг бүхчээр нахуулж байх.
1: 1-р үйлдвэрлэлд бих хооронд 6 төмөн 2000 нэгсэн хэвийн үйлдвэр худалдааны өрхөө шинээс нэмэгдсэн.
0: Хамгийн өсөглөнтэй сайхнын хаашл манай Шинжаанг гээ Евран засгорны Курбан баярын утгарлгын үдшилгийг нэгтээ зокан битэж найруулан боловсрон дуусч удалгой үзэгчтэй нүүр зулгахар байх.
1: 2026 оны Түншин цөксдө Шинжаангийн хөлбөмбөгийн хэттис хамтарсан уралдаана баян голж өгнөх байр уралдаана орон уралдаана сэн дурна гэсэг хэлсэн цоглуулах ажлыг биелүүлсэн зэрэг агуулах болно.
0: Удаа дэлгэрэн авлагыг сонсох яа.
1: Шинжаан радио телевиз ураган шимэн. 5-р сарын 11-ний өдөр Еврон засгорны намын хуран шүүж Шинжаожан 2-р хугацааны Шэнхут районы нам засгийн жинхэнэ тушаалтна боловсролтын анги дэх хэсэл урч. Сэнэ хэвчэнэ засалтан туха Ерүнхэ шүүж Ши Цзиньпингийн чихэл өглөлтийг үнсгээс уралсан туушлуулж. Шэнхут районы нам засгийн жинхэнэ тушаалтна чидбэр ба Эрдэм чидбэрийг үнэнхүүд ээжлүүлж. Улс төрийн танилттай тодорхой хэмээн хөвжилтэн зам нэгч. Олон төмнө дутна хэмээн удирдах багийн дахуд өгч болохоор ширмээч. Сэнэ хэвчэнэ ачаах уу нийгмийн дээр ясч нартай хөвжилтийг лавдуу нахуулж. Нийгэм журамт үүдгээ ашилсан Шинжаангийг чирмэн бүтээн байгуулахтай байралдуулан гүнзгээ бөгөөд системтэй тайлбарлан саава. Шинжаожан сааж гарах синэ. Шэнхут районы нам засгийн жинхэнэ тушаалтан болвол намын Сэнэ хэвчэнд төр барих голлогч төлөөлөгч мэн. Шинжаангийн нийгмийн тогтворжилба үтээгэр намар төвчнийг биелүүлэхийг ахуулах чихэл хүч мэн. Улс төрийн шийдвэрэн дээгшлүүлэхийг төрийн байранд тавихыг баримтлж, хоёрыг тогтоосна шийдвэрлэгч шинээр таач болгохдлыг хүнсгэ ойлгож. Хоёрыг хамгаалахыг эрсгэхийг хамгийн дээд улс төрийн зарчим ба үндсэн улс төрийн ёс төрөн болгоч. Бодд үйл ажиллагаагаар намдан харьцлашгүй үнэн чи шударга байхыг хүлээлгэж хэрэгтэй. Ши Цзиньпин шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үйл санаагаар кимсэн сэтгэлийг нэгтрүүлэн цогц үлдэг цогцлохыг сонсролтгүй баримтлж. Ерөнхий шүүж Ши Цзиньпингийн Шинжаанг наашлын тухай чихэл өгөө чихэл сабр цохол бүрэн зэрэг санааг суралцсан мэтч нэвтрэх ойлгоч буудтагаар хийж. Шин цаг үеийн намын Шинжаан зас харах бодлох хийх бүрэнгүйсэс оновчтой бүх талаар туушлуулах талаар хүч оруулж Шинжаанг наашлыг хийзад зөв чиглэлээр урагшлах хийх батлах хэрэгтэй гэвэ. Шинжаожан чихэлжилсэн. Дээр ёсчин нартай хөвжүүлтийг төрөгдөх нь ахуулж, нийгэм журамт өдгөө ажилсан Шинжаангийг чирмэн бүтээн байгуулахт эрх биш сэв алмын амжилт нэвсэлтээр хариуцлах үүргөлөн сэтгэл чирмэлэх гаргач, ажил хийж үйлс бүтээхийг хөтлөн дахуулах хэрэгтэй. Ерөнхий шүүж Ши Цзиньпингийн сэв алмын амжилт нэвсэлтийг байгуулах нь өвлөгжөлөх тухай чихэл өглөлтийг хүнсгээ суралцсан туушлуулж, Ард улны хизээд сэтгэл зөрхтөнөн хамгийн дээд байранд тавьж, тус биеийн буудтай байдалдан сүйрлэн бус үч жими усыг журмлун. Үннийг баримтлан буудтайг эрхэмлэхийг баримтлж, илрэх амжилт битүмж ба цаанг амжилт битүмжин харсайг сайнар эзэмшиж. Ажлын үргөжүлхэ чинэр ба тогтвуртай чинэрийг баталж, Зөрг байвал зөрсөндөн хөрх удаан даамгаагаар сэтг хатан зөргээр 15 дугаар 5 жилийн хугацаана альбай сүлийн харалт үргийг буутаа газар дэн хөргөн буутаа арлахыг акулах хэрэгтэй гэвэ. Шин Шаожан чихэлчилсэнэ. Шин хөгжилтний ойлгогдох нь болон шин цаг үеийн намын Шинжаан засгарах бодлохыг бүрэн гүйцэс оновчтой бийг тодор туушдуулж нийгмийн тогтворжил ба үтээгэр намар төвшт нааш диерм Карл Тейг батчаан гадагч дундудны өндэсний хамтан цогсон ислу хамсрэйх бат бэхчүлкар гол шугам болохыг баримтлж. Намын төв хураагаас Шинжаанд улахсан тав нэхэ дайлдах болохын байр тогтоалтыг нүдлэн хөгжилт ба амар төвшнийг нэг сайнар нэгдэлтэй төлөвлөж өөрчлөлт хөгжилтө тогтворчдын альбай сүлийн ажлыг бүг хүч харин сайнар хийх хэрэгтэй. Тогтун байлгахыг төрөн байранд тавихыг хязгаар баримтлж сүрдүүлийг эсэргүүцэж тогтворчлыг хамгаалахыг хөвлжүүлэх хэвэнжүүлэхийг үнсэг акулж хүндийг аюул төвшрэн далдаа аюулыг сэргээл нарлах тогтцыг төгөлдөржүүлж нийгмийн талын бүхэл цогсон сэргээл нийгэмдхийг чангадахыг загтал зарган дарагдсан хэргийн шийдвэрлэх ажлыг хэдвэхэд өрнүүлж нийгмийн засалтны шинжилх ухаанчилсан дүрм жигсэн нарилдаг жигсэн хэрэг хэмжээг тасралтгүй дээгшлүүлэх хэрэгтэй. Дундудны үндэсний хамтан цогсон байгууллагыг лав дунар ахуулж нийтлэг чинэрийг нэмэгдүүлэх шийдэл ёсоор үндэсний ажлыг сайнар хийж хүлэн танилтыг чангатахаар харалт болгон соёлоор Шинжаангийг ундлахыг ахуулж шажин суртахныг идэвхтэй хөтлөн жулаадэж нийгэм журамтны нийгэмдээ согцуулж Элв үндэсний өргөн дэлгүүр явуулсаа соёлцоо уусалсаа хамтын бүлгэмдэл тэмцэл хамтын сэтгэл хөдлөлийг акулах хэрэгтэй. Сэнэ хевчэн ачаах үгэн дээр ясч нартай хөгжилтийг төрөгдгөө сэнэ хевчэн тулаар ачуулус ардыг байжулах ачуулусыг икэр хөгжүүлж. Дээр хэр хэмжээтэ газаатта чулаатта явуулсхийг тасралдх өргөтгөн. Унцлагар ил тод байр соль

0: хөгжсөн, давуулга харилцан өхөрлсөн, зэлсэглэн хөгжсөн, шинэ хэвчэн ачаах үг боожуулах хэрэгтэй. Номон бихтолар чанга засахыг үнсгэрл нахүлж, хугацаа сольхо ажлыг хэмэг дараатаа сайнар хийж. Үнсэн шатын зохион байгуулалт болон кадр нэгнэн байгуултыг чангадахч. Ариун шигчээр биеэн шаардах сүйр шухмыг батсагч. Илжирэн дурагдахаас өргөшгөө илжирэн дурагдаж болохгүй илжирэн дурагдахыг бодохгүй байхыг нэг цогцлон акулж. Олон тэмнэ хажуудхад төвөөсөс хүртэл ба илжирэн дурагдсан асуудлыг төвлөрөнгөөр цэгслэн засахыг хөргөлжлэн гүнзгийрүүлж. Төв чигчиг хэвс хүртэлд улс төрийн 8 хөгөө чирмэн бий болгож, шинэ хэвчэнэ дээр ёс чанартай хөгжүүлт эрс чанга улс төрийн батламж хангах хэрэгтэй гэв. Вонлин боловсролт найнгийг эрхэлвэ.
1: Төвхөрөн амиа хөгн орчин төрнө хамгаалтын кинэн байцаалт. Шинжаан радио телевизхөрөн чимэн. 5 сарын 11-ний өдрөө. Манөрөн төвхөрөн амиа хөгн орчин төрнө хамгаалтыг кинэн байцаах 7-р дугуйлынгийн тушаан шийдвэрлүүлсэн. 20-р хэсгийн олон тэмнэ загтал сурвалжилгаар илчлэн мэдүүлсэн 42 хэрэг. Голдлогтой анхаарах 2 хэргийг клэн авба. Үүнд Утсэрүүлэн илжлийн мэдүүлсэн хэрэг 42 байж, сахтал ирүүлэн илжлийн мэдүүлсэн хэрэг 42 хэргийн дотор Ерөмж хотын 25 хэрэг, Баянголын Монгол Евраз засгчүүгийн 5 хэрэг, голдлогт анхаарах 1 хэрэг, Санжин Хүйхэн Евраз засгчүүгийн 3 хэрэг, Илийн Хаск Евраз засгчүүгийн 2 хэрэг, голдлогт анхаарах 1 хэрэг, Ахсу аймгийн 2 хэрэг, Тарптай аймгийн 1 хэрэг, Карамай хотын 1 хэрэг, Бурталын Монгол Евраз засгчруугийн 1 хэрэг, Турпан хотын 1 хэрэг, Хашгар аймгийн 1 хэрэг байна. Тус гэсэг тушаан шийдвэрлүүлсэн загтал сурвалжилгын хэргийн дотор Оршин тойрны бузрдлын төрөл хэлбэрээр хуваавал Агар мандлын бузрдлын 15 хэрэг, Хату бийт хайдмал бедсэн бузрдлын 7 хэрэг, Амахогийн эдлгийн 6 хэрэг, Шугана бузрдлын 6 хэрэг, Усна бузрдлын 3 хэрэг, Бусад бузрдлын 5 хэрэг байна. 5 сарын 11-ний өдөр хүртэл Төвхөрөн амиа хөгн орчин тойрны хамгаалтыг кинэн байцаах 7-р дугуйлун Манөрнө олон тэмнэ загтал сурвалжилгаар илжлийн мэдүүлсэн хэрэгс нийт 2 хэсгүүдагийн 57 хэрэг голдлогт анхаарах 2 хэргийг тушаан шийдвэрлүүлвэ. Юуна дотор үтсэрвэлэн илжлийн мэдүүлсэн хэрэг 57 байж загтал ирүүлэн илжлийн мэдүүлсэн хэрэг го. Дээр дурдсан загтал сурвалжлагын хэргийг нэгтээ тухайн газарт шилжүүлэн шийдвэрлүүлж, хологдлолтой тогтоол ёсоор шийдвэрлүүлвэ.
0: Шинжаан радио телевиз ураанч мэн. 5 сарын 11-ний өдрөнд өмнө Еврон засхурна тэргүүлэгч Архин Туниас Еврон засхурна засгийн урдна байнгын хурлыг хэрхлэн хийж, Ерөнхий шүүж Си Цзиньпингийн чихэл үгэн зөрг санаагаас уралцсан туушлуулж, Еврон засхурна намын хуран байршуултны усаар Намын төвхөрөөс Шинжаанд болгосон 5-1 дайлдах болгон байр тогтоолтыг нөлөөлж, ир ёс чанартай хөгжилт шин хэлбэрийн хот болгосон жилтэн бүтээн байгуулалтыг акулхо зэрхийг судлаа ярилцва.
1: Хурлаас ааж гаргасын Дондотын үндэснээ хамтын зогсон үзэл ухаамсрыг бат бэхжүүлэх. Дондотын үндэснээ хамтын зогсон байгуулалтыг акулхтаа нэгт байрлуулэн. Намын төвхөрөөс Шинжаанд болгосон 5-1 дайлдах болгон байр тогтоолтыг нөлөөлж, Хөгжилт болон амар түвшнийг нэгдэлтэй төлөвлөж, улсын хэрэгцээ, Шинжаангийн шидвэр, олон тэмнэ хүсэл эрмэлзэлдээ сүйрүүлж, аж ахуй нийгмийн дээр яс чанартай хөгжилтийг акулах хэрэгтэй. Азийн Европын шижир алтан нэвтрэх зам болон баруун шан чулаатын уулсхой тактын эхнэ бэхлэлтийг байгуулахад анхаарлаа төвлөрүүлж, торгоны замын аж ахуйгийн бүсийн гол урныг дээр баримжаагаар битэн байгуулж, газаатай чулаатай уулсхой их нэвтрэх замыг төрөгтгөн байгуулж, Арлжана күшүрхэг урна битэн байгуултыг төрөвтхөн. Эр эргана улс муттай улсан буттайг эрхэмсэн хамтралцааг өргөтгөж. Дүрмлэл, дүрм тогтаал, хамьяралт, баримжаа зэрэг дүрмийн хэлбэрийн чулаатын улсхийг хүчлэн акуулж. Улсын дотоод ба олон улсын хос оршлыг акуулахдоо нэг ихи үйлдэлэн бадруулах хэрэгтэй. Шин хөгжлөлтийн байршлыг байгуулах дайлдах бодлогын тулаарлах цэгийг байгуулахдоо анхаарлаа төвлөрүүлж. Улсын дотоодын мүж орон хоттой улсын дайлдах бодлого нь залгалдаа ба хөгжилтийн хамжилсаг чангадах гэж. Бүхүлсийн нэгдэлтэй том сахтэлгүрийн бүтээн байгуулалтыг гүнзгийрүүлэн акуулахыг буттаар

0: Ажиглсан шилжилтийн план авах чидвэр. Олон улсын их баялагыг нийлүүлэх чидвэр. Олон улсын ажиглсан хамтрал санаа чидвэр. Үйлдвэрлэлийн хүчин зүйлийг батламжлах чидвэр. Дайлт голгон гүнзгайралтын тулаарлах чидвэрийг бүтэмжтэй дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Бүх улсын энергийн их баялагын дайлт голгон батламжийн суурин газрыг байгуулахад анхаарлаа төвлөрүүлж, Шинжаангийн нүүрсийг газараан зөөвөрлөх, Шинжаангийн цахилгааг газараан дамжуулах, баран биеийн байгалийн шатангаагийг зүүнш дамжуулах, нүүрсний химийн ажилтур ба энергийн ажилтсийг боожлон ихтгэх зэрэг крэнд шүвлүүлт олох хэрэгтэй. Тохон газрын буттай байдалдаа тохируулан бузардалгүй бодлогын чидвэр, зохамл ойлгохтой үйлдвэрлэх зэрэг шин чинэрн үйлдвэрлэлийн хүчийг хөгжүүлэх хэрэгтэй. Бүх улсын чинэр сайтай тараалингийн үйлдэх нь малын ашиг шимийн чихал хангаалгын суурин газрыг байгуулахад анхаарлаа төвлөрүүлж, ам будаагийн тогтворжуулах, ковингийг шилдэгжүүлэх, зэмсэн үйлсийг хүчиргэгжүүлэх, мал аж ахуйг хөгжүүлэх, онцлогтой аж үйлсийг агуулах, яс чинэр үр ашгийг дээгшлүүлэх, орлогыг нэмэгдүүлэхийг баримтлж, ам будааны гаралтыг тогтворжуулж, хангаалгыг баталгах хүнд үүргийг эрс үүргэлж, ковингийн давуулагтай байр суурийг бэхжүүлж, өөзэмсэн үйлсэн бүх аж үйлсэн хилгэлсэн яс чинэрийг дээгшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэх инженерингийг хэрэгжүүлж, мал аж ахуйг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх ажиллагааг ахиулж, кода аж ахуйн хүчрхэг орныг төрөгдөхөн бүтээн байгуулах хэрэгтэй. Улсын газар орны амар төвшнийг хамгаалах дайлдах бодлогын халах хэвчийг байгуулахад анхаарлаа төвлөрүүлж, голдлогтай Курана улсын амар төвшнээ чидрийн байгуулалтыг чангадах гэж, сүрдүүлгийн эсэргүүцчийн тогтворлыг хамгаалахыг хуульжуулах кевинжүүлэхийг лабдунаар ахиулж, кил хызгарын бат докторжул, кил хызгарын амар төвшин, нийгмийн амар тайвангийг бүх хүчээрэн хамгаалах хэрэгтэй гэвэ. Хурлдо, Шинжаангийн шин хэлбэрийн хот балгасан жилтийн 2021 оноос 2035 он хүртэлх төлөвжилгийг кинэн зөвлөдөж чахалжилсэн. Төв хуран хотын ажлын хурлын зөрг санааг бүх талаар төвшлөн бутааруулж, Еврэн зас хурна намын хуран байрлуулт ёсоор кюмэр үндэс болгосон шин хэлбэрийн хот балгасан жилтийг гүнзг ахиулж, хотын дутаад агуулгатхнаа хэлбэрийн хөгжилтийг баримтлан, нэг сүрэглэл 2 бис 3 төргийн орон сайгийн байрлалд суурилж, элсэн ажил олохгүй, күн намын хуран цуглуурхт болсон аж үйлсэн хөгжилтийн тулаарлах үйлдлийг чангадах хэрэгтэй. Кедаж ахугаас шилсэн күм намыг хотын ард болохгүй яс чинэрийг дээгшлүүлэхт анхаарлаа төвлөрүүлж, олон нийтийн үйлчилгээний их баялагын тохиролтыг шилдэгжүүлэн, хот кедагийн хүчин зүйлийн шилжилтийн бэхлэлтийг хүчлэн арилгаж, кеда тусны хөгжилтийн амжирлын хүчийг улам нэг алхам хөгжөөж, хот кедагийн хөгжилтийн зөриг багсгахж, хот кедагийн үүсэлсэн хөгжилтийн мөн чинэрийн шүвдэлтэй болохыг ахуулах хэрэгтэй гэвэ. Хурлд бас бүс зүйлсийг судлан ярилцваа.
1: Синьяна радио телевиз сураа ерүн кэлсэн чимэн. Энэ жилэс нар дундуд улсын чолон тусын, дундуд улсын чолон тусна хиймэн ач үлбэрэн Шинжаантх элвэ том чолон тусна уурха нэрэгжлэн бэрэгсээд бэг шийдвэрл каштэй хэдэб гэдэ өрнүүлж. Чолон тус байгалын шатамха хийгэн хайн шинжилж нэн кэвжилгэ хүчилцан ихтгэн, чолон тус байгалын шатамха хийгэн хадгалагцыг нэмэгдүүлэн гаралтыг дээгшлүүл хийх бүг хүчайрын ахуулж байна.
0: Жимсарын улсын дэссийн их хүрээн дүрстө занарын тусна үлкэр зүлкө орон болбол, ман улсын энгийн бүсө чолон тус байгалын шатанга кийгэн хадгалагцыг нэмэгдүүлэн гаралтыг дээгшлүүлэх гол жигсайрын газар болно. Шидр, үлкэр зүлкө орно. GHW-9212 нэмэрт худгийг амжилтай өрөмдөж дүүссэн бэгээд. Өрөмдөж дүүссэн худгийн гүйнийн 6223 метр болж, улсын дотоодын адил худгийн гүйнэ, худгийн өрөмцөн хамгийн ахар үеийн хугацаанаа тэмдэглэлэг шинтэхвэ. Шинжаангийн чолон тусна уурхаан компани, Жичингийн чолон тусна уурхаан ажлын орны үйлдвэрлэлийн хамьяралтын алан гэрийн инженер Уувэнжэ танилцуулан гэлэхтэй. Энэ худаг өрөмдөж дууссан явдлын гүйн давхаргын занрын тусна кепчаат нээлт хуулралж болох үйлдвэрлэлийн туршил хангаава. Бидэн олон талгас хамжилсан бэрхсэдвгийн шийдвэрлэх тогтолсыг байгуулж, өмдгөө хугацаанд тусгай мэргэжилтэнтэй хамтран газар шинжилгээний нөхцөлийг судлан магдалж, худаг өрөмтгөө төсөл болон мэргэжлийн буулзалт тоогийг шилдэгжүүлэн, Өрімдір бағсын нейлмілігі дестеушілін дәрілгін

0: ажлын үр өгтөмжийг дээгшлүүлжээ. Худаг өрөмтгөө барилгын ажил ямарчгийг кэрэг эндэлгөө, ямарчгийг далд айлгөө байхыг биелүүлвэг ивэ. 5-р сарын 5-ны өдөр Харсан хотын Шүжөө сумд байх суу 1-р налуу 2-1 номертөө худаг тогтсон хугацаанд ашиглалт орва. Энэ нь тус худаг үйлдвэрлэлийн чидрийн ажиллагааны шаттай жинкнар урсныг харуулж байна. Ажлын тухайн саранд чолон тусна худгийн тус сурах тонут хэрэмжээ дахин давтан хөдөлж, газар дорхо түйка чолон тусыг сурн дээгшлүүлж, газрын гадруутх хураах тоноглолд хэрэгэж, дараа нь 30 куб метрийн сапта тэргэн эмх тараатайгаар тус асхаж байлаа. Дундад улсын чолон тусна химийн аж үйлдвэрийн Шинжангийн Шинчүн нэрмшт чолон тусна нээлтэн хязгаартай хариуцлагатай компани тус гарах хамьяралтын 1-р урна тус гарах 4-р өртөнө намын юрын шүүжи Танжи Юн танчилын гэлэхтэн. Энэ худаг өргөжтэй ашиглалтад орсон явдлын чолон тусна уурхайн үйлдвэрлэлийн чидвэрийн хадгаламжийг өргөтгөж гаралтын тогтундар дээгшлэхийг агуулхдоо чихэл ач холбогдолтой юм. Дараалхамд Шинжүн чолон тусна уурхай тус хөдгийн үйлдвэрлэлийн ажиллагааг ашлан хамгаалах ба хөдөлгөөгөр кинэн гэмчиг ажлыг үргэлжлэн сайнар хийж тогтун дээр битэмжтэй ажиллахыг батламжлахын хамт бэхжилд 140 шинэ худаг өрөмдөн ашиглалт оруулах акцийг төрөгдөх нэггүйлж дээр битэмжтэй нэг хөгжүүлэх ба гаралтыг тогтворжуулан гаралтыг дээгшлүүлэхээр дамжаад харуулсна аж үйлдвэрийн аж ахуйн дээр яс чанартай хөгжүүлэлтийг хүч нэмрэлнэ гэвэ. 4-р сараас нар Турпан хамлын чолон тусна уурхайн Жүндүнгийн чолон тус гарах хамьяралтын урнаа Түйка чолон тусна үйлдвэрлэл салгаагаар дээгшилжээ. 27-ны өдөр дотор Түйка чолон тусна өдрийн гаралтын залгаагаар 3 удаа 100 тонна дэсн өсрөлтийг биелүүлжээ. Гаралтын дээгшилтийн байдлын эд хүчтэй улва. 5-р сарын 8-ны өдрийн үйлдвэрлэлийн төснөктө илрүүлснээр Жүндүнгийн чолон тус гарах хамьяралтын урнаа Түйка чолон тусна өдрийн гаралтын 8800 тонна уулж, байгалийн шатангагийг нь өдрийн гаралтын 49900 куб метр уулж, дахин Түйкийн шин дээр тэмдэглэлийг үүсгэжээ. Энэ нь 4-р сарын 18 өдөр ба 26-ны өдөр Түйка чолон тусна өдрийн гаралтын тус бүр 8600 тонна ба 8700 тоннагаас давсна дараах 3-р удаа 100 тонна дэсн өсрөлтийг биелүүлсэн явдал болно. Турпан хамлын чолон тусна уурхайн Жүндүнгийн чолон тус гарах хамьяралтын урнаа тосон бүлгцэн газар шинжилгээний судалгааны хэлдсэн хариуцлагатан гүн шүрчэн танчилын гэлэхтэн. Одоо Жүндүнгийн чолон тус гарах хамьяралтын урна 314 чолон тусна хөдгийг бүгдийг нь орлуулт гаргалтын үр ашгийн ёсоор жигсааж нэг хөдөгт нэг ар бодол хэрэгжүүлэн төрөл хуван засахыг хэрэгжүүлж гаралтыг улам нэг алхам дээгшлүүлж байна. Үйлдвэрлэлийн чидрийг улам нэг алхам дээгшлүүлэхийн тулд хайн шинжилгээ гол гүшнээ орон гисгийн асуудалтай чолон тусна хөдгийг бүх талаар дараалан байсааж ар хэмжээ гардан үйлдвэрлэлийн чидрийг илрүүлж байна гэвэ.
1: Синжан радио телевиз сурган сурвалжуулагч гов мөнхийн медаль сарвалвал 5-р сарын 11-ний өдөр нийтлэмнэ онц хүчлээ өөрчлөгч машин цахилгааны аж үйлдвэрийн нийлүүлсэн хязгаартай компанигийн BNDAG судлын нээсэн 800 кВт-ийн гол хүчлээ өөрчлөгчийг жүмми бөлөглөлийн илний элчин цахилгааны холбооны үйлдвэрлэх төрөлсөлийн тухайн царан сөгөө явуулва. Энэ нь илийн дулаансан 50 кВт-ийн цагарга дуран цахилгаан хүчтэй шугам бүтээн байгуулалтыг хүч нэмрэх болно. Хүчлээ өөрчлөгч болвол цахилгаан хүчтэй дамжуулах инженерийн гол зэнгэлэх юм. Унц хүчлээ өөрчлөгч машин цахилгааны аж үйлдвэрийн хувь нийлүүлсэн хязгаартай компанигийн Шинжангийн хүчлээ өөрчлөгчийн үйлдвэрийн дэдэрмгийн инженери Сүйин Нян сурвалжлагчтай хэлэхдээ цахилгаан гарах машин цогц дүрэн шүүд гаргасан цахилгаан хүчтэй цахилгаан хүчтлийн зөвхөн 22 кВт юм. Итлийн хүчлээ өөрчлөгч харин дутаад нонцхоор амыг битсэн зураг тэвлэгдэн төшөглөн 22 кВт-ийн дуур хүчлэлтэй сахилгааг 800 кВт-ийн дээр хүчлэлтэй сахилгаа болгон тэвлэрлэн өргөтгөж чадна. Тэрийн сахилгааны үйлбэрэн гаргасан сахилгааны энергийг тус газартын хүчлэл дээгшлүүлснээс хоор тум сахилгааны турт амар төвчнэрээ салган оруулахыг хариуцэж Хэрэл сүлийг хэв ёсоор цахилгаан хангах болгоч цахилгаан дурын ургалын хугацаанаа тохиролт оруулсна. Хэрвээ энэ тунаг төхөөрөмжиг овуудвал цахилгааны үйлдвэрийн цахилгаан хүчийг хул зайд дамжуулах нь аргагүй бэгээд бас илийн хул цахилгаан турт нийлүүл нь оруулахын аргагүй юм гэвэ. Их чидэмжтэй хүчлээ өөрчлөгч ажиллах үед дотор хүйлүүцээ сурынж норнын амархан газар болгонд тархаж. Тунаг төхөөрөмжийг халуулахар барахгүй бас цахилгааны хэмжээг талгаар сүйтгдэг. Эний мөнчиг ажил төрөлд утгасаар уршиж байсан көшөрт асуудал болно. Сүнийн нэн сурвалжлагчдыг хялахтай. Энэ асуудалд чиглүүлэн судлын нэг бүлгэм шин мэрэгчдийг шинэ гүйсгэн хэрэгжилж, түүнийг төхөөрөмжийн тус биений энерги хуруудлыг сууна хэрүүх вэнгэрүүгээр амжилттай дурагшлуул ба. Манай судлын нэг бүлгэм алдарсан сурвалжныг нийлмэн материалаара халхалах мэрэгчдийг шинэ гүйсгэн хэрэгжилж, Хоног төхөөрөмж дээр дураар нь тархаж байгаа алдарсан сурынж норныг найрлаг оновчтойгоор хэмээрнэзэмдэж, хоног төхөөрөмж хэтрэх халхаас сайсах хамт бас цахилгааны хэмжээний хоруудлыг багсгач, цахилгаа дамжуулах ерөвдөмжийн уламжлалт хоног төхөөрөмж яс зууна тав хүү шаху дээгшилж. Шилвэр тэмн өнгөр тонна нэрс дөрөгчэн давхар эстийн гадагшуултыг багсгах шатах болно. Ийм тунаг төхөөрөмжөөс нийт 2 байна. 1-р сүрэг хүчлээ өөрчлөгчийг сэвэрлэ явуулсын 2026 оны хадгаар анхдагч сүр машин цогцлуурыг ашиглалт оруулахыг батламжлахын тулд юм. Дараачир бас 2-р сүрэг хүчлээ өөрчлөгчийг сэвэрлэ явуулж 2027 оны ихээр 2 сүрэг машин цогцлуурыг бүгдийг ашиглалт оруулахыг батламжилна гэвэ.
0: Шинжаан радио телевиз хураан чимэн. Энжласнаар манорон худалдаа эзэмдэх орчин тойрныг үргэлжлэн шилдэгж үйлжээ. 1-р үйлдвэрлэлдөө Бикорна шинаас давуслуулсан эзэмлэлтийн гол зөвхөн дотор аливаа төрлийн аж ахлуул 2 төмөн 6100 өрх. Хүйн үйлдвэр худалдааны өрх 6 төмөн 2100 өрхтэй хүрчээ. Савал хот хүйн үйлдвэр худалдааны өрхийг орчин тогтнох хэлбэр Эссэн боожилтын хэлбэр, көгжилтийн хэлбэр гэж хуан найрлаг оновчтойгоор хавсрын тусалж, адил ус худалдааны өрхтө тусгай көгжилтийн төсөл тогтоож, үйлс битаж эзэмлэлт хийхдэг хүч нэмэрлвэ. 4-р сарын 30-ны өдөр гөртөл энэ жил шинаас байгуулсан хүвийн үйлдвэр худалдааны өрх 1711 өрх болж, адил хусан гас зууна, хоорсон тавцыг 54 хуваар нэмэгчээ. Савал хотын хүвийн үйлдвэр худалдааны өрх Мин Вэнжүн келихтэн. Ажилтад дэлгүүртэ ирээд заан жолаадаж, бидэнтэй ягжи дүрмжилтэй эзэнхийг ойлгуулж, манай шарлган дэлгүүргийн үд хугацаагаар көгжиж чадах болгоо гэвэ. Савал хотын зах дэлгүүрийн кинтэ хамьяралтын төвчин данслан тэмдэглэхэд тухайлсан ажлын тасгийн ажилтан Жан Чвах Телеопек келихтэн. Материалын бэлтгэгчиг улснаас хоороо манай хавсрын битаки, орлын битаки үйлчилгээнаас харуухдоо сүлжээнд материал дэвшүүлэхийг тусгай күм хавсрын гэж, хүвийн үйлдвэр худалдааны өрх даруй тухайн сарганд эзэмлэлтийн өмнөлөн гардан авч уулна. Гардан битаки цагийг үгийн 3 өдөр байсныг 1 өдөр болгон ахартах ба гэвэ. 2022 онд хүвийн үйлдвэр худалдааны өрхийн хөгжилтийг акулхо дүрмийг хэрэгжүүлснээс наар Манор хүвийн үйлдвэр худалдааны өрхийн келвар хуах системиг тасралтгүй төгөлдөрж үйлж, төрөл хуахын ясч нэргийг дээгшлүүлэн, бүх эзэмлэлтийн үеийн хугацаанд хавсрын туслахуй төрөн бодлогыг судлан нийтэлж, хүвийн үйлдвэр худалдааны өрхийн эзэмлэлтийн гол зөвхөн тоог хэмжээ тасралтгүй нэмэгдвэ. Еврен засгуурна зах дэлгүүрийн кинтэ хамьяралтын төвчин намын байгууллалтын ажлын жолаатх газрын дэд дарга Чушин ган келихтэн. Зөрайчилсан нарилаг оновчтой болгон хавсрын туслахыг биелүүлвэ. Энжлас нары Евран засгуурна зах дэлгүүрийн кинтэ хамьяралтын төвчин зохицуулгын акуллар. Элвэ банкийн мөнгө үлгэнэ байгаламж нэгтэ. Бикорна хүвийн үйлдвэр худалдааны өрхтө нэгтмэн 9200% көрөнгө мөнгө нийлүүлэх зээлг хангаж. Энийн 70 дүншүр шаху төгрөг болж. Хүвийн үйлдвэр худалдааны өрхийн көрөн мөнгө нийлүүлэхтэй күчтэй байх асуудлыг хүчтэй намдуулваа гэвэ.
1: Синжан радио телевиз ураан чимэн. Ирийчүү худал дээзэн нэг хуурчин төрний гүргүйшлэн шилдэг жүлжи, саски өвдлэн үрүвдэмжэг дээгшлөлг хуулер засахар

0: төрөл зүйн сакрал Хуан Юлийн сурвалжлагчдыг хэлэхдээ юм нэг хөгсөн ачаах уулын дангаслалт хийхгээд газар шураг татварлах явуусту хүрээлийн урны ажилтнад бих явуусту уурлан битээ хийгээд төрөн бодлогын талаар хавсран туслан жолоодох үйлчлэгийг хөртэйж бидний бих сэтгэл бих зөргээр нь ачаах уулын бэлтгэн байгуулах хийгээд удааг нь үйлдвэрлэл эзэгнэлтэн хийх болох ба гэвэ. Хүрээлийн урны ачаах уулын хүсэл шаардлага болон үйлчлэгний их байлыг тархаа зэргийг хүчирдээс удалдаа чиглүүлэн хургуушэн гурван шатны хариуцлагын хэлхээсийг байгуулж хүсэл шаардлагыг хүлээн авмагц мэн дурын битээх тогтцыг бүрэншүүлж ачаах уулын хүчирдээс удлыг дээр үтэмжлээ шийдвэрлэхийг ахгуулва. Хургуусн ачаах уулын нээлт нь урны их урлуултыг ахгуулах үйлчлэгнээ төвн дэд эрхлэгч Шигуанлин келхтэн үйлчлэгний их байлыг нээлүүлж хэрэг явуулал битэх явцыг шилдэг зүлэн бүх явцтай уурлан битэх үйлчлэн хавсран битэх ажил өрнүүлж ажиахт бол хэрэгсэ шаардлагатай болвол хүрээлийн уран тусгал гарах бийжинг нари ажиах үгэн дээр ясныр төхөөжлдэг акулх арга хэмжээмийн нэгдүгээр хэсгийг нийтэлж ачаах үгэн дээр ясныр төхөөжлдэг акулх арга хэмжээмийн нэгдүгээр хэсгийг нийтэлж зах дэлгэрсэн урхус өвшөрлийг үү тавих хэрэг явуудлыг битэх өрөвдөмжийг дээгшдөлх цохрон гарах төгсцийг төгөлдөржүүлэх зэрэг 6-ны хүрээнд анхаарлан төвлөрүүлж 26-с чанга бутта арга хэмжээ гарах ба Ели жүүгэ худал дээзэгнэх урчин төрнө битэн байгуултан товч яна битэн байгуултан газрын дарах чанг чуан ви келхтэн. Бидний шамдуулан байцаахыг атахч еврон засгач үүгэн худал дээзэгнэх урчин төрнэх шилдэг жүлгэ 26-с арах хэмжээг бутаар улан ерөвдөм жуулхийг батална. Сэнгэлгийг атахч ачаах дулд холбогдох засгсагарганы байцаалт ерөнх адаптан чуудаг зууна 30 хуваар дургшлуулхийг батлж. Жүүгэн доторх засаг сахарганы хинэн зэвшэрк цагн хисхэрийг ерөнхэдийн сууна чирэх хуваар ахардахыж ачаах дулд холбогдох засгсагарганы хүл хэрэгжүүлтийн код ширбэн ачаах дулд уурч байцаалт гээхийг сууна сун хөвдө хөрөгнэ. Бутаралтыг атгч ачаах лудаш күртэй хэлбэс үдин төрөн бодлох хийх найрлаг унавштай хүртэйх, шүүд хүртэйх, төргөн хүртэйхийг батлж. Төрөнэ худал дээсэгнэх урчин төрнээр нэн улан зах дэлгэрийн гол цогс ба их урлуултан төрөлсэлийн анхаарлыг татан цоглуулна гэвэ.
1: Үсклэнгдэ сайхан дундуд улсын айлал. Амахуугийн болусна байгуулт болвол Тондотын үнснэ эгэрт үргэлжлэхэд хөгжлөлттэй холбогдох алс кетин их бодлого мэн. Нэгжхи Шинжангийн ажаахуу нийгмийн хөгжлөлтийн чихэл сүйэр мэн. Шинжанг радио тэлэс хураа өнөөдрөөс эхлэн Үсгэлэн сайхан дундад улсын аялал гих тусгай дугаар гаргаж, Кюнгхгээд байгалийн ив зогсолтой хамт орсон Үсгэлэн сайхан дундад улсын битэн байгуулалтын үр өтөмжийг дэлгэн үзүүлнэ. Удаа Үсгэлэн сайхан шивэрлэг газарт нүүдлийн шууд халин ниснэ гэх медалийг сонсгоё. Эквичгийн Шинжанг нарадад хэлс хураан сүрүүлжлэгч хамт сүрүүлжлэм өчвэ.
0: 5 дугаар сард Мансин улсын шивэрлэг газрын цэсрэлэгт өвс модн ихч сахлаг хөкрөн сүүлийн цэсг мэрэлсэн дэлгэрч хүн элбэ төрлийн нүүдлийн шууд хамт халин нисч. Эмэхүү ив зогсолтой гой сайхан нэгэн сүрхийг сургуулна. Монсын улсын шивэрлэг газрын цэсрэлэгийн Баруун Азия Сүүн Африкийн нийтлэн шавууд нь нийтлэх замд байдаг. Шидрэн жилээс нар тухан газар шивэрлэг газрыг хамгаалан сэргээх инженерингийн хөргөлжлөн акулж, улсны өөрчн төрнийг засах ургамал хуучлахыг сэргээх зэрхий ажлыг тасралтгүй чангадгаж, эмх хугын өөрчн төрн улмаас улам сайжирч, Нэгдээ нүүдлийн шавууд нь чихл ууршны амьдрах газар ба үржилийн газар болсон байна. Гуй сайх нэмах үгэн урчин төрнийн чиг сөйхэн бүсэл сугасгчадыг үзэмж сонирхож шоу сонирхон юсхтэ татба. Сугасгч зэнша хэлхтэн. Энэ шибэрлэг газарын цесэрлэгт сэсэг дэлгэрч модын бас нугаарсан байна. Бас ийм олон нүүдлийн шоу ба хүн галуу хүйсэд их баярлва гэвэ.

0: Түмши хот байх юн анху нуурын шивэрлэ гасрын байгаль хамгаалтын оронд нуур нусан мэрэлсэн захсан жирмайха усан дом буж шоуд дур таварн хайлн иснэ. Тухан гасар тэвэр хамгаалах сүйр тунаг төхөрөм чан тасралдгүй төгөлдөр жүлж хулаас баралах суурх хамьяр шамгаалахты хэргэлх гэр зэрэг тунаг төхөрөмчийг тохруулж. Азыр дээр төөр хамгаалх нискрээр төөрн сагдах ба хараана давтамжаараа хиннээсэмтгэ гурван давхар босоос өгсдөө төөр хамгаалх системийг хэргэлж. Шивэрлэ гасрын нэмэх үгн урчин төөрнийг хамгаалж байна. Шивэрлэ гасрын зэрлэг амтна төрөлсөд 2018 онд 219 зүйл байснаас нэмэгдээд удаа 257 зүйл болвоо. Юуна доктор улсын диси хамгаалтын амт нь 30 өнгөрөөс үйл байж, жил бүр 10 тэм өнгөрөөний үйлдэн шавуун энд ууршин амдрын үржиж байна. Төмши хотны юн анх нүрийн шивэрлэг газрын байгаль хамгаалтын урна төвөр хамгаалах ангийн ерөнхэ дарах Чибоунян хэлэхтэн. Хүмэр сэргээлх, бүдсэр сэргээлх, мэрэгчлэр сэргээлх бик урам бүсэн кинэл тамиярдан туурийг байгуулба. Энэ үрвдэмж гихээр дээгшүүлж сахсэд уурын бүсийн найрлаг өнөгчтэй өнцг бүлэнгөө хамьяра хамгаалахыг биелүүлвэ гэвэ. Улсяна тэн ач байн шивэрлэ газрын цэсэрлэгийн амаах үгн их баялаг элбэг баялаг байж илонгуя их улун толубтохун энд ууршин амдарч нэр алдарсэ юм. Улын жилэс нар гулшан тэн ач байн шивэрлэг газрын цэцэрлэгийн өөр хэрэг ана эмах үгн урчин төрнийг хамгаалах хүчилсэн тасралдгүй ихтгч. Хамгаалтын урныг сааглан тогтаах цагдан төрч хинамиархан чангатхах эмах үг сэргээх ажил өрнөлгүй сэрх арга хэмжээгээр дамжин хүнд амар төвшин тааламжта уршин амдырх урчин төрнийг хангаасан байна. Шидрэхэн нэг усу толуптуу хүн энд амжилттайгаар таван жуулжуу гаргаж. Гуз шина тэн ач байн үзэмчин орна хамьяарагч хан шинлин келхтэн. Юнас газа бас хоёр хүн удаа яг үйр барьж байна. Дараа сард тэднэ жуулжуулахыг хүсч байна гэвэ.
1: Шинжаан радио төлөс хураан сүргэжлэгч Балгана Миласнар бол хамгийн өсөглөнтэй сайхнын хаашл манай Шинжаан гих Евран засхорна Курбан байрын утхурлгын үдшилгийг нэгтэй зохан битэж найруулан болсрын дуусч. Удлгоо бүхшинжагын үзэгчтэй нүүр золгохгар байна. Үдшилгийн дундуудын юнснаа хамтын цогцсон үзлэх хамсрыг бат бэхжүүлэхээр гол шугам болгож. Дөрн нэхээ бэлэг хувааж, дуу вэжэг, хөгжимдөр, аху үзэгдэлдэй шүлгэлд жэжэг. Церкэс зэргэ олн нэштэг хэлбээрээр Шинжаангын их газрын өрнөн бадрангу амжирлын күчин болон алю үндэснэ олон тэмнэ зул жиргалт амдирлиги илрүүлжэ. Үдэшлгийн гүйцтхэгчи удардаачи Резвангүл Ибраим танчулын гэлэхтэн. Үдэшлгүй Курбан байрын хуцаанда үзэгчтэ нүйр золгнэ. Тус үдэшлгүй алю үндэстэн бүлкімдэн эв зогсалтай хамт байхиги илрүүлвэ. Бидэн, бидэсэн бусу соулын үвийн уламжилан залгамжилэгчи. Алва газар алва мүжийн тоглогчд болон өрлөгчдийг салж. Хамгийн сайн тоглоотыг алва үндэснээ арт тэмдэд дэвшүүлж. Алва үндэснээ арт тэмнээ зул жаргалт амьдралыг илрүүлвэ гэвэ. Үдшилгдээ сунгадаг дүү бэжиг байх мөртөн бас. Аху үзэгдэлдээ шүлгүлэлт жэжиг. Анх зокан бүтээсэн дүү зэрэг шинийг үйсгсэн бүтээл байна. Бэдсэн бусу соёлын үеийн уламжлан залгамжлагчд болон залуу тоглогчд нэг тайзанд тоглолт харгаж, өрлөгийн үгкелэр Шинжаангын алюн үснэ арт тэмнэ бүлгэмдэн эрэлхлэн үргэшилсэн сэтгэлийн үгийг дамжуулва. Шинжаангын өрлөгийн жижигэн Кюралингийн дүү вэжгийн бүлгэмийн нэг дугаар зэргийн тоглогч Амангүл Сэдэх келэхтэн. Энэ удаагийн үдшилгэд би тоглоон дуулахыг хэлбээрээр тайзанд гарна. Би шилдэг замжлагчи охнай дүрийг тоглоно. Эний над давч хэлбэл нэг удаагийн шин сэвэн мөртэй маш утгаалогтай туршилт болно. Би дуува тоглолтаарн дамжин Шинжаангын өсгөлөнтэй сайхан өнгө зөвж ба алюн усна олон тэмнэ амаржин сүүж аш төрсөн зул жиргалтай дүрсэ байдлыг амлагаар илрүүлэхийг хүсэж байна. Би утхурлгийн хүчээр Шинжаангын үлгэрийг санаар ярахыг хүсэж байна гэвэ. Шинжаангын үрлгийн жижигэн Кюралингийн Мукаму үрлгийн бүлгмийн тоглогч

0: хэлжээ. Жа Чанчан хэлэхдээ, манай бүхэл сарангийн үдшилгийн гол сэдвийн маш ил тод юм. Бид энэ удаагийн үдшилгээр дамжин олондоо үсгэлэн сайхан Шинжангийн говаа сайхныг мэдрүүлж, Шинжангийн ард түмнээ халуушрахыг сэтгэлэх ба асвар цагаар сэтгэлгийг мэдрүүлэхийг хүсэж байна гэвэ. Синжан болвол сайхан газар.
1: Синжан радио телевиз ураа ерүн кэлсэн жимэн. Удаман урны үзмжин урны үзмжин цэгт химн улуширж, элбэ газар соёл сугаасын хөдөлбөрөн тасралтгүй байлагчулж, элбэ газарын сугаасчдаг нэн баяр хөөртэй сугаасын наадуулж байна. Сидр 2026 оны Синжангийн Боснурын Сихэй Лунгма соёл сугаастын хөтөлбөр хийгээд хаврын нүүрлийн мөрнө уралдаанаа суглаан эхэлж. Бүх улсын элбэ газраас хөрөлдсөн ирж уралдаан дуурлдсан нэгс нарын өнгөрө унаачд хамт уралдаж мөр давхуулан хошуучулва. 2000 метрийн нөхцөлийн хэсэг арилгүй хурд мөрнө уралдаан эхлэхийг дахалдан унаачд Малага хөрөлдөн давгч. Төрүүлэхээр Шермана. Уралдаан дуурцогч Абдрахман Осман хэлэхдээ би 7 настайгаас нь эхлэн мөрөнлөө. Удаа 15-та болва. Би мөрөнд их дуртай. Нийтлэн жил би Боснур шанд салгаагаар 3 нута магналва. Энэ удаа Боснур шанд сайн хэрэг бүтэмж болохыг хүсч байна гэвэ. Лёнингийн сугаасгч Фэнлин Ю хэлэхдээ Тухан царын басымдлагтай мөртэн сэдэлтэй санагдва. Мөрд довтлогт маш сүр жавхаатай байна. Энэ нь бидэнд авч хэлбэл нэг удаагийн мартагдшгүй бие шийлголт болно гэвэ. Уда нартын үзмжин орон нэг жилийн доторх хамгийн сайхан цаг үеэрлэн өгт нэрэлвэ. Уулын кендэд бадрын дэлгэрсэн хээрэн цэсг болон номын угаан бэлчээр худын нэнгэн цагаан цастуу уулын харилсан үзм жолон бөрөлдөж, Эвхмэр сүргмэтэ сайхан харагчээ. Их олон сугаасгчид их хөрөлсөн ирж, үзмж сонирхон сугаасан адыж, зүрүг татахт тач байна. Сугаасгчидын бие чөлгөлтийг баялагжуулахын тулд нартны өндөрлөг нь тал нутгийн тэмүүтэй тайзд. Үзмж норон гүйн сузаа нартын зан үйлийн татхаг хүчээр билхэм хэрмийн ёслын тогтолд гаргач, элбэ газрын зугаасгчид тухайн газрын ардын зан үйлийн соёлыг үүсэлсэлэн хэлбэрээр мэдрүүлж байна. Гэрэнэ зугаасгч шүшүн шүү хэлэхтэн. Би анх удаа нартын тал нутгад ирж байна. Эндхэн үзмж онцгой сайхан мөртэн их хөргөн уудан байна. Бас хасыг өндөстнө хэрми ёслыг өсч маш сонирхолтой санагдва. Уларын Шинжан дэрч их улсын ан үсгэлөнтө сайхан уулус цэг өсгий көсч байна гэвэ. Ашгар хөнө шаршанд байх дундуд улсын Шинжангийн өндөстнө хөгжимдөрн тосхонд уран дарахан чад нэгэл сэтгэлэрэ хөгжимдөр үйлдэж. 27 их төрлийн 50 өнгөрө төрөлсөлийн уламжлалт хөгжимдөр нүдэрэлсэм харагдэж, өдөр бүр тогтсон цагт гарах хийч өгдөгө дүвэж болон ардын зан үйлийн өсөлгөн тогтолтын элбэ газрын зугаасгчид наилдык их утга болгохта болох ба. Сэшвэнэ зугаасгч шахун юу хэлэхтэн. Синжангын ард түмэн цөм дуулан бэжгэлэхтэй нав яста байна. Синжангын онцлогтой маш олон дүвэжгэн тогтолт болон кэгжимдэрэн тогтолт үйс байгива.
0: Синжангын радио телевиз хураан чимэн. Шидрэ. 2026 оны Түншин цогцтой Шинжангийн Кэлбэмхийн Кэттисн хамтарсан уралдаана Баянгол жүгэн хуваар уралдаана орн уралдаана Сан Дурнакс Элск ажлыг биелүүлснэ хамтда. Сан Дурнакс нь ажлын байранд гарахаас өмдөх тусга боловсралтыг эхлүүлж уралдаанд батламж хангаж байна. Тусдагийн боловсралт онлайн хичээл заах ба буттайгаар ажлын сорилтыг хийхийг үйлдүүлсэн бусад цогцтой боловсралтын хэлбэр гардва. Кесэл урхо багшаас Кэлбэмгийн уралдаана явцсан задлалт бачин байдлыг аргасан шийдвэрлэх буттай үр дам. Сан дурна үйлчилгээнэ ёслолын дүрмжил зэрэг гол агуулгатай байрлуулна. Алива төрлийн том хэлбэр нь уралдаана үнэн буттай кэргэн шата үйлдүүлнэ. Үйлчилгээнэ зангилах голдлогыг гүнзгэ бөгөөд ойлгомжтойгоор задлаж. Болсролтын агуулга нь уралдаана сарангийн буттай уралдаана аху байдлыг нийсхийг баталж. Сан дурнакс үйлчилгээнэ дүрмжлийг бүх талаар эзэмшиж, тусгай мэргэжлийн хэв боловсрал ба бачин байдлыг аргасан шийдвэрлэх шийдвэрэн дээгшлүүлэхдээ хүч нэмрэлж,

0: Уран дана хуцаанд үйлчлэгэн тусгал гаргахын тэргэн бүгэд нарилг оновчтой дээр битэмжтэй байхыг батламжилва. Баянгуулжууд сан дурнаа үйлчлэг хийгээд нэгт 3 жил болсон баран нуранд үйлчлэгээ төлөвлөгийн сан дурнаа гэсэн. Ян Шаочи үйлчлэгэн баялаг туршлагатай юм. Тэр сүржилгчт хэлэхтэй би тус биеийн давлгаан гүйц бадруулж хамгийн дээр баримжаагаар сан дурнаа үйлчлэгт оролцсож бүх бахрагчи үзэгчтэй цаг даруун нарийн нимбэ үйлчлэг хангахын хамтоо тус удаанаа завшааг ашиглан нэн олон туршлагыг хуримдуулж Баянгуулж үгийн биеийн тамирын ажил үйлсэн хөвлөлтөд залуу насны хүчин жиллэн өргөнэ гэвэ. Тус удаагийн Шинжаангийн Кэлбэмбигийн кэттэйсэн хамдарсан уралдаана Баянгуулж үгийн хуяр уралдаана өрнө сан дурнагсыг элсгэ ажил эхэлснаас хоороо. Нийгмийн альва талгсын өргөн дэлгүй анхаарал ба идэвхтэй тусгалыг олж, нарин чанга шилэн сунгаар дамжин эцстэн 302 шилдэг сан дурнагс сунгачээ. Сан дурнагс Баянгуулын ажил мэргэжлийн дээд сургуулийн сүрэгч Варис Турд илэрхийлэхтэн. Хэдүгээр би саранд гарч уралдаанд оролцож чадахгүй боловчиг. Сан дурнагсын ар хэлбэрээр энэ том хэлбэрийн уралдаанд оролцож нутгийн Кэлбэмбигийн ажил үйлстэй гүшин жидлэн өрхгө дуртай байна. Би ажлын байранд гарахаас өмнө боловсралтаа нарин гинмгаа биелүүлж гүйц итгэл зөрөг Эрс бата шийдвэр зөрөх болон цагаарсан шийдвэрээр нь уралдаанаа өргөжтэй явуудахдаа гүш нэмрэлнэ гэвэ.
1: Шинжаан радио телевиз сураан шимэн. Шинжаангийн том жүжигэн хүрээлэнгээс голын эрхэлсэн Чан Юй их тоглолтын тайзгийг Бюкардин Урав ясам өрөөсэн 5 дуусар сарын 9-ний өдөр Бюкулсын шилгэрэлтэн эхтөлвэ. Чаңүй их тоглолтын тайзан өрөөсөн дурлцхад үйшангийн бихулсын утхуурлагын дурбахтад ардын урлогчин сөрүгчүүдэн бэлхэм хийгээд утхуурлагын бэлхэм зэрих болно. Бихул 18 нас гүрсэл болбол хэв хэмэн хамтлаг бэлхэм цэм нэр мэдүүлэн өрөөсөн дурлцэж болно. Өрөөсөн дуулхын төрөл, бөжгэн төрөл, хэвгэжмэн төрөл, дуурлогын төрөл ба Ерүн хэлсэн төрөл гэхэд 5-1-ийн төрөл илгэлийг хамарва. Хавдугаар сарын 9-ний өдрийн шилгэрэлт нангадагч өдөр оролцогсод тайзанд эврэн үр авьяасан гүйц бадруулва. Синжангийн урлугын дээд сургуулийн сүрөгч Дилай Мэмтэмэн хэлэхтэн. Би миний сэтгэлд шил байхаас биш тэр байхгүй гэх дэлгэрмэл дуугүй дуулва. Би эврэн дуулах мэрэгжилдээ маш итгэлтэй байна. Сарам өрөөсөн бас үлүрлэн өрөөсөн дурж нэн дээр нэн ихий тайсанд гарахыг хүсч байна гэвэ. Цонж хутн ард жоубин хэлэхтэн. Манай игэлжирэн хэмэст эврин авьяасан илрүүлхий эрхэн нандан завша болгоч. Эврин дур сонирхол дур бахан олон дүгүйц илрүүлж чадах болгосон бэгэд. Бас бидна насна амралтай гарсна дарааг эмдэрлийг утга улахтай хайхам сайхан болуха гэвэ. Синжангийн том жүжигэн хүрээлэнгийн тухайлсан ажлыг өргөдгөх хэлсэн хариуцлагт нь Ванг Чоу танилцуулан хэлэхтэн. Уралдаана бүх ёстой ямар ч нөхцөл шаардлагагүйгээр оролцож болох бэгэд ямар ч нэр мэдүүлэх зардлаа хураахгүй. Дуулахы, бөжиг хөгжим, бидсэн бус соёлын өвн дуурлаг зэрэг олон нийтэд ур авьяасаар илрүүлэхээр дамжин идэвх хүчийг бадруулж Үсгэлэнгдүү сайхан Шинжангийг махтан дуулж, энгийн олон тэмэнд үр авьяасан бадруулах тавцан хангаач. Олон тэмдэ оюуна ба соёлын амьдралыг баялагч болохоор барахгүй, бас соёлоороо холбоос болгоч Шинжангийн үлгэрийг сайнаар явж, шин цаг үеийн Шинжангийн цогц үлдийг илрүүлнэ гэвэ.
0: Одоо тууш мэдэмтэй сонсхиа. Шинжангийн шүүднэ хамьяралтын төвчөө шидрэ. Еврэн засгуурна кёда жаху кёда тусгатай тэнхим зэрэг 6 сала мэчиртэй хамтран. Жамхин шэнди гэхү түргэн гүргэлтээр кёда жаху гэ туслалху нэртэй тэмдгийг үйсгэн байгуулах хэгээд дэлгүрүлгүй хөдөлвөр өрнөлгүй хэрэгжилгүй төслийг барлан тархааж. Гаралтын газраас шүүд явуулху чинэр сайтай үйл техниг сайн үнээр хулдаху бүхүлсту шин сургагар күрккар гол болгаж. Жамхин шэнди гэхү түргэн гүргэлтээр кёда жаху гэ туслалху нэртэй тэмдгийг үйсгэн байгуулахын хамтоо дэлгүрүлгүй хөдөлвөр өрнүүлж. Кёда тусахна түргэн гүргэлт болон электрон худалдаана гүнзгэ үйлдэлийг акулах болва.
1: Шидэр Шинжаан 2026 оны тусахны ариун цэврийн ажиллагааг жингтэр

0: хэрэгжүүлвэ. Элбэ шатын хүдэ ажах хүхэдэ тусахта салам өчөрө тусахта урчын төр найрын цэврин амархан улын үсгэ дахан бузуртгаас удалда анхаарлан төвлөрлж. Хүдэ тусахта улын тимийг тусахта найрын цэврин засалтта санаачилгаас нь уралцахта хөтлэн жулаад иж дайшлин тусахта урчын төрний хэрвэн цэврэ тиг дарата болгоч. Тусахта дүрс байдлыг өргөжлэн сайхруулан тусахта болгосон сүртлийг тасралдгүй дээгшлөх болно.
1: 3 өдрийн хугацаатай явагдах анарын нэр төгстэй 2026 оны Бэхүүлсийн дунд дулсын хэлбэрийн бэх байрлах залуучдын манглай шилруулах уралдаан 5 сарын 11-ний өдөр Савал хотод эхэлвэ. Уралдаанд эрэгтэй 10 зэрэг дэс, эмэгтэй 8 зэрэг дэсийг тохируулж, Бэхүүлсийн альва мүж өрөн хот гихгээд ажил төрлийн биеийн тамирын нийгэмлэгээс ирсэн нийт 34 төлөөлөгчдийн анги 531 оролцогчи оролцжээ.
0: Цагур хөөрөлтийг цагийн ихтэй анхаарья. Нэвтрүүлэг надагт Бүхшин жангийн 16 хотын цагур нь орчуулсан мэдээгээ сонсхья.
1: Ерөмштөө дүүн сэргийн хуртагаас нь өнгөрөд хуртай 8-13 градус.
0: Алтад үйлтагаас нь чилгэр 4-14 градус.
1: Тарагтад үйлтагаас нь чилгэр 5-14 градус.
0: Гулсд бах хуртагаас нь чилгэр 6-20 градус.
1: Порталд дуун сэргийн хуртагаас нь бах хуртай 8-14 градус.
0: Харамайд үйлдэ 8-19 градус.
1: Китэнд бах хуртагаас нь үйлдэ 10-16 градус.
0: Шихэст дуун сэргийн хуртагаас нь үйлдэ 12-18 градус.
1: Санжид бах хуртагаас нь үйлдэ 12-16 градус.
0: Хэмэлд үйлдэгаас нь бах хуртаа 14-31 градус.
1: Турпанд үйлдэ 19-30 градус.
0: Хорлд үйлдэ 16-28 градус.
1: Агсууд үйлдэ 14-30 градус.
0: Атуушд үйлдэгаас нь шилгэр 15-29 градус.
1: Хашгарт үйлдэгаас нь шилгэр 16-29 градус.
0: Хөтэнд үйлдэ 18-26 градус.
1: Ерөмжд дуун сэргийн хуртагаас нь өнгөрөд хуртай 8-13 градус.
0: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг нарын чимэг найруулан байршуулж санжара чинхор хинбэ. Нарын туя нарма нэвтрүүлвэ. Күлэн овчи сонсонтон баярлла. Нэн улна гулгийг сонсох гэвэл таваа солушитийн хэрэглэгчин үйлчилрэх болгож болна.

0: Бээжин цаг 18.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Хөхөмдөг бол туулаг усна хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан утгатай кевжилтийн зураг тавилгыг бийлүүлье.
2: Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх бүрээ танд нүүлж, Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх идэрхэн налх зам хэрэгтхийе.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгын кевжил нэвтрүүлгээн клан авч сонсох болов уу?

Эргэн гүндэ сонсмын сайн байцган та. Шинжанг нарада телевизхран Монгол хэл нарадогийн кэдан утгын кэгдэл нэвтрлэг маань эргэм танартагаан мэндэлсэн зулглаа. За би ухлаг хөтлөгч Тэв баяр та болно. Эргэн гүндэ сонсдаа. Тэхнэнудагийн нэвтлэгээр Посгам чанай их сусумна тагаар тусган туснаас эргэсэн ажаахул зилдан. Хоор нөнгөр тэмн төгөргөн нутгын унц гарлыг борлуулж яах вэ? Хамл отын бедсэн бус соён дэвн уламжилан залгамжилч. Мамед Самед Такабежгийн уламжилан залгамжсан урлагийн зам. Гумашана кэгтэрэг болгосна тусган ард. Бусара Мамед засал чимгэн материалын дэлгэр хэлсэн чи. Мамаан улмаас улам сайн болж байх вэ? Бикус наагдагч тараалан нөх байдлын нурмлын хамаалд нь яа машин хэмнэ. Даатхал Шинжангд ботарлсан зэрэг авлаг байршлаа. Зэрэг клода нэвтрэлгэн дэлрэнг авлагыг хранав сонсголоо. Нэвтрэлгийг Шинжангын арадаг телевизхран Слүштин шин зоочтын хэрлэгчний үйлчлэлтэй зэрэгээр нэвтрүүлнэ. Сонсчдын эргэлэн сонсволнаа.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас Микулус Го бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусахнаа тарсан альмиг амтлуулнэ.
0: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит толр ахгуулхто. Манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүм кодо нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодо нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш нь цог живхаг илрүүлнэ.

эргэн мэндээ сонсдоо. Одоо кэдэд оснаар эргэн явж, цэцгэлэг хөглийг өсгөл дугаар арна. Улан дуу, Пусгамчана, Ихсус сумна, тагаар тусгам. Туснаас иргэсэн.

аж авахлаа яа гэж. Нуцг нь онц гаралтыг борлуулсан тухай ойлгоё. Шидэр хусгам шана ихсүү сумна тагаар тусганд байх пусгам шана рэнзон эрмиштэй. Кэдодосна хулданы дэна көгжилтэн хусгард компани үйлэрн гэрдэ. Хатаасан зэмсэн ягин мүсайхны энэр хонхолна. Компани хариулт нь яасан дохтуу Юсуп гэлэгтэн. Манай компани өдөртэн дундчаар мянган хайрс хатаасан зэмсэн үйлэхнэг үйлэрлж гол Шинжан гаднаа сахтэлэртэй борлуулж. Энжин нэгтэй сун өнгөрөө төм төргийн сахалг тоглолс ши. Шигэр бага нэмэлт хэдгүй үр мэрэгжлийн хэрэгжсэн таашаалык улог юм. Хуурмын 25 номд тагаар тусгамна чивэг ян зэрэг хатаасан зэмсэн борлуултын самыг өргөтгөн төлөө. Тусгана нам нэр болно. Шинжан кодод осна худалдаана банкин тагаар тусгандас үгсэн адин ангин. Тусгнаг хаадар нам гэшт болно. Улан тэмнэ төлөөлөгчийг зохион байгуулна. Гадар орондуу очуулан сурал сулаад байцаан үзүүлж. Аж үйлсэн хөгжлийн туршлагыг сурулсан тол болгоо. Улна дахин давтан дутал гэгпа хамтар шийдвэрлэх бодлого тогтоохоор дамжин эцэстэн. Сул байгаа эфайлыг амдагаар ашиглаж улсын өнчтөө ажаахлын гүшнийг оруулна нарилаг болцолохыг көгжүүлг сэтгцэг тодорхой болгожээ. Тус жилийн 7-р сард Пусгамчана ихсүү сумна тагаар тусгана. Хүйнэлсэн ажаахан хурцаа болно. Пусгамчана улсын өнчлөлтөө ажаахан болох уу? Пусгамчана Ринза нэрмэжтэй. Кэд ажаахан ажилсан көгжүүлтэн Хусгард компанийн Көрин нийлэм Пусгамчана Ринза нэрмэжтэй. Кэд адосны худалдааны дайна көгжүүлтэн Хусгард компанийг байгуулж. Тхина дотрин Ринза нэрмэжтэй. Кэд ажаахан ажилсан көгжүүлтэн Хусгард компани. Зуна 51% эзэлж. Тусгана хамтлал зуна 49% эзэлсэн байна.

компани аниулсан Яасан Довтор Юсуп Келег тань. Энэ хувь эзэмтгэх харьцлын их сайн тогтаава. А заахал дүрмжилтэй эзэнгдэг балдсан байр тань болсон. Манай тусгнаа хамтралд Юк Келег ба Ашгур Даки эрхийг гүйс сэдвэлж. Улан айлхын эрсэргийг нэн төгөлдөр болгоо гэв. Компани найлаа нэхлэлгүй 20,000 гүчтэй асуудлыг битэн битэй шийдвэрлэх нь талай. Тусан сүгсэн айднаг артиш болох нь нэгсэн. Шинжан кодод осна хулдана банкас 147 тэмд хөргөн 20,000 зогцуулж юм. Тусна хамтлын хөөрүүлгдэг хэрэгж юм. Пусгамчаны альва шатны засгийн урдамч төрөл зүйдийн хинэн зөв шаргүй. Сүйр тоног тохиромжийг сайжруулах зэрэг таларч бичтэй дэмжлэг үзүүлсэн байна. Тагаар тусна нам нэрэн шүүжи яасан тэрк келэгтэй. Сул байх үйлэрн гэрэг амьдгаар ашиглаж юм. Ажахлын мэрэгжил болно хэмаралтын ойлготныг уруулж юм. Тосна хөвгөлтийн нэг нь шин уран зайг нээж өгвэй гэв. Саг дэлгэрсэн арга хэмжээгээр кодо тосна их файлгийг өтер төргөн хөвгөлдөө. Посгам чанар жинзэн нэрмжтэй кодо жахан ажилсан хөвгөлтийн скард компани ерэн хойноор 300 дөнгөрө төмөнд төрг уруулна. Төрийн авилдрын шугамыг уруулж дээр баримжаад туусгой үйлдлийн тасгий байгуула. Тус газрын шинээр сайдаа өөс амьсдад төшклэн дөрвийг намтаа бадам. Басын бэлжэрэг намтай янг зэрэг өөрмс самтай сүлдэнийг сүлдэн нээснэ хамт. Уламжилдаг чив хавцуулсан янг зэрэг үйлхнийг шилжүүлэн дэс дэвшүүлж. Чивгний дата өндөртө буурск. Цэжин чив зэрэг өөрмс самтай хатаасан зэм зэрэг 13 уустай үйлхний байгуулга. Компани үйлэрэн тасгад үйлхнийг хуваанилгаж байгаа ажилтан Айгул Мамат хэлэгдэн. Янгаг чиргий бас урсгал дагсан ахар цэхэр идэм болгон хэж хулдж болдгийг нэр болж уусангва. Сүлжанд бас их сан хулдж жана гэв. 2025 онд компаниас Сүлжана ба Сүлжана босар борлуулах арга замаар дамжин. Борлуулт нь урлаг нь нийт хоёр дөнгөрө тэмдэр болсон байна. Тусна тарилтын нэрк Касым ит хэлэгдэ. Өнгөрсөн бидний янгаг чивгаан хураасаасан хуур энд хөргөн хулдж идвгэ билээ. Ода нэрдэг болсортнаас хоор хулдахту дахин санаа зовх хэрэггүй болов гэв. Нарилаг болсорхын үйлдлийн шигмийн тусгнаа твика материалын хулджи байснаас нь үйлдэхүүн хулдах уу, нэрдэг тэмдэгийг хулдах уу зүгэ килограмм хөрүүлэн дэс твишгийг ахууснаар барахгүй. Бас мэрэгжлийн болсорлт болно хамяалтын үйлдгээр дамжин. Нэг хэсэг тоснаард аадмар ажилсын ажилтан сайллаа мэрэгжлийн гол өгчсөн болно кемжиж. Кодо тосна дутаад хөдлөгчөгчнийг илэрхэ чангадах уу. Одоо хүртэл компаниас 15 тусгаар утгасанаа алин байр хангаж хоёр дөнгөрө тус

нарда дамар дайшлан 56 сэвэрлэх буулах зэрэг гоцаад ажил олгосон байна. Шидр тагаар тусахна хүн нэлсэн ахын хурсан хөрмө 25 нууна ашиг орлого нь ашиг уах ёслог хэж улан тэмдэ ашиг уава. Хурлд тусаа нам нэрэн шүүж яасан тэрэп байлын хэлэгтэй. Хөрмө 25 нуунд тусна хамтрал нь ажавхаас улсан ашиг уаас нь урлаг 20 тэмдэргаас давж тусна хамтрал нь ажавхаг нь ерэнхэ урлаг. Хоордын тэмдэргаас давж туснардын хэмээр нь дундж эзэмдэж болох уу урлаг арил усгандгаас сууна 6 цаг 8-аар нэмэгдвэг юу. Туснард буваа хайчил хүүд мант гэлэгтэн. Тусна хамтрал ажаху тасралгүй игдэж бас хуршаагаас ашгуулсан мянгийг гард навсандаа баярлж анам. Хөөш бидний амьдрал улмаас улам сайн болохыг итгэж байна гэвэ.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлтоо гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн бичир бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн төржүүлъя.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй иг хэмжана цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжата байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го, бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг Виктор ахгуулахдоо манай тусахнаа кадрчад лабдубан бутагаар ажилж, алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байгуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслээр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхайг илрүүлнэ.

0: Хөхрөн харагдах уултай, хөлсөн нурсах устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгэсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хорооноо Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авч сонсгох.

эргэнгэнэ сонсдаа. Одоо Байден замдыг Кавшхана дугаараар нь ондоо Хамлотын бедсэн бус соёлын нэвийн уламжлан заламжилсан Мохаммед Самет тахаа бежгийг уламжлан заламжилсан үрлэгэн замын тухай ярьж өгье. Жирен 8 настай Мохаммед Самет болтрын тэнкимдэ Емин Гент өргөн Кюжуган сунгаж хоор нэдэн бэлтгэлсэн бежин хөдлөлийг тоглохдоо эрэгчэн дахаа төмөрлөгч байгаа тайзан дурка хэмсэг мэчгэнэ. Кэдэвгээр Такашиг дугаарсан уулууч твэнад хэрэг дэр байдлын тахан хөдөл байралтай адилхан байдаг. Энэ жил нэхэр амтна дурамл бежгийг нэг насаар нь бежгэлсэн энд уламжлан заламлагч юм. 6 дугаар хэсэг нь Эвранс хорна бедсэн бус соёлын нэвэн төлөөлөгч нэртэй уламжлан заламжлагчаар сунгац байна. Така бежг, мэрэн бежг, тэмэн бежг зэрэг нь алигэн бохлон шибэр бежгэлж шиддэг боловч хамгийн сайн бежгэлх нь Така бежг байдаг. Таха бежиг, мэрин бежиг, тэмэн бежиг зэрэг мохлоо, амтна дурамл бежиг болохлоо. Хамлын нутудаан уламжилт төвөгтэй ардын бежигэн хэлор болох юм. Уламжилын заламжлах ковжуулах ба үлэрэн хүйсхэн ябстан тухан азарин соёлын хэлвар байдал ба үрлэгэн үйдэн битайлтын зэрэг санаа кэзайд хэлүүлж ядаг. Эдгээр бежигэн тоглолтын хөдлийн хувц хунар тоглолтын хэрэгсэл дүү бежигэн нэгэн мохлоо бэр тухан азрын хэмсэн амьдралдаа салушко нэгтө хулваатай байгаад эргүүлж гэрбэл ба хайлаа зүйлийн улан нийт нь найрдаг тоглолдог. Тага бежигэн хөдлийн тухай хэлэхдээ 28 настай Мохаммед зогсолгоор ярьж байла. Тэр илэрхийлэгтэн. Тага бежигтөө голдуу эрэгшин дахаа хийгээд эмгшин дахаа нь эрс шуур хагаар бэлхэмдэн хойч яан үржүүлж харгас тогшин төрөлх нь дайсанда тэмцсэн дөөд өрхийг ухлаа тусгадаг. Бэжигт тоглогч тулаган загвар зүйж бидам ухлаа такан бэжигэн тоглолтын хэрэгслэг зүйж эрэгшин такаг тоглох тоглогч хоёрын хоёр гараараа шивжэн алхат нь эрэгшин такаг тоглож тоглогч хус талбжаан дэвж зүйн шоромшан хөдлөн эмгшин така ба жулжгаан хамгаална. Бидэн хавсарсан хөдмийг өндөслөн бэжгэлж Такан сэргэн бэлгэмд нь нэгдэж, бэрэгдэн дайралтаас сэргэмжилгэ, амьдг өөр амьсгалыг илрүүлнэ гэв. Мухаммед өмгшин хэлэгтэй. Така бэлгэн тоглолт миний тоглоны илрээс нь бэжгэн хөдөл барьлыг давж гаргаж чадах хэн байхгүй юм гэв. Така бэлгэд өргөлжийг хэргэлдэг хөдөл ухлаа, далбчаан чичрүүлэх хөдөл болно. Гагц далбчаан чичрүүлэх хөдлийн баран гарааны өргөж чичрүүлнэ. Гагц эмэн өргөж, эрэгчин така шиг яруулаа, цогсөлдөөн бадруулж Солон төрсөн өдөн гайхулна. Хос талбтан чишлэг хөдлөөс чидэр нь нэн өлү үзэж гарч болно. Хуур гараар нь зэрэгдэн бахла дээгч дургашаа нь эргүүлэн нисг хөдөл хийж. Дэвхэрлэн байдал хансаг бахла салхи татуулж хөл дурхгүй шураа туусна гэртлөө хийсдэг. Кэнгэргийн айлын цоглох аадмар бахла нэгт болгохд бийлэгч айлын цоглохыг дахна. Бие бахла нахуулсан хөдлөгч яг л бахла винар агаартай нисг шиг болдог. Салгаал савраар нь идэш малтчин идэх хөдлөгийг тоглоно. Биеийн гүштагаар ухлан урагшаан бэхүүлгэн алхаа. Алхаагийн махаг хөнгөн байгаад бачим тэргэн болгож, Кюжуган сунгун авч болно. Хамгийн шогтаг бэжин хөдөл ухлаа, эрэгшин дахаа, эмгшин дахааг залхуу хөдөл болно. Бэжиглэгч тулаган далжилган, нэдэ булангаар нь ширтэн, чивира мохлаа дэвж, дуурлан эргэнэ. Заримдаа мохлаа халуун дутнаагаар өрд нь ирж, заримдаа мас бодо зөрд ёсрогсон байдалтайгаар цохорч Чирад мохло дөрөгийн татхыг ихсэн байдлыг илэрнэ. Удаберний инкэсгийг тоглохдоо тайзнадор 90 мохло инаалх тун тасралгүй гардаг. Мухаммед хэлэгтэн. Тус бажиг бажиглт такан халуун дутна дэр дэрх байдлыг тоглож зилэрлэхээр барахгүй бас нурган гэдэлгэн өмг төгөлдрээр кенан баг батлана. Нэг бэлгийг ухла 10 шахуу минут бажиглж залуу хэн бажиглж барахлаа бас шикэр амжглан мохло давсд гэв. Таха бежгэ бежгэлтэй эркэмдэх зүйлэн бохлаа эдгээрээ зогсохгүй бежгчэн бас төвийн духлаа бэргүж үлжих байрх хөдлийг хавсардаг дару бэргүдийг товлохгүй хэм халин нисгэ шүүрж байгаа зүүх зэр хөдлийг хэж хурдан мэр тань бохлаа ширэн байх гэрэгтэй энэ хэ шүүрж байгаа хөдөл духлаа бачамдхаа сэдэлтэй кэк хөдөл байх мэр тань бас инаатай шогийн мөрлөг төгсгалын хөдөл байдаг тайзнэр бежгчэн ятаа сайхан бежгэлч үзэгчд бас хандлаан сонирхдаг Мохаммед Така бежгийг тусгах нардын урлагчдаас сурсан байж, сүйлэр мохлоо. Ахмад дурлагчдын нэг нэгээр нас барж, сурхлуугтаа залуу хэмсгөө болж. Удаа тэр хамдын Мохаммед уламжлан заламжлах төвд
нийт наашигдаг тоглогч болж байна. Чихлийг хөдөлгөрт бас л бохлаа. Твинэ амтник дурааж бижгэлэх бижг бохлаа даруу. Сангилгын чихэл тоглолт болно. Гэвчээ зөөхөн бохлаа ахмад дурлагчнаа бат баримтал байсан нар болохгүй. Хамлотын бидс мус сууйн нэм нь хамаалдан тавина. Дээд эрэлгэш. Гоймин таньсүлэн хэрэгтэй. Шидэн жилаас нар хамлот яг амтник дурааж бижгэлэх бижгийг хамлын мухамын бихэл тоглолтын системд системтэйгээр усхан оруулж тага бижгэ. Мэрэн бижгэ. Тэмэн бижг сэргийг хулбалда үзүүлгийн тоглолт хавсруулан оруулж ана. Бэдсэн бус сууйн нэвэн ажахалдуу тишглэн уламжилан заламжилагчийг нэлээд тогтурта тоглолт гарахгүй тавцанта болгоо. Зугаасан хөвдөлтөө үлэрлдөө алтан эртнээс элэ бэдсэн бус сууйн нэвэн хамаалтан төвн хүзүүлгийн танхим зэрэг эло төрлийн тоглолтын тохон царагд Мухаммед зэрэг кимсэн бара газар болгондуу харагдана гэвэ.

0: нэг олон кэмэнд нарна гэрлийгэ хуалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожилттой хүчин чадлаан хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэндэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арьж гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнкай хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнкай хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээ тавайж өрөнкай хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кэдэ тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го. Бүх дэлгэн кэм бүгэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Кэдэ тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит толор ахгүйлхто. Манай тусахнаа кадрчад лабдуб ботгар ажилж. Алхмалхмар олныг

0: чухал нь орлогыг нь нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм Кёданутыг хүсэл эрмслэр билхэм. Кёданутын хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.
2: Сосгонра. Гума сана коктейл болгосна. Янгаг ланк тосгонд байха. Бусараа мэмэт. Нэрийг мохлог хүмүүхэн мэднэ. Энэ хүс зэрэгтагаар хэжи зэрэгтагаар ажилдаг хөдөд усна хэмгтэй. 13 жилийн цаг хугацааг хэрэглэн өөрийн хуур гараар нь түшклэн баажгснаар барахгүй бас өөрийн гана тоснаардык дайслын гэрэнгийн хажууд ажил болгож хөдөд усны эмгтэй ажилд нь үйлдвэрстэйг хэлхэр дураал болсон байна. Залгад олондоо бусаарай мэмэтин сасл чимгэлэн материалын дэлгэр эзэнсний дэлгэрийг ярьж өгье. Хоорон 13 онд туснардын амьдрал сайжрах дагалт нь гэр байшин гэд шинэтгэн засах сэмэлгүй хэм улмаас улам хуусаж байх боловч гэ. Засан сэмэлгүй материал хулдан авахдуу харин шана болгосондог гэрч авах хэрэгтэй байв. Энэ мохно маш төхөнгөө гэдгийг ухлаа бусаарай. Сэргээр хулуулж мэдсэн байна. Энэхүү хулдана сав тухалыг нүдлэн тэр. Эврийн зэл давх байх гэр байшин нь ашиглаж айлаа нэхлүүлэх хэрмэнгийг юусэ цуглуулна. Тусгнаа авахдагч засан сэмэлгийн материалын дэлгүрийг нээсэн байна. Үйлвсайг нэхнүүх санда баг дэдрүн зэвкэн смонто эс түркэс зэрэг цөөгэн гэдэн зүйлэн материалыг талбэж болох бэгээд ос. Хэр лэшний эрлч тогторга байж. Гэвчий маймаад үнэн чи итгэмжтэй байхыг түшгэлна гэдгээр бусаарай бат итгэдэг. Ингатэр жинкний арга замаар ухла баруу рулхыг баримталж ясныг батлан энэ хан шигэн тэвг улсаар тогтааж. Бас санаалхаас нь хэр лэш та бараг мохлог хэрэгж өгш. Удаан мохло төйнө тухай магтал мохло аа ба тосгонд тархш баг дэлгэрэн байман эрэх тутам сайн болсон байна. Амдэрн улмаас улам сайжралт авалт нь туснаардын засал чимэлд болсон хэрэг цаа шаарлаг нь өдөр эрэх тутам улан янсж ба. Ингээд бусаарай кепчаган мохло өргөдгөр тогтааж. Хоорон 25 он тэрэ улан жилд халамжаан хэрэглэж үгэн мохло байранд нь хуур давхар багасрыг шинээс барьж барилгын материал хулдху эзэнтэн халуугаа хоорд нөнгөрө технологийн мэдрэлтэй хөргөн хэрэгдсэн байна. Шин дэлгүр нь үйлхэнд шаалган бугуш хавдсан материалаас аваад шүмрэн гээгсэл төмөрлөг хүртэл байж тус толсон гээд өөр эргэнаа сум болгосноо туснаар нь хэрэгта шаалгыг хангаждах болов. Бусаран хөвн шимэстэн мамат авдлаа. Их суглаан төгснэн дараа ээж нь ажил үзтүү хуралцваа. Тэр баг дэлгүрт шин ойлголтыг нэмэрлээ. Таро. Энэ төр сүл жагаар дамжин бараа хуруулах уу? Арга замаа мохло хэрэгтгэж. Нэг сань энэ хон шиг улахар чимээвэ. Сүл жагаар борлуулах торыг байгалваа. Шэмэстэн хэлэгдэн. Дэлгүр нь нэр алдарсан болно. Эзэнтэн юрдэмж илэрхэд дээгшил ба гэвэ. Хоормын 25 онд бусараан барилгын материалын дэлгүр нь арны өнгөрөө тэмн төргөн цэвэрлэх уулсан байна. Эвран байсан чи бусараа хушаа зэрэгдэг марцсангүй. Тэгэхэр санаалгаас нь туснаард айлын байр хангаач. Одоо нэгта тус тусхна гэгээд өөр эргэнэ таван тусхна хардыг хэлсгэн тогтурдаа ажил болгож. Кэм бэрэн сарны урлагыг хуурмын төргөөс гурмын төвөртө хөргсөн байна.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хуалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирэн бичэр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, эрэл мэндэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийх нь даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го, бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмик амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гөвжүүлгийг Виктор Акулхтө, манай тусахнаа кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж, алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмэлзлэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

0: Кэкрэн харах туултай, кэлзэн үрсх үстай, кэдэн үткэн мэрэдлдай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зүрхэн хүсэл билгсэн газар байдаг. Кэдэн үткэн гэгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт кэдэн үткэдэ кэслэнган эрэлхэл болна. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн кэдэн үткэн гэгжил нэвтрүүлгэн өргөлжлөн хүлээн авч сонсгоо.

эргэн гэнэ сонсдаа. Удаа кэда жаху, кэда досхан тарайтан тоха мэдэгэ сонсхия. Сидэр кэда жаху, кэда досхна яам, өөр монголын эрэнс хорна, кэнгэн аймэгдэ бигүлсэн амбуда тосаг таримдэг их талвагаар талоо нэгсэн гаралтэг дэгэлтхэ тохон царангэн акул хурл кэвэ. Хурлаас чхалжилсэн амуда тусаг таримлаг их талаагаар талаа нэгсэн гаралт хийгээ дээгшлэхийг акуулху чихэлхий адавдыг гүйс таньжээ. Гаралт хүйлдэрлэн шидвэрээ үйдэрлэн амаху гаралтыг нэмдэлгүй урлагыг нэмдэлгийг зэргээр атгийг баримталжээ. Сан таримлан газар сан үр сан тараалангын машин сан аргыг төлөрүүлэн юрашгийг нэмдэлгийг акуулх хэрэгтэй. Мэнгэн шэн бихэл байгаламжин төрмээр хакуулху хорин хутто анхаарлан төлөрүүлжээ. Шин хэлээрэн эзэнтэн гол цугцэн Үлхэр зүйлжийг дайшлахын үйлдийг бадруулж, шин төрөл зүйл, шин мэрэгжил, шин тоноглол, шин хэлбарыг хэмжээгээр дэлгэрүүлэхийг ахуулж, сангилгын мэрэгжлийг ботаарлах хэмжээгт дээгшлэх хэрэгтэй. Амбуда тосно тусгай мэрэгжлэнэ, жулаадху дугулан, аж үйлсэн мэрэгжлийн систем, шин ухаан техник мэрэгжлийн салур баг анги зэрэг тусгай мэрэгжлийн гүшнийг зохион байгуулж, мэрэгжлийн үлхэр зүйлгүй, эргэн явж жулаадху, болсролд үйлчлэгийг үргэлжлэн өрнүүлэх хэрэгтэй. Шиши шар бүрцгэн толоо нэгсэн гаралтыг дээгшлэхэд инжирэнгийн төрөл зүйлийг нарин юм бай, сухан байгуулын хэрэгжүүлж. Ус бордрыг нэг сохсуулах зэрэг гаралтыг нэмдүүлж, юрашгийг нэмдүүлэх мэрэгдэг. Тухайн газрын боттой байдлын тохируулан дэлгэрүүлэх хэрэгтэй гэж. Сонсгонараа. Кимэн санаандгүй хэрэгэн даатгал да. Одоо ургамлын хамаалт нь хэм бас санаандгүй хэрэг нь даатгалтай болсон байна. Шидэр бихүсн онгодч тараалан авах байдал нь ургамлын хамаалт нь ИА машин гимнад даатгалыг Шинжаангд ботааруулва. Дунд усан пингаа нэрмэгтэй эдгөрнгийн даатгалын хүн хэлсэн Скард компани, Шхозен гол салбарын компани хийгээд ЖЭУ нэрмэгтэй шинэ ухаан техник мэрэгжлийн Шинжаанг Скард компанийн даатгалын зөвлөсөр тогтолцож ЖЭУ нэрмэгтэй шинэ ухаан техник мэрэгжлийн Шинжаанг Скард компанийн үйлдвэрсэн 34 суур тараалан хэрлэх хэсэгчлэлсэн дэрс хөөрхө машин хэмд бүх 1000 тонн 1890 тэм төгрөгийн эд хөрөнгөн бүх сарамдга хэрэгэн даатгалын батламж хангаас байна. Энэхэ даатгал нь ажил төрлийн даатгал кэда яху ИА-гийн уйлуусн хүрэг хэвчаг холслон хүслэх хүрэнд шин акста болж даатгалаар уйлдаг тараалан чидэмж олохгүй шин хэлэрд шинэ бүсгийг харуулсан байна. Сонсгонраа шидэр хуурмын 25 нууна эв зогсолд 9 сайхан кодод олсна. Илэн барнаа шидвэг хийгээ кемжин шилэг шир суралдаана. Хурлын нэртэн шидэр дурлдаана. Хурлгодду үнэснэ. Биен тамирын цэцэрлэгин. Дунгын мэрн уралдаана талваду хэкэлвэ. Тусудаана уралдаанны бэгшин жанган гучаху талайлагшин ангаас далан хэдэн уралсдыг уралдаанду уралсд татч. Бэгшин жанган шилдэг илэн мэрэ. Харшаарын мэрэ. Цэвэр цусны удмын мэр зэргэ нэртэн мэрдэг цуглуулна. Мөрн өлтрийн чилбгийгэ шилгэн шилхгва. Тусга мэрэгдэн мөрн мэрэгдэн уралдааг нэг сувсуулж. Мөрн уралдааныг хаврын соёл угаалсан сэрэвсэлд үйлдүүлж. Ялвынсна олон тэмнэ. Амралтын хугацаана амьдралд онцгой гайхамшигныг нэмэрлвэ.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустагаар хоол уулах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг буулгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8760 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийх нь даруй иг хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
3: Шинжангийн радио телевизийн сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Илвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүд хин нэн уусалцалта нэн чилата нэн амьдлаг нэн кичэр гээх. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
4: Эргэн гэнэ сонсдоо. Энэ удаагийн хэдэн нутгийн ковидын нэвтрэлэг маань энд хүрээд эндрэлх боллоо. Та бүхнээ клан сонсон баярлалаа. Нэг онлогын сонсхийлээ. Та нар бас сэл өрсний кэлэгчний үсрэг буулгын сонс болно. Энэ удаагийн нэвтрэлгийг баяртай гэлтэм төрөлвөө.

0: Бээжин цаг 19.
1: Шинжангийн радио телевизхураагаас яарж байна.
2: Шинжангийн радио телевизхураагаас яарж байна.
1: Эрүүл мэндийн хань.

Эрхэм гүнээс сонсмын сайн байцгаана та. Синжаг нараад телесхран Монгол хэл нараад огин эрэл мэндийн хань нэвтрэлэг маань эрхэм танартайгаа мэндэлсэн болглаа. За би охлог хөтлөгч дэв баяр та болно. Эрхэм гүнээс сонсдаа. Манай улсын 8 салаа мэсэр бичиг материал болгож Квебекийн эм хэрэглэхийг бадамжуулсан. Синжаг 2026 оны их дээд сургуульд сурагч хэлсэг улсын нэгдэн шалгалт энэ. Би зогсон эрэл мэндийн байсалдык онгота цаас хэрэглэх болгосон. Юунд бамба бүлцрэхэ болно, кохно бүлцрэхэд эргэлзээ хамтдаг гэвдэр гардаг бай. Гарын ялхыг хөлн тавг халж, сэнд конжиланд хэрвэл ягс намдуулах бай. Жаадх нуда эрэл мэндийн хань нэтрэл гарна, эдэг лавгыг хамтан ойлгоя. Хөлн ап сонстон байр нүгт жанам. Манай нэвтрэлгийг Шинжаангийн нараадаа телесхран, Слүштин, Си зуучтарын, Кэрлишний үлтэртэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчид минь эргүүлэн сонсч болно.

0: эрүүл мэндийн сонин медальна төргөн дамжуулах.
1: Сонсгонороо. Улсын ярил хамаал эрүүл мэндийн зөвлөл зэрэг 8 сарын мэтэр 5 дугаар сарын 7 өдөр Кюхтин Кэрлэх эмийн хангалгын баламжийн тогтцыг өөрчлөлт төгөлдрөл тухай Кэрүүл санлыг нийтлэв. Кэрүүл санлд дурдсан Кюхтин Кэрлэх эмийг судлан нээж шинэг үсгүй тогтцыг төгөлдржүүлэх Кюхтин Кэрлэх эмийг эмэлт ханд Кэрлэх жулаалах зарчмыг төгөлдржүүлэх Кюхтин Кэрлэх эмийн тохиролд хамаардаг шилжүүлэх Кюхтин Сюзогста эм Кэрлэх хамаардаг чангадахгүй Кюхтин Салана эмийн ухаана Үйлхана хангаалгыг ихтэхгүй зэрэг 16 зүйлийн боддоо арга хэмжээг багтааж. Кюхтин өвчин дахлыг сэргаар нэмэх эм Кэрлэхийн хэрэгцээ шалгыг нэг санаар хангааж. Кюхтин Салана эм хангаах эм Кэрлэхийн шийдвэрийг бүх талаар дээшлүүлнэ гэв. Сонсгонороо. Энэ жил манай орна ихтэй сургуульд сурагч хэлсгэ. Улсын нэг дай шалгалт энэ. Бие сугсан элементэн байцаалтыг анхда саас Кэрлэхгүй аркелараар явуулна. Пик апс тоо шилгэлгч болно. Бие сугсан элементэн байцаалт нь эмний ухраа цаасна кевин. Бие сугсан элементэн байцаалтын кёсник таглах уу чиглэлгүй болж. Шилгэлгч нь бие сугсан элементэн байцаалтын сүрэг зангийг цуглуулах явцыг цаас Кэрлэхгүй. Бие сугсан элементэн байцаалтын дэгнэлтийг туучлах уу. Бие сугсан элементэн байцаалтын сүрэг зангийг дээр бүтэмтээр байцаан үсэх ба хамаарх болно. Шилгүүлэгч өврийн өнгөрснөө эвчлэн түйкан нарын бутаагаар таглах хэрэгтэй. Шилгүүлэгч хэрвээ бие сугс зэрэг унц ажилтанаас улаад унцхад 20 жилийн байцаалт дэх уралцах шалтгаан гоохлаа эргэж. Бие сугс нь элемент юм. Байцаалт гэхээ эмийн ухраан хулбалта материалыг хангах хэрэгтэй. Байр шилдэг үндэслэ ихтэй сургуульд шилгэх нэрэ мэдлсэн бэбик шилгүүлэгч юм эргэж. Бие сугс нь элемент юм байдлын байцаалт уралцах хэрэгтэй. Бие сугс нь элемент юм байцаалт нь айлдаг эргэж. Аймаг зүүх хотын сүрэг сэск зөвлөлийн тогтоосон хуурдгаас эргэн коктесаас дэгшгэ. Эмийн хураад өгдүүлж. Гол байцаахын эмчиг дээд эрхлэгчийн эмчаас дэгшгэ. Мэргэжлийн цолтой. Хариуцлагатай сэтгэлгээр чанга эмчаар хөргөлнө. Бие сугс нь элементэн байцаалт гэх эмнгийн хураа хулбалтаа тогтоолыг чанга зурмлан шилгэлгсэн бие сугс нь элементэн байдалд зогцсон. Дөрөмжгсөн унамжтай бие сугс нь элементэн байцаалтын дүгнэлт гаргахын хамт байцаалтын дүгнэлтийн энэ боддоо чинэрт хариуцах хэрэгтэй. Тогтсон мөс эмнэлгийн байгаль мэт шилгүүлэгчтэй кежокс нь бие сугс нь элементэн байцаалт нь дүгнэлтийн хүчин гоём. Бие сугс нь элементэн байцаалт нь ажил дууснаа дараа аль газрын сургам хэмжээний шилгэлтийн байгаль мэдээс шилгүүлэгч нь тус хэмд цаглааруудын цаас хэрлэх хугаар бие сугс нь элементэн байцаалтын системд уурж бие сугс нь элементэн байцаалт нь эрдэнгийн байцааны үсгийг мэдгэнэ. Дахин байцаалт хэчгэлтэй шилгүүлэгчийг аль газрын сургам хэмжээний шилгэлтийн байгальмжаас нэгэлдэ цаг аруулла тогтааж тогтсон эмнгийн хураад гэрч дахин байцаалт явуулна. Иран сурна ард эмнгийн хураг Иран сурна энгийн дээд сургуулийн сургалтын улс нэгдэ шилгэлтийн бие сугсны элементэн байцаалт нь эдсэн байцаалт нь эмнгийн хураагаар тогтааж унгадаа салтай байх бие сугсны элементэн байцаалтын дүгнэлтийг эдсэн тогтаалд гарах болно. Цаг байршлын усараа бикурна бие сугсны элементэн байцаалт нь ажиллая. 5 дугаар сарын 15-ны өдрөөс юм бидлэгийн хамт 6 дугаар сарын 11-ны өдрөөс юм бие сугсны элементэн байцаалт нь тоо баримтыг Шинжаан сургам хэмжээний шилгэлтийн крайлингийн мэдүүлэн хэрэгнэ. Бие сугсны элементэн байцаалт нь тоо баримтыг дээгш мэдвснээс хоор зарчим дээрээ дагч аливаа газрын тушаасан бие сугсны элементэн байцаалт нь тоо баримт засвар оруулах эрмчлэгийг план авч шийдэлх ба Эдгээр газрын хулбалтаа нэгцгийг зохион байгуулж цаас хэрлэхгүйгээр бие сугсны элементэн байцаалтыг айллуулах системд уурж цаасан кевин бие сугсны элементэн байцаалтын хүснэгийг барлахын хамт шилгүүлэгч нь даус эвкмэлд уруулна.

0: эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхвөхөнд ойлгуулъя.
1: Эргэн гэнэ сонсдоо. Юунд бамба булсга болно, кёхна булсгад өргөлж хамт өвдөр гардаг вэ? Зайлх нуда, эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхвөхөнд ойлгуулъя дугаар нь. Энэ тухай ярьж өгье. Бием бичэн талаас бамба булсга болоод кёхна булсга ухлаа. Октоо хамаангүй хоёр эргэтэн байж, байрлын жишээ нэгэн дээр, нэгэн дурталдан байдаг. Гэвчээ цөөхөн бус хэмнэ, би зогсон эрүүл мэндийн байцаалт кёх үедээ байна. Бамба булсга, кёхна булсгад бүрэ, гэвдэр гарсныг уулж мэдхлээ. Тусгаа салаа буюу, шүдүү бамба булсга, кёхна булсга нь салаанд удажи эмнэлэгтэй сануулдаг. Ягаад ийм болсон бэ? Бамба булсга гэвдэр ухлаа. Бамба булсхан эсэн хэм бус нэмэгдлээс бэрэлсэн бэмэрл болно. Кёхна булсхан гүвдэр гэдэг мөхлөө. Кёхна кевин. Кёхна булсхан нэгдэстэй. Айл бус хавдар гарсныг сааж байна. Тусгаа мэрэгжлийн илэрх харагдтай. Бамба булсхан болоод кёхна булсхан ухлаа нэгэн ус ижил үзэлтэй булсхан юм. Эдгар мөхлөө бүрээ дураад дуб тарки, өнчин тарки, дутаад шүрлэн тэнгэлгээс хурмын шүрүүлг харалтын эргэтэн болно. Иймээс өвчин өсгийн хамт кичин зүйл урч байна. Еур бухлиртэн дутаа шүрлийн системийн тохирол эзэмтлэр харилцан үйлсч харилцан дэлайлаад тюнул масу хос гэвдрэ юусдэг. Бамба булсруулаад кёхна булсрхан дурак арга келвэр архла харилцан дэлайлдаг. Дутаа шүрлийн булсрхаа болсон хэвд бамба булсрхаас шүрүүлсэн бамба булсрхаан хурмын кёхна булсрхаан нэгдсэн сулцаад шүдү уралсч кэм ус байдлын юусдэг гэд ухла кёхна булсрхаач дэлайлдаг нь зайлшгүй юм. Эм хурмнаг хэмжээнд дээгдлэх нь кёхна булсрхаан гэвдрийн үсч ихтгийг агуулгын хамт холболтой гене илтгэлтийг тэнсэрлэхээр дамжин эсний үржилтийг агуулх бамба булсрхаан гэвдрийн бүрэлдэхтэй уралцдаг. Йодын элементийг дагаад арын шингэн авах буюу дагаад баг шингэн авах мөхлөө бүрэ бамба булсрхаан хэвчнэг үсч болох вэ гэд йод утгатхан бас кёхна булсрхаан хурдан шинэртэй хэвчнэ чигэн хөөрөлт үсгэ тохоломжиг нэмэгдүүлдэг. Винас гадна бас кёхна булсхан хуртач нэртэй эвтнажигэн хөрөл төсгө боломжиг нэмэгдүүлдэг. Удаа зарим эмнэг хураа бас бамба булсрхаа кёхна булсрхаан гадар салаа. Булсрхаан гадар салаа нь эрдэн эмнэгтэй байж эрдэн мохлоо. Энгэн гадар салаана нэгэн салар болдог. Нэг салаа тасгтөө хоёр хэсгийн эвчнэг бэрэ үзэж байна. Бамба булсрхаа кёхна булсрхаа мохлоо бэрэ харьсангүй гийхэн гадар гин эрэгтэндээ хараалагдчи. Байцаа хараг хэлэрэн чи бэрэ кетун дулгана байцаалар голдог. Хоёр төрлийн гүвдэрм дэсиг мөхлөвөр 1-6 дэс хуваадаг байгаад хоёр төрлийн гүвдрийг нь хургаа шинэрийн хэмжээ мөхлөвөр маш дээр байж эрдэн мөхлөө тогтсон цагтаа дахин байцаахлал болчихно. Хоёр булсрхаа тус тусдаа буюу хамтдаа мөхлөө гүвдэр гаргалаа. Эрдэн мөхлөө эмчин савраас 3-6 сарын хугацаанд дахин байцаалт хэрэгтэй. Хэрвээ бамба булсрхаа кёхна булсрхаад мөхлөвөр гүвдэртэй байхлаа дахин байцаалах үедээ шүдү бамба булсрхаа кёхна булсрхаа үед нэмгийг сунгад. Кэтуна дулгана байсалтар хоёр булсрхаан байдлыг хамтдан кинэн хэмжиж дөхмөн тэргэн байгаад нар цар гүйк удаагвахла багсах болно. Эвчин үсгүй шилтан хийгээд эмнэх арган талаар бамба булсрхаа кёхна булсрхаан эвчнэ улангхан мохло хурмнаа хэмжиата холболтой байдаг. Эмнэх арга барилын чи мессалт кэгас хаза заримдаа басу хурмнаа хэмжиж

гаргалчгалтай байдаг. Термертан дутаад гэдсэн гадар салаана мэс заслын улантан мохла шүрэлтэн зам, шээс шүрэлгүй эрлэн зам зэрэг гадаад уртандаа нэвтрэлсэн хэсэгтэй хулавдаг та адилгүй байдаг. Бамба болцорха, кокна болцорха мэс заслын эрдэн мохла дээрээхийг дурдсан эрэгтэнтэй хулавдахгүй юм. Иймээс эрдэн мохла энгийн гадар салаана бамба болцорха, кокна болцорха гадар салаана дээд тусга салаад үхва гэдэг. Тусга салаан тасралдгүй көгжгэд агалтна. Маш олон эмнэгийн хураа нэгтэй твинэг хуур биян даасан тусга салаад ухаан хэмээрч. Уншлын эмнэлхэн мухлаа нэгж тусга мэрэгжлэн болсон байна. Бамба булцха ба кокна булцха мухлаа бэрэ дутаа шүрлэн байдал хурмнаг хэмжээтэй нэгтэй ховлоо юм. Харин урам сэтгэл гуглаа даруй твинэ доторхой чихэл нэг гугсаа болохыг мэдж болно. Наадга урам сэтгэл гин юккел буюу үйл алгаагаар дамжин илтгэн наруга үед эвчнэг хэлвараар би зогс дээр хилэрдэг. Бамба булцха, кокна булцха мохла бэрэ наадга урам сэтгэлхийн харалтын эрэгтэн болох юм. Бамба булцха болоод кокна булцха нь хамаалах туу урдарухла дутаад шүрл ба хурмнаг хэмжээг бухла. Сайнар хамгаалж хурмнаа самурлын үсгэв айл төгчин зүйлээс айлждахар зайлс хэрэгтэй. Тэгвэл дураг хэдэн зүйлийн явдлыг сайнар хийж болно. Нэг, айлждахар өөрийгөө баярлуулна. Наадга урам сэтгэлгээ уян санаанаа дараасны бухлаа мэдрэл дутаа шүрлэн системийг самурлахаар дамжин энэ улмаас ям хуур булцхаг бухлаа нөлөөлдөг. Хаяа зомж уурлахан бухлаа зайлшгүй юм. Гэхдээ бид мөх кекс өвтөө зүйл ухлаа наадга урам сэтгэлгийг хурамтгаас сайсна. Урам сэтгэгийг зогцуулахдоо ингэж турш болно. Гүн амсгүй, гүн бодолж гарах уу? Эскла бахан кес гарах уу хөлөн гэх юм. Дуу сонсох уу? Дуу дуулах уу? Халнусаар биян гаах уу? Илж нуглуулах уу? Инкрамтэн тижаг уу? Юдүүхэн наран тийж юм. Нэг л удаа дахлаа бүгдийг нь биелүүлэх бодлоо тагдчих. Баг багаар кежи биелүүлэх. Арга хэлбэраар булган өөрчилж юм. Урдар ухлаа. Суна далан хүй цагийн ухлаг хэрэглэн. Жирэн хүйг биелүүлж. Дараа мохлоо илцэн цагаан хэрэглэн. Аргуур аажмаар төгөлдөржүүлэн кэнэ. Хоёр дэгэд ядарч зүдэрхээ сайсна. Ялчхаар ухлаа ядарх төрөгдөг өргөлдүүлэн хурамлахаас сайсч. Кэлэ амьдрлуулаад ажил нэлээд яар ухлаа. Өөрн бий дан зовсхон цаг байршилул ухна. Шахлаа нэг цаг болох бүрэ босч зогсаад баахан зуруу алгач явах уу. Эсклэ журлан дуучих уу. Ажил гарах болоод айласан буухтан сам зуран машин дээрнээс хэдэн дөртөө урчлан буугаад юмнаа. Жи уур амьсгал сань үйд бас хэлтэрэг үнж явж болно. Энгэн үйд ухлаа ажиллах тан адны үрүтмэн жан дээгтэлж сөйг нь нэг цагаас юмна үндчи. Ялчтар ухлаа ураа бүрэ дулан цаг гүйс үндг хэрэгтэй. 3. Холобдалтай үрүслийг сайнар хасгаарна. Сарим багтар биросыг үргэлж эсалдаах айлга самбурсан шилтан гэж үздэг. Таксур шаргалх зэрэг хамгийн сайн бохла цаг дарууд нь эмж ерөсөл ихтгээс зайц хэрэгтэй. 4. Хур каналтай байдсаас хол байх юм. Эг сасхын байсаар хэрэгтэй нь элж дарухла бамба булсхан хэсэг зайц хэрэгтэй. Унцгал мохло урчин төрнө сэргаалт хамгаалдаг анхаар хэрэгтэй. Шахла амс үйг цацрагаас сэргаалки хөвц сүмсг зэрэг. Органик үүсгч хурхалах юм. Эвс арлах юмтай цөөхөн хөрөлсч лас дэвсэн зам дээр амбудай ээж хагсаахгүй сунна цаасар идэнийг буудлахгүй урд нь дөрнө хамгаалдан хэлээрэн засаж чимэлх материалыг сунх зэрэг болно. 5. Би зогсон элементэн байсаалд кекиг чагчилдаа. Чил бүр наа зогтаа нэг удаа сэрслийн би зогсон элементэн байсаалд хэлэгч гүвдэртэй байх хэсгийг байсаалж гаргасан байгаад су күзэнэ хэсэг боё лимбэн зангил хавдах уу томорх уу эсгэл улааж хавдах уу халж явтх кёкна топчаас цусан гоожгүй шингэн гоожгсэрэг эвчний идэл тав үйд дару төргөн эмнэлэгч хэлтэй.

Эргэн гэнэ сонсдоо. Гарын ялх. Кэрин тавгах халж Сөөд Хөньланд хэрхлээ. Ягж намдуулах вэ? Чаадах нь удаа. Эрлмэндийн баг үйлэг дугаараар нь. Юнаад хай ярж үгээ. Чаадах нь өндөр олондуу таньсвэлэ баг үйлэг ухлаа. Унтгаас нэмнэ. Хагсаг нэмнэ. Нэг баг балга. Билан давсдаасар усуна. Барг. 20 мл. Давсна хэмжаан ногоон бурцхан хэр. Их болна. 5-р сарын дундчаас маш олон хүмүүс тоглоо. Сөйгөр халах байдлын нэрч гар нь ялах. Кэлен тавгийн халж унсна дараа. Өөр нэр кохлог хөндлөн тэрч цааллаа. Сэрсна дараа биясан баахан хэлсэн гарсныг болж мэддэг. Дээн мохлоо билики дурадсаас болсон илэр биш. Харин мохлоо суна цагт хэлсэн арх нь ихтэж давс алдагснаас биеийн дотоод нь цахалхан залгадах нь тэнцрээ алдснаас болсон байдаг. Цусан доторхоо наатрын юу нөө идэгчэн дурцур болох үед цусан судлын тэлхийг хүчин бөөрч сэжир эргэлт мөхлөө харин кевэн булсаар тэлэгдэж гар нь ялахыг хөлн тав халахыг үсгэдэг. Чи унтахаас нэмнөхлөө баахан давст нөхөрлөхлөө цахалхан залгад нэг тогтурж үулж биеийн дулааныг тэншаарлах 50 кевэн байдаг сэргэнэ. Чи боттаг их арган мөхлөө нэг цум бараг нь хуурзан миллилитрийн билан усныг гарын хургаар ухлаа нэг баг чимхэ давс. Барген тэгцээ 3-аас тэгцээ 5 грамм нь ногоон бүрцгэн гэр баг давсыг хийж уусгасна дараа нэг баг баг балгаар хугаад үлснийг мохло асгана. Ягсан чи их ууж болохгүй. Нэг чи давсаа усаар ухлаа өдөр дутмын өөх усыг орлуулж болохгүй. Эсчих лохлоо бэрна дараасыг хөндрүүлнэ. Ууж барсна дараа тэр дурын мохлоо хэтэж болохгүй. 15 минут ухлаа клягаре. Кэдэн өдөр баримтлаа шөгөр ухлаа гарны арх нь хөлн тавгтна. Тийм халуука болж Кёнланчд хэрэггүй болсныг олж мэдэх болно. Кэрюна хамт цусна даралтад ирээ. Бөөр нэвчин тавхлаа. Урдар ухлаа эмчээс асан лавлуулах хэрэгтэй. Сүнэ их нар сайн унтаг ихлэ. Сарандан бахлаа баахан давсал усал хэрэгсдэг юм.

0: Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжэ ан гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, элвэг байлаг хараа сонрын кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтарл сана ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичэр хийгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Эргэн өнөө сонсдаа. Энэ удаагийн нэрлэн мэндийн хань нэвтрлэг маань энэ тухайд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонсон баярлаа. Нэн гон ноглон сонсхийхлээ. Та нар бас сүлүүрчлийн кэрлэгчний үлчрэг буулган сонсуулна. Тусдаагийн нэвтрлгийг баяртай гэт нэвтрлвэ. Удаа дараагийн нэвтрлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

Инкрар тавьчих найснараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 5 сарын 12 өдөр гэргийн 2. Шинжаангийн Арууд Тэрэс хураа Монгол кино Арууд үгэн цомбордлог мишаал нэвтрүүлгийн клан авч сонсхой өгтөж байна. Би котлогш бү юм бэлэг. Ода цомбордлог мишаал нэвтрүүлгийг Шинжаангийн Арууд Тэрэс хураа Сүлүүшрийн Син Зуулчдрын хэрэглэгчний өвчлөртөө Сергар нэвтрүүлж байна. Сонсогчт маань эргүүлэн сонсч болно. Бичих найш нар маань аав яаштайг хамтан анхаарлаа хандуулаарай. Тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлэгт ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтан өнөөдрийн нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулъя.

бичих наашнараа. Салгаад нэгхэс хугацаанд. Тэрва та нар гэрийн күмстэйгээ хамт. Өрөмжийн өмнөл цаасан шоу нисэх я гэж бодж байвал энэ ч маг нарин киногаа сонсох хэрэгтэй. 5-р сарын 18 өдрөөс эхлэн Шинжангийн Тэнгэрүүлийн Зүнхэсгийн улсын нэмжлэлт ойшгуугийн хамяарлын товчоона Өрөмжийн Банфангогийн хуваар товча хамяарлын хараат уран бүстө ойшгуугийн каналтай амд бодисыг нисэхлэр сэргээлэн засах ажил өрнүүлж байна. Шинжангийн Тэнгэрүүлийн Зүнхэсгийн улсын нэмжлэлт ойшгуугийн хамяарлын товчоона Өрөмжийн Банфангогийн хуваар товчоона чимэг өндөслөвл Хариат дурна ойшгуугийн каналтай амд бодисыг сэргээлэн засах ажлыг улам нэг алхам сайнар гэж ойшгуугийн эх баялаг гэхэд өө модонд гэм өтөн хорхон канал үсгийг бүтэмжтэй хязгаарлж сэргээлэн засах буттай үр бүтэмж ба хамрах кепчаг дээгшлүүлэхин тулаа тус товча хариат дурна ойшгуугийн эх баялаг ба өө модна уран бүстө ойшгуугийн каналтай амд бодисыг нисэхлэр сэргээлэн засах ажил өрнүүлж байна. Тусуданы нисэхлэр сэргээлэн засах ажлын үйлөлийн хугацаа нь 5-р сарын 18 өдрөөс 6-р сарын 30 өдөр хүртэл байж. Өдөр бүрийн ажиллах цаг нь 6 цагаас 21 цаг хагас хүртэл болно. Нисэхлэр сэргээлэн засах ажлын крак хевчаа нь Шинжангийн Тэнгэрүүлийн Зүнхэсгийн улсын нэмжлэлт ойшгуугийн хамярлын товчоона Өрөмжийн Банфангогийн хуваар товчоона ойшгуугийн эх баялагын хамярлын хариат уран бүсийг хамарч Тол сумын шүйшигү балгсан. Банфангу балгсан. Сардавана сумна кевчантк өөт орон хологна. Өдгсэр болвол тус удана нисэхлэр сэргэнээс хажилдэ. Улсын нийтийн хор каналгу баримжаад нисцэн оршин дөрний хамгаалах амд бодисн эмиг хэрэгэлсэн байж Күмэн ба малд амар төвшин юм. Нисэхлэр сэргэнээс хажилын хугацаанд Күмэн ба мал сэргээлэн засах ажлыг хийж байгаа уран бүс доторго газар ил байсан усыг шүдүүж болох уу? Шүдүүж болохгүй. Газар ил байсан идэм ба идэшиг шүд түйж ич болохгүй. Нисэхлэр сэргээлэн засах ажлын уран бүстө нэгта хологдлолтой ажлах идэрхэнэл тэмдэгтэй бодисыг тавьж уран бүс дотор иш сүрэн зэрэг элдвийн бодисыг шатаахыг чанга чаажилж цаасан шоу, кит бомбог, нисклийн загвар, нискүр зэрэг альва төрлийн дороогур нисгэ, нисгч гэхэд комил бодисыг тавихыг чанга

сайжулна. Олонд сануулхын Нисклар сэргаалан засах ажлын хугацаанд Нисклар сэргаалан засах ажлын уран бүс доторхгүй ажиллагааг аль шатгаар багсгах хэрэгтэй. Нискл ажиллах үед дагч эргэн үсч болохгүй. Санаандгүй эндл гарахаас чанга сэргаалах хэрэгтэй. Нискл нисэн өнгөрөх үеэс яхсан шиг тулгааг нь өнд илгэн шүд харж болохгүй. Эми шингэн нүдэнд орохоос сайласкна. Кэрвэ булгаамжгаагаар эми шингэн нүдэнд орсон бол мэн дуран цэвэр усаар дакан давтан цокулын угаагарэй.

0: Жоо ирэн касаад яарч сандралгаагаар намслан хэлсин эн тим хачин сонён ёбдулчи учрин мана думдчот эдлкэй самар самхуудурта хари тана америкач урудху самар самхуудурта гэжэ
1: Зунгнанша өг ау нэнжид төрджа энэ үскүлэнд сайхан хот юм
2: Юнлунпин 9 настадан усан дунбах мэрэгжлийг нэгэнд бүлэсрэнгүй эзэмшиж, түнчдүн жалинжаа мэрнийг дайрн, кэх мэрнийг көндлүн гаталж чадах болгсон байна.
3: Бичгэн найзлаараа!

Одоо тусдугаараар Ли Чин Жоуийн үлгэрийг ярья. Өнөөдөр олон дүү нэг 1000 жилийн өмнө амьдарч байсан нэг Авяс Билэг эрдэм чөдөртөн эмхтэн үлгэрийг ярья. Төвнө бишсэн дуудлын зармийн хаврын гурхын усан шиг цээлгэн тунглог зармийн намрын сарна гэрэл шиг ээлдэг чөлөн төрөглөгдөг. Тэр бол даруу сүн улсын үеийн алдарт эмхтэй дуулуу зохиогч Ли Чин Жоу болно. Олон хүмүүс эртний үеийн өгчтөө зөөхөн гэртэн байж хатхмал хатхиж гэрийнэн ажиллах уу гэнэ гэж боддог. Гэвч Ли Чин Жоу нэг насны үйл ажиллагаагаараа олон дүү охин хүмүүс ном өмшөөж өсөх бичиж чадхаар барахгүй бас маш олон ковидаас нэн сайн бичиж чадаа гэдгийг хэлж өгвэ. Ли Чин Жоугийн аавын болул төрийн төшмөл бөгөөд их эрдэмтэн байж гэртэн альва зүлийн ном бичгийг дүүртэл ууалж тавьжээ. Бусдгөөгтөө газаран гарч тэвэг ишгэлж, эрвака барьж нааж байх үед бичгэн Чин Жоу харин бичгэн ураадан урж Сузан номуудыг барьж амтрахын өмшхүү хамгийн дуртай байжээ. Нэн Сүркайн тэр ном өмших дуртайгаар барахгүй бос шүлэг дулууд бичгээд дуртай байжээ. Нэг өдөр тэр нэг их шүлэгчин битайлыг өмшаад үнээр сайхан бичсэн болж санагджээ. Гэвч тэр би бас нэг бодог бичиж туршиж болно уу аюу гэж боджээ. Игээ тэр бийрэн барьж өөрийн төрөглөн бичсэн байна. Аавын үгийг нь үсэд чочон баярлж күмтэ харгалзах болгондаа миний окна авяас билгийн эртний үеийн их чөдөртөнтэй айдлтах марь шүү гэж хэлдэг болжээ. Арун кеттэдэн Ли Чин Жоу ааван дагч нээслэл хөтгөрчээ. Тэнткийн когжанергантай байдлын түүнээ харасыг өргөтгсөн бөгөөд түүг нэн сэтгэл дуудлсан явдал гэвэл түүнэ бишсэн дуулуулын эхлэн бичгэн комна курад тархчээ. Үүнд хамгийн нэртэй нь Румэн Лингик дуулуул болно. Тэр дуулуулдан өчгтөрсө бүржингсэн хур орсон боловчгүй их ширэн салхин салхил бай. Кэдгээр маш гүн нөөрссөн боловч сэрснэ дараа согтуурсан байдал бүрмсэн арилага байлаа. Яг сайхан кошк эвгч байсан шивгчнаас хайтан цэцэг удаа ямар шиб байна гэж туршин асуусан дуу. Шивгч нь хайтан цэцэг өчгтөр тагаан адилах нь дэлгэрч байна гэж хариулва. Меднүг аюу, меднүг аюу. Ногаан навч багшрын улаан цэцгэн келц багссан байх ёстой гэж бичжээ. Бичг найж нар майн таамгалж өсө. Ногаан навч багшрын улаан цэцгэн келц багссан гэдэг нь ямар утгатай бай? Энэ нь буран норсна дараа ногаан навч бурана усанд өмөлөгдөн нэн ихч сахлаг булсан боловчгүй. Улаан өнгийн цэцгэн келц харин салхинд хур бурана усанд цохогдөн баг бус унсны келж байна. Фэй гэдэг китэд үскар навчийг дүрслэн бичгэлэн. Суу гэдэг китэд үскар цэцгийг дүрслэн бичгэлж. Кёркон Мертайн шин сургуг байж нэгэл дур хаврын хуйрлтыг амьдлагаар бичгэлжээ. Тухайн үед нээслэл хотын бичгийн көмөс эм бадаг дуулуудыг ууж өмшаад бүгд дараа нь айлхан ташиж нэг салуу окон ийм авяас билэгтэй гэж бодчулсангүй гэж түүлэр махтан шайсаас гаажаа. Сүйлэрийн Ли Чин Жоу көмөнд мордыж түүнаас салуу Жоумин Чон болул бас ном эсэх дуртай көм байжээ. Тэдэн хоёр альва зүлийн эртнээ бичгийн эртний үеийн кошан бичихва сүрэг бичаасыг цуглуулах хамтын дур бахтай байжээ. Тохан үйдөө тэдэн Димик Мөнгөө байж заримдаан сэйлд нэг

тушаан бичих буюу зураг бичаасыг болж үзад. Онцгой дуртай болдог боловчгүй харамдах мөнгөний кэрхгөө болохдөө. Ли Чинжоу харин өчгөнчих татгалзалгаагаар эврийн шин хувцаанд тайлж авч гүрээд Лоубанта сулсдаг байжээ. Салдун хэрэглээд күчгөрхгөө болохдөө тэр бас энэ амсгэлэн. Сөрлтэн хөркийн төлөө дуртай яа ихч кэнэм. Өчгөнчих харамсахгүй гих дуулыг гэлжээ. Игад тедон хоёр сулж авчирсан кошан бичих буюу зург бичаасан тээврээд баяр хүртээгээр гертэ харьжээ. Гэвчгэ цаг цагаараа байдаггүй цаглог хөөрөө байдаггүй гэтгшлэн дан дажнас болж Ли Чинжоу хайртай гэрээсээ салж тэдгээр ховор нандан хадгаламжаан авч дан дажна дүмд өмшэн тутаахгүй байхын аргагүй болжээ. Икарын уран бичлэг ба уран зургийн бүр зам зур гээгдэж Салуин бас айлас тутаах зам зураан өвчээр нас боржээ. Энэ нь Ли Чинжоу авч гэлвэл их күнд ноштой цохол толно. Гэвчгэ тэр хөв саяндан гутарж зэрэг мухсангөө тэр гахсараан үргэлжлэн дуулал бичиж Салуин наа үлдээсэн эрдэм шинжилгээний биталик эмгтгчээ. Хамгийн хүчтэй бэрэгшлтэй өдөр муттуу тэр мөнөл зохион бичгийг баримтэлж цаг үеийн хуурлт ба өринэн цөс зэрэгэн үс бичгээр тэмдэглэжээ. Бичих наашнараа Ли Чинжоугийн үйл явдлаас бидэнд юуг олж сурч чадах вэ? Нэгдүгээр нь ном унших ба зохион бичих төр багтаа болов та нар кенчгэд булааж авч явж чадахгүй өргөн мэдлэгийг эзэмшиж авьяас чөлөртэй болж чадна. Хоёрдугаар нь күчир бэрэгшлийн өмнө амархан тулгаа бэхийж болохгүй. Амьдрал дулаан төвийн нэг күчир бэрэгшил тулгуурсан ч гэ та нар мэдэл өврийн авьяас бэлэг ба баримтлаараа өврийн гэсэн амжилт бүтэмжийг олж чадна.

纳西京东乡，独龙洞水遗苗壮，门巴祖家为吾尔，科尔克孜摇

шоргоолж үйрэн үйл мөхцөө ягаад даруу бураан урдаг вэ? Өнөөдөр бид нэг онцгой сонорхолтой байгалийн үзүүлэлтийн тухай ярилцъя. Шоргоолж үйрэн үйл мөхцөө ягаад даруу бураан урдаг вэ? Сунар үдийн хойн болж наран бас жиргаадгаа байтлээ. Газар дээр нэг сөрөг бичгийн шоргоолж харин яруу сандругаар морилон жигсайж тодоргийн мөхлөг мембогийн үрмгийг үрч цаашлаад бас сарим шоргоолжийн өндгийг үрч өндөр газар зүг масдаг. Энэ үед тун хүмүүс сөргөлж хурдан гертэй хараарэй. Шоргоолж үйрээн нүүлгэж байна. Буран урах гэж байна шүү гэж хэлдэгэ. Үнэрэ тими утхгоогоор агаарт үйлэн бүрх гэж их буран цутглан урдгийг таанар анхаарч өнгөрсөн юг аюу. Шоргоолж ягаад цаг үрийн өрчлсөн медалигч шиг уламжтайгаар медалдаг бай. Үнэн дан, шоргоолж үнээрэ цаг үрийн өрчлсөн медаг олж үздэг бишээ. Тэдгээрийн нэн сүрка үрч хэдэртэй. Даруу тэдгээрийн агарын чигдсэн хуйрултыг сэрж мэдч чадна. Удлагоо буран орох гэж байгаа үед агаард ус нь өөр онцгой арим болж шавар шороч чигднэ. Шоргоолж үйрэн олонхийн газар дуур барьж үрийн мороо сараа жижиг нүхэн замба жижиг өрөө мөттэй. Бурана ус нь шавар шороод нэвтрэн урвал шоргоолж нь үр усандаа өгтэйч шоргоолж мөдийн үйлэн барж хадгалсан ирэх шинчгээ усанд дэвтгэж түнчлээд тэдгарийн эврэн бас бэрэ усанд өрсөгтэйч мэднэ. Эндгүй аимшигтай гамшгаас сайлахын тулд сэрэглийн шоргоолжийн даруй хурц чигдсэн сэрэлжигч даруй тэдгарийн тэмтрэл дээрх сэрлийн нуусыг хөвсч гаргасан байна. Агаар улмаас улам чигдэж шоргоолжийн үер доторх нөөстөргшин давхар эслийн өтгц ба чигдсэн бэр хөөрх өйсө шоргоолж мод даруй муу болва үерийн гамшиг үсэх гэж байна гэдгийг мэддэг. Игад шоргоолжийн ван сарлаг буулга мөгцөө бөөбөг шоргоолж мод мен дууран хөдлөлцөн ажилчин шоргоолж ам будаа баажуулж ханьвэрч цэрэг шоргоолж хажуудын хамгаалж улаараа хамтан өндөр газарсэг үйрээн нүүлгдэг. Игад хуйраа бөгөөд амар төвшин шин үйрт нүүж хөрснө дараа буран кечраник урсан чиг айхгүй болно. Гэвчгээ бичг найшнаар манч хээжилж яв. Шоргоолж үйрээн нүүлгэхт сууна сугаар буран урах бишээ. Сарим үед тэдгарийн үйрээн нүүлгэхийн үг нь үйрийн бүсэд амтанд эвдэгдсэн буюу идэш кэрэлцкогоос булсан байж мэднэ. Гэвчгээ олон үед онцгалын сунд шоргоолж яруу сандругаар сөргөлөн өндөр газар зүг масч байхыг олж өсөлөө тэрийн үнээр буран урахын докан тэмдэг болно. Эх байгаль яг нэг их кецаны тэнхим шиг байж бичгэн намтан булган бүр ойрина нуустай юм. Даруудаа таандар дакад шоргоолж үйрээн нүүлхгийг олж өсөлөө тулгааг нь өндийлгэн агаарын байдлыг үсч болно. Удлагаар нэг удаана буран нурж сэрвэн болох байдлыг гэрчлэх магад. Ярангуа бас аавэштан хагсаасан хувсан хурдан хурааж аваарэ гэж сануулах хэрэгтэй шүү.

Күнэс сонсогчтой хайртай бичгэн хайшнараа. Тус удаагийн цомбрлог машаа нэвтрүүлэг маань энэ хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлэг бүхий мэл котлын нэвтрүүлэг ба. Топик ноглон сонсцсон баярлалаа. Дараагийн нэвтрүүлэг дөрөглөж дүн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Beijing цаг
1: 20. Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын татсан.
2: Утхурлагын татсан.
1: Утхурлагын татсан шилдэг битэлийн сонорхол.
2: Утхурлагын татсан шин цагийн дуурал.
1: Утхурлагын татсан.
2: Күндэс сонсогчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон утхурлагын татсан нэвтрүүлэг манайхлаа. Өнөөдөр болов 2026 оны 5 дугаар сарын 12 өдөр гаргийн 2. Күндэс сонсогчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлд үгийн насан зохиогч Жайсигийн Сэчин Цогц Зохиогч гэд намчнаа дуусан Сэмрин Санах Саяг гэдэг үг сонсхъя.

Гүндэс сонсгчээ та. Салгаад тэнгэр үлийн ханкинсэн дуул гэхэд ширээс түмэдийн сонирхомжаар кил хасгарын газар бүхэн жан нантайдлахан гэхэд үг сонсхъя.

гүндэс сонсгочдаа. Нэвтрүүлгийн төсгөлд Аул Метин уйгар Келаа дуусан Амар Конгортан цэцэг Бэлгэр Намгикэ дуу сонсхъя.

Гүндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн утгуурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бариад энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсогчд баярлалаа. Нэг удаа агуулгыг сонсох гэвэл таваас слушатин хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөжлөн хүлээн авсан сонсох болов. Баяр таа.

0: Сонсогчдоо урагмын хүргээ. Шинэнгийн сонмидана дамжуулах нэвтрүүлгийг клан авсан сонсгоо. Өнөөдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 12-ны өдөр Каргийн хоёр. Урдара цагурын байдлыг ойлгоё. Энэ сүгэсэн маңд өдрөртөл Баянгол зүг болон Илэнголын кендан уулуурхаг орн, Бортал зүг, Тарвтай аймгийн уулуурхаг орн, Алтай аймгийн Хөтби, Зүмбийн уулуурхаг орн, Шихас хотын уулуурхаг орн, Ирэмж хотын уулуурхаг орн, Цанжи зүгийн уулуурхаг орн, Эмшинянган Баранбийн уулуурхаг орн, Хотан аймгийн Эмбийн уулуурхаг орн, Ахсу аймаг, Турпан хотын уулуурхаг орн, Хамин хотын Кэсгадарт баг хурорно.
1: Ирэмжтэй жагаас маандр өдрөгтөл үйл тагаас нь шилгэр дулаанаас 14 градус.
0: Энэ цагаар та нартаа сонсох зүйл болвол
1: Шинжаан Шин Куранд ажил олсон хүмүүсийн сэтгэлийн дулаа цулах арга хэмжээгийн үргэлжлэн дэстэй шүүлж тэргэн хэрэгч чүлжагаар болсох машин тэргэнэ жолаач зэрэг Шин Куранд ажил олсон хүмүүсийг тэнгэр уулын өмд хот бид санаа амбар ажил амьдарч күслэнган хөшөлтөнд үргэлжлэх болгосон.
0: Шөкрэ цаакэр байсан судлалтын дугуурынгийн дахуулын Шинжаан дэрч байсан судлал гэсэн.
1: Эм Шинжаангийн төмөр замын ахсугаас Марлбаш гүркэ кэскин чидэмжигийн өргөтгөн өөрчлөх байрлах нь анхдагчи кэскин дөрөн сүйрэ тэрэг зөрк өртайг нэвтрүүлсэн.
0: Шинжаан тагал мэкэн эсэн цөлөн кавасахыг хөргөлөн тусч нугаарлдыг өргөтгөх инженерингийг бүх талаар ихдүүлжээ. Эсэн цөлөн нугаарлдыг нэмэгдүүлж гэр урнаа нэн гой сахан болгож байх.
1: Манорна мянган хүмүүстэй ноогдох сүйлэгчийн тоо нэгтэй дөрвцэг 12 хүмүүс хөрч сүйлэлтийн үйлчлэгийн үндсэн шатба гэр бүл зүг төрөгнөр утж байх.
0: 18 дэх чи бикулсан гамшка сэргэлэн гамшкийг багсахгүй өдөрт альва гатар гамшка сэргэлэн гамшкийг багсахгүй альва зүлэн боловсролт сэрэлтэн гэдлүүр өрнүүлсэн зэрэг агуулга болно.
1: Удаа дийлгэн олохыг сонсох яа. Шинэ үйлс санаагаар шинэ айныг хөдлөн дахуулъя.
0: Кэсэн айлгыг батжижилж 15 дугаар 5 жилд эргэлхэд нь үргэлжлүүлье. Шинжаангийн радио телевизийн шимэн. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин кезад Шин Кураны ажлуусан хүмүүст сэтгэл зүрх онхолбож Алошатын намын хорабаз аскын норд нь заавал Шин Кураны ажлуусан хүмүүст сануур гэж Тэдний амьдрал ажил сургууль цолгод сайн үйлчлэг хангах хэрэгтэй гэж чиглэлжлээ. Шинжаанд төргөн хэрэгч сүлжээгээр буулзаж тохруулан хэрэгч. Сүлжээгээр буулсан машин тэргэнэ жолаач зэрэг Шин Куранд ажил олсон хүмүүсн туу нэгэнд 50 тэмн гимнасад авба. Тэдний бачимдж хөчөрдж санаачирж хөсж байх зүйлд анхаарлаа төвлөрлөн. Шинжаан Шин Куранд ажил олсон хүмүүсн сэтгэлийг дулаацуулах арга хэмжээг үргэлжлэн дэстэйвшүүлж. Халуун хоол будагаас аваад сэтгэлийг дулаацуулах орон сууц гэртэл. Өргөн болон Шин Куранд ажил олсон хүмүүсийг тэнгэр уулын өмнө хөт бид санаамор ажил амьдарч Кюслинган Кёжилд нь үргэлжлэх болгоо. Ирэмж хотын Мэдүн гарааны Гүүмүди Зин замын зэлгүүдэмжийн Имийн нийгмийн төргөн хоолбод агаар туслах том хоолын гэрээр орхлоо. Хоорзон тэгт өрлжин метрийн орон зайн цэвэр дихтав харагдана. Хоолын гэр нь ил газарт. Орчин төрнө цэвэрлэгэн ажилчин сакалгын хоол хэрэгч төргөн хэрэгч бүрд 12 төргөн тусга харгалзлын үнэт хоол хангана гэж бичиж. Төргөн хэрэгч ээж ахгүй сургуулж тэлэх тань. Үтэн нэлээд яарал тавлахар яарц болтол барыг 2 цаг өнгөрөх болно. Эндэр бүл мэрл гихлгөө хоолбудан бас халуунаар майдаг. Иж барбал бас зэмс байна. Үнэн бас нэлээд хэмд юм. Нэг махта нугаан болон нэг махангөө нугаа өгнө. Иж талахгүй болвол бас нэмэрлэн иж болно гэв. Закалгын хоол гүргүвч төргөн гүргэснээр Өдөр бүр цаг мэчиг амжилан сэлгүүдөмжөр сүлжилдэж, эргэлж хоол идэх цагаас нь хоцорлог. Эврон засхурын альва шатын намын хурааны нийгмийн ажлын саламичр эмчлэгтэй талд анхаарлаан төвлөрлөн, Шин Куранд ажил олсон хүмүүсийн сэтгэлийг дулаацуулах хоолын гэрн бүтээн байгуулалтыг нэгэлт төлөвлөн ахгүй лжээ. Заскын ордон хөтлөн жолаадах ба Зах дэлгүрийн

0: зэн нэлтийг үйлд улсан хэлбарыг гэрэглэн шин күрэнд ажил улсан хэмсэн орглон хугацааг зэрүүлэн хоол итгэ энэ нь хэмд байхыг хэрэгцээ шаардлагыг нарлаг онуштагаар залгуулулваа. Одоо зөвхөн ерөнч хотын нэгэнд 49 шин күрэнд ажил улсан хэмсэн сэтгэлэг дулаа зулху хоолын гэрэг байгуулваа. Хотын зэл гулмжаас аваад килим буум кертэл шин күрэнд ажил улсан хэмсэн сэтгэлэг дулаа зулх үйлчилгээ яг тэнгэрүүлийн эмнэх хэдбийн бүх газарт явагдаж байна. Бүгшинданг хамгийн том Монгол улсад нээсэн Хуйра замын буунт болсноо хэвдэ. Тэгшгэн буунт нь жилбэрн килар уурж гарах машин тэргэн 10 төмөнд тэргэнүүд агаас давж. Эдэр бүр дундад газаад нь кил алсалсан ацана машин тэргэн кейдэн зүүн жулаач наар цар сүлжүүлдэж байна. Жулаачт нь амархад көчөртө хоол итгэд көчөртө угааж сэрлэхэд көчөртө зэрэг көчөртлийг шийдвэрлэх нь дээлээ. 2024 оны 10-р сард Тэшгэн буунт нь олон улсын жулаачин гэрээг байгуулж болоод ашиглалт оруулжээ. Амралт норн, өмд норн, цаглага цэнгэлг норн, угаа цэвэрлэг норн, кино усг норн зэрэг нь цөм бүрэн гүйц байжээ. Халын ус нь цай өмд зэргийг энэ төлөргөөр хангаж, газар ажиллаж яваа дундад газаад нь жулаачт гэрийн халын дулааныг мэдрүүлсэн байна. Тэгшгэн аж үйлдвэрийн Кореалд олон улсын хойрцыг тэг хэвлэлийн жулаачин гэрэн чидэмжин нэн төгөлдөржиж үйлчилгийн нэн дутна болсон байна. Амарх угаа цэвэрлэх зэрэг үндсэн үйлчлэг хангах асгасаа энэ бас үнэмдэн жүргэн сүрх татах хамтар эдлэг багж автор бармалх зэрэг сэтгэлд дутна арх хэмжээ гаргаж Сүмэн болгосны эрүүл хамгааллын хороо байнгын сууж эм эмнэлгийн зэргэн аврал хангаж ЭЭД авто чичрэлд арилгөр цусны даралтын хэмжир зэргийг тохируулж кэрэн дэрг үйлэн тавцангийн мэдлэгэн хангалган ютана хоор хэмжистөх хотын эркашгийн хамгаалалт сэтгцэн жулаадлга хуул цаажин сөйлөмжөхгүй үйлчилгийг нэг дарамж нэвтрүүлж Тусгай мэрэгжлэн сандурнакс сүлжээн дээр цаг даруудын хариулт өгнө. Хөбиг нь ацалан машин дэргэнэ жулаач Ван Чинчоу келхтэн. Алын жүрн эмчилэг сэтгсэн жулаадлага хуул цаажин тусламж байж. Күчүрдлд тулгурвул гадар бүхэнд хавсарху кэнда гадар бүхэн гэрин хайр халамжтай байж. Маш санамар байна гэва. 2025 онд Шинжаан, Шин Кореанд ажил улсан хэмсэн сэтгэл дулаа зулх хоолын гэрэг багтаасан 325 нэкрсэг аху байдлыг шинээс байгуулжээ. Аливаа төрлийн Шин Кореаны ажил улсан хэмсэн сэтгэлийг дулаа зулх нэкрсэг аху байдлаас нийт 1716 байгуулва. Одоо бүх орнд нэгэнтэ 6,000 Шин Кореаны ажил улсан хэмсэн батламжин орон суустуу орж суужээ. 47,500 амьдлагаар ажиллаулгсад орон сууцны нийт нь 38,000 дансыг нээсэн байна. Шин Кореанд ажиллаулсан хэмсэн сэтгэлийг дулаацуулах үртэнаас нийт 7,513-ыг байгуулж, 6,500 Шин Кореанд ажиллаулсан хэмсэг үндсэн шатан засалддаг оролцуулваа. Шин Кореанд ажиллаулсан хэмсэд ашгүрдаг төрөн бодлогууд Шин Кореанд ажил улсан хэмсэн сэтгэлийг дулаацуулах аху байдлууд энэ Шин Кореанд ажил улсан хэмсэг Шинжаанд амаржин сууж ааш дэрж суулжиргалыг хийдлүүлж байна. Еврон зохиолын намын хорооны нийгмийн ажилгын хэлсэн дэд дарга Ян Фан илэрхийлэхдээ бидний үйлчилгээг нэгтрүүлэх талаар үргэлжлэн хөчилж ээв зохиолтой нэкрсэг ажил эрхлэх орчин төрнийг бий болгож Хуулийн усны эркашкиг хуулийн усаар хамгаалж, үйлчлэгийн хамьяралтын ажлыг үнэнх Шин Кореанд ажил улсан хэмсэн сэтгэлд гэргэн сайнар кэнэгий ба.
1: Төв хуран эмах үгн орчин тойрны хамгаалт нь кинэн байцаалт.
2: Шинжаан радиод хэлс хуран чимэн. 5-р сарын 12-ны өдрөө. Манорын Төхөрэн амах үгийн орчин тойрны хамгаалт хийгээ кинэн байзах дулаадгаар дугуйлынгийн тушаан шийдвэрлүүлсэн 3-р хэсгийн олон төмнөө загтал сөрүүлжилгаар илжлийн мэдүүлсэн дөшин дулаан хэргийг хүлэн авбаа. Юуна дотор Үтсэрүүлэн илчлэн мэдүүлсэн 45 кэрэг. Захтал ерүүлэн илчлэн мэдүүлсэн 2 кэрэг байна. 47 кэргийн дотор Ерөмж хотын 30 кэрэг. Илийн хас хэврээн засахчуугийн 1 кэрэг. Карамай хотын 2 кэрэг. Санжин хүйхэн еврээн засахчуугийн 5 кэрэг. Хамил хотын 2 кэрэг. Баянголын монгол еврээн засахчуугийн 2 кэрэг. Ахсу аймгийн 3 кэрэг. Хашхар аймгийн 2 кэрэг байна. Тус гэсэг тушаан шийдвэрлүүлсэн загтал сүрүүлжилгын кэргийн дотор оршин тойрна бузрдлын төрөл хэлбараар хуавл. Агар мандлын бузрдлын 20 кэрэг. Хату бийтэй хайгмил бидсэн бузрдлын 5 кэрэг. Амахугийн эдлэгийн 2 кэрэг. Усна бузрдлын 3 кэрэг. Шуугана бузрдлын 12 кэрэг. Бүсэд бузрдлын 5 кэрэг байна. 5-р сарын 12-ний өдөр хүртэл Төвхөрэн Амахугийн орчин тойрна хамгаалтыг хинэн байцаах дулаадгаар дуулын Манурна олон төмнө загтал сурвалжилгаар илчлэн мэдүүлсэн кэрэгээс нийт 3 кэск удаагийн 104 кэрэг голдлогта анхаарах 2 кэргийг тушаан шийдвэрлүүлвэ. Үнэ дотор үтсэрүүлэн илчлэн мэдүүлсэн 102 кэрэг, загтал ерүүлэн илчлэн мэдүүлсэн 2 кэрэг байна. Дээр дурдсан загтал сурвалжилгын кэргийг нэгт тухайн газартаа шилжүүлэн шийдвэрлүүлж, холбогдлоо тогтоол ёсоор шийдвэрлүүлвэ.
0: Шинжангийн радио телесурагч маань 5-р сарын 6-ны өдрөөс 11-ний өдөр хүртэл Бикулсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хурааны дэд дарга Шократ Закр байцаан судлалтын дуурингийг давхуулан Шинжанг иржээ. Амбудана амар түвшин кодо тусхныг цэцгэлүүлэн хөвжүүлгэ зэрэг гардлын тухай тусгас сэдвтэ байцаан судлалт гэвэ. Бикулсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хурааны гишүүн Кодо тусгын ажлын зөвлөлийн эрхлэгч гишүүн Дууж Аахав. Бикулсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хурааны гишүүн Кодо тусгын ажлын зөвлөлийн дэд эрхлэгч гишүүн Жан Жинчэн. Бикулсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын Кодо тусгын ажлын зөвлөлийн гишүүн Ван Шаомин нар байцаан судлалд оролцов. Байцаан судлалтын дугуйн өмнө хойноор Ерөмж хот Ахсу аймаг Цанжин хүйхэн еврэн засагчуу Турбан хот гэржээ. Тармилан гадар үйлдвэрн үйлдвэрлэлэн таск шинжилхуна судалгаана күрэлэн гадар гихэд тараачны өркөн гэртэг үнз гарч дээр баримжаад тармилан гадарын бүтээн байгдуулд одовийн үрэн үйлсэн хөвжүүлд хадгаламжин амбудан хамьерлд көд ажахуугын үйлдхэнэг болусруулах гихэд көд ажаху соёл зугаацлын үүсэлсэн хөвчэг зэрэг байдлыг бута гадартын үйлгэж Тараалынгийн мэрэгжлэн ажилтан, тараачын ерг ажахлуулын хариуцлагтан, үнцэн шатын кадарчтаа нүйрдэн золдзэж, тэрэн бодлогыг боддаруулсан нүйр бүтэмж туршлога арга байрлг гэдэ. Одаагын тулгурч байгаа күчэрт асуудлыг найрн нүйлгэж, санан сануулгыг ергэн дэлгүйгээр зонсва. Байцан судлултан дугуулын Шинжангийн амбудана амар түвшнийг батламжолох. Гэдэл тусган ажуулсыг хөгжүүлэх зэрэг ажлыг гүйц нотлова. Шократ Закр чхалж хэлсэн. Ерөн хашуужи Ши Жинпингэн гэдэл ажаху гэдэл тусган тараачны ажлын тухай чихэд өгдөлтийг гэнзгэ сурлцсан туушлуулж. Тэв хуран гэдэл тусган ажлын хурал болон тэв хуран 1-р нэмэртэ бичих материалын байдлуулалтын шаардлагыг туушлуулан боддоорулж. Шин цагийн намын Шинжаан засгаар бодлогыг бүрэн гүйц оновчтой бүгдалаар туушлуулж. Тэв хараагаас олгсон 5-1 дайрдах хөдөлгөн байр тогтаалтыг нөлөөж, лавду нарах гүлж, замнийн шинийг үсгэж, амбудана амар түвшнэ халхавчийг улмныг алхан бэгжүүлж, көдө тусганыг бүх талаар цэцгэлүүлэн хөгжүүл гажл шин ахста болохыг ахгүүлх кэрэгтэг ива. Шократ Закр чихалж хэлсэн. Амбуданов илбэрлэлэг вичгэн чихэл сулурл гогар сайн ратхэж, сайн тармалан гадар, сайн нүрю, сайн тараалынгэн машин, сайн аргийг төвлөрлэн, юрашгийг нэмэгдүүлхийг ахгүүлж. Көдө ажахуугын ерін касын илбэрлэлэн чэдбэр болон яс чинэр юрашгийг дээшдүүлх гэрэгтэ. Чинэр сайта байх болон кепча гэгэ хоэр зангэлгэг чан анхаарж. Талбааг тогтбор жолох бүтсийг шилдэг жүлгэ, талбаа нэгцэн гаралдан талар шүгдул гаргар күчилж. Улсын амбуда көвэн болон чихал көдө ажахуугын үйлдэхэн тогтбортаа амар түвшин хангалгыг батламжолох кэр кэмжайг бүгд талар дээгшлүүлж. Дээр баримжтай таримлан газрын бетон байгуулалтыг уран хуван, төрөл хуван, дээр яц чанартай сайнар хатгах хэрэгтэй. Үр эдэн их байлгыг хуран цуглуулж хамгаалах ба шилгэн тогтоож арчлуулахыг чангадах гэж эдгээжилсэн шиний гүсгий келвар нь ерөн үйлсэн ажахлуулыг боожулжээ. Нийлмэл хүчийг нэг төрүүлэн ерөн үйлсийг цэцгтүүлэн хөгжүүлэх гаргаа гахгүйх хэрэгтэй. Амбуданы хадгаламжийн үнэнг сайнар хам ярьж, амбуданы үнийг тогтуржуулж хангалгыг батлахыг хүчтэн сайнар атгаж, хадгалах, хулдан авах, ээлжүүлэн сулх ажлыг үнэнг дээшлүүлж, амбуданы хадгаламжийн ажлын дээр ячинартай хөгжүүлтийг гахгүйх хэрэгтэй гэв. Шокра цакрас ааж гаргасын. Намын хөдөөж ахгүй хөдөөд усхан тараачсан ажилдаг болсон бүх тал нь өдөрлөгийг чангатгаж, амбудааг тогтворжулах, кэнгийг шилдэгжүүлэх, багц зэмсэн үйлсийг кочор хөгжүүлэх, мал аж ахуйг хөгжүүлэх, онцлог тааж үйлсийг ахгүйлэх, яс чанар урашгийг дээшлүүлэх, орлогыг нэмдүүлэхийг баримтлаж. Тухайн газрын буттай байдалд энэ тохируул нь оршин суухтай тааламжтай, үйлс битэрхтэй тохиромжтой, ив зогсолтой, эсвэлэн сайхан гэдэг тусгана битэн байгдуултыг ахгүйлэх хэрэгтэй. Гэдэг тусгана жиүсэн хөгжүүлтийн яс чанарыг дээшлүүлж, нарилаг боловсруулахыг икар хөгжүүлж, аж үйлсийн хэлкасыг утгаж, гэдэг тусгана 1 дугаар, 2 дугаар, 3 дугаар аж үйлс нь өөсөлсөн хөгжгийг ахгүйлэх хэрэгтэй. Гэдэг тусгана шин хэлбар нь хамтарлын аж ахуйг хөгжүүлж, гэдэг тусгана чидвэртний кэмжлэх тогтцыг бэрэншүүлэх хэрэгтэй. Зөв алын намжилтын үзэлтийг бат бэх бий болгон үйлдэлжүүлж, ажлын хариуцлагыг чанга боттааруулж, гэдэг аж ахуйг кичр хөгжүүлэн тараачтай ашгүртайж, тараачтыг баяжуулах альва зүйлэн төрөн бодлогыг нарилаг оновчтой боттааруулж, боттой үр бүтэмж олохыг батлж, Альвынсна тараачин малчин олон төмнийг ээлгэн мэдэрч болох, хөртөж болох болгож, бодтоо аш хөртөх хэрэгтэй гэв. Евран засгаар нардны төлөөлөгчдийн нэг хүрлийн банкны хурааны эрхлэгч Зумрат Өвөл холбогдлоо гэдлүүд оролцож, Дилшат Гадыргаан бараа болж байцаа судлуул гэв.
2: Шинжаан нарааны төлөс хурааны сургуулжилэгч Леукагийн медалснаар болвол 5-р сарын 12-ны өдрөө Эм Шинжангийн төмөр замын Ахсуугаас Маралбаш гүркийн хэсгийн чидэмжигийн өргөтгөн өөрчлөлтөй барилга нь анхдагчийн хэсгийн дөрөн суур тэргийн зөрхөө өртагийн төрүүлэн байгуулжуулаад ашиглалт оруулаа. Бөөбхгүй барилга нь ажилд үүссэнэ дараа Эм Шинжангийн төмөр замын зөвлөлтийн чидэргийн ихэр дээгшлүүлнэ. Тэргийн зөрхөө өртэй нь Дан шухмын төмөр замын тэргэн гүйц өнгөрхө замтай адил байж, гал тэргийг төр цаг зогсааж, бүсэд гал тэргэнд зам тавихыг биелүүлж, дан шугмын төмөр замын гал тэргэн айлын клакет цагийг ихээр ахартах гэж, шугам замын бүхэл зогцсон зөөлтийн үр өтөмжийг илэрхэд дээгшлүүлж болно. Тус удаа байгуулжуулаад нэвтрүүлсэн анхдагч хэсгийн дөрөн, тэрэг зөрхө өртэй нь тус бүр Ахсугийн баруун өртэй, Юэлянху өртэй, Ижэнфангийн зүүн өртэй, Дуяшан өртэй болно. Дондод улсын төмөр замын үрэмжийн топчана бөлөглөлийн хазгаартаг компани Корлийн төмөр замын битэн байгуулалтын жулаатгах газрын байрлагын хамьяарлтын гэлдсэн дэд эрхлэгч Ли Шуанжи таньчулын гэлэгтэн. Үлдсэн дөрөн тэрэг зөрхө өртэйгээ бараг залтар 5-р сарын 20-ний өдөр байгуулжуулаад ашиглалт оруулна. Анхдагч хэсгийн дөрөн тэрэг зөрхө өртэйгээ үүрэгчтэй нэвтрүүлснээ дараачийн байрлагын ажлыг ахуулахдаа батбек сүйр тавьж өгвэ. Бидэн Яг күчэн төвлөрлөн бирх сэдвгэ шийдрүүлж үлдсэн дөрн тэрги зөрхө өртэнэ сүйл хураах барилгын ажлыгэ хийж байна гэвэ. Эм Шинжангийн төмөр замын Ахсугаас Маралбаш гүркө кэсгэн шугам замын бүх үтин хоорзон 16.93 км байж. Шин Азия Европан эк хүрэн тактин ажахугын хонклин чихэл шугам зам. Дундад Европан барана зөлтин селэнэ гал тэргэнэ нэвтрхэн замын зангилгын бүрлтхэн кэсг болнэ. Чидэмжигийн өргөтгөн өөрчлөлтөөс өмнө Энгисгийн дан шугамын дутаас шаталтын төмөр зам байж, зөөлтийн чидвэр нь ашиглалтын хэмжээ нэгтээ зүүн 90% дээшд гөрч, утх хугацаагаар бүрэн дасар ажиллах байдалд уршиж байна. Шинжангийн төмөр замын салаа мөчрө энэ жилийн 3-р сард Эм Шинжангийн төмөр замын Ахсугаас Маралбаш гүркө кэсгийн чидэмжигийн өргөтгөн өөрчлөлтийн инженерингийг эхлүүлж, Нэм тэрэг зүрх өртө нэмж байгуулах зэрэг зангилган арк хэмжээгээр дамжин, өмшинжангийн төмөр замын зөөлтийн чидрүүгийн ихэр дээг

0: Лүрэ. Личвэнш тань сүлэн гэлэхтэн. Чидэмжигийн өрхөхний өөрчлөлтийн инженерингээ бүх шугамар ашиглалтад оруулсны дараа Ахсуугаас Марлбаш гүрхэг хэсгийн төмөр замын эхнээ хугацааны зөвлөлийн чидрэг 2091 төмөн тоннад хөргөн дээшлүүлж гал тэрэг явуулах тоо өдөр бүр дундчаар хүчилсэг хоёр хостог хөрчээ. Зөвлөлийн чидрэгийн ихээр дээшлүүлэх нь нийгмийн барааны гүйлгнэ эврэн өртгийг битэмжтэй дургшлуулах болно. Барилгын хугацаа нэг үрийг чанга эзэмдэж, амар төвснэ ясчнэрийн хориас шугамыг эрс сагч, шинаас нэмгцэн тэрэг зөрхи өртэйг бүгдийн нэвтрүүлэн ашиглалтад оруулах харалтыг бүхүч харин батлна гэвэ.
1: Шинжангын радио телесхраны ерөнхийлсэн чимэн. Манурны улан газар замыг өөрчлөх, дулааламж хангах, ус хангах, хог богийг шийдвэрлэх зэрэг хотын өвдлийн барилгын бүтээн байгуулалтыг төрөлт хийж, хотын тоног төхрөмжн Крылцкоталыг бүхүч харин нөхрүүлж, сугаларт сайн сайхан амьдралын орчин төрнийг бий болгож байна. Эрэмж хотын Тэнгэрүүл арвайна даван хөөд замын барилгын тухайн царанд барилгын машин тэргмүүд нь аар цар сүлжилдэж барилгын ажилтууд яаралтай ажиллаж байлаа. Өнгөрсөн дан чулгуу замын гадаргыг нэгч засахтай адилгүй гэвэл тус удаагийн өөрчлөлт замыг засч сайжруулах хоолой шугамыг шинтэх ажлыг зэргээр хийх хамт удаа явах зам харилцааны систем Ойнч гэрэл түлгэн бүтээн байгуулалтыг зэргээр гинэ. Ерөнхий хотын Тэнгэрүүл арвайны бүтээн байгуулалтын төвчнө кадр Жан Хухай таньжлан гэлэхтэн. Энэ жил Тэнгэрүүл арвайны 29 зурвас чихэл зам харилцааны шугамыг бүх талаар өөрчилж, одоо 22 зурвас замыг нэгэнт барилгын ажил ихдүүлэн бүтээн байгуулж байна. Өнгөрсөн жил муттай адилгүй гэвэл бидний энэ жил бузар усна хоолой шугам гэхэд Дакл тусна хоолой шугамыг сулж, замын гадарлах хуужирсан өнгөт бүгшийг сулж, машин тэргэн замын хуучирж эвдгцэн хэсгийг бүхэл цогцоор нь малдан цэвэрлэн шинтгэж, амар төвшин бэгэд саадгүй бузурдалгүй бэгэд урсан суухта тааламжтай, ойнч бэгэд дээр бүтэмжтэй хотын замын орчин тэрнийг күштлэн бий болгоно гэв. Энгийн хугацаанд манас жана Уйе замын төлөвлөлн илж хангах хуулан тур цаглан усна хуулан голдон кигада агаарта татсан цаглан усна засал зэрэг голдлогдох хотын өдлийн төрөл зүйлийг зэргээр хажилтгүүлвэ. Энэ жилээс нар манас шан замыг шинээс байгуулах ба өөрчлөх машин тэргэнэ зогсоол цаглага цэнгэлэг бахан зэрэг ард дөкмөн зүлк байдлыг нэгдэлтэй төлөвлөн гэрэгжүүлвэ. Мансын уран сус бо хотхой дайгийн бүтээн байгуулалтын төвчн хотын хамьяалалд нь ерөнхийлсэн үйлчлэгэн төвийн кадр Хуан Данчин хэлэхдээ төрөл зүйлийг байгуулж болсноос хоор хотын нурна замын турын бүтцийг улмныг алхам төгөлдөржилж машин тэрэг суусах ба цахилгаан цэнгэлэг тоног төхрөмжийн байрлуудыг дүрмжилж цагнамчтны хоолой шугам энгтэглэмг шулуудулж хотын өвдлийн ижвэрцэн Крылцко талыг нэвгрүүлж хотын Нэвтрүүлтийн үр бүтэмж, орсон суух орсон төвнө чинэр чинсаа ба, сүйр тоног төхрөмжин батламжин чидвэрийг бүх талаар дээшлүүлнэ гэв. Хотын сүйр тоног төхрөмжин Крылцко талд анхаарлаан төвлөрүүлж, олон төмнө бачимдаж, хүчирдэж, санаачирж хүсч байх зүйлд хариулт өгч байна. Одоо чахлах шана төгөл усны үйлдвэр нь усна чинэрийг дээшлүүлэх төрөл зүй нэгэнд гол цогцсон байдлын шат бүх талаар орж, Бүтээн байгуулалтын тухайн царанд машин механик гэрж өгнөн машин тэргэн наар цар сүлжилдэж яаралтай байдлыг илэрнэ. Энэ төрөл зүйн ерөнхий эквивалентын нэгдүмшир 5,000 төмөн төрөг байж, ус хангах үйлдвэр болон ус дамжуулах хоолой шугам нь барилгаар бүрдүүлдэж. Төрөл зүйн хамьяалалтын ажилтан цавын кай таньцлан гэлэхтэн, Төрөл зүйлийг энэ жилийн 10-р сард байгуулж дуусгаад ашиглалтад оруулахар чирмэж байна. Байгуулж болсноос хойр өдөр нь ус хангах чидвэр нь 3,000 куб метр төгөрч, хамгийн ихдээ 10,000 куб үйлдвэрлэл амьдралын ус гэрэлгийг хэрэгцээ шаардлагыг хангах чадна. Бидний яс чанар нь амар төвчнө боомтыг чангаатгаж, бүтээн байгуулалтын акцийг төрөлт хийж, Бүгшана олон төмөнд ертхэн нэн амар төвшин нэн чинэр сата төгөл усыг гэрдүүлнэ гэв.
0: үсгэлэнтэй цайхан дунд дулсын айл.

0: Шинжаң на радио тэлүүс хураан ерінгасын шимаан. Энэ жилийн хавраас нааруа. Шинжаң такл макан элсэн цөлийн кавяз ахийгий хориглүн дусчий нугаар үлтэгий өрөхтэгий инжинрингийгий бүхталар эхлүүлж. Элсэн цөлийн нугаар үлтэгий нэмгдүүлж. Гэр урнийгий нэн үсгэлүнтэй сайхан болгуа. Шидра. Бингтвана хоордгоар шыргийн гурун хэртин инжинрингийн элсэргчгсэн газар шурагий ерінгалан засхад хөрүүлжүлийн барилган ажлийн тухан сарангдо. Шингэн дарсты өвс хатхы машин. Өвс ашхы машин наар саар сүйлжилдэж. Ажилчад үтсы татан өвсы дэвсч, өвс хатхгар яарылдэж. Нэг өвсін дөрүлжи элсіргі хазырты үргүлжилэн дэвсгэдвэ. Төрүлзүлін ерінгэ эхуорлултын 1000 гүшін дулан төмін төөрхтүй гэрчи, ерінгэ гэпча 8000 мүүд байж. Газрын гадарган арзгарын кемжагин эмдүүлкар дамжин. Салхина хурдасыг бүүрүүлж, элсэн шүүрүүгна нүйдлэгі хөргілвэ. Төрүлзүлін закрыл, жаунгүй сүрүлжүлгүштэг гэлэхтэн. Ода, өвсін дөрүлжігі дэвсгэ ажилияг тогтунар йогдэж байна. Ода, күртіл зүүнэ дөчүнхүй орчмин акциг бийлүүлжі, сүргадуа сарын адгар бүхталар дүүсгар төлүүж байна гэвэ. Олын жил үргүлжілін нүгаруулсан бүтэн байгүлтар дамжын. Таармин элсэн жүлін засмыл замын хуэр кэвэгар нэхтэ, 3100 өнгөрөө хыхтарын амахуган хамгалтын өгін бүсігі байгуулжи. Орын бүсін кэсэг талын амахуган оршын төрін илэркай сайн хүйрүлтә болхыг акулуа. Шидрын хүхсанду таармин чолын досна өөрха өөжілхы хамгин сайн хүхсаги амжын атхэж, амахуган хамгалтын өгін нилх модыгі нөхчі тарха ажлыгі эхлүүлжи. Амахуган хамгалтын өгін газаак элсінді дайрэгсэн кэсэгтэ өн хөнэр бараг, 1925 төмін тэгш дөрүлжі метрін өвсін дөрүлжігі дэвсцэн бөгаад, муттаржі өөжілхар дамжын нүйділ элсінді дайрэгтэхэ замыгі бүтөмштэ тасылжа. Донду тулсын чолын досна таармин чолын досна үүрхан, таажун чолын дос байгалын шатангаагі гарқы хамиярлтын нурна негдгор зэргін гол хамиярагчі, маачан гэлэгтэн. Нилхы чихэн дүтгсэн газарты нугаарвалтыгі хамиярчі хамгалха ажлын ангэ зэргар ажилжи. Тайвэн түмэн сүйр суха заг мудан зэргэ нилх мудыгі орун хуан төрл хуажи элсэн чулын засмал замын хуэр кэвээдэ тарчи. Нилх мудна төрл зүл болон дэс давархана бүтсэгэ зүйз оксда байгулхэгэ үнэнгэ батлж, халхабчы өгэн амахугэн олын янсда чинрэгэ дээгшлүлнагэвэ. Чарчаншана элсэргэчгэ сэргэлэн элсэргэчгэ засхал сүйрэн газарты. Муттаржи өжилху ажил имх дарата ахуулгдэж байна. Чаршан шана балгасын элсэн чөлэсэ 2 км зайта улхар амахугийн орчин төрөн түйлийн үйн бүрэ байж. Олын жилас нааруа тухан газар бюкардарын элсэргэчгэ сэргэлэн элсэргэчгэг засахты оролцхийг акуулж. Нийт хоорзун түмэн шаху күмэн нуда нугаарултын ажилгаады оролцва. Уда, элсэн чөлдэ тарсан заг мудан зэргэ нилх мудан нэхтэ шар элсэндэ үнслэн үргэлжилж. Чарчан гуласы зүйнши нэг зүрус өмнасы хөт бийзүгі 23 км үтту. Зүйнасын барунши негасы 7 км өргін ноған өнгін хонклигі бүрілдөлж. Тонғазырын амахуғын орчин төрін үргілжілін сайжырвэ. Чарчан шана таажуң цагуурын өртана дейз өргін инжиндары үүш импин сүрүлжүлгүштэг гэлэхтэн. Урғымлын үшілгар элсігі тогтуржулху үүділ маш илдіргэ байж. Бахкепчана кэс газрын элсэн шүүргө илэрка бахсчы. Олна ажил амдарлын нөхслэгі ихкар сайдирүлвэ. Бас, маш олон амтан нэржи, үнгүн, туулай зэргэ үргэлжи харагдаху болж. Алэ зүлийн шоуд баса өдір үргдутум олширж байна гэвэ.
1: Шинжаңын радио тэлүсхран сүрүүлжүлгчы лиукайгин мэдайлсар болвул. Табдгарсаран аргүн хоэрин өдір болвул, дэлкан сүйлэгчын байрин өдір болна. Шидрын жиластары ман орнына сүйлүүлтін еңнән кепча тоқтуынлар немігдейж, шилдігі сүйлүүлтін екбайлыг яг үнд зүн шат, нейкмін төрүг ба, гербіл зүгі түрүгінәр өрігжеж байна. Ода болтыл ман орнына менгін күм бүрді ноғылғы сүйлүүлтін тоу негінді, дөөріпсек арвун хоғыр күмін күрі ба. Сүйлүүлтші болуыл олын түміні бүк әмін астына үйлін хуқтана ерүл мендін сақын хамғалықчы мән. Шидрын жиласнары ман орын артымна ерүл мендар гол болгыйгы кезады баримтылжи. Сүйлікчі нэнгнан байгыл үлдіг үргіл жүлін чангыт хэж. Сүйлікін үйл жүлгі кшилдік жүл бай. Алба қадыры үнцін шаттын екбайдгін тоқырлы үлді үйл жүлгенна келбарын шидрын.

0: нэг үсгэ талар үргэлжлэн хчүүлжээ. Эндсэн шатын сүйлүүлтэн хчийг тасралтгүй некрлэн чангадах ба. Шинжангын сүйлүүлтэн нийгэмдэгэн хэрэг эрхлэгчтэн дарга Ван Мишин кэрэхтэн. Еврон зовсхорн аймаг жүү Шанхуту гурван шатын сүйлүүлтэн ясчинрын эзэмдлэн системийг үргэлжлэн бэрэншүлэн төгөлдөржүлхийн хамт. Бачым түгшүрта күнд өвчин, насачтан архаг өвчин, Ерл жил кетті емнігі күйіктен сала, хабдар зергі тусға салан сөйлікчін дүрімдісін болусырлдығы кеуін жүлін өрнөлжі. Тусға чысын сөйліктін чедвіртіна еңнәгі бүйк өчарын байгулва. Сөйлікчін сәлін көлсіна хуярлады, чедімжін десін хамярлады. Ажыл мергізілін зерг дэвшгі көгжілдің тоқтысы гүргін жүлін төгілдір жүлжі. Емчілгені негдвар фронтын сөйлікчін Хуул ёсна ерх ашгий гүйнэн кү батламжалан, сүйлүүлтэн чэдвэртэн айнаагэ татарлгү тогбуржулжи. Сүйлүүлкү ажилтэн ажил мэрэгзэн олулта сэтгүлүүг ба харьялагдхэ сэтгэлгийг бүтүмэшта дээгш нүүлвайгий ба. Чэдвэртэн айнаан байгалүүлтэгэ чангтасын сүйрэн дээрэ. Мануурм баса алу энэсна олын түрна олын алсчихсан, өөрмс ерл мэндэн кэрэгцэ шаардлагда анхарлан төвлөрүлжи. Нэгдэг хэлбарын шарин кепчэна эм эмлэгий ерүүл хамгалан хамтын цухтар ацалвар болгэж. Шилдэг сөйлүүлтэн эхвайлгий гүнцэн шатты гүнзгарлгий гүргүүлжүүл нахгүй улба. Евран засхорна ерүүл хамгалан ерлмэндэн сөйлүүлдэн настачтэн ерлмэндэн гадран дарагу вангдий кэлэхтэн. Гэртэн күрчэ сөйлүүхэ үйлчэлгийгэд үрімжүлгэ туршлэдэн сэгэн ажлгаагий эхлүүлжэ. Энжилн адгас өмін, шан хутын ег бүрдін азахтан, нег эм емлігім байгуулымж гертін күрчі сүйлхүй үйлчіл гөрнілг болгайж. Гертан сүүж байху биян дахы шидбуран алтсан настачтын онсға керекса шаардлагды нег сан шилдіг үйлчілг хангана гива. Еврон засхорны ерл хамгалын ерл мэндэн сүйлдін емлігана юбдлан гадран дарга мол ян талин сүлін ялхтан. Еврон засхорны эми эмлэг ба настачтын астарымжийг уйлдуулан ахгүүлху гурван жилын ажлагаана төслийн кэск хоёр дугаар дэсиг гэд түйн аса дурагши эми эмлэгийн байгуулмжийг келбаран хүйрүүлэн ээрүүлжил сүйрүүлтэн үйлчилгий көвжүүлгдөг өтлөн жолаадийж. Настачтын астарымжийн байгуулмжийн эми эмлэгийн үйлчилгийн чидэмж нэмж тохруулхыг дэмжиж. Хоёр мянган хорин дулаан он улахта эм эмлэг ба насачтын асрамжиг үйлдүүлсэн үйлчилгээнэ байгуулмжиг шана кепчанд бүх талаар хамруулахыг үндсэндээ бийлүүлэхэр ширмэнэ. Насачтын сүйлүүлт күйхтэн салаан сүйлүүлт эрилжүүлэн сүйлүүлт зэрэг бачин дутгтж байгаа тусгаан мэрэгжлийн сүйлүүлтэн боловсруулалтын күжилцаа нэгтгэж тусгаан мэрэгжлийн сүйлүүлтэн боловсруулалтыг баримжаажуулах дүрмжүүлэхийг ахгүйжээ. Энэ тусдалжа ба сүйлүүлтэн үйлчилгийг уйлдуулах ба үргэлжлүүлгэч нартай сүйлүүлтэн үйлчилгийг бүх талаар ахгүйжээ. Настачд нийгмийн төрөг үндсэн шатын сүйлүүлтэн хангалгыг чангадах нь 5G AI эд барана сүрүү зангил сүйлжаа зэрэг мэрэгжлийг ашиглан үр бүтэмжийг дээгшүүлжээ. Алиун нэстэнэ олон төмнө эрүүл мэндэн олуултд сэтгэлгийг гүнэнг нэмэгдүүлнэ гэв. Эн хоридор манурна альва гадар сүйлэгчин байрыг бэлгэлэг байлэг сайхан көлбэрэг залгагар өрнүүлж. Түрүүнэ нийтлэг жишаг сайшан шанх, утхурлэгэн тогдуулты ерхэлгэ зэрэг келбар андамжын, сүйлэг ажилтат байрын өдрін менчил дэвшүүлж. Сүйлэг ажилтан ажил мэрэгжлэн олвулт сэтгэлгүа, харьялагдхэ сэтгэлгийг дээгшдүүлвэ. Ахсухтын ардын емлэгэн хоран амсхалба, Күнді түгшүрттай өпшіна салан сүйлікчін дарагы лийі жин келгдан. Хөйштін ажлын нұмдан бі, еверін сүйліктін чедур ба тусға мережлін кірк емжаган татарлғу дейшт өлж, хотин нарадды нейін шилдік сүйліктін өлчілік хангана гейба. Харусын хотинна хатвуху балғысына ерүл хамғалын хоран сүйлікчі дай ян келгдан. Насатжыг асырын харгылс хуол үл тусға мэржіл болхар барғығы нэнчгі хайр халымж күлцінгі сэтгілгі ба, харуцулғықты сэтгілгін батты бәрімділ болхығын нэн өйлің ба. Хөйшт би, Насатжыг асырын сүйліғы үйлчілген ажлығы сэтгіл тәуінін хайр сэтгілік тагар сәнер кеже. Еврин тусға мэржілін чедбіран татырлғы дейшт үлнәгі ба.
1: Шинжанғын арадио тілус хоран ерінгәсін шимән. Табдығы сүрін ары өрні өтір ол болу. 18 дэх чи бикулсын

0: Мишкас сэргээлэн гамшгийг багсахгүй өдрүүлнэ. Хэдэн өдрөөс нар манай орны альва газар күн бүхэн амар төвшнийг эрхэмж, күн бүхэн бачин байдлыг аргасаж чадах, гамшгаас сэргээлэн гамшгийг багсах чи, гамшгаас аврах чидрээ дээгшлүүл яг их энэ кү гол сэдвтэй барилдулн. Гамшгаас сэргээлэн гамшгийг басах ухааралтыг хэмжлэх гээд сөрөлт боловсролтын хөдөлбөр өрнүүлж, ол нийтийн шинжил ухаанчаар гамшгаас сэргээлэх үйл хамсар ба гамшгийн аюулаас зайлсч эвригэн аврах чидрэг дээгшлүүлвэ. 5 сарын 9-ний өдөр Харуулсан хотын 2 дугаар дуун сургууль газар хөдлөлтийн бачин байдлыг аргасах сөрөлтийг зохион байгуулалт өрнүүлж, тус удаагийн сөрөлтийн 5-8 дэсэн газар хөдлөлтийг дураалгаж, бачин байдлыг аргасаж газар хөдлөлтийн аюулаас зайлсах бачин тархан явуулах 2 гоцоогийг тохируулжээ. Сөрөлтийн дугаар дугаархийг дахалдан Кэцалийн гэртгэ багш сөрөгчөд төргөн тусгал гаргаж, хоёр гараар нь тулгаан хамгаалж, өөр эргэнтэн кисалийн ширээнэ дур урах зэрэг амар төвшин газарт өрчээ. Дараа нь багш нар нь эмх дараатай жулаадлгаар бүк багш сөрөгчөд нургаан бүк хилгийн тулгаан хамгаалж, аргул өргөшилж, өршлөн тогтсон тархан явуулах замаар заан сургуулийн асраас эмх дараатайгаар цухран гарч, заан тогтаасан цуглуурхуу газартаа амар төвшнээр хөрвөө. Харуулсан хотын 2 дугаар дуун сургуулийн сөрөгч Аружан Нурлан хэлэхдээ энэ удаагийн сөрөлтөөр дамжин газар хөдлөлтийн аюулаас зайлсах ба эм зүдэж эвэргэн аврах үр мэргэжлийг эзэмшсэн бөгөөд бас гамшгаас сэргээлэн гамшгийг багасгахын чихэл ач холбогдлыг гүнзгий ойлгож мэдвэ. Хөөштө би амар төвшнээ тухай мэдлгийг батжээлж аюулаас зайлсах үйл хамсраан чангалахын хамтоо сүрчи эзэмшсэн гамшгаас сэргээлэх 90 мэдлэгэн гэрин күмс ба хамт сүрөгчтэн хуалцаж, олна бачин байдлыг аргасах ба сэргээлэх чидрэг дээгшлүүлнэ гэвэ. Кэдэн өдрөөс нар Байшан Бүхшана Алва сум балгасан салам мэчэр сургуулийг зохион байгуулан олон хэлвэр зүйлийн гамшгаас сэргээлэн гамшгийг басах ухааралтын хөтөлбөр өрнүүлж, буттай сөрөлт тулын шинжил ухааны түгээмжлэхийг хүмжлэр дамжин амар төвшнээ сэргээлтийн шугамыг бат бэхжүүлвэ. Байшана бай балгасна Түзбэш тусахна арад Аадл мэмэт тусахна үйрээ сэргээлэх сөрөлтө уралсан байна. Тэргэлэгтэн маш олон үйрээ сэргээлэн гамшгий басах мэдлэгээ сүрж авба. Бас күн бүхэн амар төвшнийг эрхэмж, күн бүхэн бачин байдлыг аргасаж чадах хэрэгтэй гэдгийг ойлгож мэдвэ гэвэ. 5 сарын 11-ний өдрийн үдийн өмнө Санжин Ланхен аврын туслах анги Санжин хотын Ямби зээл гудамжийн Юандин нийгмийн тойрог, Гуанчан нийгмийн тойрог, Тяншан хоёо нийгмийн тойрог зэрэгтэй хамтран 18-р бикулсын гамшгаас сэргээлэн гамшгийг багсах өдрийн гол сэдвтэй хөтөлбөр өрнүүлвэ. Санжин Ланхен аврын туслах ангийн ажилтнууд олонтоо газар хөдлөлтөөс ам зуудах аргын боловсролт хийж байгалийн гамшигтөө үчирсэн үед эвэргэн аврах аргыг тайлбарлан ярьж өгвэ. Санжин Ланхен аврын туслах ангийн дэд дарга Инжин гэлэгтэй суугаал ард ойлгуулж чэйжлүүлж аюул төгшөртэй үед жинхнэр хэргэлж шатах болгоно. Өдөр тутмын амьдрал дундаа өлүс сурчи өлүс боловсруулал тэгээд аюул төгшөртэй үчирх үйс гэрэн гүмсэн сакан хамгаалж харилцан туслалцсан бүстгийг аварч чадна. Эрэгчтэй бидэн бас өргөлжлөн үндсэн шатдаг үнсгэрч бачин байдлыг аргасах үр чидрийг олно хажуудаг хөргөж Бюкардин амар төвшнээ сэргээлтийн шугамыг бат бэхжүүлнэ гэвэ.
1: Тэйкэн дурсгалт зүйлсдэг дүмдлийн үнсэн хамтын цогц. Шинжангын радио телесурам сурулжилагч баалган Леймингийн медиал сарвул мул. 5 сарын 12-ний өдөр Евран засгарны намын хорон ухаарлах хилсээс зүгхан байгуулж өрнөлсөн Эртний үлдэлтийг дахч Шинжангийн үсгийн гээ гол сэдвт сурулжилгын хөдөлгөөр эхэлвэ. Тус удаагийн сурвалжлагын хэдлүрийн дүмдэгийн нүнсэн хамтын цогцны үзлө хамтрыг бат бэхжүүлэхээр гол шугам болгож, Тэвэн ба Шинжангийн зүүшлэрэн сурвалжлагч зэргээр бүрэн зүүшлэрэн медалийн бэлхэмийг бэрэлдүүлж, 3 шугам зам хувааж, Улаабайгийн Эртна хот, Хустанын Өлдөгдөл бүйр, Гаучангийн Эртна хот, Бадамын Зүйнтгэ Булушын сүрэг, Милан Эртна хот, қызыл жолын ағу зәрігі түйкін тұрсқылты зүйіз.

0: эртний өлдөгдлөлийн газар төгөрч сурвалжлах гэнэ. Кэдлүрийн шууд нэвтрүүлгээ зург үсгэ дууба харана давтамж зарлал зэрэг олон нэштэг хэлбарыг үүсэлцүүлж шин зөвшлөрийн тавцанд төшгөлөн бэрэн зөвшлөрийн ширс судна агуулгыг бий болгоно. Дундад усны эдрин сонноос сурвалжлагч Сүмман Ирэмч или Бортажу зэрэг газар төгөрч сурвалжлах гэхэр байна. Тэр хэлэхдээ би энэ шугам занд ашин шана хустан үлдэгдэл бүр байхыг анхаарч мэдвэ. Энийн менчиг дүмнэд улс нь 2025 оны 11 хүүсүүдэн илрүүлт орсон байна. Буддаг газартын кэрч сурвалжлах хэлбараар зарим үлгэрийг ялгаж, сүйдэлх машинаар нь эдгээр үлгэрийг нэн улын Шинжаанд ирэхийг хүсж байгаа Шинжаанд сонорхолтой үзэгч найз нарт дамжуулахыг хүсж байна гэв. Тусудагын сурвалжлагын Шинжаангийн Түйкэн дурсгалтын зүйлс эртний үлдэгдлийн Түйкэн үн өртгийг Гэнзгав уудалж, аливын цэсна явуулца солуудца уусал санаа Түйкэн өнгөрлөдгийг эмэгтэг нь дэгэлж, Шинжаан болвол ерте асан аваад дундад улс нь нутгт өвсгөн салж болох нэг хэсэг мэн гэдгийг гэрсэлж, дундын соёл болвол Шинжаангийн аливын цэсна хайр сэтгэлгийн түшг, оюун санааны үрдүн ба оюун санааны гэр урмын гэдгийг тодорхойлно тайлбарлахаар байна. Бээжингийн радио телевизийн хамс үүсвэрийн төвийн сурвалжлагч Чан Юй анх дурудаа Шинжаангийн Түйкэн дурсгалтын зүйлс эртний үлдэгдлийн үлгэрийг сурвалжлахаар байна. Тэр гэлэхтэн эхний үртэн болвол Бээжингийн Хуучин хотын үлдэгдэл болно. Цанжигаас Хамил хүртэл дахин Турпан хүртэл нэг зам бүр Тургнаа замын чихэл эртний хот болно. Голдуу Харана давтамжийн хэлбараар эдгарыг тэмдэглэж, Түйкэн дурсгалтын зүйлс нь артх үлгэрийг олонд ярьж өгөх гэж байна гэв. Тусудагын сурвалжлагын хэлбэрт Шинжаангийн радио телевизхураа 3 дугуйрын бүрэн зөвшөөрлөн сурвалжлагч тэмдэглэж, Слушатин Кэрэгшин үйлчлэг хийгээд, аль төрлийн шин зөвшөөрлөн дансан дугаард төшгөлөн, бүх арга замаар агуулгыг нэвтрүүлж, дамжуулах арга хэлбэрийн шинийг үүсгэж, шин цагийн Шинжаангийн Түйкэн дурсгалтын зүйлс нь хамгаалалтдаг болно, амьлуулан ашигласан Элвэг байлгийн үр бүтээлийг амдгаар дэлгэн үзүүлнэ.
1: Шинжаан радио телевизийн чимээ. Хэдэн өдрөөс наар Евразийн засгийн намын хураан ухаарлах хэлдэс. Евразийн засгийн нийгмийн шинжил ухааны талгасчин Хулбатар хурлын хамтран голн нэрглэсэн 2-р хугацааны Шинжаангийн тараачин малчтын үлгэр ярах мэрацан бүх Шинжаангийн альва газарт хөөр хөгжөнтэй явагдва. Мэрацанын би зул жиргалан чамд ярья гэхэр гол сэд болгож альва газрын тараачин малчд идвхэтэгаар тайзанд гарч эгэл бөргөжн нутхинаан айлгаар чирмэн тэмцэж хүслэнгэн көөжилсэн үлгэрэн ярж шин цагийн Шинжаангийн кэдэ тусхныг цэцгэлүүлэн көөжилсэн үр үтэнж болон тараачин малчтын оюун санааны дүрс байдлыг амдлагаар дэлгэн үзүүлвэ. Альва газрын мэрэцэнэ тухайн сарнд тараачин малчд эврийн өнгөрлөлтэйгэн үйлд болон бөдөлөг шавар байшингаас аваад халуун дулаан амаржуулан суулгахгүй орон сүүсгэртэл онцлогтой тарж ургаа ахбаа тэжээ нөржүүлхүй үйлс. Кэдэ тусхнаа зугааслаас аваад электрон худалдаагаар бараа таньцуулан борлуулах хүртэл. Өөр эргэндээ сургуульд орж өвчэн үзүүлэхээс аваад эмэмлэгийн даатгал нийгмийн батламжиг бүх талаар хамруулсан хүртэлх нутг уснагаан асуур ихийн хөвөрлтийг ярсан үлгэрмүүдийн кимсэн сэтгэлийг хөдөлгөнө. Мэрацанда уралцгч тогос дараа шана тогос дараа балгасна фишинг нийгмийн төргийн суугаал ярд лие эврийн зул жиргалт амьдралан ярва. Тэргэлэгтэн би сарна цэсэг 40 шахуу жил тарж алив нэснэ эмгтэштиг дайшлан урлагыг нэмгдүүлэн баяжуулва. Би эврийн урлагаа нэмгдүүлэн баяжсан өнгөрлөлт ба тараачт ашиг хүртэх намын альва зүлийн төрөн бодлогон бидэнд олгсон бутта ашиг төсөгийг олонд ярьж өгье гэж бодсон юм гэвэ. Тараачин малчт болвол кэдэ тусхныг цэсгэлүүлэн хөгжүүлэх гол гүч юм байна. Зул жиргалт амьдралын үүдэгч ба гэрчлэгч мэн. 2 дугаар хугацааны Шинжаангийн тараачин малчтын үлгэр ярах мэрацанд альва газар нас жил, ажил мэргэжил, биеийн гарлын хязгаарлалыг эвдэж, баажлын дахуулагч, ахмад намын гишүүн, нутгтан бүссэн залуучууд зэрэг хүмсийг өргөнөр дайшлан мэрацанд урал суулж, тараачин малчтыг тайзан дур

0: Онсч байснаас нь тайзан дээр ярах болгов. Атуш хотын шинжин зээл гудамжийн азах нийгмийн төргийн сүүгэл ард. Репьям тургун гэлэхтэй. Би хажуудхгүй хүмсийнэн амьдралын улмаас улам сайн болж, ширээдийн инээмсэглэл тодорж байхыг үзээд, эврийн нүүсн үлгэрэн яржээ. Намын арт ашиг хүртээх сайн төрөн бодлогодуу таалархаж, нэнчгий энхэ зул жаргал ба баяр башлан нэн олон күмдө хуалцхийг хүсч юм гэвэ. Мөрацана хусанд алва газар бас ярж келке келбайрын шинийг үскэн, үзүгдэлтэ ахарж өжиг саргал холва. Акын товшүрдэн дуулхо. Ардын дүү хөвшмигэ үүсэл сүүлжэ, нутхийн үлгэрэгэ нэн үлө нөлайлгэ күштэ болгоа. Уда, Бүгшинжангийн тосхон нийгмийн төөрөг сүм балгасан гэхэд Шанхут районы анхны мөрацаа зэрэг ажлыг нэгтэд дуусгаж, Алва шатын мөрацанаас нийтээ 2000 өнгөрөө царан удаа өрнүүлж, Сүлжана ба Сүлжана бүсгийн хамарсан Кюлян авгчуд 500 төмөнг хүн удаагаас тавжээ.
1: Шинжангийн радио телесхром сургуулжлагч Чангнингийн медаль зарвал 5-р сарын 11-ний өдөр Еврон засгарны эмгт ташны холбоот хурлаас голлон иргэлсэн сан гэрн суртлыг бий болгож гэр улсын хайр сэтгэлгээг зуатхыг их 2026 оны Еврон засгарна хамгийн сайхан гэр бүлийн үлгэрийг хуваалцах хурл өрөмжлөгдөв. Хуваалцах хурлд хуваалцсан үлгэр мөдийн кимсэн сэтгэлгээг илгэж ширмэн тэмцэгтөө урамшуулан зэрэгжүүлнэ. Кызыл Туржуугаас ирсэн Турду Османа нэг гэрэн гурван нүйн кимс. Килан Сакку болвол дару Геран Сакку явдал мэнгэх гэр улсын хайр сэтгэлгийг нэг малад шингаан уламжулан залгамжулва. Марл башина түмэн кюйхтэн цэцэрлэг намны юрин дээд шүүж цэцэрлэг дарга. Амира Гюл Абду кюйхтэн сурган гэмжилн ажил үйлсд 24 жил ажилж. Келж сурхын биярын сурхыг кэрэггүй гэхээ ойлгохноор күйхтэг гэмжилвэ. Бас Борталжу Турбан хот, Хотан аймаг зэрэг газраас ирсэн гэр бүлийн төлөөлөгчд тус бүр шинжилгээний техник мэргэлээр улстан зүтгэх, дарханчнаас сэтгэлээр Кюстлинган биелүүлэх, үндсэн шатдах хүйнэмрийн үзүүлэх зэрэг гэрэн суртын үйлгэрийг ярва. Сэтгэл хөдлөмө үлгэр амьдлах сайхан ярайн тухайн царанд байсан үлгчтэн сэтгэлийг хөдлөгж. Ерөн шотын 70-р дүм сургуулийн сүрэгч Жафиар Келхтан. Кил хизгаран сакын гэрэн хамгаалах. Энэстэн бүхэн талаас аваад хүн ямар үзүүлж хариуцлагах үүргэл гэртэл. Үлгэр бүхний миний сэтгэлийг дуудлуулва. Би хамгийн сайхан гэр бүлэр үлгэр дураал болгон шилдэгсэн гэрэн суртлыг бат чэжилж. Гэр улсын хайр сэтгэлгийг уламжлан залгамжулж, хариуцлага үүрэгдүүлдэг хайр сэтгэлгдэх хүм болохоор ширмэн амгива. Хуалцах хурлд бас гэрэн суртлын төгрөг ширээн ярилцах хугацаа тохируулж, Бээжингийн багшны их сургууль, Баруун хотын багшны их сургууль нь Шинжангийн багшны их сургуулийн тусгай мэрэгжилтнийг залж, гэрэн хэмжил кюхтан бараа болох гэрэн суртлыг уламжлан залгамжлах зэрэг агуулгатай байрлуулдаг нь Мадагта зүйлд хариуддагч тайлбар өгөх юм. Еврон засгарны эмгт ташны холбооны намын үлдэрдэхэд гүр ингэ шүүж дэд тэргүлэгч дилийн ухыг таньсулан ялгатай. Нэгэн жилийн 8-р сараас наар бүх орноор гэрэн суртал гэрэн сургаалыг 1000 төмөсн айл өргөтөөр оруулах гэрлүүрээс нийт 12 төмөн 2000 царан удаа өрнүүлжээ. Ховорсон 78 төмөн 6300 кэн удаа оорлолцов. Энэ жил сунгун гаргасан нэгэн эрх хамгийн сайхан гэр бүлийн бүх орны өргөн нулан гэр бүлд мэдэрч болох, сурамцж болох, көчлөдж болох кепдралыг бий болгож, нэг болгон гэр бүлийг гэрийн сан суртлыг сайнаар бий болгож, гэр улсын хайр сэтгэлгээг зуатах гэдэг урамшуулсан зэрэгжүүл ба. Бүх орны аль нэгэн гэр бүлийн хамгийн сайхан гэр бүлээр өлкөр дурал болгож, Дүмдэн шилдэг уламжилтын соёлыг ухаамсараас нь уламжлан залгамжилж, зөв улсын нэзлэлт, техникийн нэзлэлт, энэсний нэзлэлт, соёлын нэзлэлт, шажин сурталны нэзлэлтийг бат бэк байлгахыг хүсэж байна гэв.
0: Шинжаан радио телесхураан сүрүүлжлэгч Тауншуй Чан нэмгэр медаснаар бол 5-р сарын 12-ний өдрийн үдийн өмнө 2026 оны түншин цөксөд Шинжангийн Хөл бэмбгийн Кэт дэсн хамтарсан уралдаана биеийн тамирын үзүүлгийн ажлын боловсрол

0: хатын хурал өрөмжтөг хээгдэж, Бүгшинжангийн арын дөрн уралдаана орна уралдаана ажилтод тусгай зүйлийн боловсролтой оролцваа. Биеийн тамирын үзүүлэх бол харааны давтамж, дууны давтамж, шүмрийн гэрэл түлхэхээ тоглолтын зэргийн хүчин зүйлээр уралдаана тухайн сарангийн үр амьсгалыг илрүүлэх ерөнхийлсэн шинэртэй илрүүлэх арга хэлбэр болно. Тус удаана боловсролтой Шинжангийн хөл бэмбгийн хэд тесэн хамдарсан уралдаана уралдаагийн эрхлэлхээ буттай байдалтай нэгт байрлуулна. Шинжангийн хөл бэмбгийн хэд тесэн хамдарсан уралдаан үйлдэлсгүй үр мэрэгжил ба үр амьсгалыг бий болгохгүй. Тоно төгөр хэмжээгийн ажилуулах ба уралдаанаас өмтгөх шилгалтай. Бачин байдлыг аргасах бэлтгэл төсөл ба гентин байдлыг шийдвэрлэх зэрэг зангилган гогцоотой байрлуулна. Системжүүлэн кесэл урж. Бүгшинжангийн уралдаа эрхлэлхээ баримжаагийн улам нэг алхам нэгдэлтэй болгож, Шинжангийн хөл бэмбгийн хэд тесэн хамдарсан уралдаана биеийн тамирын үзүүлгийн ажлын явцыг найрлагжуулж, уралдаана батламжийн шийдрүүг баттахна. Олон улсын хөл бэмбгийн хулваат хурлын хөл бэмбгийн хамьяралт ба уралдаана тусгай мэргэжилтэн. 2026 оны түншин цогцтой Шинжангийн хөл бэмбгийн хэд тесэн хамдарсан уралдаана зохион байгуулах комиссийн зөвлөгч Лю Жин Сун хэлэхтэн. Оларын хамтаараа судлан яралцаж, одоогийн байгаа биеийн тамирын үзүүлгийн төслийг нэн шилдэгжүүлж, Шинжангийн хөл бэмбгийн хэд тесэн хамдарсан уралдаана говаа сайхан ба татах хүсийг нэн санар илрүүлнэ гэвэ. Шинжангийн хөл бэмбгийн хэд тесэн хамдарсан уралдаанын Шинжангийн хамгийн дээр хэр хэмжээтэй ажлын чулууны хөл бэмбгийн уралдаан болсны хувьд анхдахууда биеийн тамирын үзүүлгийн ажлын баримжааг системтэйгээр оруулсан байна. Энэ нь уралдаагийн эрхлэлхийн тусгайж гисэн ажил мэргэжлийн болохгүй зүг зангилган алхам алгасныг харуулж байна. Тус удаагийн боловсролтын 2 өдөр үргэлжилж, Бүгшинжангийн 14 уралдаана орно хөтлөгч, дууна мэргэжилтэн ба том билэгсэн эзэмдэгч зэргийг хамарва. Ürümchin уралдаана орно хөтлөгч Аманжол Сэтхан сурвалжлагчдыг хэлэхтэй. Тус удаагийн системтэй мөртэн тусгай мэргэжлийн боловсролтын надиг аль нэг сарын уралдаанд сайнаар үйлчлэхэд нэн итгэлтэй болгоо. Уралдаана явцын дүрмжил гэхэд уралдаана сарынгийн хөтлөгч нь Ярана мэргэжил, Хөл бэмбгийн дүр бахтын Күүр гэгжант үүр амьсгалыг дайшлахаас аваад уралдаана ёслол, тоон сарынгийн бачин байдлыг аргасан эзэмтгий хүртэл аль нэг зүйлийн ажлын агуулгатай чөм системтэй чинэртэй сурвалжлагыг хийсэн юм. Энэ удаагийн тусгай мэргэжлийн боловсролтоор дамжин би уралдаагийн эрхлэлхий айсмиг оновчтой эзэмдэж, тухайн сарангийн үзэгчдийн идэвхата өдлөн давшсан зөрг санааг дайшлахаар барахгүй. Бүгшинжангийн хөл бэмбгийн дур бахтын халуучрах сэтгэлгийг бас сайнаар цахан хамгаалж чадна гэдэгт итгэж байна юм гэвэ. Удаа Шинжангийн хөл бэмбгийн хэд тесэн хамдарсан уралдаана аливаа зүйлийн бэлтгэл ажил яг эмг дараатай явагдаж байна. Хамдарсан уралдаана эхлэлтийн уралдаан 5-р сарын 16-ны өдөр Ürümchi хотод эхлэх болно.
1: Нэвтрүүлгэн аадагт Бүгшинжангийн 16 хотын цаг үр дүрцэлсэн мэдээгээс сонсхийа.
0: Ürümchi үйлдэгээс шилгэр дулаанаас 14 градус.
1: Алтайд шилгэр дээрмнээс 14 градус.
0: Тартайд шилгэр 3-аас 16 градус.
1: Гулзд шилгэр 6-аас 20 градус.
0: Порталд бах хуртагаас шилгэр 8-аас 17 градус.
1: Гарамайд шилгэр 9-аас 17 градус.
0: Китэнд үйлдэгээс шилгэр 9-аас 19 градус.
1: Шихазд өнгөрт хуртагаас шилгэр 9-аас 18 градус.
0: Санжид үйлдэгээс шилгэр 12-аас 17 градус.
1: Хамилд бах хуртагаас үйлдэг 13-аас 30 градус.
0: Турпанд бүрхгээс үйлдэг 19-аас 31 градус.
1: Корлд бах хуртаа 15-аас 25 градус.
0: Ахсууд үйлдэг 15-аас 30 градус.
1: Атуушд үйлдэг 15-аас 30 градус.
0: Хашгарт үйлдэг 16-аас 28 градус.
1: Хотанд бах хуртаагаас үйлдэг 19-аас 27 градус.
0: Ürümchi үйлдэгээс шилгэр 7-аас 14 градус.
1: Шинжангийн сонин мэдээнэ дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлжтэй гэсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг бадамж найруулан байршуулж, утхан мэргэн гинжээ. Наран туя буулаа нэвтрүүлвэ. Күлэн авч сонсонтон байрлуулаа. Нэн олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас сэлүштийн хэрэглэгчний үйлдрийг буулгаж болно.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

намч сонсхой өвтөж байна. Би котлогш бу юм бэлэг. Ода цомбордог машаны нэвтрүүлгийг Шинжаг нь аруудад хэрэглэсээр нь Слушитийн син зуулчдрын хэрэглэгчний үйлчлэлт Сергар нэвтрүүлж байна. Сонсогчт маань эргүүлэн сонсч болно. Бичих найз нар маань аав яаштайг хамтдаа анхаарлаа хандуулаарай. Тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлэгт ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтдаа өнөөдрийн нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулъя.

бичих наашнараа. Салгаад нэг кес хугацаанд. Тэрвэ та нар гэрийн күмстэйгээ хамт. Өрөмжийн өмнө бол цаасан шоу нисэх яа гэж бодж байвал энж маг нарин киногаа сонсох хэрэгтэй. 5-р сарын 18 өдрөөс эхлэн Шинжангийн Тэнгэрүүлийн Зүүн Кэскийн улсын нэмшлэлт өйшгүүгийн хамьяарлын товчана Өрөмжийн Банфангогийн хуваар товча хамьяарлын хараат уран бүстө өйшгүүгийн каналтай амд бодисыг нисэхлэр сэргээлэн засах ажил өрнүүлж байна. Шинжангийн Тэнгэрүүлийн Зүүн Кэскийн улсын нэмшлэлт өйшгүүгийн хамьяарлын товчана Өрөмжийн Банфангогийн хуваар товчана чимэг өндөслөвл Хараат дурна өйшгүүгийн каналтай амд бодисыг сэргээлэн засах ажлыг улам нэг алхам санаар гэж өйшгүүгийн эх баялаг гэхэд өөм модонд гэм өтөн хорхон канал үүсгийг бүтэмжтэй хязгаарлж сэргээлэн засах буттай үр бүтэмж ба хамрах кевчаг дээгшлүүлэхин тулаа тус товча хараат дурна өйшгүүгийн эх баялаг ба өөм модна уран бүстө өйшгүүгийн каналтай амд бодисыг нисэхлэр сэргээлэн засах ажил өрнүүлж байна. Тусуданы нисэхлэр сэргээлэн засах ажлын үйлөлийн хугацаа нь 5-р сарын 18 өдрөөс 6-р сарын 30 өдөр хүртэл байж. Өдөр бүрийн ажиллах цаг нь 6 цагаас 21 цаг хагас хүртэл болно. Нисэхлэр сэргээлэн засах ажлын кракевчай нь Шинжангийн Тэнгэрүүлийн Зүүн Кэскийн улсын нэмжлэлт өйшгүүгийн хамьяарлын товчана Өрөмжийн Банфангогийн хуваар товчана өйшгүүгийн эх баялагын хамьяарлын хараат уран бүсийг хамарч Толс сумын шүйшигү балгсан, Банфангу балгсан, Сардавана сумна кевчантг өйт орон хулугна. Өйтгсар болуул, тус удана нисэхлэр сэргэнзас гажилды, улсын нийтийн хор кэналгу баримдаад нисэцэн, оршин дөрний хамгаалху амд бөдөсін эмэг хэргэлсэн байж, күмэн ба малд амар төвшин юм. Нисэхлэр сэргэнзас гажилын хугацаанд Күмэн ба мал сэргээлэн засах ажлыг хийж байгаа уран бүс доторгүй газар ил байсан усыг шүд үж болохгүй. Газар ил байсан идэм ба идэ шиг шүд түйж ич болохгүй. Нисэхлэр сэргээлэн засах ажлын уран бүстө нэгтэ хулгалттай ажлах идэрхалэл тэмдэгтэй бодисыг тавьж уран бүс дотор иш сүрэл зэрэг элдвийн бодисыг шатаахыг чанга чаажилж цаасан шоу кит бомбог Нисклин сагур. Нискур зэрэг альва төрлийн дороогор нисгэ нисгч гээд комил бодисыг тавихыг чанга чаажилна. Олон сануулхын. Нисклар сэргээлэн засах ажлын хугацаанд нисклар сэргээлэн засах ажлын уран бүс доторхгүй ажиллагааг аль чадхаар багсгах хэрэгтэй. Нискл ажиллах үед дагч эргэн үсч болохгүй. Санаандгаа эндл гарахаас чанга сэргээлэх хэрэгтэй. Нискл нисэн өнгөрөх үеэс ягсан чиг тулгааг нь өндөйлгэн шүд харж болохгүй. Эми шингэн нүдэн дурхаас сайлсгнэ. Кэрвэ булгаамжгаагаар эми шингэн нүдэн дурсан болвол мэн дураан цэвэр усаар дакан давтан цокулн угаагаарэ.

0: ирэн касаад ярч сандралгаагаар намслэн хэлсин энтим хачин сонён ёбдлчи учрин мана думдчот эдлхэ самар самхуудурта хари тана амеркачи урудху самар самхуудурта гэжэ
1: Зүүнээсээ өг ав нанжинд төржээ. Энэ үскүлэнд сайхан хот юм.
2: Вэнлунпин 9 настайд нь усан дундах мэрэгжлийг нэгэнд бүлэсрэнгүй эзэмшиж, түнч дүн жалинжа мэрний дайрн гэх мэрний гөндлөн гаталж чадах болгсон байна.
3: Бичгэн найснараа хамтаран олдор цутай хүмсийн үлгэрийг сонсъя.

Одоо тусдугаараар Ли Чин Жоуийн үлгэрийг ярья. Өнөөдөр олондоо нэг 1000 жилийн өмнө амьдарч байсан нэг Авяс билэг эрдэм чөдөртөн эмхтэн үлгэрийг ярья. Түүнэ бишсэн дуулуулын зармийн хаврын горхын усан шиг цээлгэн тунглог зармийн намрын сарна гэрэл шиг ээлдэг чөлөн төрөглөгдөг. Тэр бол дару сүн улсын үеийн алдарт эмхтэй дуулуу зохиогч Ли Чин Жоу болно.

Олон күмс. Эртнайвийн өгшдөө зөөхөн гертан байж хатахмал хатахыж гэринан ажлаху кэна гэж боддог. Гэвчг Ли Чин Жоу нэг насна үйл ажлагаараан олондуу. Окон күмін нөм өмшээж үсг бичид чадхар барахгаа басы, маш олон көөдәс нэн сан бичид чаддан гэдгийг келжуэг бай. Ли Чин Жоугын ауын болуул төрин түшмөл бүгад их эрдімтін байж. Гертан альвас үлін нөм бичгийг дүйртіл уваалж тавжай. Бүстгөгдөө газаран гарч тэвэг ишгэлж, эрвака барж наж байх үйдөө, бичгэн Чин Жоу харин бичгэн өрадан урж, Сузан номмүүдийг барж амтархан өмшихүү хамгийн дуртай байжээ. Нэн сүркайн тэр ном өмших дуртайгаар барахгүй болсо шүлэг дуулууд бичгээ дуртай байжээ. Нэг өдөр тэр нэг их шүлэгчин битайлыг өмшаад үнээр сайхан бичсэн болж санагджээ. Гэвч тэр би бас нэг бодог бичиж туршиж болно уу аюу гэж боджээ. Игээ тэр бийрэм барьж өөрийн төрөглөн бичсэн байна. Аавын үгийг нь үсаад чочон баярлж, күмтэй харгалзах болгондаа нь миний окна авьяас бэлгийн эртнай үйн их чедртэнтэй айдалдах маршуу гэж келдэг болжээ. Арун кеттэдэн, Ли Чин Жоу ааван дагч нээслэл хутгэрчээ. Тэнтгийн Көгжанергантай байдлын түүнэ харасыг өргөтгсөн бүгэдэй, түүг нэн сэтгэл дуудулсан юбдал гэвэлээ. Түүнэ бишсэн дуулуулын эхлэн бичгэн көмнэ күрээд тархчаа. Үүндө хамгийн нэртайн Румон Лингик дуулуул болно. Тэр дуулуулдан өчгтөрсө бүржингсэн хур орсон боловчгүй их ширүүн салхин салхил бай. Кэдгээр маш гүн нөөрссөн боловч сэрсна дараа согтуурсан байдал бүрмсэн арилага байлаа. Яг сайхан көшк эвгч байсан шивгчнаас хайтан цэцэг удаа ямар шиг байна гэж туршин асуусан дуу. Шивгч нь хайтан цэцэг өчгтөр тагаан адилах нь дэлгэрч байна гэж хариулва. Меднүг аюу, меднүг аюу. Ногаан навч багшрын улаан цэцгэн келтс багссан байх ёстай гэж бичжээ. Бичгэн ажнар маань таамгалж юусэ. Ногаан навч багшрын улаан цэцгэн келтс багссан гэдэг нь ямар утгатай бай? Энэ нь Буран нурсна дараа ногаан навч бурана усанд өмөлөгдөн нэг ихш сахлаг болсон боловчгүй. Улаан өнгийн цэцгэн келтс харин салхинд хөр бурана усанд цогөгдөн баг бус унсны келж байна. Фэй гэдэг китэд үскар навчийг дүрслэн бичгэлэн. Суу гэдэг китэд үскар цэцгийг дүрслэн бичгэлж. Кэркон Бертайн шин сургуг байж, нэгэл дур хаврын хуэрлтыг амдлгар бичгэлжээ. Тухан үйд, нээслэл хутын бичгэн көмэсу эм бадаг дуулуудыг ож өмшаад, бүгдаран алхан ташиж, нэг салу окон, ем авиас бэдэгдаа гэж бодж улсангуу гэж түйлэр махтан шайсайс гаажаа. Сүйлэрин, Ди Чин Жоу көмэнд мордэж, түйназ салу, Жоумин чонг болуул басы номисг дуртай күмін байжа. Тэдэн хоэр адва зүлін эртнай үйін көшан бичхуа зүрг бичаасыг цуглуулху хамтын дур бахтай байжа. Тохан үйдө тэдэн димих мүнгө байж, сарымдан сээлд нэг көшан бичх бүйу зүрг бичаасыг болжу заад, онцха дуртай болдаг болувчгүй харамадах мүнгэн кэрггүй болохтүү. Ли Чин Жоу харин үчгэнчих татхалзулгагар өөрийн шин хувцаан тайлж, авч гүрээд лоубанта сулсдаг байжээ. Залуун хөргөлөд күчгөрөхгүй болохдоо тэр бас энэ амсгэлэн. Сөрлөлтэй хөргийн төлөө дуртай яа ихч кэнэм, үчгэнчих харамсахгүй гих дуулыг гэлжээ. Игаад тэдэн хоёр сулж авчирсан кошан бичих буюу зург бичаасан тээврээд баяр күртэйгээр гертэн харьжээ. Гэвчгээ, Цаг цагаран байдаггүй, цагалдаг хөкаран байдаггүй гэтгшлэн. Дэндажнас болж, Ли Чин Жоу хайртай гэрасан салж, тэдгээр ховур нандан хадагламжан овч, дэндажна думд өмшан тутахгүй байхын аргагүй болжээ. Икарүн урун бишлэг ба урун зүргэн бүр зам зүр гээгдэж, залуын бас айлас тутах зам зүрэн өвчар нас баржээ. Энийн Ли Чин Жоуд овч гэлвэл их күнд ноштай цогт толно. Гэвчгээ, тэр Хөв саяндан гутарж зөрг мухсангөө
Тэр гахсараан үргэлжлэн дуудул бичиж, салуын наан үлдайсан эрдэм шинжилгээний биталик эмгтгэж. Хамгийн күчир бэрэгшлтай өдөр мөттөө, тэр мөнөл зухан бичгийг баримтайлж, цаг үйн хуэрулт ба, өринан цөссөргэн үсг бичгар тэмдэгэлж. Бичг нашнара, Ли Чинжаугийн үйл өбдлас бэдэн юг улж сурч чадах вэй. Нэгдүгэртэй, Номон шба зохион бичих дур бахтаа болвол та нар кенчгэд булааж авч явж чадахгүй өргөн мэдлэгийг эзэмшиж авьяас чөлөртэй болж чадна. Хоёрдугаарт күчир бэрэгшлийн өмнө амархан тулгаа бэхийж болохгүй. Амьдралдуудаа төвийн нэг күчир бэрэгшил тулгуурсан ч гэ та нар мэдэл өврийн авьяас бэлэг ба баримтлаараа өврийн гэсэн амжилт бүтэмжийг олж чадна.

那西京东乡，独龙洞水一苗壮，门巴祖家为吾耳，科尔克孜摇得。

Шорголж үйрэн нүйл мэгцөө ягаад даруу бураа нурдаг вэ? Өнөөдөр бид нэг онцгой сонирхолтой байгалийн үзүүлэлтийн тухай ярилцъя. Шорголж үйрэн нүйл мэгц ягаад даруу бураа нурдаг вэ? Сунар үдийн хойм болж наран бас жиргаадгаа байтлаа. Газар дээр нэг сүрэг бичгийн шорголж харин яруу сандругаар морилон жигсайж тудрагын мөхлөг мембогийн үрмгийг үрч цаашлаад бас сарим шоргоолжийн өндгийг үрч өндөр газар зүг масдаг. Энэ үед том хүмүүс сөргөлж хурдан гертэ хараарэ. Шоргоолж үйрэн нүүлгэж байна. Бороо нурах гэж байна шүү гэж хэлдэгэ. Үнэрэ тийм утхгүйгээр агаард үйлэн бүрхэж их бороо цутгын урдгийг таанар анхаарч өнгөрсөн юг аюу. Шоргоолж ягаад цаг үрийн өрчүүлсэн медалигч шиг уламжтайгаар медалдаг бай. Үнэндэн, шоргоолж үнээрэ цаг үрийн өрчүүлсэн медаг олж үздэг биш. Тэдгээрийн нэн сүрка үрч хэдэртэй. Даруу, тэдгээрийн агарын чигдэсэн хуйрултыг сэрж мэд чадна. Үдлгөө бороо нурах гэж байгаа үед агаардаг ус нь өөр онцгой арим болж шавар шороч чигднэ. Шоргоолж үйрэн уулынхийн газар дуур барьж, үрийн мура сараа жижиг нүхэн замба, жижиг өрөө мөттэй. Бурана усан шавар шураад нэвтрэн урвал, шоргоолж нь үйр усандаа өгдөж, шоргоолж мөдийн үйлэн барьж хадгалсан ирэ шинчгээ усанд дэвтэгдэж түнчлээд тэдгээрийн эврэн бас бэр усанд өрсөгдөж мэднэ. Эндгүй аимшигтай гамшгаас айлахын төлөө, сэргэлийн шоргоолжийн даруй хурц чигдсэн сэрлжигч даруу тэдгээрийн тэмтрэл дээрх сэрлийн нуусыг хөвсч гаргасан байна. Агаар улмаас улам чигдэж, шоргоолжийн үер доторх нөөстөргшин давхар эслийн өтгц ба чигдсэн бэр хөөрх өйсө. Шоргоолж мод даруу муу олва, үерийн гамшиг үсг гэж байна гэдгийг мэддэг. Игаад шоргоолжийн ван сэрлэг буулг мөгцөө, бөөбэг шоргоолж мод мэн дуран хөдлөлцөн, ажилчин шургуулж ам будаа баажуулж ханьвэрч, цэрэг шургуулж хажуудын хамгаалж, улаараа нь хамтан өндөр газар зүг үйрэн нүүлгдэг. Игаад хуйраа бөгөөд амар төйшин шин үйрт нүүж гөрснө дараа, буран кечраник урсан чиг айхгүй болно. Гэвчгээ бичгэн ажнаар маань чийжилж явв. Шургуулж үйрэн нүүлгэхт зүүнээ зугаар буран урах биш. Сарим үед тэдгээрийн үйрэн нүүлгэхийн үгийн үрийн бүсэд амтанд эвдэгдсэн буюу идэш кюрлцкогоос булсан байж мэднэ. Гэвчгээ олон күйд онцгалын зунд шургуулж яруу сандругаар сөргөдөн өндөр газар зүг масч байхыг олж өсөлөө тэрийн үнээр бороо нурахын докан тэмдэг болнэ. Эх байхал яг нэг их кецаны тэнхэм шиг байж бичгэн намтан болгон бүр ойринаа нуустай юм. Даруудаа таанар дахад шургуулж үйрэн нүүлгэхийг олж өсөлөө, тулгааг нь өндийлгэн агаарын байдлыг үсч олно. Удлгаагаар нэг удаанаа бураан нурж сэрвэн болох байдлыг гэрчлэх магад. Ярангуй бас аав ээжтэй нь хагсаасан хувцаа хурдан хурааж аваарэ гэж сануулах хэрэгтэй шүү.

Гүнэс сонсогчтой хайртай бичих наашнараа. Төсөдөгийн цомбролог машаа нэвтрүүлэг маань энэ хөрөд өндөрлөх боллаа. Нэвтрүүлэг бүхий мэл котлын нэвтрүүлэг ба. Топик ноглон сонссон баярлалаа. Дараагийн нэвтрүүлэг дөрөглөж дүн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах эколос, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хөхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
1: Элке бүтэн гэр болвол эколсинан халуун өртгө энхэ тулан бууцо.
0: Улс болвол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнхийн ам холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг эколс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
1: Элкийн хайртай эколстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радиогийн миний эколс, миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Эрдэнэ гүн сонс мис хамаацхан та. Синжанг нарадад хилусхран Монгол хэл нарадогын минекулс. Минегэр нэвтрлэг маань эрхэм танартагаан мэндсэн зулглаа. За би ухлаг хөтлөгч бай та болном. Эрдэнэ гүн сонс та. Тэхнэн удаагийн нэвтлгээр нь. Манай нутгийн шин сэвхэн уучрал дугаараар бидэн хамтар харуусан уутын гаргасан. Уралдааныг сонирх ба соёл угаасыг уйллуулсан гүнзгий уусэлтийн арга хэмжээний тухай ойлгоно. Таухын урлсан Шинжаан дугаараар бидэн хамтар харуулснаа. Цолон досноо уурхаан 1 дугаар номерт дэжсэн. Хөөрдөн 71 дугаар хөдгөн тухай ойлгоно. Гинзгсний дугаараар бидэн олондоо нийт наашгтүү үйлсэн чидвэртийн дэн тангшинаа үлгэрэг ярна. За удахлаа минийг улс минийгэр нэвтрэлгийн дэлгэрэн агуулгыг хэлэн ав сонсголу. Нэвтрэлгийг Шинжаангийн Арада телес хураан Слүштийн шинэ зуучларын Кэрлэгчний үлдэлтөд зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонс шидмийн эргэлэн сонсч болно.

0: Нум дүдэн болуусан утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цыган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсаар ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүүршгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжилт зан татгалын энцэн бат сүйрэн бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундад нь ерх ихтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжилтөөс ойлыг уламжилан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

сонсгонороо. Тавдугаар сарын 7-ны өдөр хуурмын хөрөнгө оноо агаараас шинжанг шийдэрлэх том кэлбэрийн бор материал цуглуулах кэлбэр жинкнэр кэлбэр. Тусдана кэлбэрийн агаараас шинжанг шийдэрлэнэ. Бузурлгүй кэлбэрчэндээ тусдуу хот гэхээр гол сэдэв болгов. Бор материал цуглуулах кэлбэрийн хусаанд гэр зүрг юзэг үчиг харааны давтамжинд сөрүүлж хийсэн тусгай мэрэгжлийн нисгэр эсгчиг бэрэлдүүлсэн билэг бин нисгэрээр сууж болгоно. Агаараар асаур болгоно. Агаар улаад газрын гадрыг уйлуусна. Улан талын хараасаас карамайн ажүүлэрийн гуваа сайхан, соёл иргэншлийн гуваа сайхан, ам охин гуваа сайхан, амьдралын гуваа сайхны журмын тэмдэглэж тус тухтын шинэрэн хөөрсөн шиндэрч байдлыг бүх талаар дэлгэн хэсүүлнэ. Сонс ханараа шидэр. Ажүүлдер ба сургаг зандилтын яам, сургаг гимжилийн яам, соёл ба зугаалсан яам, улс нараадад хэлэвсэн эренка топчаа зэрэг дөрөн салаа мэчир хамтран мэдэгдэл нийтэлж хуурмын 25 нууна юань ерүүг нь нийтлэг хэрэгэн шаг нийтэл байна. Бих улсын нийтээ 193 зүйлийн хэрэгэн шаа байж юэндэ шинжанг нь 3 зүйл сунгад нь орж тус бүрэ. Юань ерүүг нь ажилсан хөгжлөлтэн шинийг үзгэсэн амьдаг хүчнийг идэрүүлсэн байна. Сонсгонараа. Буюу өлхөс соёлыг бадруулж, буюу өлчин идэлэг хэрэгэн шаяг, магтын шаашаахан төлөө. Эвронс хурна, ардын явлын тэнхим, кимдавч нэг файлга, нийгэм баламжийн тэнхим шидр хамтран мэдэгдэл барлан тархаж. Онгодхор хугацаана Шинжанг буюу өлхсөн шангын шилгэрүүлэн сайшаан шангах адыг жингнар эхлэлвэ. Тусудаана шилгэрүүлэлтэ нийтээ 5 төрлийн шангын сүлийг тохируулва. Үүндө буюу өлхсөн шаашин шангын, буюу өлхсөн төрлийн шангын хандав хандлсан ажаахул ба. Хэндэ хандсан хүйкмнэ шанглас тус тус арын дэрсийг сайшаан шангана. Үүндөө хоосон байр байхыг зөвшөөрн. Шилгэрүүлэн сунгахгүй хэвчээн. Шинжанг нь буюу үлдэх грант том үйл ажиллагаа

Үйлхэм, хайр халамжин бүлхэм, үйлхэр зүйлхэч нэрта бүй үйлхэр төрөз үйлхэгэр. Шинжан газар орнду хандав хандав лжи. Нерадихи хүйнавар хүзүйсэн ажахулба хүйхэмнийг хамар холна.

сонсгонара. 2026 оны Тунгшин зөвстэй Шинжангын Кэлбэмгийн Кэттэсэн хамтарсан уралдаанд оролцох уу? 14 Кэлбэмгийн ангийн сүлдийг шидэрж ингэнаар нийтлвэн. Эле Кэлбэмгийн ангийн сүлдийн зурн тавилг нь сэтгэл нэгдэн гүслэнган биелүүлээ гэхээ гол сэдвтэй барилд үлэн тун азрын байгалын дэрс байдал соёл түүхийг гүнзгаа усан сулж юм. Унсгийг илрүүлэх Кэлбэмгийн ангийн зөрг санаа болно. Кэлбэмгийн дур багтын хайр цатгийг нэгтрүүлэх нь ил тодо бэлэг тэмдэг болох болно. Шидэр манаасны улсын шивэрлэг газрын цэцэрлэгтэй нэг нь бүржгэр хөдтэй. Хөдний амбилтагар эфэгалдан талбай. Бүржгэн дэттэй хөдөн боглоо. Улсын 1 дугаар дэсэн гулгатай хамгаалах зэлэг амтан байж нэгт мөхс шахсан дэрсэн улаан нэрсэн их салдуу урж. Зэлэг дэрсэн цэрэг нь туу мац өхөн байна. Тусдаа эфэгалд тавьсан бүржгэр хөдтэй хөдний 2025 оны 11 дугаар сарын сүйлчээр аван туслахаар хүлдэн авчээ. Таун сар шахуугийн нарин юм ба харгалз ба эрүүлэн сүйлтаар дамжин улан талан тусгай мэрэгжлийн үнэн жилтаар дамжин твина бием автан чидвэрэн нэгтэ бэрмэс нь эрүүлж биян дааж кээр гадна хамдрах чидвэртэ болж кээр гадна тавих алай зүйлэн баримжаадаг хэрсэн байна.

0: амбадаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжилх ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи илдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нулимжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсна, хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Шинжилгийн радио телевизор, Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнкэй хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнкэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээд аваад өрөнкэй хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

0: нэн олон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ярин хүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрүүлъя.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.

0: Улан Лолто соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь бидний сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лолто соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангилал мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн мань оюун ухаа ба хайр сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэл мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсийн зүр, бидний цогц шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая. Дундуудын болсон утуудаан уламжлалтаа хатралгүй үргэлжилж, яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидний оюуны эрдэмжийг өндлсаар ирвэ.
0: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидний оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
1: Уламжлалт зан татгалын энцэн бат сүйрэм бэк, үйн үйд татаршгүй байж, яг л нэг зурус таун нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь ерх ихтийг холуусаар идвэ.
2: Миний экулс, миний гэр.
1: Та бидний экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг уламжлан залгамжлана.
3: Манай нутгийн шин сэвгэн үсэр ядал. Эргэн мэдэн сонсдоо удаа. Манай нутгийн шин сэвгэн үсэр ядал дугаараар бидэн хамтаар харуусан утын аргасан уралдааны сонирх ба соёл зугаалсыг уйлуулсан гүнзгав үүслэн арг хэмжээний тухай ойлгоё. 2026 оны тунгшин зөвстэй Шинжаан хөлбөмбөгийн кеттэсэн хамтарсан уралдааны 5 дугаар сарын 16 өдөр ихэнэ. Тарвт аймгийн харуусан утын уралдаана Савтогалыг чанга атгачи уралдааныг сонирх ба соёл зугаалсыг уйлдуулсан гүнзгав үлсэн арга хэмжээ гардачи. Энэ нь бодлоо харгал ба элэг баялаг бий чуулгалтаар уралдаанаа үрсэг хэлгэнэ нэмгэдэн хэмжээ болгон хөөрөлхийг агуулж соёл зугаалс нь хадаахын ясныг дэвшлэн дээс дэвшгийг хүч нэмрэлт байна. Тусдагын хөлбөмбөгийн хэддээс нь хамтарсан уралдаана уралдааныг сонирхгүй зугаалсан уралн авчрахгүй чихэл газар болсон хэвдэ. Харуусан ут харуусан зугаалцыг уралн авчааг ихе хулаалн хөдөлсгөө сэтгэстэй барилдулн соёл зугаалсал тамир хулдаа зугаалслыг үйлзүүлн келгаг ахуулху ширэс арга хэмжээ гаргав. Хөлбөмбөгийн дур багт нь уралдаана билетин үлдээсээрэн харуусна дэвсэнгэн улсын ёш хүн сэтэлгэн дэвсэнгэн эзэмжин урн кызылжаар зэрэг нүүрэн нэртэ эзэмжин хорндо үйднэ билет буюу зугаал сэнгэн зүйлсэн хагас үнэн харгалзыг хөртөж болно. Үйн амт би хотын удан дэсэс олон гийшин бүдлчи хөлбөмбөгийн дур багтд хонж байрлахт харгалз үзүүлэн хэмдэрүүлгүй хөвчлэг хангана. Хөлбөмбөгийн дур багт бас юм шампу тавцангаар дамжин идан унтнаа хонж байрлах бараа хулдан авах зэрэг гогсаад сасган урднаг хэрлэгэнэ нөхөрийг давхсуулан хөртөж болно. Харуусна дэвсэн улсын ээшгүйн цэцэлгэн эзэмжин урна дээ захарл шанхын хэлэгтэн. Пикусны алуу газрын хөлбөмбөгийн дур багтд найз нар нь уралдаанаа сонирхч урам хайрлахаас халаак цагаар нь дэвсэнгэн эзэмжин урна. Кызылжаар нь өртөө ирж бие сэтлэн тайвшруулах харуусна байгалийн сайхныг ойлгохыг баярлан өгч байна гэв. Харуусан утын И Жан гисэн буудын ихтэнкмийн закрал ЖМ-ийн хэлэгтэн. Шинжаангийн хөлбөмбөгийн хэддээс нь хамтарсан уралдааныг эрхлэхийг гэж байхыг мэдсэн дараа манай гисэн буудл хотаас өрнүүлсэн хуурдгад үлдэн сасгын урднаг хэрлэг ана тэмдэгтэй эрэмсэн авч юм. Тогсон мэнгэнд хөргөн хэрлэг хэхлэ нөхөр өкү хөлбөрт байрлал дүрн. Шинжаангийн хөлбөмбөгийн хэддээс нь хамтарсан уралдаанаа үйднэ билет болно. Электрон билет нь Үлдаасар гийчин буудын үгэн үнэн. 30% кимдэрлэхүй харгалзыг хөртөж болох байгаад гийчин буудын хоолын тэнхэн бас Көлбөмбөгийн Дурбахтын шин тэжалтын 20-р хоол ба. Уралдаана дараа цагийн хөвлөөр нь гэр бус ахуй үйлчлэг гаргаж хамаг ураадан 16 цаг болтол хөвлөлж болно. Бидэн дотны үйлчлэгээр нь Көлбөмбөгийн Дурбахтыг санаамор сэтгэл тааламжтай. Гэтэн чилэн төгөлдөр байдлаар Көлбөмбөгнө ангид хүчи нэмэрлэнэ гэвэ. Үзмжин дурмба гээшин болдо харгал зүзикас хаза харуусан ут бас уралдааны сонирх ба сугаас наадгүй үйл улсын тусгаа хараалагдху соёл зугаасан шугам замыг зэргээр нэвтрүүлж уралдаанаа сарандуу харуусна гол сэдвтэй дэлгэн борлуулху уран гаргаж хотн норондуу Көлбөмбөгийн эдиш зэргээ ээж бэрдүүлхий хөтөлбөрийг өрнүүлж нэг балатны үлдээс буухлаа бикапсту харгал зүхүртэкийг энийг биелүүлж балатны үлдээст үйл улсын бикелгасын хэлгэна ах байдлыг байгуулна. Харуу сотын зугаасан хөвжөлт нэвлэхэна 50-ын хэрхлэгч жан тэнжээ хэрх халагтан. Харуусан утын орн гээчэн буудлаа. Идан ундана кигад бас самарилца ажа ухлыг үргэлэн хулаалан хөдөлсч. Билатн вилдаста уйл дуусна. Нэвлэхэна тодорхой хуудсыг нарилж үйлж. Биеийн тамир нь уралдан болно. Соёл зугаасан хэрлэгэна үслэгийг гүнзгайруулна. Шинжан Көлбөмбөгийн кеттэс нь хамтарсан уралдааныг дагч. Шинжангар зугаасху. Харуусна дүр дүрхийг идэвэрлэх. Соёл зугааснаа жахууг дайчлах шин хөдөлгөр болгоч. Көлбөмбөгийн Дурбахтад нэг үрд. Уралдаанаа сарангийн урглам халам сэтгэлгийг мэдрэлхийн хамт. Үсгэлэн сайхны Шинжангийн өөр мөхсө татгүй шиг мэдрэлээ гэвэ.

0: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрилмэнтэд тустайгаар хоол уулах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна, хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Шинжил фанчаар радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8760 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй ик хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: нэг олон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулах юм да. Хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэргээ төрөвжүүлье.
0: Синьцзянгийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.

0: Улан Лолто соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лолто соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлийн эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалт соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвхт эдсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлг агуулдаг байдаг.

0: Цэган дунгулог булаг мэт та бидна оюуны эрдэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлжилж, өвт удаанд хөөрн шиндэж, яг нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Улам жилтэ зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйний үйд татаршгө байж, ягам нэг зүрвс таван энгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь өрх үйхтийг холувсаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг үчирлэн ярж, дундуудын шилдэг уламжилтөө соёлыг уламжилан залгамжална.

Давхан урсгасан Шинжаан. Эрдэн мэндийн сонсдоо удаа давхан урсгасан Шинжаан дугаараар нь бидэн хамтаар харуулснаа. Цолон доснаа Уурхан 1 дугаар номерт тийсүү. Хуурлан 71 дугаар хөдгөн тухай хөлгөө. Тавдгасаран там өдөр Тарвт аймгийн Харуулсан хотын Шичао сумд байх харуулснаа Цолон доснаа Уурхан 1 дугаар номерт тийсүү. Хуурлан 71 дугаар хөдгийг жинкнэр ашиглатуу хуруулснаа хамт амж дагар тус харгуваа. Энэ бол тус хөдгийн үйлдвэрлэлийн чидрийн айлхуй чадан дүү урсыг харуулж байна. Энэ хүн шахал өрөө тэмдгийг харуулсан хотын хуурдгаар үйлдэн Түйка Цолон доснаа гаралтыг нэмдүүлэх бэрэгсэдвэг шийдвэрлэх ба уран бисэн бик чилийн энергийн хангалгыг батлахт батбекийн сүрийг тавьснаар барахгүй бас аж үйлдвэрлэлийн аж ахуйн дээр асантай хөвлөлт шин хөдлөгчийн энерги нэмэрлэж. Тухайн өдөр харуулсан Цолон доснаа Уурхан 1 дугаар номерт тийсүү. Хуурлан 71 дугаар хөдгөн алин тухайн сарангд Цолон доснаа тус татгүй тоног тохиромжийг ягсан. Экс давталтын хөлдөнг хийж гадар дурх Түйка досыг гадар дээрх фраху тоног тохиромжид лабнар хөргөж дараа нь 30 куб метрийн савлгууд хэрэгээс шингэн цутгүй алиг эмг таратагаар хийж бүхэл үйлдвэрлэлийн явц нь дүрмжилтэй байгаад эмг таратаа хөвгч байлаа. Өйлгсаар ухлаа харуулснаа Чулан доснаа Уурхан 1 дугаар номерт жисв. Хуурдан 71 дугаар хөдгөн гин нийт 3939 метртэй хөрч дунд усан Чулан доснаа химэн аж үйлдвэрийн Шинжаангийн Шимшин дээрмт Чулан доснаа нээлтэн хасгаард хариуцлага компани хуурмын 26 онд харуулснаа Храат орнд байр дэлсэн голлогтой үйлдвэрлэлийн чидрийн битэн байгуулалтын хөдгөн нэгэн болно. Тус хөдгийг үргэлжлээгээр ашиглалтад оруулсан боглоо. Шингэн Цолон доснаа Уурхан үйлдвэрлэлийн чидрийн нөхцөлийг битэмжтэй өргөтгсөн байгаад аж ахуйн Түйка Цолон доснаа гаралтын тогтнор дээгшлэгтэй гүштэй тулаарлан хангаж харуулсан энерги нь аж үйлсэн дээр асантай хөвлөлд чихэл аж уултай юм. Харуулсан хотын Цолон доснаа байгалийн шатмагийг нь хай шинжилж нэн хөвлөлд төрөвч аж ахуй болсон хэвд дунд усан Цолон доснаа хэмн аж үйлдвэрийн Шинжаан Шингэн дээрмт Цолон дос нээлтийн Кызгаард хариуцлага компанид Шинжаан дос зүнгаар турпан хамны хоёр их хутгын 18 нурна Кескорны хариуцч Еренка тавлан 3 тэм 8500 тэгтэрлийн метрийн хан шинжилж нэг хөвлөлгүй алиг хэж удаан нэгэнт 1845 Цолон доснаа хутгийг байгуулд уусан. Хуурмын 25 нуунд тус компани нийт 145 тэм тонна Түйка Цолон дос үйлдвэрлж Үйна дотор харуулснаа Храат орно гаралтын 13 тэм 9400 тоннад гэрч харуулснаа аж ахуйн нэгэн хөвлөлтөд Батбегийн энерги батамжийн хангаж байна.

0: Амбатаг ариун гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол захиалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи илцэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чанцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй. Синжангийн радио телескоп Монгол хэлнээ радио.

0: Нингоолон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой кичин жидлэн хурам дулья.
1: Бидний ирэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн зөргжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Тэлна радио.

0: Уламжлалтын соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь бидний сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Уламжлалтын соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаад сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаад сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтын соёл бол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалтын соёлын яг нэг том ангил мантаа цайшиг байж, өвгт идсэн мань оюун ухаа ба хайр сэтгэлэг агуулдаг гэж байдаг. Уламжлалтын соёл бол кемэн төрлөختнөө оюун ухаанаа өрбт алмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидний үнд сэсүр, бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая. Дундуудын болсон утуудаа уламжлалтаа хатралгүй үргэлжилж, яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг ундалсаар ирвэ.
0: Дундуудын соёл өний удаанд бүүрэшгөө үргэлжилж, үрт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
1: Уламжлалтын зан татгалын энэ цэн бат сүйрэн бэк, үйн үйд татаршгүй байж, яг л нэг зурвас таунынгын торгон утсан шигээр дундуд нь өрх үхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний экулс, миний гэр.
1: Та бидний экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжлана.
3: Гэлэлцсэн

эргэн минь сонсдоо. Одоо гэлзэхний дугаараар нь олон дуу. Нийт наашигт 9 чидвэрт нь дим чангийн үлгэрийг ярьж өгье. Дин чангийн боглоо Кутаутын улаан загламатна нэгэмгэн тусгаад шалтгаа дээд даргуулна. Утуцаар мэлбан дахлам бачин байдаг аргасхо аврын туслах уу? Бачин байдаг аргасхо аврын хамгаалах уу? Кэмэрэг үзлээр аврын туслах уу? Энэ төлөргөөр цусэг цус утаагүй гол эсийг хандуулах уу? Чиндэр болно. Кинабийн эрхтэн хандуулах уу? Ажил дөхмөлд гурвыг аврах уу? Гурвыг хандуулах уу? Хайлыг ахуулж ийн. Айлын нас олон тэмнэг сайн дурдан гүсн нэг наад урахд уу? Хэтэн дахуулж маш олон кэмст амь насны хүслэрэмслийг хангаас байна. Гурыг аварч гурыг хандуулах хуглаа улаан залматна нэгмэг нь гол ажил болно. Анх эхэлсэн уламжлалтын үйлчлэлтийн нэлээгээс улаад цөөх мосу олон тэмн үнэн тухай буруу ойлголттой байж цус өклэ бий гэмтэнэ. Цус утаагүй гол эс хандуулахд чимиг суруулна гэх мэт нь үг тасралгүй сонс байс байна. Ухааруулан ярахт клаква айлвархаар урахт кидэмсэг ханддаг сэрэг байдал тулгарсан шиг дэгэн чангийн зэрэм өгсөнгөө тэр баримтлаг юм бохлоо аль нэг өдөр улан тэмнэ ойлголт тулаад дэмлгийг лавтаа улжиднаа гэдэг нь билбан дахан давтан зөрөгжилдэг байна. Кэстан завл биелэх гэдэгчлэн Кучаготын хот хэдэг нь улан тэмнэ дин чангийн нь билбан давхулна. Ухаарлан дэвтэр дүүртэл дэрсэн урт дөрний хамгаалах хуутыг өргөж нийгмийн төрөгтөө хүчши базараар сүлжилдэж тражн айлын гэр хураагаар урчиг гарах мөхлөө өргөлж үзгэнэ. Делкан тус өгчтэн өдрөө, Делкан тэргэн авралтын өдрөө, Марадона уралдаан зэрэг сангилгын цагт тэр бэлгэм тагаан хамт сайн дурны үлхэний ангитай хамтран арт тэмнэ ойлгомжтой үкэлэр ухлаа. Юус Маралын тишаачны илгэр сарн уна гэсэн ханиулсан өнгөрдгийг алинс нав олон тэмдэ ярж өгдөг байва. Өдрнүүдэн хонгон санд дин чангчин бэлгэм тагаан олон тэмнэ амьдрал өөрсөн үкэлэр тусга мэрэгжлийн бэлгийг садалж олон тэмнэ мадагта зүйлдэг хэлсэн гарахлаа хариулт өгч. Тэр хүчаа утду 20 сум балгасан зэлгудамжиг хоол дөнгөрөө тосгоно нийгэм тэргээр явж гурыг аварч гурыг хандуулах хэмэлгийг нэн улан тэмдэг түгэмжсэн байна. Дин чангийн бас хүчаа утын цус тахи гол эсэн сан дурнаас хандуулахыг ухлаа электрон гэсэн дангсал кекийг хүчлэн агуулва. 2025 онд Шинжанг нонгтгч цус тахи гол эсэн хандбигийн электрон кемэгдүү уруулах уу альдгийг хүчаа утду билэлсэн байна. Үйн дохлаа дэгэн чангчин их кемжана күшгөлсэ шингайл байдаг. Имам Айсанжан мэмад ухлаа Кучаутын цусудаагүй гол эсэн хандлэш болна. Дэгэн чангчин удаа дараал нухаарлан ярж түйн дохлаа цусудаагүй гол эсэг шивжилг ухлаа цус сайхуй өвчин зэргэ хуртан шинэтай өвчнийг эмнүлг хамгийн гэдмэждаа арг мэмбэгээд. Гол намжин судын гадар урснаас цус хавухлаа улчг бэгээд. Ябсан бохлаа амар төшин гэдгийг ойлголсон байна. Дин чангийн хэрэгтэн бид наад айшил болно. Бара болол гаруулаа тэр цус дахи гол эсийг ханилж нэгэн цуснаа өвчнтэй өвчтнийг аварсан байна. Ээ ябдан бохлаа Кутаутын машин хээ тусгал гарч нэм олон тэм нэг бохлаа дайшилн санаалгаас нь бэртгүүлж сайн дурнаа хандуулж болгосон байна гэв. Нэг удаагийн чирмайл гаргалаа нэх юу улта болно гэдэгчлэн гурыг аварч гурыг хандуулах ухаарлт ба үйлчлэгээр дамжин 5 жилаас таара Кучаа хот нийт энэ төлөргөөр цус өгөх хөтөлбөрийг нээдэг. 3596 км-аг уралцж, цус өгсөн хэмжээ нь 19 км-д хүрч. Цус дахиу гол эсэн сайн дурнаас хандлсан кэмэрэгдүү уралцсан хэмжээ 4396 км-д хүрч. Дулан навчны шаад хандлахыг билүүлсэн байна. Кинаби нэрхтэн хандлагчаар донцолсон боглоо 4510 км-д хүрч. Альвинсна олон тэмн харилсанд хавс уралцах, сакан бараалах уур амьсгал Улмаас улан гүн зам болж. Дундны дэснэ хамтан зогт нүлгамсрыг улам нэг алхам бат бэхжүүл байв. Бачин байдаг аргас авар хухлаа, амь насыг сахан хамгаалгаа, чихэл сэргаалтын шугам байна. Дин чангчин төрөвчлэн, бачин байдаг аргас авар нусах уу, дулаа дурху, алиги, агуулху бэлгмэн, дахуулан, сургул, алан байгуулг, ажаахул, кэдад осандыг хүрчи, бачин авралтын байлгийг, алин дэснэ улан тэмнэ, хажбуд хэрэг байв. 14-р 5 жилийн төлөвлөгөн хугацаанд Кучаутын бачин байдаг аргасхо аварын туслах уу мэдлгийг түгээмжлэх ажилласан 5895 царан хөрнүүлж 20 өнгөрийн кэм тэмнүүдэд хамрва. Энэ хүү тоо баримтын ард дин чангийн болон хамт алгасдын халамжил ба хайсралгүй хэлсэн ухаарлал ба энэ боддог үйл ажиллагаа байна.
Олон нийтийн талбар газартай биеийн гаднааг сэрлэг арх адууд машиныг талбарч зохион байгуулалтаас төрөлхөн зөрхөн дэвчин. Урал тангнаас сэтрхэ зэрэг онц гүцэлтэй хүмсийг аварн сулва. Дин тангчин дахуулгаар Хүчаутын маш олон шилдэг сан дурнаагс цулран гарч. Юун дунд усн улаан загламатай нийгмийн гэшинэ уднаар хөнлөгсөн Жван Гомхон Сижоучэн Пикусын улаан загламатай сан дурна. Үйлчлэгэнд тэрнээ нийтлэг жишээ гэх ир алдрыг хүртсэн Ван Шингон байна. 2025 онд Хүчаутын алгана болгосна. Улаан загламатай сан дурын үйлчлэгэнд анги. Пикусын улаан загламатай жишээч нэгсэр хөнлөгсөн мөхлө. Тэвнэг усаа нэн өлө өмгшүүлсэн байна.

дин тангчин илэрхийлэх тань. Гурыг аварчи, гурыг ханил ухлаа, үндэснийг алсагсан, гадруудныг алсан, амдас намгч салгалт болна. Нэнчүүд үндэн үндэснэ, хамтын зугчин, юзл хамсарыг бад бэгчилгүй, амлэг үйлэг мэн. Бэндхүй адлэг лабдунар, өрнүүлэг гэвэ.

0: Амбатаг ариун гамхад бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор, Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдүүчнэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнээ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр барих орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Шинжаангийн радио телевиз хураан сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүд хин. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичэр гигийг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
3: Иргэн сонсда. Энэ удааг миний экулс, миний гэр нэвтрлэг маань энэ дөхрээд өндөрлөг боллоо. Та бүхнээ кулан сонсон баярлаа. Нэн ол навлог сонс эхлэ, та нар бас слүүрштин кэрлэгчний үлчрийг буулгон сонс болно. Тус удаагийн нэвтрлэгийг баяртай гэлт нэвтрлвэ. Удаа дараа нэвтрэл дөрөглөн анхаарлаа хандуулах болов.

0: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сонсогчдоо ураагийн минь хүргэе. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг клан авсан сонсох уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 12-ны өдөр гаргийн 2. Урдара цаг үрэн байдлыг ойлгоё. Инсугасан маңдар өдөрхөртөл Баянгол жүв болон Илэнголын кендан уулуурхаг орон, Бортал жүв, Тарвтай аймгийн уулуурхаг орон, Алтай аймгийн Хөөтби, Зүмбийн уулуурхаг орон, Шихас хотын уулуурхаг орон, Эрэмж хотын уулуурхаг орон, Цанжи жүвгийн уулуурхаг орон, Эмшинжангийн Баранбийн уулуурхаг орон, Хотан аймгийн Эмбийн уулуурхаг орон, Ахсу аймаг, Турпан хотын уулуурхаг орон, Хамин хотын Кэсгадарт баг хурорно.
3: Эрэмждээс жоогоос Маандр өдрө хүртэл үйлтайгаас нь шилгэр дулаанаас 14 градус.
2: Энэ цагаар та нартай сонсох зүйл бол бүл.
3: Шинжан, шин Куранд ажил улсын хүмсэн сэтгэлгээ дулаа цулах арга хэмжээгийн үргэлжлэн дэстэй шүүлж, төргөн хүргээгч, шүлжагаар болсох машин тэргэнэ жулаач зэрэг шин Куранд ажил улсын хүмсийг тэнгэр үлийн өмд хот бид санаа амар ажлын амьдарч, Күслэнгэн хөшөлтөн үргэлжлэх болгосон.
2: Шөкрэ цакэр байсан судлалтын дугуйнгийн давхуулын Шинжаан дэрч байсан судлал гэсэн.
3: Эм Шинжаангийн төмөр замын Ахсугаас Маралбаш гүрхэ кескин чидэмжигийн өргөтгөн өөрчлөлхө барилга нь анхдагч кескин дөрөн сүйр тэрэг зөрх өртөг нэвтрүүлсэн.
2: Шинжаан тагал мэкэний эзэн цөлөн хөөсахыг хөргөлөн тусч нугаралтыг өргөтгөн инженерингийн бүх талаар ихдүүлжээ. Эсэн сүлэн нугаралтыг нэмэгдүүлж гэр урнаа нэн гой сахан болгож байх.
3: Манорна мянган хүмүүртэй нуугдах сүйлэгчийн тоо нэгтэй дөрвцэг 12 хүмүүд хөрч. Сүлэлтийн үйлчлэгээ үндсэн шатба гэр бүл зүгэ төрөгнөр утж байх.
2: 18-ндч бикүүлсэн гамшгас эрэг алан гамшгийг багсахгүй өдөрт. Альва хатар гамшгас эрэг алан гамшгийг багсахгүй альва зүлэн боловсролтой сүрэлтэн гэдлүүр өрнүүлсэн зэрэг агуулга болно.
3: Удаа дэлгэн олгохыг сонсгохя. Шин нүсэл санаагаар шин айныг хөдлөн дахуулъя.
2: Күсэн айлгыг батчэжилж 15-р 5 жилд эргэлхэд нь үргэлжлүүлье. Шинжангийн радио телевизийн шимэн. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин кезад шин Кореаны ажил улсын хүмүүстэй сэтгэл зүрхэн холбож, Алошатын намын хорабо заскын нурд нь заавал Шин Кураны ажил улсын хүмүүстэй сануулж гэж тэд нэ амьдрал ажил сурал зүйлдээ сайн үйлчлэг хангах хэрэгтэй гэж чиглэлжилвэ. Шинжаанд төргөн хэрэгч сүлжээгээр буулзаж тохирлон хэрэгч сүлжээгээр буулсан машин тэргэнэ жолооч зэрэг Шин Кураны ажил улсын хүмүүсн туу нэгэнд 50 тэмн гимнасад авбаа. Тэд нэ бачимдж хөчөрдж санаачирж хөсж байх зүйлд анхаарлаа төвлөрлөн. Шинжан Шин Куранд ажил улсын хүмүүсн сэтгэлгээ дулаацуулах арга хэмжээг үргэлжлэн дэстэйвшүүлж. Халуун хоолбудаагаас аваад сэтгэлгээ дулаацуулах орон сүүс гэртэл. Өргөн улсын Шин Куранд ажил улсын хүмүүсийг тэнгэр бүлийн өмнө хөт бид санаамгар ажлын амьдарч Күслэнган Көчөлдөн үргэлжлэх болгоо. Эрэмж хотын Мэдүн гарааны Гүүмүди Зүн замын зэлгүүлэмжийн Иймийн нийгмийн төргөн хоолбудаагаар туслах том хоолын гэрээр орхлоо. Хоорзон тэгт өрлжин метрийн орон сайн цэвэр дихтав харагдана. Хоолын гэр нь ил газард. Орчин төрнө цэвэрлэгэн ажилчин закалган хоол хэрэгч төргөн хэрэгч бэрд 12 төргөн тусга харгалзлын үнта хоол хангана гэж бичиж. Төргөн хэрэгч ээж ахгүй сургуулж тэлэх тань. Үйдэн елады яарл тавулхар яарц болтол барыг хоор цаг өнгөрх болна. Эндэр бүл мэрл кэчхлгоо хоолбудан бас халуунар майдаг. Иж барбул бас зэмс байна. Үйнэн бас нелады химд юм. Нэг махта нуган болн нэг махангоо нуга өгна. Иж цалхгоо болбул бас немүлн иж болна гэва. Закалгын хоол гүргүвчий түргэн гүргэш нарар Эдэр бүр цаг мэчиг амжилан сэлгудумжаар сүлжүүлдэж, эргэлж хоол итгэ цагаас нь хоцорлог. Иврон засхурын альва шатын намын хураан нийгмэн ажлан саламичир, эмчгдэ талда анхарлан төвлөрлөн, шин күрэнда ажл улсын кимсэн сэтгэлийг дулаацулху, хоолын гэрин бүтэн байгалуултыг нэгэлта төвлөрлөн ахгүүлжи. Заскын ордын көтлөн жолаадах ба, зах дэлгүрін эзін үлтіг ойлд улсын келбарик кергілін, шин күрэнда ажл улсын кимсэн, орглон хувцааг зөрүүлін хоол итгэ, энэн кимд байхы керэгсай шаардлагыг нәрлэг онурштагар залгулд улва. Ода зөвгін үрімч хотто негінді дөчийсін шин күрэнда ажл улсын кимсэн сэтгэлэг дулаац улху хоолын гэрэг байг улва. Хотын зэл гулымжа савады килим буом күртл, шин күрэнда ажл улсын кимсэн сэтгэлэг дулаац улху үйлчилгэн яг тэнгэрүүлін өмнхөөд бийн бүх гадырсты юг дэж байна. Бүгшинжанг нь хамгийн том Монгол улсад нээсэн хөөр азамын боонт болсон хувьд. Тэгшгэн боонт нь жил бүрийн килаар уурж гарах машин тэргэн 10 төмийн тэргэнүүд агаас давж. Өдөр бүр дундад газаад нь кил алсалсан ацана машин тэргэн кейдэн зүүн жулаач наар сар сүлжүүлдэж байна. Жулаачт нь амархад көчөрт, хоол итгэд көчөрт, угааж сөрөхөд көчөрт зэрэг көчөртлийг шийдвэрлэх нь дээ. 2024 оны 10 дугаар сард тэгшгэн буунт нь олон улсын жолаачин гэрээг байгуулж болоод ашиглалт оруулжээ. Амралт нь орн, үмт нь орн, цаглагаа цэнгэлэх орн, угаа цэвэрлэх орн, кино үсгүй орн зэргийн цөм бүрэн гүйц байжээ. Халан ус нь цай үм зэргийг энэ төлөргүйгээр хангаж, газаа ажилж ба дундал газаад нь жолаачт гэрийн халан дулааныг мэдрүүлсэн байна. Тэгшгэн ажүлдүрін күрэалынд олон улсын хоэрсэг тэг кэвэрлэдэйн жулаачин гэрэн чидэмжин нээн төгэлдэржэж, үйлчилгэн нээн дутна болсан байна. Амарх угаа цэвэрлэх зэрэг үнцэн үйлчилг ханга хасхаза, энэ бас үнэндэн түргэн зүрг татха, хамтар эдлэх багж, абдор бармулх зэрэг сэтгэлдэ дутна архэм жагаргэж. Сүмін балғысын ерүүл хамғалдың хора байангүү сүүж эм емлігін түргін ауырлд хангаж. ЭЭД авды чичырлд арлғыр. Цусына таралдың хемжір зіргі топруулж. Керін дергі үйрін тапсынгі мәділгін хамғалғын өттана хоуыр кемжісті котин, еркашгін хамғал олды сетгсін жол арлғы. Хоуыл цажын сөйлім жөкгі үйлчілгігі нег дарбчар нептірулж. Тусга мэрэгжлэн сандурн агс сүлжиан дээр цаг даруудын хариултэгнэ. Хэбэгэн ацана машин дэргэн жулаач Ванг Шинчоу кэлхтэн. Алмжүрн эмчилэг сэтгсэн жулаадлага хуул цаажын туслумж байж. Кэчүрдлд тулгурвул гадар бүхэнд хаусурху кэнда гадар бүхэн гэрин хайр халамжда байж. Маш санамар байнаагива. Хоэрмингэн хорин таун онда Шинжан, шин күрэнда ажл улсын кимсэн сэтгэл дулаац улху хоолын гэрэг бахтасын, гурунзын хорин таун нөкірсэг аху байдлэгэ шинээсэ байгуулжэ. Алвэтэрлэн шин күрэнда ажл улсын кимсэн сэтгэлэгэ дулаац улху нөкірсэг аху байдласа нээтэ, нэгмингэн долаансын арун зургаад байгуулба. Ода бих орнда нэгэнтэ нэгтэмэн зургаамингэн шин күрэнда ажл улсын кимсэ батламжын орын сусты оржу сууже. Дөөрін түмін доламынган таунзын әмділгар ажыл олғысуд орын сүлсін нейтін хұрымдылығына мүйінгіна дансыг нээсім байна. Шин күрэнда ажыл олсын көмісін сетгілігі дулаач улху өртәнәс нейті доламынган таунзын арун құрувыг байгүлж. Зүрған түмін негмейнган таунзын шин күрэнда ажыл олсын көмісіг өнтсін шаттын засылттық орылс олва. Шин күрэнда ажыл олсын көмісті аш күртәкі төрін бодлығымуды. Шин күрэнда ажл улсын кимсэн сэтгэлэг дулаац улху аху байдалмууд энэ шин күрэнда ажл улсын кимсэг Шинжаанда амаржин сууж аш дөрж зул жиргалыг хийдлүүлж байна. Еврон засгийн намын хураан нийгмийн ажлын келсэн дэд дарга Янфан илэрхийлэхдэн. Бидний үйлчилгээг нэгтрүүлэх талаар өргөлжлөн хөчилж ээв зогсолтой нөхөрсөг ажил эрхлэх орчин төрнийг бий болгож хуулийн ёсны эркашкийг хуулийн ёсоор хамгаалж, үйлчилгээ хамьяралтан ажлыг үнэнх шин күрэнд ажил улсын кимсэн сэтгэлдэг өргөн сайнар кэнэгива.
4: Төв хуран эм ах үгн орчин тойрны хамгаалт нь кинэн байцаалт.
3: Шинжаң нарадыйд хилэс хуран чимэн. Табдгас арын аруэрны өдірі. Мануэрн тэу хуран амахуэгэн урчин төрнаа хамгал тэгээ кэнэн байзайх дуладгоор дугулингэн түшан шиэдэрлүүлсэн, гурбдгоор кэсэгэн олэн төмнаа зақтыл сүрүлжилгаар илчлэн мэдүүлсэн дөшін дулан кэргийгэй хүлэн абба. Юна дотру. Утсэрүүлэн илчлэн мэдүүлсэн дөшін таун кэрэг. Зақтыл ерүүлэн илчлэн мэдүүлсэн хуэр кэрэг байна. Дөшін дулан кэргийн дотру. Үрімчхутын гучин кэрэг. Илин хаскэвэрэн засахчуугын нэг кэрэг. Харамай хутын хуэр кэрэг. Санжин хүйхэ ерэн засахчуугын таун кэрэг. Хамил хутын хуэр кэрэг. Баянголи монгол ерэн засахчуугын хуэр кэрэг. Ахсу аймгийн гурун кэрэг. Хашхар аймгийн хуэр кэрэг байна. Тус кэсэг түшан шийдвэрлүүлсэн загтал сүрүүлжилгийн кэргийн дотор. Орчин тойрна бузурдлын төрөл хэлбэрээр хуаавал. Агар мандлын бузурдлын 20 кэрэг. Хату бийтэй хайгмил бидсэн бузурдлын 5 кэрэг. Амахугийн эдлэгийн 2 кэрэг. Усна бузурдлын 3 кэрэг. Шүүгана бузурдлын 12 кэрэг. Бүсэд бузурдлын 5 кэрэг байна. 5-р сарын 12-ны өдөр хүртэл Төвхөрэн амахугийн орчин тойрны хамгаалтыг кинэн байцаах дулаадгаар дуулан Манурна олон төмнөд загтал сурвалжилгаар илчлэн мэдүүлсэн кэрэгээс нийт 3 кэсэг удаагийн 104 кэрэг.

0: Одлогта анхаарах хоёр хэргийг тушаан шийдвэрлэв. Юна дотор үцэрүүлэн илжлэн мэдүүлсэн 102 хэрэг. Загтал ирүүлэн илжлэн мэдүүлсэн 2 хэрэг байна. Дээр дурдсан загтал сурвалжлагын хэргийг нэгтээ тухайн газарт шилжүүлэн шийдвэрлүүлж, хологдлолтой тогтоол ёсоор шийдвэрлүүлвэ.
1: Шинжангийн радио төлөвсөрөнч мэн. 5-р сарын 6-ны өдрөөс 11-ний өдөр гүртэл Бикусын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хороон дэд дарга Шөкрат Закар байцаан судлалтанд дуурингийг давхуулан Шинжаанд иржээ. Амбудан амар төвшин кодо тусгын их цэцгэлүүдэн хөвжөлдөг зэрэг гаргалын тухай тусгас сэдвтэ байцаан судлалт гэвэ. Бикусын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хороон гишүүн кодо тусгын ажлын зөвлөлийн эрхлэгч гишүүн Дуужа Хав. Бикусын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хороон гишүүн кодо тусгын ажлын зөвлөлийн дэд эрхлэгч гишүүн Жан Жинчэн. Бикусын ардын төлөөлөгчдийн төхөрлөн кодол усхны ажлын зөвлөлийн гишүүн Ван Шаоминг нар байцаан судлалд оролцов. Байцаан судлалтын дугуйн өмнөх хэнаар Үрэмж хот, Ахсу аймаг, Цанжин хөхийн Еврон засагч Турбан хот дөгөржээ. Тармилан гадар үйлдвэрн үйлдвэрлэлэн таск шинжилхууна судалгаана Күралан гадар гихэд тараачны өркөн гэртэг үнз гарчээ. Дээр баримжаад тармилан гадрын бүтээн байгуулалт одовийн үрэн үйлсэн хөгжөлт хадгаламжн амбудан хамьерлд кодажах үгэн үйлдэх нэг боловсруулах гэхэд кодажах ху соёл зугаацлын үүсэлсэн хөгжих зэрэг байдлыг бутта гадртын нөөлгөж тараалынгийн мэрэгжлэн ажилтан тараачны өрг ажиглуулан хариуцлагатан үнцэн шатын кадрчтаа нөөрдөн зол зэж Тэрэн бодлогыг боддоруулсан үр бүтэмж туршлага арга барил гэхэд удаагийн тулгуурч байгаа кичрт асуудлыг найрн нөөлгөж санан сануулгыг өргөн дэлгүүгээр цонсва. Байцан судлалтын дугуйн Шинжангийн Амбуданы амар түвшнийг батламж олох кодол усхан ажилсыг хөгжүүлэх зэрэг ажлыг күйдс нутлва. Шөкрат Закарч хэлсэн. Ерөн хашуужи Шижинпингэн кодажах уу кодол тусган тараацны ажлын тухай чихэд өгдөлтийг гэнэсгэ сургалцсан туушлуулжээ. Тэв хуран кодол тусган ажлын хурал болно. Тэв хуран 1-р нэмэрт бичих материалын байрлуулалт шаардлагыг туушлуулан боддоруулжээ. Шин цагийн намын Шинжаан засгаар бодлогыг бүрэн гүйц оновчтой бүгдалаар туушлуулж тэв хураагаас олгсон 5-1 дайрдахуудлын байр тогтоолтыг нэрлэжээ. Лабдунарахгүйлж Замнын шинийг үсгэж, амбудана амар түвшнээ халахвчийг улмныг алхан бэгжүүлж, кодо тусганыг бүх талаар цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх ажил шин акста болохыг акуулах хэрэгтэй гэвэ. Шөкрат Закар чихэлж хэлсэн. Амбудана үйлдвэрлэлийг вичгэн чихэл сулрал гоогар сайн ратхэж, сайн тармилан гадар, сайн үрү, сайн тараалынгэн машин, сайн аргыг төвлөрлөн, үрашгийг нэмэгдүүлхийг акуулж, Кодажах үгэн ерэн касын үйлбэрлэлэн чэдбэр болон яс чинэр юрашгийг дээшдүүлэх хэрэгтэй. Чинэр сайтай байх болон кепча гэхэ хоор зангилгийг чан анхаарж. Талбааг тогтбор жулх бүтсийг шилдэг жулх талбаа нэгцэн гаралтан талар шүбдул гаргар күчилж. Улсын амбуда кэвэн болон чихл кодажах үгэн үйлдэхна тогтбортаа амар түвшн хангалгыг батламжлх кир кемжайг бүгдалар дээшдүүлж. Дээр баримжаад тармилан газрын бүтээн байгуулалтыг орон хуван, төрөл хуван, дээр яц чанартай сайнар хатгах хэрэгтэй. Үр эдэн их байлгыг хуран цуглуулж хамгаалах ба шилгэн тогтоож ашиглахыг чангатхэж, эдгээчлсэн шинийг үсгэх хэлбэр нь ерөн үйлсэн ажиглуулыг боожулжээ. Нийгмил хүчийг нэгтрүүлэн ерөн үйлсийг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх ажилгаа гахуулах хэрэгтэй. Амбуданы хадгаламжийг үнэнг сайнар хамьярч, амбуданы үнийг тогтуржулж, хангалгыг батлахыг күштлэн сайнар атхэж, хадгалх, холдна авху, ээлжүлн солх ажлыг үнэнг дээшлүүлж, амбуданы хадгаламжийн ажлын дээр ясчанастаг үжүүлтийг гахгүүлг гэрэгтэг ива. Шөкрат Закар сааж гарахсын. Намин кодажаху кодод усхан тараачын ажилда болсан бүх талдан удурдлагыг чангатхэж, Амбудаг тогтурж олох, көнгэг шилдэг жүлг, бахц зэмсэн үйлсийг көчір көгжүлг, мала жахуг көгжүлг, онцлэхтаа жүлсийг аку олох, ясчинар үрашгийг дээхт өлг, орлгийг нэмд өлгийг баримдалж.

0: Хон гадрын буттай байдалд энэ тохирвол нь оршин суухтай тааламжтай, үйлс битэртэй тохиромжтой, ээв зогсолтой, эсгэлэн сайхан гэдэг тусгнаа битэн байгдуултыг аккуулах гэрэгтэй. Гэдэг тусгнаа жүйсэн хөгжилтийн ач чанарыг дээгшүүлж, нарлаг боловсруулахыг икар хөгжүүлж, ажилсын хэлкасыг утгаж, гэдэг тусгнаа 1 дугаар, 2 дугаар, 3 дугаар ажилсан үүсэлсэн хөгжгийг аккуулах гэрэгтэй. Гэдэг тусгна шин хэлбар нь хамтдрын нааж ахгүй гөвжүүлж, гэдэг тусгна чидвэртний кэмжилгэ тогтцыг бэрэншүүлэх хэрэгтэй. Зэв алам намжилтын үзэлтийг бат бэх бээ болгон үйлдэлжүүлж, ажил нь хариуцлагыг чанга бутааруулж, гэдэг ааж ахгүй кэжр гөвжүүлэн тараачтай ашгүртайж, тараачтыг байжуулху альбаа зүйлэн тэрэн бодлогыг нарлаг онувчтай бутааруулж, бутаа үрэбтэмж олхыг батлж, Альвынсна тараачин малчин олон төмнийг ээлгэн мэдэрч болох хөртөж болох болгож боддоо аш хөртөө хэрэгтэй гэв. Еврон засгийн ардын төлөөлөгчдийн нэг хүрлийн банкны хурааны эрхлэгч Зумрат Өвөл холбогдлоо гэдлүүрт оролцож Дилшат Гадыргаан бараа болж байцаа судлуул гэв.
1: Шинжаан нарааны төлөс хураан сүрүүлжилэгч Леукагийн медалснаар болвол 5-р сарын 12-ны өдрөө Эм Шинжангийн төмөр замын Ахсуугаас Маралбаш гүркийн хэсгийн чидэмжигийн өргөтгөн өөрчлөлтөй барилга нь анхдагч хэсгийн дөрөн суур тэргийн зүрх өртөгийг төрүүлэн байгуулжуулаад ашиглалт оруулва. Бүхгүй барилга нь ажилд дууснаа дараа Эм Шинжангийн төмөр замын зөвлөлийн чидэрийг ихээр дээгшлүүлнэ. Тэргийн зүрх өртөө нь Дан шүхмийн төмөр замын тэргэн гүйц өнгөрөх замтай адил байж гал тэргийгээ төр цаг зогсааж бүсэд гал тэргэнд зам тавихыг биелүүлж. Дан шугмын төмөр замын гал тэргэн айлын клэк цагийг ихээр ахартах гэж, шугам замын бүхэл зогцсон зөөлтийн үр өтөмжийг илэрхэд ээжлүүлж болно. Тус удаа байгуулжуулаад нэвтрүүлсэн анхдагч хэсгийн дөрөн тэрэг зөрхө өртөө нь тус бүр Ахсугийн баруун өртөө, Юлянху өртөө, Ижен фангийн зүүн өртөө, Дуяшан өртөө болно. Дундад улсын төмөр замын үрэмжийн топчана бөлөглөлийн хазгаартай компани Корлийн төмөр замын битэн байгуулалтын жулаатхаг газрын байрлал нь хамьяралтын гэлдсэн дэд эрхлэгч Ли Шуанжи таньчулын гэлэгтэн. Үлдсэн дөрөн тэрэг зүрх өртөгийг бараг залтар 5-р сарын 20-ны өдөр байгуулжуулаад ашиглалт оруулна. Анхдагч хэсгийн дөрөн тэрэг зүрх өртөгийг үүрэгчтэй нэвтрүүлсэний дараачийн байрлалын ажлыг акулахтуу батбек сүйр тавьж өгвэ. Бидэн Яг күчэн төвлөрлөн бирх сэдвгийг шийдвэрлж үлдсэн дөрн тэрэг зөрх өртөөнө сүйл хураах барилгын ажлыг хийж байна гэвэ. Эм Шинжангийн төмөр замын Ахсугаас Маралбаш гүрхө хэсгийн шугам замын бүх үтийн хоорзон 16.93 км байж. Шин Азийн Европын эк хүрэн тактин Ажахугийн хонклын чихэл шугам зам. Дундад Европын барааны зөөлтийн селена гал тэрэгнэ нэвтрхэн замын зангилган бүрэлдэхэн хэсэг болно. Чидэмжигийн өргөтгөн өөрчлөлтөөс өмнө энэ хэсгийн дан шугамын дутаас шаталтын төмөр зам байж, зөөлтийн чидвэр нь ашиглалтын хэмжээ нэгтээ зүүнэ 99% дээшд хүрч, утга хугацаагаар бүрэн дасар ажиллах байдалд уршиж байлаа. Шинжангийн төмөр замын салаа мөчр энэ жилийн 3-р сард Эм Шинжангийн төмөр замын Ахсугаас Маралбаш гүрхө хэсгийн чидэмжигийн өргөтгөн өөрчлөлтийн инженерингийг эхлүүлж, 8 тэрэг зүрх өртөө нэмж байгуулах зэрэг зангилгын ар хэмжээгээр дамжин Эм Шинжангийн төмөр замын зөөлтийн чидрийг ихээр дээгшлүүлвэ. Ли Шуанжи таньцуулын гэлэхтэй. Чидэмжигийн өргөтгөн өөрчлөлтийн инженерингийг бүх шугамар ашиглалтад оруулсны дараа Ахсугаас Маралбаш гүрхө хэсгийн төмөр замын эхнээ хугацааны зөөлтийн чидрийг 2091 төмөн тоннад хүргэн дээгшлүүлж гал тэрэг явуулах тоо өдөр бүр дунджаар Хүчилсэг хоёр хостог хөрчээ. Зөөлтийн чидрийг ихээр дээгшлүүлэх нь нийгмийн барааны гүйлгнээ эврэн өртгийг бүтэмжтэй дургшлуулах болно. Барилгын хугацаа нэгвэрийг чанга эзэмдэж, амар төвшнээ яс чанарын хориас шугамыг эрс сагч, шинаас нэмгцэн тэрэг зөрхө өртөөг бүгдийн нэвтрүүлэн ашиглалт оруулах харалтыг бүхч харин батлана гэвэ.
0: Шинжангийн радио телевиз хурааны ерөнхийлсэн ч мэн. Манурны улан газар замыг өөрчлөх, дулааламж хангах, ус хангах, хог богийг шийдвэрлэх зэрэг хотын өвдлийн барилгын бүтээн байгуулалтыг төрөлт хийж, хотын тоног төхрөмж нь кэрлэцкотаалыг бүхэч харин нөхрүүлж, сугаларды сайн сайхан амьдрал нь орчин тэрнийг бий болгож

0: байна. Эрэмж хотын Тэнгэрүүл харуйна Даван Хөөц замын барилгын тухайн царанд барилгын машин тэргмүүд нь аар цар сүлжилдэж барилгын ажилтнууд яаралтай ажиллаж байна. Өнгөрсөн дан чулгуу замын гадаргын нэгж засахтай адил гонгивэл тус удаагийн өөрчлөлтөд замыг засч сайжруулах хоола шугамыг шинтг ажлыг зэргээрхэх хамт удаан юху зам харилцааны систем оюнч гэрэл түлгэн бетон байгуулалтыг зэргээрхэнэ. Эрэмж хотын Тэнгэрүүл харуйна бетон байгуулалтын товчлон кадр Жанху Хай таньжлан гэлэхтэн. Энэ жил Тэнгэрүүл харуйна 29 зурвас чихэл зам харилцааны шугамыг бүгдээр өөрчилж одоо 22 зурвас замыг нэгэнт барилгын ажил ихдүүлэн бетон байгуулж байна. Өнгөрсөн жил муттай адилгүй гэвэл бидний энэ жил бузар уснаа хоолоо шугам гэхэд дакал туснаа хоолоо шугамыг сулж замын гадарлах хуужирсан өнгөт бүгшийг сулж машин тэргнаа замын хууч ирж эвдгцэн хэсгийг бүхэл цогцаар нь малдан цэвэрлэн шинтгэж амар төвшин бэгэд саадгүй бузарлгүй бэгэд урсан суухт тааламжтай оюнч бэгэд дээр бүтэмжтэй хотын замын урчин тэрнийг хөшлөн бий болгоно гэв. Энгийн хугацаанд манас жана үе замын төлөвлөлн илж хангах хуулан тур цаглан усна хуулан голдон кикада агаард татсан цаглан усна засал зэрэг голдлогт хотын хөдлийн төрөл зүйлийг зэргээр хажилтгүүлвэ. Энэ жилээс нар манас шан замыг шинээр байгуулах ба өөрчлөх машин тэргнаа зогсоол цаглага цэнгэлэх бахан зэрэг ард дөкмө зүлэх байрлагыг нэгдэлтэй төлөвлөн гэрэгжүүлвэ. Манс жана уран суц бо хотгод агийн бетон байгуулалтын товчлон хотын хамьяалалт нь 90 классны үйлчлэгэн төвийн кадр Хуан Данчин хэлэхтэн. Төрөл зүйлийг байгуулж болсноос хоор хотын нордно замын турын бүтцийг улмныг алхам төгөлөржүүлж машин тэрэг суусах ба цаглага цэнгэлэх тоног төхрөмжийн байрлуудыг дүрэнжүүлж цагламчтны хоолоо шугам энгтэглэмг шулуудулж хотын өвдлийн ижвэрцэн крилцко талыг нэвхрүүлж хотын нэвтрүүлэлтийн ер бүтэмж орсон суух орсон төрнө чинэ чин сава сүйр тоног төхрөмжийн батламжийн шийдвэрийг бүх талаар дээжүүлнэ гэв. Хотын сүйр тоног төхрөмжийн крилцко талд анхаарлаа төвлөрүүлж олон төмнө бачимдж хүчирдэж санаачирж хүсч байх зүйлд хариулт өгч байна. Одоо чахлах шана төгөл усна үйлдвэр нь усна чинэрийг дээжүүлэхэд төрөл зүйн нэгэнд гол цогцсон байрлалын шат бүх талаар урж бетон байгуулалтын тухайн царанд машин механик гэрж өнгөн машин тэргэн наар цар сүлжилдэж яаралтай байдлыг илэрнэ. Энэг төрөл зүйн 90 экоруулалтын нэг дүншир 5000 төмөнд төрөг байж ус хангах үйлдвэр болно ус дамжуулах хоолон шугамны байдлаар бүрлдэж. Төрөл зүйн хамьяалалтын ажилтан цавын кай таньцлан ялахтан төрөл зүйлийг энэ жилийн 10-р сард байгуулж дуусгаад ашиглалт оруулахар чирмэж байна. Байгуулж болсноос хойр өдрөн ус хангах чиглэл нь 3000 куб метр төгөрч хамгийн ихдээ 10000 км үйлдвэрлэл амьдрал нь ус гэрэлгийг хэрэгцээ шаардлагыг хангаж чадна. Бидний яс чанар нь амар төвшнө боомтыг чангаатгаж бүтээн байгуулалтын ахцыг төрөлт хийж Бүгшана олон төмөнд ярдхан нэн амар төвшн нэн чинэс ата түгэл усыг гэрдүүлнэ гэв.
1: Эсвэлнтэй сайхан дунд төлсийн айлал. Шинжаан радио төлөс хураан ерэнгаасан шимэн. Энэ жилийн хавраас наар Шинжаан тахал макан нэлсэн цөлийн квэз ахыг хориглон дусч нугаарултыг өргөтгөх инженерингийг бүх талаар эхлүүлж. Нэлсэн цөлийн нугаарултыг нэмэгдүүлж гэр орныг нэн өсгөлөнтэй сайхан болгоо. Шидрэ. Бингтана 2-р ширгийн 3 хэртийн инженерингийн элсэргч гисэн газар шураагийн ерэнгалан засах төрөл зүлийн барилгын ажлын тухайн сарангд. Шингэн дарст өвс хатах машин. Өвс ачах машин наар саар сүлжилдэж, ажилчид утас татна өвс дэвсч, өвс хатахгаар яаралдэж, нэг нэг өвсөнд дөрүүлж элсэрхэх газарт үргэлжлэн дэвсгэдэв. Төрөл зүлийн ерэнгийн эхөрлөлтийн 1000 гүшин тулаан төмөнд хөргөдөг өрчи ерэнгийн гэвчээ 8000 мууд байж. Газрын гадаргын арзгарын хэмжээгийн нэмтүүлэхээр дамжин салхина хурдсыг бүрүүлж элсэн шуургана нүүдлийг хөргөлвэ. Төрөл зүлийн закрал жанхүй сүргүлгүлгүштэг элэгтэйн. Удаа өвсэн дөрүлжигий дэвсгэ ажил яг тогтунар юугдэж байна. Удаа күртл зүүнэ дөчинхүй урчмин акциг бийлүүлжи, сургадуа сарын адгаар бихталар дүүсгар төлүүж байна гэвэ. Олон жил үргэлжлэн нугаруулсан бүтээн байгуултаар дамжин. Таармын элсэн чүлийн засмал замын хуэр хэвагаар нэхтэ, 3100 өнгөрөө хэхтарын амахуган хамгаалтын өгін бүсігі байгуулжи. Орын бүсін кэсэг талын амахуган оршин төөрін илэркай сайн хүйрүлтай болхыг акулуа. Шидрэн хүхсанду таармын чолон досна үүрха өөжілхү хамгин сайн хүхсаги амжин атхэж, амахуган хамгаалтын өгін нилх модыгі нөхчі тарха ажлигі эхлүүлжи. Амахуган хамгаалтын өгін газаг элсэнді дайрэгцэн кэсэгтэй өн хэнэр бараг 125 түмэн тэгш дөрүүлжи метрэн өвсэн дөрүүлжигий дэвсцэн бэгээд, муттаржи өөжілхар дамжин нүүдл элсэнді дайрэгтэхэ замыгий бүтэмштэй тасылжи. Дондод улсын чолон досна таармин чолон досна үүрхан, таажун чолон дос байгалын шатангааги гарга хамиярлтын нурна нэгдгор зэргийн гол хамиярагчи маачанг элэгтэн. Нилхэ чихэн дүтгсэн газарта нугаарвалтыгий хамиярчи хамгаалха ажлийн ангэ зэргээр ажилжи. Тайн түмэн сүйр суха заг мудан зэргэ нилх мудыгэ орон хуан төрл хуажи элсэн чулийн засмал замын хуэр кэвээдэ тарчи. Нилх мудна төрл жүл болон дэс даухаргана бүтсэгэ зүйз оксдай байгулхэгэ үнэнгэ батлж, халхабчи өгэн амахуэгэн олын янсда чинрэгэ дээгшлүлнагэвэ. Чарчан шэна элсэргэчгэ сэргэлэн элсэргэчгэ засхал сүйрэн газарта муттаржи өжилху ажил имх дарата ахуулгэдэж байна. Чаршан шэна балгасын элсэн чөлэсэ 2 км зайта улхара амахуэгэн орчин төрэн түйлэн үйн бүрэ байж. Олэн жилас нара тухан газар бюкардарын элсэргэчгэ сэргэлэн элсэргэчгэг засхта оролцхэгэ акуулж. Нийт, хоорзун түмэн шаху көмэн удаа нугаарултын ажилгаады оролцва. Удаа, элсэн чөлдэ тарсан заг мудан зэргэ нилх мудан нэхтэ шар элсэндэ үнслэн үргэлжэлж. Чарчан гуласы зүйнши нэг зүрус өмнасы хөт бийзүгі 23 км үтту. Зүйнасын барунши нэг асы 7 км өргін ноған өнгін хонклигі бүрілдөөлж. Тухан ғазырын амахуғын орчин төөрін үргілжілін сайжырвэ. Чарчан шана таажун цагуурын өртана дээ зіргін инжинірі үүшін пин сүрүлжілгүштіг әліхтан. Урғымлын үшілгар элсігі тогтүржулху үүділ маш илірка байж. Бахкепчана кэс газрын элсэн шүүргө илэрка бахсчы. Олна ажил амдарлий нөхслэгий ихэр сайдирүүлвэ. Бас, маш олон амтан нэржи, үнгүн, туула зэргэ үргэлжи харагдхав болж. Алэ зүлийн шоуд баса өдір үрхтүтм олширж байна гэвэ.
0: Шинжангын радио тэлүсхрон сүрүүлжүлэгчэл үүкайгэн мэдалсар болбул. Табдгорсаран аргүн хоэрн өдір болбул, дэлкан сүйлэгчэн байрын өдір болна. Шидырын жыластар ман орнына сөйлөлтін еңнен кепча тоқтуынлар немігдейж. Шилдігі сөйлөлтін екбайлық яг үнд зыншат, не екмін төрік ба, гервіл зүгі түрігінер өрік жеж байна. Ода болтыл ман орнына менгін күмбірді ноқтығы сөйлөкчін тон егінді. Дөріпсек арвын хор күмін күрбә. Сөйлөкчі олыл олын түміні бүк әмін астына өйгілін хуқтана еруіл мендің сақын хамғалықчы мән. Шидырын жыласынары ман орын артымна еруіл мендар қол болқығы кезады бәрімділжі. Сөйлікчін еңнен байғыл өлтіг үргіл жүлін шаңытығыз. Сөйліктін үйіл жүлгі кішелдік жүл бай. Әлбі қадыры үнтсін шаттын екбайдген тоқырыл өлті үйіл жүлгенна келбарын шені күзгі талар үргіл жүлін күчілжі. Үнтсін шаттын сөйліктін күчігі тасырылғы некүрлін шаңытығы бай. Шинжангын сөйлөлтін екімдігін керг ерхілікчетін дарғы, уаң мейшен кәліқтан. Еуранзапсқорын әмік жүу шиан хоту құрын шатын сөйлөлтін ясчинырын езімділін сестімегі үргіл жүлін бірін шүлін төгілдір жүлгейін хамды. Бачым төкшүртті күнд өпчін, насачтын арқы көпчін, еріл жүл кеттемдігі күйіктен сала, хабдыр зергі тұсқа салан сөйлікчін дүрімдісін болысырылдығы кеуін жүлін өрінілжі. Тусхачысын сөйлөлтін чидбіртіна еңнәгі бүйк өчарын байгулба. Сөйлөлтін сәлін көлсіна хуярлады, чидімжін десін хамярлады. Ажыл мергізілін зерг дэвшгі көгжілтін тоқтысы гүргін жылын төгілдір жүлжі. Емчілгені негдвар фронтын сөйлөлтін хуор осына еркашкей күйінін күбатлым жылын, сөйлөлтін чидбіртіна еңнәгі татырлғы тоқпыр жүлжі. сүйлгүй ажилтан ажил мэргэжлэн ололт тас

0: Им имлэгэн байгуулмж гертийн төрчийн сүйлхүү үйлчлэг өрнөлөх болгож, гертан сууж байх биян давхад шидвран алдсан насаачдын онцгой хэрэгцээ шаардлагад нэн сан шилдэг үйлчлэг ханганаг ива. Еврон засхурны ерүүл хамгаалал ерөнмөндөн зөвлөлийн эмнэгэн юбдлан гадран дарга мол ян талин сүлэн ялахтан. Еврон засхурны эм эмнэг ба насаачдын насарымжийг уйлдуулан ахгүйлэх 3 жилийн ажиллагааны төслийн Кэск 2 дугаар дэсэг гэдэг түүнээс дурхи эмэмлэгэн байгууламжийг Келваран хөрүүлэн ирүүлжил сүйрүүлдний үйлчлэгийг хөгжүүлэхдээ хөтлөн жолоод иж. Настачтан нотромжийн байгууламжийн эмэмлэгэн үйлчлэгэн чидэмж нэмж тохируулахыг дэмжиж. 2027 он болохт эмэмлэг ба настачтан нотромжийг үйлдүүлсэн үйлчлэгэн байгууламжийг Шанакепчанд бүх талаар хамруулахыг үндсэндээ биелүүлэхэд ширмэнэ. Насаачтын сүйлөлт хөөхтэн салаан сүйлөлт ерлжүүлэн сүйлөлт зэрэг бачин дүтгэж байгаа тусгам мэрэгжлийн сүйлөлтөн боловсруулалтын хөжилцаа нэгт хийж тусгам мэрэгжлийн сүйлөлтөн боловсруулалтыг баримжаажуулах дүрмжүүлэхийг ахгүйж энэ тусдлж ба сүйлөлтөний үйлчлэгийг уйлдуулах ба эргэлжүүлгэч нартаа сүйлөлтөний үйлчлэгийг бүх талаар ахгүйж настачд нийгмийн төрөг үндсэн шатын сүйлөлт нь хангалтгыг чангалах нь Таунжи EI эд барана сурузангас сүлжа зэрэг мэрэгжлэг ашгалан үр бүтэмжийг дээгштүүлж. Алвин зэтна олон төмнэй эрүүл мэндэн олгулт сэтгэлгийг гүнэнг нэмэгдүүлнэ гэвэ. Ийм хоридор манурна алва гадар сүйлэгчин байрыг бэлгэлэх байлэг сайхан көлбүрийг залгагар өрнүүлж. Тэрүүнэ нийтлэг жишааг сайшан шанх утхурлагын тогдултын ерхэлг зэрэг келбаран намжын сүйлэг ажилтад байрны өдөр нь менчил дэвшүүлж. Сүйлгэ ажилтны ажил мэргэжлийн олдолт сэтгэл ба харьяалагдлах сэтгэлгийг дээгшүүлв. Ахсуухтын ардын эмнэлгийн хураан амьсгал ба күнд төгшөртэй өвчтнээ салаан сүйлэгчин дарга лижин хэлхтэн. Хөөштөн ажлын дундан би эврийн сүйлүүдэн чидвэр ба тусгай мэргэжлийн хэрэг хэмжээгэн татралгүй дээгшүүлж хотын ардын нэн шилдэг сүйлүүдэн үйлчлэг ханганаг ива. Харуусан хотын хатвах болгосна эрүүл хамгааллын хураан сүйлэгч Даян Калхтан. Насаачдыг асран харгалзах болвол тусгай мэрэгжил болохоор барахгүй нэгжгийн хайр халамж хүлцэн гэс сэтгэлэг ба хариуцлагат сэтгэлэг нь бат баримтл болохын нэн ойлгов. Хөөшт би насаачдыг асран сүйлэх үйлчлэгэн ажлыг сэтгэл тавин хайр сэтгэлэг тагар сайнар гэж Эврийн тусгай мэрэгжлийн чидвэрэн татралгүй дээгшүүлнэ гэв.
1: Шинжаан радио телевизхураа 90-аас шимэн 5-р сарын 12-ны өдөр болвол 18-дгч бүхэлсийн гамшгаас сэргээлэн гамшгийг багсахгүй өдөр болно. Кэдин өдрөөс нар манай орны альва газар күн бүхэн амар төвшнийг эрхэмж күн бүхэн бачин байдлыг аргасч чадах гамшгаас сэргээлэн гамшгийг багсах чи гамшгаас аврах чидвэрэ дээгшүүлье гэх энэ кё гол сэдвтэ барилдулэн Гамшгаас сэргэлэн гамшгийг басх ухааралтай хэмжилгэх гээд сөрөлт боловсролтын хөтөлбөр өрнүүлж ол нийтийн шинжил ухаанчаар гамшгаас сэргэлэх үйл хамсар ба гамшгийн аюулаас зайлсхийж эвригээ наврах чидрүүгэд эгжлүүлвэ. 5-р сарын 9-ний өдөр Харуусан хотын 2-р дуун сургууль газар хөдлөлтийн бачин байдлыг аргасгах сөрөлтийг зохион байгуулалт нь өрнүүлж тус удаагийн сөрөлтийн 5-8 дэсэн газар хөдлөлтийг дураа алгаж Бачин байдлыг аргасч газар хөдлөлтийн аюулаас зайлсхи. Бачин тархан явуулах 2 гоцоогийн тохируулжээ. Сөрөлтийн дока дугаархийг дахалдан. Кечалын гэртгэ багш сүргчүүд төргөн тусгал гаргаж, 2 гараар нь тулгаан хамгаалж, өөр эргэнтэн кечалын ширээнэ дур урх зэрэг амар төвшин газар төгөрчээ. Дараа нь багш нарын эмх дараатай жулаадлгаар бүк багш сүргчүүд Нургаан бүхэлгийн тулгаагаа хамгаалж, аргуул өргөшилж, өршлөн тогтсон тархан явуулах замаар заан сургуулийн асраас эмх дараатайгаар цухран гарч, заан тогтаасан цуглуурхуу газартаа амар төвшнээр хөрвэ. Харуусан хотын 2-р дуун сургуулийн сүргч Аружан Нурлан хэлэхдээ энэ удаагийн сөрөлтөөр дамжин газар хөдлөлтийн аюулаас зайлсх ба энэ зүдэж эвэргээ наврах үр мэрэгжлийг эзэмшсэн бөгөөд бас гамшгаас сэргэлэн гамшгийг багсахын чухал ач холбогдлыг гүнзгий ойлгож мэдвэ. Хөөштө би амар түвшнээ тухай мэдлэг

0: гэ бач ээлж. Айлаас зайсах үзүл хамсраан чангалахын хамтоо. Сүрчи эзэмсцэн гамшгаас сэргэлх 90 мэдлэгэн гэрин күмс ба хамт сүрэгчтан хуалзэж. Олна бачин байдлыг аргасах ба сэргэлх чидрүүгэ дээгшлүүнэ гэвэ. Кэдэн өдрас наара. Байшан бүхшэнэ алва сум балахсан салам өчрө. Сургуулийг зохион байгуулан олон хэлбэр зүйлийн гамшгаас сэргэлэн гамшгийг басах ухаарлын хэлбэр өрнөвж. Боттой сөрөл тулын шинжил ухааны түгээмжлэх хүмжлэр дамжин. Амар төвчнээ сэргээлтийн шугамыг бат бэхжүүлвэ. Бай шина бай балахсна. Тузбэш тусахна арад. Адл мэмэт. Тусахна үйрэ сэргээлхэ сөрөлтө урлсан байна. Тэргэлэгтэн. Маш олон үйрэ сэргээлэн гамшгий басах мэдлэгээ сүрж авба. Бас. Күн бүхэн амар төвчнийг эрхэмж, күн бүхэн бачин байдлыг аргасаж чадах хэрэгтэй гэдгийг ойлгож мэдвэ гэвэ. 5-р сарын 11-ний өдрийн үдийн өмнө Санжин Ланхен аврын туслах анги Санжин хотын Ямби зээл гудамжийн Юандин нийгмийн тойрог, Гуанчан нийгмийн тойрог, Кяншан хоёо нийгмийн тойрог зэрэгтэй хамтран 18-р бикулсын гамшгаас сэргэлэн гамшгийг басах өдрийн гол сэдэвтэй хөтөлбөр өрнөвлөө. Санжин Ланхен аврын туслах ангийн ажилтнууд олонтой газар хөдөлтөөс айн зуутхуу аргын боловсролт хийж байгалийн гамшигтөө үчирсэн үед эвргэн аврах аргыг тайлбарлан ярьж өгвэ. Санжин Ланхен аврын туслах ангийн дэд дарга Инжин гэлэгтэн. Суугаал ард ойлгуулж чэйжлүүлж, аюул төгшөртэй үед жинхнэр хэргэлж шатах болгоно. Өдөр тутмын амьдрал дундаа өлүү сүрчи өлүү боловсролвол тэгээд аюул төвшөртө үчирх үйс. Гэрин гүмсэн сакан хамгаалж, харилцан туслалцсан бүстийг аварч чадна. Эрэгчтэй бидэн бас үргэлжлэн үндсэн шатдаг үнсгээрч, бачин байдлыг аргасах үр чидвэрийг олно хажуудаг хүргэж, Дюкардийн амар төвшнээ сэргээлтийн шугамыг бат бэхжүүлнэ гэвэ.
1: Тэгэн дурсгалт зүйлсдэг дүмддийн үндсэн хамтын цогц. Шинжангын радио телесурам сурулжлагч баалган Леймингийн медиал сарвуул мулла. 5-р сарын 12-нд өдөр Евран засгорны намын хорон ухаарлын хилсээс зокан байгуулж өрнөлсөн эртний үлдэлдэг дахч Шинжангийн Юскин гээд гол сэдвт сурулжлагын хөдөлгөөр эхэлвэ. Тус удаагийн сурулжлагын хөдөлгөөрийн дундын үнэсний хамтын цогцны нүзлэх хамтрыг бат бэхжүүлэхээр гол шугам болгож Төвөн ба Шинжангийн зөвшөөрлөөр сурулжлагч зэрэгээр бүрэн зөвшөөрлөөр медалийн бэлхэмийг бэрэлдүүлж гурван шугам зам хувааж. Улаабайгийн Эртнэ хот, Хустан Өлдөгдөл бүйр, Гаучангийн Эртнэ хот, Бадамын Зүйндгэ Булышын сүрэг, Милан Эртнэ хот, Кызыл Чолын агу зэрэг түйкэн тусгултэй зүйлс Эртнэ Өлдөгдөлдөн газарты көрч сурулжлах кэнэ. Кэдлүрийн шууд нэвтрүүлгэ, Зүрүг үсг, дууба харана даптамж, зарлы зэрэг олон нэштэг хэлбарыг үүсэлцүүлж, шин зөвшөөрлөрийн тавцанд төшөглөн бүрэн зөвшөөрлөрийн ширс судна агуулгыг бий болгоно. Дундад усны Эдрэнсоннаас сурвалжлагч Сүмман, Ирэмч Илэ Бортажуу зэрэг газар төгөрч сурвалжлах гэхээр байна. Тэр хэлэхдээ би энэ шугам замд Аршаншана хустаны үлдэгдэл бүр байхыг анхаарч мэдвэ. Энийн менчиг дундад ус нь 2025 оны 11% судны илрүүлэлт орсон байна. Бодтой газартын көрч сурулжлах хэлбараар зарим үлгэрийг ойлгож, сүйдэрлэх машинаар нь эдгээр үлгэрийг нэн голын Шинжаанд ирэхийг хүсэж байгаа Шинжаанд сонорхолтой үзэгч найз нарт дамжуулахыг хүсэж байна гэв. Тус удаагийн сурулжлагын Шинжаангийн түйкэн дурсгалт зүйлс эртнэ үлдэгдлийн түйкэн үн өртгийг гүнзгэ уудалж, альвин цэсна явуулца солуудца уусал санаа түйкэн өнгөрлөдгийг эмэгтэгэн дэгэлж, Шинжан болвол эртээс нь аваад дундад улс нь нутгад өсгөн салж болох нэг хэсэг мэн гэдгийг гэрсэлж. Дундын соёл болвол Шинжангийн альвын усны хайр сэтгэлгийн түшг, оюун санааны үрдэн ба оюун санааны гэр урмын гэдгийг тодорхойлно тайлбарлахаар байна. Бээжингийн радио телевизийн хамс үүсгэрийн төвийн сурвалжлагч Чан Юй анх дурлаа Шинжангийн түйкэн дурсгалт зүйлс эртний үлдэгдэлийн үлгэрийг сурвалжлахаар байна. Тэргэлэгтэн. Эхний үртэн болвол Бээжингийн Хуучин хотын үлдэгдэл болно. Цанжигаас Хамил хүртэл, Дакын Турпан хүртэл, нэг зам бүр турган замын чихэл эртнэ хотголно. Голду харана тавтамжин келбараар эдгарыг тэмдэглэж, түйкэн турсгул түзүйлсэн артык үлгэрэг олонды яржокки күсвэнам гива. Тусудагын сурулжылгын кэдлүүрт Шинжангын радио телесхура гурун дугурын бүрін зуғыштырын сурулжылгыш тэмэлж. Сылуршытын кэрэлшын үйүшлэр кэхгэады, алва түрлэн шин зуғыштырын дангасын дугарды түшкэлэн, бэх арг замар ауылғыг нэптэр үлж. Дамжуулх арг кэлбарын шинэ гүйсгэж, шин сагуын Шинжангын түйкэн дурсгулты зүйгэсэн хамгалалт болон, амлүүлэн ашкэлсэн елвэг байлэгэв үйрбэдалэг амлэгэд дээлгэн үзүйлэна.
0: Шинжанг нарадио тэлүс хуран чимэн. Кэдэн өдрас нааро, Евразис хурна намын хуран ухаарлху келдэс. Евразис хурна нийгмийн шинжил ухаана талгасын хулуату хурлын хамтран голын эркэлсэн, хуурдгар хуцана Шинжангын тараачин малчтын үлгэр ярх мэрацан, бүйг Шинжангын алва газарта күйр хэгжанта йогудва. Мэрацанын, би зол жиргалан чамда ярья гэкар голсэд болгаж, алва газарын тараачин малчад идвхатагар таазанд гарч, эгэл бургжун нутхинан айлгаар чирмайн тэмцэж күсэлэнгэн көөжилсэн үлгэра ярж. Шин сагүйын Шинжангын көдэ тосхныгэ цэцхлүүлэн көөжилсэн үйр үтүн жолын тараачин малчтын ойн санана дүрс байдлэг амдлэгар дэлгэн үзүлвэ. Алва газарын мэрэцэна тухан сарынды тараачин малчад эвэрин өнгэрлтайган үйлдулын бөдүүлэг шауэр байшингасы авад халун дулан амаржуулын суулхгүй орон сүүзгэртэл. Онцлэгтэ тарж үргаа ахба тэжээн нүржүүлгүй үйлэс. Көдэ тусхна зугааслаас авад электрон худалдаагаар бараа таньцүүлэн борлуулхгүй көртэл. Өөр эргэндэн сургуулд орж өвчэн үзүлкаас авад эмэмлгийн даатхаал нийгмийн батламжиги бүхталар хамруулсан көртэлгэ нутаг уснагаан асур ихий хөөрөлтийг ярсан үлгэрмүүдийн күмсэн сэтгэлийг хөдөлгөнө. Мэрацанда уралцгчи тогос дараа шана тогос дараа балгасна фишин нийгмийн төргийн суугаал ярд лие эврийн зул жиргалт амьдралан ярва. Тэргэлэгтэн би сарна цэсэг 40 шахуу жил тарж алуун нэснэ эмхтэштиги дайшлын урлагыг нэмгдүүлэн байжулва. Би эврийн урлагаа нэмгдүүлэн байжсан өнгөрөлт ба тараачт ашиг хүртэх намын алва зүлийн төрөн бодлогон бидэнд олгсон бутта ашиг түсийг олонд ярж өгье гэж бодсон юм гэвэ. Тараачин малчт болвол кэда тусхныг цэсгэлүүлэн көгжүүлэх гол күч юм байна. Зол жиргалт амьдралын үүдэгч ба гэрчлэгч юм байна. Хорд орхсон Шинжангын тараачин малчтын үлгэр ярх мэрацанд алба газар нас жил, ажил мэрэгжил, биеийн гарлын хзгаарлыг эвдэж, баажлын дахуулагч, ахмад намын гэшүүн, нутгтан бүссэн залуучуд зэрэг хүмсийг өргнөр дайшлын мэрацанд урал суулж, тараачин малчтыг тайзан дур сонсч байснаас нь тайзан дээр ярах болгова. Атуш хотын Шинжин зээл гудамжин азах нийгмийн төргийн суугаал ярд. Ребьям тургун гэлэхтэн. Би хажуудхүй күмсийнэн амдрлын улмас улам сан болж, чирадин инаймсхэл тодорж байхыг үзад, эврийн нүүсэн үлгэрэн ярж, намын арт ашиг хүртайг сан төрөн бодлогоду таалархэж, мэнчгий энэхэ зол жаргал ба байыр башлан нэн олон күмдө хуалцхийг күсчий юм гэвэ. Мэрэцэнэ хүхсанда алва газар бас яржи келке келбайрын шинийг үйсгэн, үзүгдэлтэ ахар жөжиг саргал холва, акын товшүрдэн дуулхо, ардин дүүг өгжмэгэ үүсэл суулжи нутхийн үлгэрэгэ нэн үлө нөлайлгэ күштэ болгва. Худа, Бүгшинжангын тосхон нийгмийн төөрэг сумн балгсан хэхэд Шанхут районы анхна мэрэцэ зэргэ ажлыгэ нэхтэ дуусхэж, Алва шатын мэрэцэнэс нийтэ 2000 өнгөрөө царан удаа өрнөөлж, Сүлжана ба Сүлжана бүсэгэ хамарсан күлэн аугчуд 500 төмэн күн удаагаас табжа.
1: Шинжангын радио телесхурын сурвулжлэгчийг Чангингин медальсар болвол, Тавдугар саран 11 өдөр Эвран засхурны эмгтэштэн холбоот хурлаас голлон эргэлсэн, сан гэрн суртлыг бэ болгож, гэр улсын хайр сэтгэлгэн зуадхыг ик. 2026 оны Евран засхурна хамгийн сайхан гэр бүлийн үлгэрийг хуалцах хурл өрөмжлөгдөв. Хуалцах хурлд хуалцсан үлгэр мөдийн кимсэн сэтгэлийг гэж ширмэн тэмцэгт урамшуулан зөргөжүүлнэ. Кызыл сүржүүгас ирсэн турду османа нэг гэрин гүрін үйін күмсі. Килан саққы ол бол дару гэрян саққы ёвдул мэнгэке. гэр улс нь хайс

0: Этгэлгийг нэгмэлад шингад уламжулан залгамжилва. Марл башина түмэн кюйхтэн цэцэрлэгэн намны юрин дээд шүүж цэцэрлэгэн дарга. Амир Агюл Абду кюйхтэн сурган гэнжилн ажил үйлсд хэрин дээрүн жил ажилж. Келжи сурггэн биярн сурггэг кэрэгко гэхэй ойлогтхнаар кюйхтэг гэмжилва. Бас борталжу турбан хоту хутан амгсэрэг газраас ирсэн гэрбэлдэн төлөөлөгчд тус бүрэ шинжилгээ техник мэргэлээр улсдан зүтгэх дарханчнаа сэтгэлээр күслэнган биелүүлэх үндсэн шатдах хүйний амрыг үзүүлэх зэрэг гэрэн суртын үйлгэрийг ярва. Сэтгэл хөдлөмийн үйлгэр амьдлаг сайхан яраа нь тухайн царанд байсан үзэгчдийн сэтгэлийг хөдлөгж. Ерөн шотын 7-р дүм сургуулийн сөрөгч Жафиар Келхтан кил кизгаран сакн гэрэн хамгаалах инстаблкын талаас аваад хүн ямар үзүүлж хариуцлагах үүргэл гэртлээ. Үлгэр бихний миний сэтгэлийг дуудлуулва. Би хамгийн сайхан гэр бүлээр үлгэр дурал болгон шилдэг сан гэрэн суртлыг бат чэжилж гэр улсын хайр сэтгэлгийг уламжлан залгамжулж хариуцлага үүргэлтэй хайр сэтгэлгдэх хүм болохоор ширмэн амгива. Хуалцах хурлд бас гэрэн суртлын төгөрг ширээн ярилцах хугацаа тохируулж Бээжингийн багшны их сургууль, Баруун хотын багшны их сургууль нь Шинжангийн багшны их сургуулийн тусгай мэрэгжилтнийг залж, гэрэн хэмжил кюхтан бараа болох гэрэн суртлыг уламжлан залгамжлах зэрэг агуулгатай байрлуулдаг нь мадагта зүйлд хариуддагч тайлбарлах юм. Еврон засгарны эмгтаачтан холбооны намын үлдэрдэхэд гур ингээ шүүж, дэд тэргүлэгч дилийн ухыг таньцуулан ялгатай нь. Нэгэн жилийн 8-р сараас наар Бүх орноор гэрэн суртал гэрэн сургаалыг 1000 төмөсн айл өрхтөө оруулах гэдлүүрээс нийт 12 төмөн 20000 царан удаа өрнүүлжээ. Ховорсон 78 төмөн 6300 кэн удаа оруулсва. Энэ жил сунгун гаргасан нэгэн өрх хамгийн сайхан гэр бүлийн бүх орно өргөн нулан гэр бүлд мэдэрч болох сурамцж болох кечэлдэж болох кедралыг бий болгож нэг болгон гэр бүлийг гэрэн сан суртлыг сайнаар бий болгож гэр улсын хайр сэтгэлгээг зугатах гэдэг урамшуулсан зэрэгжүүлвэ. Бихөрнө аль нэгэн гэр бүлийн хамгийн сайхан гэр бүлээр өлкөр дурал болгож дүндин шилэг уламжлалт соёлыг ухаамсараас нь уламжлан залгамжилж зөв улсын нэзлэлт, техникийн нэзлэлт, энэсний нэзлэлт, соёлын нэзлэлт, шажин суртлын нэзлэлтийг бат бэг бийлгэхийг хүсэж байна гэв.
1: Шинжаан радиод хилсхуран сүрүүлжилэгч Тауншвэ Чан нэмгэрийн медаснаар болвол 5-р сарын 12-ны өдрийн үдийн өмнө 2026 оны түншин цогцт Шинжаангийн Кёлбэмгийн Кэттэсн хамтарсан уралдаан биеийн тамирын үзүүлгийн ажлын боловсролтын хурал өрөмжтөг хээгдэж Бүх Шинжаангийн 14 уралдаанаа орноо уралдаанаа ажилтод тусгай зүйлийн боловсролтод оролцсоо. Биеийн тамирын үзүүлэг болбол хараана давтамж, дууна давтамж, шүмрийн гэрэл түлхэхэд тоглолт зэргийн хүчин зүйлээр уралдаанаа тухайн сарангийн үр амьсгалыг илрүүлэх ерөнхийлсэн шинэртэй илрүүлэх арга хэлбэр болно. Тус удаанаа боловсролтой Шинжаангийн Кёлбэмгийн Кэттэсн хамтарсан уралдаанаа уралдаагийн эрхлэлгэ буттай байдалтай нэгт байрлуулна. Шинжаангийн Кёлбэмгийн Кэттэсн хамтарсан уралдаан үйлдэлсгүй үр мэрэгжил ба үр амьсгалыг бий болгохгүй. Тоно төхөөрөмжийг ажилуулах ба уралдаанаас өмтгөх шилгэлтэй. Бачин байдлыг аргасах бэлтгэл төсөл ба гентийн байдлыг шийдвэрлэх зэрэг зангилган хугацаатай байрлуулна. Системжүүлэн кисэл урж. Бүх Шинжаангийн уралдаа эрхлэх баримжаагийн улам нэг алхам нэгдэлтэй болгож Шинжаангийн Кёлбэмгийн Кэттэсн хамтарсан уралдаанаа биеийн тамирын үзүүлгийн ажлын явцыг найрлагжүүлж, уралдаанаа батламжийн шийдрүүгээ баттахна. Олон улсын Кёлбэмгийн холбоот хурлын Кёлбэмгийн хамьяралт ба уралдаанаа тусгай мэргэжилтэн 2026 оны түншин цогцт Шинжаангийн Кёлбэмгийн Кэттэсн хамтарсан уралдаанаа зохион байгуулах комиссийн зөвлөгч Лю Жинсун хэлэхдээ. Олар хамтараа судлан ярилцаж Одоогийн байгаа биеийн тамирын үзүүлгийн төслийг нэг шилдэгжүүлж, Шинжаангийн Кёлбэмгийн Кэттэсн хамтарсан уралдаанаа говаа сайхан ба татах хүчийг нэг санаар илрүүлнэ гэв. Шинжаангийн Кёлбэмгийн Кэттэсн хамтарсан уралдаан нь Шинжаангийн хамгийн дээр хэрэг хэмжээтэй ажлын чулааны Кёлбэмгийн уралдаан болсны хувьд Анхтгаруда биеийн тамирын үзүүлгийн ажлын баримжааг системтэйгээр оруулсан байна. Энэ нь уралдаагийн эрхлэлхийн тусгайж гсэн ажил мэргэжлийн болох зүг зангилган алхам алгасныг харуулж байна. Тус удаагийн боловсролтын 2 өдөр үргэлжилж, Бүгшинжангийн 14 уралдааны урнаа хөтлөгч, дуунаа мэргэжлэлтэн ба том билэгсэн эзэмдэгч зэргийг хамарва. Үрэмчин уралдааны урнаа хөтлөгч Аманжол Сетхан сурулжилгчдэг хэлэхтэй. Тус удаагийн системтэй мөртэн тусгай мэргэжлийн боловсролтын надиг аль нэг сарын уралдаанд сайнаар үйлчлэхэд нэн итгэлтэй болгоо. Уралдаанаа явцын дүрмжил хийхэд уралдаанаа сарынгийн хөтлөгч нь Ярана мэргэжил Кэлбэмгийн дур бахттын күр гэгжант үүр амьсгалыг дайшлахаас аваад уралдаанаа ёслол тохон сарынгийн бачин байдлыг аргасан эзэмтгий хүртэл аль нэг зүйлийн ажлын агуулгатай чөм системтэй чанартай сурулцлого хийсэн юм. Энэ удаагийн тусгай мэргэжлийн боловсролтоор дамжин би уралдаагийн эрхлэлхий айсмыг оновчтой эзэмдэж тохон сарынгийн үзэгчдийн Идүхата өдлөн давжсан зөрг санааг дайшлахаар барахгүй. Бүгшинжангийн хөл бөмбөгийн дур бахттын халуучрахх сэтгэлгийг бас сайндар цахан хамгаалж чадна гэдэгт итгэж байна юм гээ. Одоо Шинжангийн хөл бөмбөгийн хэттэсэн хамдарсан уралдаанаа аливаа зүйлийн бэлтгэл ажил яг эмх дараатай явагдаж байна. Хамдарсан уралдаанаа эхлэлтийн уралдаан 5-р сарын 16-ны өдөр Үрэмч хотод эхлэх болно.
0: Нэвтрүүлгэн адагт Бүгшинжангийн 16 хотын цаг үрэнд орчлсон медиагаас сонсхийа.
1: Үрэмчтэй үйлтагаас шилгэр дулаанаас 14 градус.
0: Алтайд шилгэр дээрмнээс 14 градус.
1: Тартайд шилгэр 3-аас 16 градус.
0: Гулзд шилгэр 6-аас 20 градус.
1: Порталд бах уртагаас шилгэр 8-аас 17 градус.
0: Гарамайд шилгэр 9-аас 17 градус.
1: Китэнд үйлтагаас шилгэр 9-аас 19 градус.
0: Шихазд өнгөрт хуртаас шилгэр 9-аас 18 градус.
1: Цанжид үйлтагаас шилгэр 12-аас 17 градус.
0: Хамилд бах хуртаас үйлтаа 13-аас 30 градус.
1: Турпанд бүрхгээс үйлтаа 19-аас 31 градус.
0: Корлд бах хуртаа 15-аас 25 градус.
1: Аксууд үйлтаа 15-аас 30 градус.
0: Атуушд үйлтаа 15-аас 30 градус.
1: Хашгарт үйлтаа 16-аас 28 градус.
0: Хотанд бахуртагаас үйлтаа 19-аас 27 градус.
1: Үрэмчд үйлтаагаас чилгэр 7-аас 14 градус.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг бадамжоо найруулан байршуулж утхан мэргэн гинжээ. Наран туя буулаа нэвтрүүлвэ. Күлан авч сонсонтон байрлаа. Нэн олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас сэлүштийн хэрэглэгчний үйлдвэрийг буулгаж болно.

0: ярьж байна.
1: Хөкөмдөг бол тунгалаг усна хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан утгатай кэвжилтийн сүрэг тавилгийг бийлүүлье.
0: Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх бүрээр танд нүүлж Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх идэрхэн налх зам хэрэгтхийа.
1: Шинжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгийн хөгжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Эргэн гүндэс онсмийн сайн байцгаан та. Шинжанг нарада телевсхран, монгол хэл нарадогин, кэдан утгин кэгдэн нэмтэрлэг маан, эргэм танартагаан, мэндэсэн золглаа. За, би ухлаг гэтлэгш дэй байр таболном. Эргэн гүндэс онсдаа, тэхнэн удаагын нэплэгаарн. Пусгам шэнэ, ихсу сумна, тагаар тусган, туснаас эргэсэн ажахул, зилдан. Хуурдангүр тэмэн төгэргэн, нутгин, онс харлтэг борлу жаху. Хамил отын бэдэсэн бусу союн дэвэн уламжилан залгамдалчы. Маамэд, Самэд, Такабэжгийг уламжилан залгамдасын үрдгэн зам. Гумай шэнэ кэгдэрэг болгасна тусхан арда. Бусайра мэмэдэ. Засал чимгэдэн материалын дэлгэр хэзэнчы. Мэмэн улмасулам сам болж байху. Бэг үсэн ангдагчы таралан нахо байдлэн урмлэн хам алдан. Иэй машин кэмна. Даадхал, шинжангдэг ботаарлсан зэрг агулаг байршвэлэ. Жаэдхлода, нэптэрлэгэн дэлдрүнг агулаг кэрадам сонсхолу. Нэвтэлгийг шинжанг нь арадай тэл үсхраан сэл үүштэн шин зуүштэрэн кэрдэгшин үлчэртэв зэргаар нэвтэрүүлнэ. Сонсчуд мэн эргүлон сонс болнэ.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит тол ахгуулхто. Манай тусахнаа кадрчд лабдуун буттагаар ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэх шин цаг үеийн шин тарааш наа цог живхаг илрүүлнэ.

Эргэн гэдэг сонсдоо. Одоо кэдэд оссан эргэн явж. Цэцгэлэг хөглийг өсгөл дугаараар нь. Улан дуу. Посгамчана ихсүү сумна. Тагаар тусгам. Туснаас иргсэн хажаахлаа ягж. Нуцг нь онц гаралтыг борлуулсан тухай ойлгоё. Шидэр Посгамчана ихсүү сумна. Тагаар тусганд байх Посгамчана рэнзэн ярмиштэй. Кэдэд оссан хулдааны дэнэ. Кэгжэлтэн гсгард компани. Үйлэрн гэрт. Хатаасан зэмсэн ягн мсайхны энэр хонхолно. Компани хариулт нь яасан дохтуу Юсеп гэлэгтэй. Манай компани өдөртэн дундчаар мянган хайрс хатаасан зэмсэн үйлхнийг үйлдэрлж голд Шинжан гаднаах сах тэлгэртэй борлуулж. Энжин нэгтэй сун өнгөрөө төм төргийн сах алга тоглолс ши. Шикэр бага нэмэлт хэдгүй үр мэрэгжлийн хэрэлшин таашаалык улог юу. Хуурны 25 номд тагаар тусгана чивэг ян зэрэг хатаасан зэмсэн борлуултын замыг өргөтгөн төлөө. Тусгана нам нэр болно. Шинжан кэдэд оснаа худалдаанаа банкин тагаар тусгандас үгсэн адин ангин. Тусгнаа хаадар нам гэшт болно. Улан тэмнэ төлөөлөгчийг зохион байгуулна. Гадар орондуу очуулан сурал сулаад байцаан үзүүлж. Аж үйлсэн хөгжлөлийн туршлагыг сурулсан тол болгоо. Улна дахин давтан дутал гэгпа хамтар шийдвэрлэх бодлого тогтоохоор дамжин эзэстэн. Сул байгаа эфайлыг амьдгаар ашиглаж улсын өнчтөө ажаахлын гишнийг оруулна нарилаг болцолохыг хөгжүүлэх сэтгцэг тодорхой болгожээ. Тус жилийн 7-р сард Посгамчана ихсүү сумна тагаар тусгана. Хүйнэлсэн ажаахан хурцаа болно. Посгамчана улсын өнчлөлтөө ажаахан болох уу? Посгамчана рэнзэн нэрмэжтэй.

Кэдэ жаахан ажилсан көгдөтэн Кызгард компанийн көрөн нийлэм Пусгам чэнэ Рынзан нэрмэштэн. Кэдэ досна худалдааны дэнэ көгдөтэн Кызгард компанийг байгуулж байна. Тхина дотрин Рынзан нэрмэштэн. Кэдэ жаахан ажилсан көгдөтэн Кызгард компани зуна 51% эзэлж. Тусгна хамтлал зуна 49% эзэлсэн байна.

компани анилсан яасан тогтоо юус хэлэг тань. Эм хүү эзэмтгэх харьцлын их сайн тогтоова. А жахал дүрмжилтэй эзэмдэг балдсан байр тань болсон. Манай тусгнаа хамтралд үг хэлэх ба ашгүр дахи эрхийг гүйсэдүүлж улан айлхын ерсэргийг нэн төгөлдөр болгоо гэв. Компани найлаа нэхлэлгүй 20 мянган хүчтэй асуудлыг битэмжтэй шийдвэрлэх нь талаа. Тусан зүгт нь айднаг ард түш болох нь нэгсэн. Шинжанг кодод осна хулдана банкас 147 тэмдэгэн 20 мянган зогцуулж тусна хамтлын хөө уруулгадаг хэрэгжээ. Пусган пяна альва шатны засгын ордон чи төрөл зүйдийн хинэн зөв шаргүй. Сүйр тоног тохиромжийг сайжруулах зэрэг таларч байна. Та дэмжлэг хүсвэн байна. Тагаар тусна нам нэрэн шүүж яасан тэрк келэгтэн. Сул байх үйлэрн гэрэг амьдгаар ашиглаж ажахлын мэрэгжил болно. Хэмаралтын үйлгтнийг уруулж тусна хөвгөлтийн нэг нь шин уран зайг нээж өгвэг байна. Сагт дэлгэрсэн арга хэмжээгээр кодод осна их файлгийг өтер төргөн хөгжөөв. Пусгам чанаа жинзэн нэрмэжтэй кодод ахын ажилсан хөгжлөлтэн скарт компани ерд хойноор 300 дэнгэрүү төмөнд төрг уруулна. Төрийн авилдрын шугамыг уруулж дээр баримжаад туусгой үйлдлийн тасгийг байгуулна. Тус газрын шинээр сайдаа өөс амьсдад шиглэн дөрвийг намтаа бадам. Бас энэ бэлжэрг намтаа ян зэрэг өөмс намтаа сүлдэнийг сүдэн нээсна хамтан. Уламжилт чив хавцуулсан ян сэрэг үйлхнийг шилжүүлэн дэс төвшүүлж чивгний дата өндөгтө буурск зэжин чив сэрэг өмг самта хатаасан зэм сэрэг 13 нууцтай үйлхний байгуулга компани үйлдвэрн тасгадаг үйлхнийг хуан илгэж байгаа ажилтан айгул мамат хэлэгтэн Янг чиг бас урсгал дагсан ахар чихри идэм болгон хэж хулд болгийг нэр болж уусангаа Сүлжанд бас их сан хулдах жана гэв. 2025 онд компаниас Сүлжанава Сүлжанавасар борлуулах арга замаар дамжин борлуулалт нь урлаг нийт хоёр дөнгөрө тэмдэг болсон байна. Тусгай тарилтын нэрк Касым ит хэлэгтэн. Өнгөрсөн бидний янг чивгаан хураасаасан хоор энд хэрэгэн хулд чиддэг байла. Одоо нэрдэг булсартнаас хоор хулдахтуу дахин санаа зовх хэрэггүй болов гэв. Нарилаг болсолхой үйлдлийн шигмийн тусгана твихэ материалын хулджи байснаас нь үйлдэхүүн хулдах уу, нэрдэг тэмдэгийг хулдах уу, зүг килограмм хөрүүлэн дэс твишгийг акууснаар баруга. Бас мэрэгжлийн болсол болно хамяралтын үйлдгээр дамжин. Нэг хэсэг туснаард аадмар ажилсын ажилтан сайлла мэрэгжлийн гол өгчсөн болно кемжиш. Кэдэ тусна дутаад хөдлөгчөчнийг илэрхэ чангадах уу. Одоо гүртэл компаниас 15 тосгоны ард утгасана алин байр хангаж хоёр дөнгөр тосгоны ард дамар дайшлан 56 ах сэвэрлэх буулах зэрэг огсаад ажил олгосон байна. Шидр тагаар тосгоноо хүн нэлсэн ахын хуршаан 2025 оноо ашиг орлого нь ашиг баах ёслог хэж улан тэмдэ ашиг баава. Хурлд тосгоны нам нэрэн шүүж яасан төрөп байрлын хэлэгтэй. 2025 онд тусна хамтлын ажавхаас улсан ашгаас нь урлаг 20 тэмдэргээс давж тусна хамтлын ажавхаг нь ерэнхий урлаг хоордын тэмдэргээс давж туснаардын хэмээр нь дундж эзэмдэж болох уу урлаг аль усгандгаас сууна 6 цаг 8-аар нэмэгдвэг юм. Туснаард буваа хайчил хууд мант гэлэгтэн. Тусна хамтлын ажавхаг тасралтгүй игдэж бас хуршаагаас ашгаас мянгийг гард навсан даа их баярлаж анам. Хөөш бидний амьдрал улмаас улам сайн болохыг итгэж байна мгив.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ярин хүчээр бэрхт орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн төрөжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Хэлна радио.

0: Ханд нэг удаагийн хоол бэлдэхтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын үхрэм ахыг булгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй ик хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кэдэ тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го. Бүх дэлгэн кэм бүгэнд манай тусахнаа тарсан альмик амтлуулнэ.
0: Кэдэ тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит толар ахгүйлхто. Манай тусахнаа кадрчад лабдүүн бутагаар ажилж, алхам алхмаар олныг дахулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүн кэдэ нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

0: Хөхрөн харагдах уултай, хөлсөн нурсах устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээс сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгийн төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хорооно Монгол хэл радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээр өргөжлөн хүлээн авах сонсгоо.
2: Бичгэн тоглолтын хэрэгслэг сүйж юм. Эрэгшин дахаг тоглох тоглогч хоёр юм. Хоёр гараараа шүжэн алхат нь эрэгшин дахаг тоглож тоглогч хус талбжаан дэвж юм. Зүйн шоромшан хөдлөн эмгшин дахаа ба жулжгаан хамгаална. Бидэн хавсарсан хөдмийг өндэслэн бэжгэлж тахаан сэргэн бэлгэмдэн нэгдэж бэрэгдэн дайралтаас сэргэмжлэх амьдг уур амьсгалыг илрүүлнэ гэв. Мухаммед өмгшин хэлэхдээ тахаа бэлгэн тоглолт миний тоглоны илрээс нь бэжгэн хөдөл барилыг давж гаргаж чадах хэн байхгүй юм гэв. Тахаа бэжгт үргэлжиг хэргэлдэг хөдөл ухлаа далбчаан чичрүүлэх хөдөл болно. Гагц далбчаан чичрүүлэх хөдлийн баран гарааны өргөжөө чичрүүлнэ. Гагц эмэн өргөж эрэгчин тахаа шиг яруулаа цогц үлдэн бадруулж юм. Солон төрсөн өдөн айхулна. Хос далбчаан чичрүүлэх хөдлөөс чидэр нь нэн өлү үзэж гарч болно. Хуур гараар нь зэрэгдэн мохлоо дээгч дургшаан эргүүлэн нисг хөдөл гэж. Дэвхэрлэн байтал хансиг мохлоо салхи татуулж хөл дурхгүй шураа туусна гэртэл хийсдэг. Кэнгэргийн айдан цоглох аадмар ухлаа нэгт болгохд бийлэгч айдан цоглохыг дахна. Бие мохлоо нахуулсан хөдөлгч яг л ухлаа винар агаартай нисг шиг болдог. Салгал савраар нь идэш малдчих идэх хөдлийг тоглоно. Бийн гүштагаар ухлах үргэшэн бэхүүлгэн

алхаган махал хөнгөн байгаад бачим тэргэн болгож күзүүган сунгун авч улна. Хамгийн шогтаг бежин хөдөл ухлаа эрэгшин дахаа, эмчин дахааг залху хөдөл болна. Бежиглэгч тулааган далжилган нэдэ булан гарын ширтэн чивира мохла дэвж дуурлан эргэнэ. Заримдаа мохла халан дутнаагаар өрд нь ирж заримдаа мос бодо зөрд ёсрогсон байдалтайгаар цохорч чираад мохла дөрөгийн татхаг ихсэн байдал илэрнэ. Удаберн инкескиг тоглохдоо тайзадор ирэн мохла инаалх тун тасралгүй гардаг. Мухаммед хэлэгдэн. Тус бажиг бажиглэгтэй такан халуун дутна дүр дүрх байдлыг тоглож зилэрлэхээр барахгүй бас нургаан гэдэлгэн өмг тоглодраар кенан баг батлана. Нэг бэлгийг ухла 10 шахуу минут бажиглж залуух нь бажиглж барахлаа бас ихэр амжиглан мохла давуст гэвэ. Таха бажиг бажиглэгтэй эркэмдэх зүйлэн мохла эдгээрээ зогсохгүй бажигчин бас төвийн духла бэргүж жулжих барих хөдлийг хавсардаг. Дару бэргүдийг тоглохгүй юм халин нисгэ ширж байгаа. Зуухсэр хөдөлгийг хийж, хурдан мэр тань болоо ширэн байг гэрэгтэй. Энэ хэ шүүрч байгаа хөдөл тухлаа, бачамдхаа сэдэлтэй, кэк хөдөл байх мэр тань бас. Инаата шогийн мөрлөг төгсгэлэн хөдөл байдаг. Тайз дээр бижигч нь ята сайхан бижигэлч, үзэгчд бас хандлаан сонирхдаг. Мохмад така бижигийг тусах нардын урлагчдаас сурсан байж, шүлэр мохло, ахмад урлагчдээ нэг нэгээр нас барж, сурхлуутаа залуу хэмс говолж. Удатер хамдин мухамик уламжилан заламжлах төвдө нийт наашигдаг тоглогч болж байна. Чихлийг хөдөлөрт бас л ухла. Твина амтник дурааж бижиглэх бижиг ухла даруу. Сангилгын чихэл тоглолт болно. Гэвч зөөхөн ухла ахмад урлагчнаа бат баримтал байсан нар болохгүй. Хамлуутын бидсэн бус сууйн нэмн хамаалтан төвн дээд эрэлгэш. Гоймин таньсүлэн хэрэгтэй. Шидэн жилаас нар хамл хот яг амтник дурааж бижиглэх бижгийг хамлын Мухамин бихэл тоглолтын системд системтэйгээр усхан уруулж тага байж гээ. Мэрэн байж гээ. Тэмэн байж гээ зэргийг холболда үзүүлгийн тоглолт хавсруулан уруулж яана. Бэдсэн бус сууйн нэвэн ажахалдуу төшклэн уламжлан заламжлах чиг нэлээд тогтуртаа тоглолт гарахгүй тавцанта болов. Зугаасан хөвгөлтөө үлэрлдө. Алтны эртнээс элэ. Бэдсэн бус сууйн нэвэн хамаалтан төвн үзүүлгийн танхим зэргэ. Эло төрлийн тоглолтын тохон царагд. Мухамед зэргэ. Кимсэн бара газар болгондуу харагдана гэвэ.

0: Нин голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хуалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидэн ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевизхоран Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсноо хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизхоран Монгол Кэлна радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлд хэдүүчнээ цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг буулгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй ик хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахна тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахна кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.
2: Сонсгонара. Гумашина коктейл болгосна. Нянгаг нанг тосгонд байх. Бус арай мэмэт. Нэрийг мохлог хүмүүхэн мэднэ. Энэ хүү зөрөгтэйгээр хэж зөрөгтэйгээр ажилладаг хөдөө тусна хэмэгтэй. 13 жилийн цаг хугацааг хэрэглэн өөрийн хуур гараар нь түшиглэн бааж гиснаар барахгүй бас өөрийн гана туснаардык дайшлын гэрэнгийн хажууд ажил олгож хөдөө тусна хэмэгтэй ажилтны үйлөөстэй хүлхэр дураал болсон байна. Залгад олондоо бус арай мэмэт ин сасл чимгэлэн материалын дэлгэр эзэнсний дэлгэрийг ярьж өгье. Хуурмын 13 онд туснардын амьдрал сайжрах дагалт нь гэр байшин гэд шинэтгэн засах шимгэлхүүх нь улмаас улам хуусарж байх боловч гэр. Засан шимгэлхэн материал хулдан авахдуу харин шана болгосондог гэрч авах хэрэгтэй байваа. Энэ мохна маш дөхмгөө гэдгийг ухлаа бусаарай. Сэргээр хлуу улж мэдсэн байна. Энэхүү хулдана сабтокалыг нүдлэн тэр. Эврийн зэл давах байх гэр байшин нь ашиглаж ажлаа нэхлүүлэх хөрмөнгийг үйсэ цуглуулна. Туснаа авахдагч засан шимгэлийн материалын дэлгүрийг нээсэн байна. Үйл үйлсэг нэхэн хугацаанд баг дэлгэрэн зөвхөн Смонто, Эс, Тэркс зэрэг цөөн гэдэн зүйлэн материалыг талбиж болох байгаад бас хэрлэлшний эрэлч докторга байж. Гэвч маамад үнэн чи итгэмжтэй байхыг төшөглнө гэдгээр бусаарай бат итгэдэг. Ингээ тэр жинкний арга замаар ухла баруун улахыг баримтлж ясныг батлан энэ хон шигэн тэв голцаар тогтоож. Бас санаалгаас нь хэрлэлштэй бараг мохло хэрэгж өгч. Удаан мохло төнө тоха магтал мохло аадвар тосгонд тархши баг дэлгэрэн мэмэн эрэх дутам сайн болсон байна. Эмдэрн улмаас улам сайжралт агтан туснардын засал чимгэлд болсон хэрэгцээ шаарлагн өдөр эрэх дутам улан янсж байна. Ингээд бусаарай кепчаган мохло өргөдгөр тогтоож. Хуурмын 25 он тэрэ улан жирийн халамжаан хэрэглэж үгэн мохло байранд нь хуур давхар багасрыг шинаасан байрч барилгын материал хулдах уу эзэнтэн талаган хоорд нөнгөрө тэгтөрлөж мэдэрдэг хэрэг нь хэрэгдсэн байна. Шин дэлгэр нь үйлхэнд шаалган бугуш хавдсан материалаас аваад шүмрэн гээгсэл төмөрлөг хүртэл байж тус тосон гээд өөр эргэнаа сүм болгосноо туснаард нь хэрэгтэй шаалгыг хангаждах болов. Бусаран хөвн шимэстэн мамад авдлаа. Их суглаан төгснэний дараа ээж нь ажил үйлстүү хуралцваа. Тэр баг дэлгүрт шин ойлготныг нэмэрлээ. Дару. Энэ төр сүл жагаар дамжин бараа хуруулах уу арга замаа бохлоо хэрэгдэж. Нэг сайн энэ хон шиг улахар чимээвэ. Сүл жагаар борлуулах торыг байгуулва. Шэмэстэн хэлэгтэн. Дэлгүр нь нэр алдарсан болно эзэнтэн хөрөдөмж илэрхэ дээгшлвэ гэвэ. Хуурмын 25 онд бусараан барилгын материалын дэлгүр нь ар нөнгөрөө тэмн төргөн цэвэр олох уулсан байна. Эвэрэн байсан чи бусараа хушаа зэргэлдэгэн марцсангүй. Тэр санаалхаас нь туснаард айлын байр хангаж удаа нэгтэ тус тусхна гэгээд өөр эргэнэ 5 тусна хардыг хэлсгэн тогтвортой ажил болгож кем бэрэн сар нурлагыг хуурмын төргөөс 3000 төгрөгт хөргсөн байна.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулах юм даа. Хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой хүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидэн ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөргжүүлья.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, эрэл мэндэд тусдаагаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэхдээ хэдэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмд гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүй зохстаа хэмжээд байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус Го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит толор ахгуулхто. Манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш нь цог живхаг илрүүлнэ.

0: Тэгрэн харагдах уултай, хэлсэн нүрсэх устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авч сонсгоо.

эргэн мэнд сонсдоо. Удаа кэда жаху, кэда дусхан тарайтан тухаа мэдэгэ сонсгия. Сидэр кэда жаху, кэда дусхан аям, өөр монголын эрэнс хорна, кэнгэн аймэгдэ бигүүсэн амбуда тосаг таримдэг их талвагаар талоо нэгсэн гаралтэг дэглэх тухан зарангын акул хурл кэвэ. Хурлаас чихалж илсэн амбуда тосаг таримдэг их талвагаар талоо нэгсэн гаралтэг дэглэхийг акул хуу чихалхийг адавдэг гүйс танжи. Гарал хүйдэрлэн чидвэрэ, хүйдэрлэн амаху, гаралтэг нэмдэлгэ, урлгийг нэмдэлгэг зэргар атгийг баримталж. Сан таримлан газар, сан үр, сан тараалангын машин, сан аргийг тойлорвэлэн юрашгийг нэмдэлгэг акул хэрэгтэй. Мэнгэн шэн бихэл байгаламжин төрмээр хакуулху, хэрэн худдо анхаарлан тойлорвэлж, шин хэлуарин эзэнгтэн гол цугцэн. Үлхэр зүйлжийг дайшлахын үйлдэг бадруулж, шин төрөл зүйл, шин мэрэгжил, шин тоноглол, шин хэлбэрэг их хэмжээгээр дэлгэрүүлэхийг ахуулж, сангилгын мэрэгжлийг ботаарлах хэмжээг дээшлэх хэрэгтэй. Амбуда тосно тусгай мэрэгжлэнэ, жулаадах дугулан, ажуулсан мэрэгжлийн систем, шин ухаан техник мэрэгжлийн салур бага анги зэрэг тусгай мэрэгжлийн гүшнийг зохион байгуулж, мэрэгжлийн үлхэр зүйл, эргэн явж жулаадах болсролд үйлчлэгийг мэрэгжлийн өрнөх хэрэгтэй. Шиши шарбурцгийн талаа нэгсэн гаралтыг дээшлэх инженерийн төрөл зүйлийг нарийн юм бай, сухан байгуулын хэрэгжүүлж. Ус бордрыг нэг согцуулах зэрэг гаралтыг нэмдүүлж, юрашгийг нэмдүүлэх мэрэгдэг. Тон газрын буттай байрлалын тохируулан дэлгэрүүлэх хэрэгтэй гэж. Сонсгонараа. Кимэн санаандгүй хэрэгэн даатхалдаа. Одоо ургамлын хамгаалалт нь кем бас санаандгүй хэрэгэн даатгалд болсон байна. Шидэр бигүсн ангтч тараалан авах байдал нь ургамлын хамгаалалт нь ИА машин гэмдэн даатгалыг Шинжаангд ботаарулва. Дундусын пингаа нэрмжтэй эдгөрнгийн даатгалын хүн хэлсэн Скард компани, Шхозен гол салбарын компани хийгээд ЖЭУ нэрмжтэй шинэ ухаан техник мэрэгжлийн Шинжана Хасгард компанийн даатгалын зөвлөсөр тогтолцож ЖЭУ нэрмжтэй шинэ ухаан техник мэрэгжлийн Шинжана Хасгард компанийн үйлдвэрсэн 34 сүр тараалан хэрлэх хэсэгчлэлсэн дэрс хөөрхө машин хэмдэ бик мэгна тон 1890 тэм төгрөгийн эд хөрөнгөн бик сарамдгаа хэрэгэн даатгалан батламж хангаас байна. Энэхэд даатгал нь азын төрлийн даатгал кэда яху ИА-гийг уйл усн хүрэг хэвчаг холслон хүслэлх хүрэнд шин акста болж даатгалаар уйлдаг тараалан чидэмж олохгүй шин хэлэрдэ шинэг үйсгийг харуулсан байна. Сонсгонраа шидэр хуурмын 25 нууна эв зогсолда 9 сайхан кодод уснаа. Илэн барнаа шидвэхийгэ кемжин шилгэх ширэ суралдаана. Хурлын нэртэн шидэр туралдаана. Хурл хотту үнэснэ. Биин тамирын цэцэрлэгэн. Дунгын мэрн уралдаана талваадуу хэкэл байна. Тусудаана уралдаанны бэгшин жанган 30 ах хүү талайлагшин ангиас 70 хэдэн уралсдыг уралдаандуу уралсд татчи. Бэгшин жанган шилдэг илэн мэрэ. Хар шарын мэрэ. Цэвэр цуснуудмын мэр зэрэгэ нэртэн мэрдийг цуглуулна. Мөрн өлтрийн шилбэгийг шилгэн шилгэхгүй. Тусгай мэрэгдэм мөрн мэрэгжлийн уралдаа нэг сувсуулж. Мөрн уралдааны хаврын соёл угаалсан сэрэвсэлдэ үйлдүүлж. Ялвынсна улан тэмнэ. Амралтын хугацаанаа амьдралд онцгой гайхамшигт нэмэрлвэ.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арибч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болосна, хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Шинжангийн радио телевизор, Монгол кино радио.

0: цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгтэй.
1: Цагаан тарааг тарихаас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгтэй.
0: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгтэй.
1: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгтэй.
0: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгтэй.
1: Идэн үндийг өрөнгө хийх нь даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
0: Холтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
3: Синжангийн радио телевизийн сүлжээ тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Илвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтрал сана ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлжээтийн. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичэргийгийг. Үсгэлэн сайхан Синжан гартан байна.
4: Эргэн гэнэ сонсдоо. Яну даган хэдэн утгын хөгдөл нэвтрэлэг маань энд хүрээд эндрэлх боллаа. Та бүхнээ клан сонсон баярлалаа. Нэг он даглыг сонсхийлээ. Та нар бас сэл үрсний кэлэгчний үсрэг буулгын сонс болно. Яну даган нэвтрэлгийг баяртай гэлтим төрөлвэ.

Эрхэн кино сонсогчдоо. Шинжаан радио телевизхран Монгол кино нэвтрүүлгийн бик өдрөн нэвтрүүлэг энд гүрээд өндөрлөв. Энд Шинжаан радио телевизхран нэвтрүүлгийг дамжуулах төвийн Альбертна ажилтнууд таалархаж байна. Та нар шургуу хатуулцлаа ажилласнаас манай радио нэвтрүүлэг Тэнгэр уулын энэ хөд бид дамжуулагдав. Кино сонсогчдоо. Та нар нэвтрүүлгийн клан сонсонд нь таалархаж байна. Баярлалаа.

Гүндэс сонсогч та. Шинжаангийн радио телевизхороо Монгол Кэлнаерын Калсна радио дунд толгаан 1233. Бүхэл өдрийн нэвтрүүлэг Экэл Карвана. Анхаарлаа нь хандуулах болов уу?

Энэ улсын 8 салаан байшрыг бичих материал болгож, Кюэгтэн эм хэрлэхийг бадамжуулсан. Шинжаангын 2026 оны их дээд сургуульд сурагч хэлсгэ улсын нэгдэн шилгалт энэ. Би согсон элементийн байсалтыг онгота цаас хэрлэх болгосон. Юунд бамба бүлчирхаа болно, кокна бүлчирхаа дэргэлжи хамтаг гэвдэр гардаг бэ. Гарын ялхыг хөлн тавг халж, Свенд Кёнжланд хэрвэл ягж намдуулах бэ. Жаадах нь удаа элементийн хань нэтрэл гарна, эдгэл авгыг хамтан ойлгая. Квилон ап сонсгтан байр нүгтэж анам. Манай нэвтрүүлгийг Шинжаангийн дараадаа төлөвсгөрөн Слүштин Си Зуучтрын Кэрлишний үйлчлэлд зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчид минь эргүүлэн сонсч болно.

0: эрүүл мэндийн сони медальна төргөн дамжуулах.
1: Сонсгонора. Улсын эрүүл хамгаалал, эрүүл мэндийн зөвлөл зэрэг 8 салаа мэтэр 5-р сарын 7-р өдөр Күүхтэн хэрлэхи эмийн хамгаалгын баламжийн тогтцыг өөрчлөн төгөлдөрлөлт тухай хэрэгжүүлэх саналыг нийтлэв. Хэрэгжүүлэх саналд дурдсан Күүхтэн хэрлэхи эмийг судлан нээж шинэ үсгүй тогтцыг төгөлдөржүүлэх Күүхтэн хэрлэхи эмийг эмэлтханд хэрлэх жулаадах зарчмыг төгөлдөржүүлэх Күүхтэн хэрлэхи эмийн тохируулалт хамаардаг шилжүүлэх Күүхтэн сүйзогстай эм хэрлэхи хамаардаг чангадахгүй Күүхтэн салаана эмийн ухаана Үйлхана хангаалгыг ихтэхгүй зэрэг 16 зүйлийн боддоо арга хэмжээг багтааж. Күүхтэн өвчин дахлыг сэргээр нэмэх, эм хэрлэхийг хэрэгцээ шалгахыг нэг санаар хангаж, Күүхтэн салаана эм хангах, эм хэрлэхийг шийдвэрийг бүх талаар дээшлүүлнэ гэв. Сонсгонора. Энэ жил манай орна ихтэй сургуульд сурагч эсвэл улсын нэгдэл шалгалт энэ. Би согсон элемендэн байцаалтыг анхда саас хэрлэхгүй аркелараар явуулна. Би кепсд шилгэлгч болно. Би согсон элемендэн байцаалт нь эмнэг ухраа цаасна хэвэн. Би согсон элемендэн байцаалтын кёсник таглахуу чихэлгүй болж. Шилгэлгч юм. Би согсон элемендэн байцаалтын сүрэг зангийг цуглуулах явцыг цаас хэрлэхгүй. Би согсон элемендэн байцаалтыг дэгнэлтийг туужлах уу.

0: эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхвөхөнд ойлгуулъя.
1: Эргэн гэнэ сонсдоо. Юунд бамба булсга болно, кёхна булсгад өргөлж хамтдаг өвдөр гардаг вэ? Зайлхнуу да, эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхвөхөнд ойлгуулъя дугаар нь. Энэ тухай ярьж өгье. Бием бичэн талаас бамба булсга болоод кёхна булсга ухлаа. Октоо хамаангүй хоёр эрэгтэн байж байрлын чи нэгэн дээр нэгэн дурталдан байдаг. Гэвчээ цөөхөн бус хэмнэ би зогсон элементийн байсалт кэх үедээ байна. Бамба булсга кёхна булсгад бүр гэвдэр гарсныг уулж мэдхлээ. Тусгаа салаа буюу шүдүү бамба булсга кёхна бамба булсга гэвдэр ухлаа. Бамба булсганы эсэн кэм бус нэмгдлээс бэрэлсэн бэмэрл болно. Кёхна булсган бамба булсга гэвдэр ухлаа. Бамба булсхан эсэн кэм бус нэмгдлээс бэрэлсэн бэмэрл болно. Кёхна булсхан гүвдэр гэдэг мөхлөө. Кёхна кэвэн. Кёхна булсхан нэгдэстэй. Айл бус хавдар гарсныг сааж байна. Тусгаа мэрэгжлийн илэрх харагдтай. Бамба булсхан болоод кёхна булсхан ухлаа. Нэгэн ус ижил үзэлтэй булсхан юм. Эдгар мөхлөө бүрээ дураад дуу тарки. Өнчин тарки. Дутаад шүрлэн тэнгэлгээс хурмын шүрүүлг харалтын эргэтэн болно. Иймээс өвчин өсгийн хамт кичин зүйл урч байна. Еур бохлиртэн дутаа шүрлийн системийн тохирол эзэмтлэр харилцан үйлсч харилцан лалаад тэнул масу хос гэвдрэ үздэг. Бамба булсруулаад кёхна булсрхан дурак аргаг хэлээр хла харилцан нэлэлдэг. Дутаа шүрлэн булсрхаа болсон хэвд бамба булсрхаас шүрүүлсэн бамба булсрхаан хурмын кёхна булсрхаан нэгдсэн сулцаад шүдү уралсч кэмус байдлын үсгэ хийд ухла кёхна булсрхаач нэлэлдэг нь зайлшгүй юм. Эм хурнаг хэмжээнд дээгдэх нь кёхна булсрхааны гэвдрийн үсч ихтгийг агуулгын хамт холболтой гене илтгэлтийг тэнсэрлэгээр дамжин эсний үржилтийг агуулх бамба булсрхааны гэвдрийн бүрэлдэхтэй уралсдаг. Йодын элементийг дагаад арын шингэн авах буюу дагаад баг шингэн авах мөхлөөр бэрэ бамба булсрхааны хэвчнэг үсч болох вэ гэд йод утгатхан бас кёхна булсрхааны хурдан синертэй өвчнэ чигэн хөөлт үсгэ тохоломжиг нэмэгдүүлдэг. Винас гадна бас кёхна булсхан хуртач нэртэй эвтнажигэн хөрөл төсгө боломжиг нэмэгдүүлдэг. Удаа зарим эмнэг хураа бас бамба булсрхаа кёхна булсрхан гадар салаа. Булсрхан гадар салаа нь үйдний эмнэгтэй байж эрдэм боглоо. Энгэн гадар салаана нэгэн салар болдог. Нэг салаа тасгтөө хоёр хэсгийг эвчнэг бэрэ үзж байна. Бамба булсрхаа кёхна булсрхаа мохлоо бэрэ харьсангүй гийхэн гадар гин эргэнтэй хараалагдчи. Байцаа хараг хэлэрэн чи бэрэ кетун дулгана байцалар голдог. Хоёр төрлийн гүвдэрм дэсигэн мохлобер 1-6 дэс хуваадаг байгаад хоёр төрлийн гүвдрийг нь хургаж шинэрийн хэмжээ мохлобер маш дээр байж эрдэм мохлоо тогтсон цагтаа дахин байцаглал болчихно. Хоёр булсрхаа тус тусдаа буюу хамтдаа мохлоо гүвдэр гаргалаа. Эрдэм мохлоо эмчин савраас 3-6 сарын хугацаанд дахин байцаалт хэрэгтэй. Кэрва бамба булсрхаа кёхна булсрхаад мохлобер гүвдэртэй байглаа. Дахин байцаалах үедээ шүдү бамба булсрхаа кёхна булсрхаа үйдний эмнгийг сунгад. Кэтуна дулгана байсалтар хоёр булсрхаан байдлыг хамтдан хинэн хэмжиж дөхмөн тэргэн байгаад нар цар гүйх удаагвахла багсах болно. Эвчин үсгүй шилтан хийгээд эмнэх арган талаар бамба булсрхаа кёхна булсрхаан эвчнэ улангхан мохло хурмнаа хэмжиата холболтой байдаг. Эмнэх арга барилын чи месалт хийгээс хаза сариндан басу хурмнаа хэмжиа хасгаарлагчлалтай байдаг. Термертан дутаад гэдсэн гадар салаана месаслын улангтан мохло шүрэлтэн зам

Шээс ширүүлг эрлэн зам дэргэ. Гадаа дуртанда нэвтрэлсэн хэсэгтэй хулавдаг та. Ядалгүй байдаг. Бамбо болцорха, кокнам болцорха мэс ослон хэрдам охлаа. Дээрагийг дуртсан, эрэгтэнтэй хулавдаггүй юм. Имаас эрдэм охлоо. Энгийн гадар салаана. Бамба булцурха. Кхна булцурхан гадар салаана. Дээд тусга салаад ухаа гэдэг. Тусга салаан тасралт ухаа. Кхэгчгэ тахалтан. Маш олон эмнэгэн хураа нэгтэй. Твинэг хуэр биян даасан. Тусга салаад ухаан хэмээрчи. Уншлэн эмнэгэн бухлаа нэгчи. Тусга мэрэгэлэн болсан байна. Бамба булцурха ба кхна булцурхан бухлаа бэрэ. Дутааш юрлэн байдал. Хурмнаа хэмжаатай. Нэгтэй хулбалтай юм. Харин урам сэтгэл бухлаа даруу. Твинэ дотрхөч шихал нэгэ. Гухсаа болохыг мэдж болно. Наадга урам сэтгэлг нь иккел буюу үйл алгаагаар дамжин илтгэн нарга үед өвчнэг хэлбараар би цогц дээр хилэрдэг. Бамба булцурха, кхна булцурхан бохлоо бэрэ. Наадга урам сэтгэлх нь харалтыг эргэтэн болох юм. Бамба булцурха болоод кхна булцурхан хамгаалах тоо урд даруйхлаа дотаад шивэрл ба хурмнаг хэмжээг бохлоо. Сайнар хамгаалж хурмнаа самурлын үсгэв айл төгсөн зүйлээс айлждгараа зайлсх хэрэгтэй. Тэгвэл дураг хэдэн зүйлийн явдлыг сайнар хийж болно. Нэг Элжтгар өөригөө баярлуулна. Наадга урам сэтгэлгээ уян санаанаа дараасны бүхлээ мэдрэл дутаа чирлийн системийг самурлахаар дамжин энэ бол мас юм хоёр булцгааг бүхлээ нөлөөлдөг. Хаяа зомж уурлахын бүхлээ зайлшгүй юм. Гэхдээ бид кекс өвтөө зүйл бүхлээ наадга урам сэтгэлгээ хурамтгаас сайсна. Урам сэтгэлгээг зогцуулахдоо ингэж турш болно. Гүн амсгүй, гүн бодлож гарах уу? Эсклаа баахан кес гарах уу хөлөн гэх юм. Дуу сонсох уу? Дуудуулху, халнусар биян гаах, илж нуглуулху, инкремтэн тэжаг, үлүйхэн наран тэж, нэгэл удаадахла бигдэгэн билэлхэ бодлаан тайгдэж, баг багар кэжи билэлхэ, арг хэлвайраар болгон өөрчилж, урдар ухла, суна далан хэвэ, цаги ухла хэрэглэн, жирэн хэвэг билэлж, дарам бахлу илцэн цаган хэрэглэн, аргур аажмар төгэлдэр жүлэн кэна. Хуэр дэгэд ядарч, зэдэрхэс айсна. Элчхар ухлаа ядарх төрөгдөг өргөлдөлн хурамлахаас сайсч хэлэ амьдрлуулаад ажил нэлээд яар ухлаа. Өөрн бидэн савсхлан цаг байршилуул ухна. Шахлаа нэг цаг болох бүрэ босч зогсаад баахан зуруу алгач явах уу. Эсклэ журлан дуучих уу. Ажил гарах хулаад ажилласан буухтан сам зураан машин дэрнээс нь хэдэн дэртэ урчлан буугаад юмна. Жа уур амсхал сайн үйд бас хэлтэрг үнж явж болна. Энгийн үед ухлаа ажиллах тань алын үрөтмжанд дээгтэлж сөөгн нэг цагаас өмнө унтж ялцгар ухлаа ураа бөрөө дулаан цаг гүйс унтах хэрэгтэй. 3. Холбодлоо өрөөслийг сайнаар хасгаарна. Сарим багтар бироосыг өргөлж салдаах айлгаа самбурсан шилтан гэж үздэг. Тагшүр шаргалах зэрэг хамгийн сайн бохлоо цаг дарууд нь эмж өрөөсөл ихтгээс зайлсх хэрэгтэй. 4. Хур каналтай байдсаас хол байх. Эг сасхын байцаалт хэрэгтэй нь альчтар ухлаа бамба булцхан хэсэг зайц хэрэгтэй. Унцгал мохлоо урчин төрнө сэргаалт хамгаалтыг анхаарах хэрэгтэй. Шахлаа амс үйг цацгаас сэргаалтын хөвц сүмсг сэрэг. Органик үүсгч хурхалах юм, өв сарлах юмтай цөөхөн хөрөлсч лас дэвсэн зам дээр амбудай ээж хагсаахгүй. Сунна цаасар идэнийг буудлахгүй. Урчин төрнө хамгаалтын хэлээр нь засан чимэлх материалыг сунг сэрэг болно. Тав. Би зогсон элементэн байцаалт кекийг чагчилдаа. Чил бэр наа зогтаа нэг удаа сэрслийн би зогсон элементэн байцаалт хэлэгч гүвдэртэ байх хэсгийг байцаалж гаргасан байгаад су, күзэнэ хэсэг бой, лимбэн зангил хавдах уу, томорх уу, эсгэл улааж хавдах уу, халж өвдөх үү, кекна топчаас тусан гуужх уу, шингэн гуужх сэрэг, өвчний идэл тав үйдэ, дару түргэн эмнэлэх шагалтай.

Эргэн гэнэ сонсдоо. Гарын нэлх. Кэрин тавгах халж сөөд хөньланд хэрхлээ. Ягж намдуулах вэ? Чаадах нуда. Эрлмэндийн багуйлог дугаараар нь. Юна тухай ярж үгэ. Чаадах өндөр олондоо таньчлаа багуйлог ухлаа. Унтгаас нэмнэ. Хагсаг нэмнэ. Нэг багы балга. Билан давуслаасар усуна. Барга. 20 мл. Давусна хэмжаан ногоон бурцхан хэр. Их болна. Тавдгаа сарын дундчаас маш олон хүмүүс тоглоо. Сөйгөр халах байдлын нэрч гар нь ялах. Кэлен тавгийн халж унсна дараа. Өөр нэрх хохлоо хөндлөн тэрч цааллаа. Сэрсна дараа. Биясан баахан хэлсэн гарсныг болж мэддэг. Жэн мохлоо билэг хий дурадсаас болсон илэр биш. Харин мохлоо суна цагтаг хэлсэн арх нь ихтэж. Давс алдагснаас биеийн дотоод нь цахалгаан залгадах нь тэнцрээ алдснаас болсон байдаг. Цусан доторхоо наатрын юу нөө итгэцэн дурцур болох үед цусан судлын тэлхийг хүчин бүрч сэжир эргэлт мухлаа харин кевин бусаар тэлэгдэж гар нь ялахыг хөлн тав халахыг үсгдэх. Чи унтахаас нэмнэхлээ баахан давст нөхөрлөхлээ. Цахалхан залгад нэг тогтурж уулж биеийн дулааныг тэншаарлах 50 кевин байдаг сэргэнэ. Чи боттаг их арган мухлаа нэг цум барген хоорзон билэлтрин билан усныг гар нь хургаар ухлаа нэг баг чимхэ давс. Барген тэгцээ 3-аас тэгцээ 5 грамм нь ногоон бүрцгэн гэр баг давсыг хийж уусгасна дараа нэг баг баг балгаар хугаад үлснийг мохол асахна. Ягсан чи их ууж болохгүй. Нэг чи давстаа усаар ухлаа өдөр дутмын уух усыг орлуулж болохгүй. Эсчих лавхлаа бэрна дараасыг хөндрүүлнэ. Ууж барсна дараа тэр дурын мохлоо хэтэж болохгүй. 15 минут уухлаа клягарэ. Кэднөдөр баримтлалаа. Сөгөр ухлаа гарны архын хөлн тавгтна. Тийм халуука болж.

Кёнланжид хэрэггүй болсныг олж мэдэх болно. Кэрэйна хамт тусна даралт дээр бээр нэвчин тав углаа. Урдруулаа эмчаас асан лавлуулах хэрэгтэй. Сүнэ эхнэр сануунтайг сарандан бахлаа баахан давсал усал хэрэгсдэг юм.

0: Шинжанг радио телескуран сүлүүши тин кэрглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кэвлэл бүрэн шинээр сүлжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кэртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскин өдлө нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүши тин. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичиргийг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Ерген гэнэ соостаа. Энэ удаагийн нэрлэл мэндийн хань нэвтрэлэг маань. Энэ тухайд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонсон баярлаа. Нэн гон лавлын сонсэхлээ. Та нар бас сүлүүштийн кэрлэгчний үлчрэг буулгын сонсуулнаа. Тусдаг нэвтрэлгийг баяртай гэт нэвтрэлвэ. Удаа дараагийн нэвтрэл дөрвөлн анхаарал хандуулах болов уу?

0: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүнд сонсогчдоо. Одоо та бүхэнд Ши Жинпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 3 дугаар битийн агуулгаас сонсгоё.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Дугаарт нийгэм жирмийн загтэлгүүрийн аж ахуйн өөрчлөлтийн чиглэлийг баримтлах шаардлагыг зөв ойлгон эзэмшиж, загтэлгүүрийг их баялагын тохируулалтад шийдвэрлэгч чанартай үйлдэл гаргуулж, засгийн ордны үйлдлийг нэн сайн бадруулах хэрэгтэй. Өөрчлөлт нээлтгийснээс наашиг удаа бүрийн байгууламжийн өөрчлөлт нь цөм аж ахуйн байгууллалын өөрчлөлтийн шаардлагын тойронд засаг захиргаа ба аж ахуйлыг салгах, засаг захиргаа ба эд хөрөнгийн эзэгнэлтийг салгах, засаг захиргаа ба аж үйлсийн нэгжийг салгах, засаг захиргаа ба нийгмийн зохион байгуулалтыг салгахыг тасралтгүй ахиулж, өөрчлөлт нээлт ба нийгэм журмын одоо хичлэх бүтээн байгуулалтыг хүчтэй ахиулсан юм. Одоохонд манай улсын чанар сайтай хөгжилтийг хязгаарлаж байгаа байгууллал тогтцын харьцаад бас цөөн бус байж, аж ахуйн байгууллалын өөрчлөлтийн далд хүчнийг улам нэг алхам бадруулах чухалтай байна. Аж ахуйн нийгмийн их талыг тогтуун байлгах урдлдор өөрчлөлтийн алхмаа дөрөгдгөж, загтэлгүүрийн тогтцон бүтэмжтэй, бичил бийж цогцон амьдлаг хүчинтэй, хорвоо тохируулал эзэмдэл нь хэм хэмжээтэй байх аж ахуйн байгууллыг хүчлэн байгуулж, чанар сайтай хөгжилтөд байгууллын баталгаа хангах хэрэгтэй. Загтэлгүүр ба засгийн ордны тус тусын давуулгыг гүйцэд бадруулж, загтэлгүүрийн үйлдэл ба засгийн ордны үйлдлийг оргоногоор нэгдүүлэх, харилцан нөхөвөрлөх, харилцан зохицуулах, харилцан ахиулахар чирмээж, нэн чанар сайтай, нэн үр бүтэмжтэй, нэн голч тэгш, нэн үргэлжил хүйц хөгжилтийг ахиулахын төлөө энэ удаа нам ба төрийн байгууламжийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэхэд хорвоо хамааралт, загтэлгүүрийн хяналт хамааралтын хүрээндх байгууламж ба үүрэг чадварыг их хэмжээгээр тохируулан шилдэгжүүлжээ. Энэ удааны өөрчлөлтөд бичил хамааралтын хэрэг явдал ба боттой хянан зөвшөөрлийн зүйлсийг зөөтгөж, засгийн ордноос загтэлгүүрийн их баялагийг шууд тохируулахыг хамгийн их хэмжээгээр багасгаж, засгийн ордноос загтэлгүүрийн ажиллагаад шууд гар дөрхийг хамгийн их хэмжээгээр багасгах хэрэгтэй гэж чухалчилсны зорилго нь өөрчлөлт хийхээр дамжуулан өмчлөлийн эрхэм бүтэмжтэй урамшуулах, элементийг чөлөөтэй шилжүүлэх, үн ханшийн тусгалыг амьдлаг болгох, өрсөлдөөнийг төв голч эмх журамтай байлгах, аж ахуйлын шилдэгэн шилэгдэж шаарн шигшигдхийг бийлүүлж, эл зүйлийн загтэлгүүрийн бийт цогцыг аж ахуйг хөгжүүлэх ба их баялагийг бүтээх нэн илүү амьдлах хүчин ба нэн их орон зайтай болгож, их баялагийн тохируулалтын үр ашгийг хамгийн их болгох ба үр бүтэмжийг хамгийн шилдэг болгохыг бийлүүлэхийн төлөө юм. Загтэлгүүрийг их баялагийн

Улсын дунд шийдвэрлэгч чанартай үйлдэл гаргуулна гэдэг нь засгийн ордон юу ч хийхгүй гэсэн үг биш, харин эрхэвч хийх ёстойгоо хийж, хийхэд зохихгүйг нь хийхгүй байх хэрэгтэй гэсэн үг юм. Манай улс нийгэм журмын загтлгүүрийн аж ахуйн байгууллыг хэрэгжүүлж байгаа болохоор манай улсын нийгэм журмт байгууллын давуулаг чанарыг бадруулах, нам ба засгийн ордны идэвхи үйлдлийг бадруулахыг баримталж, загтлгүүрийн хамаарч дийлэхгүй юм уу, сайтар хамаарч дийлэхгүй тэдгээр явдлыг сайтар хамаарах хэрэгтэй. Хорвоо тохируулал эзэмдлийн шинийг үүдэх ба түүнийг төгөлдржүүлэх талаар энэ удааны өөрчлөлт нь хорвоо салаам үчирт нилээд их тохируулалт хийж, бичил хамааралтын хэрэг явдал ба бодтой хянан зөвшөөрлийн зүйлсийг цөөтгөжээ. Хорвоо тохируулал эзэмдлийн салаам үчир нь гол оюун чадлаан хорвоо талыг атгах дээр үнэнхүү шилжүүлж, хорвоо тохируулал эзэмдлийн системийг бүрэншүүлэн улсын хөгжилтийн төлөвжүүлгийн байлдах бодлогын өдөрдөмжийн үйлдлийг бадруулж, эдийн засаг, зоос, аж ахуй, орон бүс зэрэг аж ахуйн төрийн бодлогын зохицуулах тогтцыг бүрэншүүлж, хорвоо тохируулал эзэмдлийн бараалхийлэлт чанар, хандлагат чанар, хамжилцах чанарыг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Загтлгүүрийн хяналт хамааралтыг чангатгах талаар энэ удааны өөрчлөлт нь одоохны товайм асуудал ба ирээдийн хөгжилтийн хэрэгцээг нэгдэлтэй төлөвлөн бодол хийлж, загтлгүүрийн хяналт хамааралтын байгууллын өөрчлөлтийн оройн давхаргааны зураг төлөвлөгөө хийж, улсын загтлгүүрийн хяналт хамааралтын ерөнхий товчоог байгуулж, үйлдвэр худалдаа, яс чанарын хяналт хамааралт, эдэний зүйл, эмийн зүйлийн хяналт хамааралтын салаам үчирийн гол тушаал хариуцлагыг эмхлэн нийлүүлээд, загтлгүүрийн хяналт хамааралтын ерөнхийлсэн хууль хэрэгжүүлэлтийг ахиулахад тодорхой шаардлага дурдж, монополчлалыг эсэргүүцэх нэгдэлтэй хууль хэрэгжүүлэх ба мэдлэгийн бүтээгдэхүүний өмчлөх эрхийг хамгаалах ажлыг төвлөрүүлэн хамаарах болгожээ. Эдгээр арга хэмжээ нь байгууллын чанартай арилжааны өөрийн өртгийг бууруулж, аж ахуйн нийгмийн хөгжилтөд нэн хүчрэхэг их хөдөлгөгч хүчин хангах болно.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жоригтнээ чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд огтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалан, улс орн баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

Дөрөвдүгээрт ард түмнээр гол болгох хөгжилтийн үзэл санааг зөвөр ойлгон эзэмшиж, ард түмний хамгаас илүү сэтгэл тавьж байгаа хамгийн шууд, хамгийн бодтой ашиг тусын асуудлыг үнэнхүү шийдвэрлэх хэрэгтэй. Ард түмнийг сайн сайхан амьдруулах бол манай аливаа ажлын үүсэлт ба үр дүм мөн. Манай намын бүх сэтгэл бүх зоригоороо ард түмэнд үйлчлэх үндсэн зорилтыг баримтлахын чухал илрэл мөн. Нам ба төрийн байгууламжийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэхэд эрхэвш ард олны сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэлд нийцүүлж, ард түмнөр гол болгох хөгжилтийн үзэл санааг үйлдэлгжүүлэх хэрэгтэй. Ардын амьдралыг нэн сайн батлан сайжруулж, олон нийтийн амар төвшнийг нэн сайн хамгаалахын тулд энэ удаа нам ба төрийн байгууламжийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэхэд голдлоготой хүрээндэх ардын амьдралын ажлыг чангатгах үүднээс бодол хийлж, нэн төв голч, нэн үргэлжил хүйц нийгмийн баталгааны дүрэм ба олон нийтийн үйлчилгээний системийг байгуулам бүрэншүүлэхэд суурилан, сурган хүмүүжил, соёл, эрүүл хамгаалал, эрүүл мэнд, эмнэлгийн баталгаа, цэргийн албанаас буугсдын үйлчилгээ, нүүдэлчин ардын хамааралт үйлчилгээ, амь ахуйн орчин нөхцөлийн хамгаалалт, бачин байдлыг аргацааж хамаарах зэрэг ард олны нийдэм анхаарч байгаа хүрээндэх байгууламжийг тохируулах ба шилдэгжүүлэх эрчмээн чангаруулж, нэг бүлэг шинэ байгууламжийг зохион байгуулж, засгийн ордны олон нийтийн үйлчилгээ, нийгмийн хамааралтын үүрэг чадварыг чангатгажээ. Холбогдол бүхий салам мүчир зорилтын ухамсарыг бат бий болгож, үүргэд сэтгэлэг ба хариуцлагад сэтгэлгээнь чангатхан, ард түмэнд буян үйлдэхээр засгийн ажлын хамгийн их бүтөмж болгож, олон түмний бодож байгаа зүйлийг бодож, олон түмний бачимдаж байгаа зүйлд бачимдаж, олон түмний шаардаж байгаа зүйлийг шийдвэрлэж, дотоодын тушаал хариуцлага ба тухайлсан ажлыг эмхлэн нийлүүлэхийг төргөтгөн, аль төргнөр ажлын нийлэл хүчнийг бүрэлдүүлж, ард түмэнд буян үйлдэх явдлыг сайтар хийж, бодтой хийх хэрэгтэй. Хууль хэрэгжүүлэх бол засаг захиргааны байгууллагын засгийн ордны үүрэг чадвараа гүйцэтгэх чухал арга маяг мөн. Одоохонд оршсоор байгаа хууль хэрэгжүүлэх талаарх журамжуун бус, чанга бус, ил тод бус, боловсон бус, жич, эс үйлдэхүй, дураараан үйлдэхүй зэрэг тувайн асуудалд чиглүүлэн, эрхэвш эрх хариуцлага нэгдэлтэй, эрх сүртэй, өндөр бүтөмжтэй хууль ёсоор засаг явуулах байгууллыг төргөлм байгуулах

Энэ удаа нам ба төрийн байгууламжийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэхэд ерөнхийлсэн хууль хэрэгжүүлэх өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэхээр тусгай үүрэг болгож, зах дэлгүүрийн хяналт хамааралт, амь ахуйн орчин нөхцөлийн хамгаалалт, соёлын зах дэлгүүр, зам тээвэр, тариалан зэрэг хүрээнд хууль хэрэгжүүлэх эгнээг эмхлэн нийлүүлж зохион байгуулж, хууль хэрэгжүүлэх эгнээний төрөл ялгалыг ихээр багасгаж, хууль хэрэгжүүлэх хүчнийг зүй зохистой тохируулан, олон тал олон давхаргаанаас хуулийг давтан хэрэгжүүлэх асуудлыг хүчлэн шийдвэрлэж, чанга журамжуун голч боловсноор хууль хэрэгжүүлэхийг чармайн бэйлүүлэн. Эл газар орон эл салаам учирн эрх хариуцлагын тодорхой хуудсын дүрмийг төгөлдржүүлж, байгууламж, үүрэг чадвар, эрхийн хэвч, журам, хариуцлагыг хуулиар тогтоохыг төрглөн ахиулж, засаг захиргааны эрхийг хязгаарлах ба түүнд хяналт тавихыг чангаруулан, хууль ёсоор эрхийг тогтоох, эрхийг журамжуулах, эрхийг хязгаарлах, эрхэнд хяналт тавихыг бэйлүүлэх хэрэгтэй.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дундадын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийг үүн дундадын соёл бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд огтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дундадын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард мөн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай урлаг, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, бүр бүгдийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэж байна. Манай тэмцлийн харалтай.

5 дугаарт төв ба орон нутгийн хоёр идэв хижилийг гүйцэд бадруулахыг зөвөр ойлгон эзэмших хэрэгтэй. Төв ба орон нутгийн харьцаа нь манай улсын улс төрийн амьдрал дэх нэг хос чухал харьцаа болсоор ирсэн юм. 1956 оны 4 сард нөхөр Мао Зэдун 10 их харьцааны тухай гэдэг чухал илтгэлдэн төвийн нэгдэлтэй удирдлагыг бэхжүүлэх урдлын дор орон нутгийн эрхийг бага саг өргөтгөж, орон нутгийг илүүхэн биеэн даах болгож, орон нутгаар илүүхэн ажил хийлгэх хэрэгтэй. Ингэвэл манай хүчирхэгийг нийгэм журамт улсыг бүтээн байгуулахад нилээд ашигтай юм. Манай улс ийм том, хүн ам ийм олон, байдал ийм бодлоонтой тул төв ба орон нутгийн хоёр идэв хижил байх нь ганцхан идэв хижил байхаас хол сайн юм гэж

0: зааж гаргажээ. Хоёр идэвхжилийг сайтар бадруулах бол ямагт манай төв ба орон нутгийн харьцааг шийдвэрлэхэд эзэмших үндсэн зарчим мөн. Орон нутгийн нам засгийн байгууламжийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэхэд намын төв хорооны эрх сөрөг ба төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг хамгаалах хэрэгтэй. Энэ бол бүх улсын засгийн зарилгын саадгүй явагдахыг батлах дотоод шаардлага мөн. Манай улс бол ганц байгууллалт улс мөн. Орон нутгийн эл шатны намын хороо болон засгийн ордон нь энэ тэргүүнд намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг боттой газарт нь найдваржуулахыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Манай төрийн шинж чанар ба орон нутгийн тушаал хариуцлагын онцлог нь муж хот шаны эл шатны гол байгууламжийн байрлуулалтыг эрхэвш төв хороотой үндсэндээ зохицуулах хэрэгтэй. Зүйл жүсмийн байлгаж болохгүй гэдгийг тогтоожээ. Үүний хамт дээд доод шатыг зохицуулан байрлуулсан байгууламжаас гадна эл орон нутгийнхан зарим хүрээнд тухайн газрын байдалдан тохируулан байгууламж байрлуулж, нийгмийн хамааралд болон олон нийтийн үйлчилгээний хэрэгцээнд зохицуулан орон нутгийн идэвхжилийг гүйцэд бадруулж болно. Ойрын хэдэн жилд зарим салаа мүчир орон нутгийн байгууламжийн байрлуулалтад гар дүрж, зарим нь төсөл бэл мөнгөөр хязгаарлаж, зарим нь хянан шалгалт байцаалтаар дамжуулан хязгаарлаж, бас зарим нь шүүжи болон мужийн даргад шууд урьчлан сануулж байна. Эдгээр салаа мүчрийн уг зорилго нь эгц хамааралтын бүрэн бүтэн чанарыг хамгаалахын төлөө мөн ч тус системийнхэн ажлыг сайтар хийхин төлөө юм. Гэвч ажлын бүх талыг үл хайхран орон нутгийн идэвхжилийг харшилж болохгүй. Намын төв хорооноос эрх олгосон салаа мүчрээс гадна хойштоо ямар салаа мүчир ямар ба хэлбэрээр орон нутгийн байгууламжийн байрлуулалтад гар дүрж болохгүй гэдгийг би энд зарлая. Байгууламжийн хязгаар тоо бол муж хот шаны байгууламжийн байрлуулалтын гол хязгаарлах гүйцэтгэл тоо мөн. Орон нутгийн нийдэм анхаарч байгаа асуудал мөн. Өөрчлөлт хийхдээ чанга хамаарах, журамжуун хамаарах зарчмыг баримтлан орон нутгийн бодит байдлыг гүйцэд бодол хийлж, намын хорооны байгууламжийн хязгаар тоо ба засгийн ордны байгууламжийн хязгаар тоог нэгдэлтэй бодож, муж хот шаны эл шатны дэд тэнхимийн дэс, дэд газрын дэс, дэд салааны дэсийн нам засгийн байгууламж ба засаг захиргааны үүрэг чадварыг үүргэлж байгаа ажил үйлсийн нэгжийг хязгаар тоогийн хамааралтад оруулж, одоогийн хэрэгжүүлж байгаа хязгаар тооны тоо хэмжээг тохируулах хэрэгтэй. Эл газар орон нь байгууламжийн хязгаар тооны хамааралтын шаардлагыг найдваржуулан, журамжуун бус байрлуулсан байгууламжийг ялгаруулан дэглэж, олон пайс үлгсэн байгууламжийг бодит цогцжуулсан, ажил үйлсийн товчоо болгосон зэрэг асуудлыг үндэснээс нь арилгах хэрэгтэй. Энэ удааны өөрчлөлт нь зарим орон нутгийн өөрчлөлтийн туршилт хийсэн ажил хийдлийг дүгнсэн суурин дээр дөхөм дүт өндөр бүтэмжтэй үндсэн шатны хамааралтын байгууллыг байгуулах шин шаардлагыг дурдан гаргажээ. Гол сэтгэмж нь бол үндсэн шатны хянан зөвшөөрөх, үйлчлэх, хууль хэрэгжүүлэх зэрэг талын хүчнийг эмхлэн нийлүүлж, байгууламжийн орон тооны их байлгийг нэгдэлтэй төлөвлөн, хамаа бүхий үүрэг чадварыг эмхлэн нийлүүлж ерөнхийлсэн чанартай байгууламжийг байгуулна. Их байлаг, үйлчилгээ, хамааралтыг аль чатгаар үндсэн шатанд буулгаж, үндсэн шатны явдлыг үндсэн шат шийдвэрлэх, үндсэн шатны эрхийг үндсэн шатанд өгөх, үндсэн шатны хэрэг явдлыг шийдвэрлэх хүнтэй байхыг баталж, олон түмнийг нэг л үүдэнд хүрч, ахдагдан нэг л удаа очивол ажил явдлаа гүйцэтгэж дийлэх болохыг чармайн бэйлүүлэн. Энэ удааны өөрчлөлтөд дээд шатны байгуулга нь үндсэн шатыг удирдах арга маягаан шилдэгжүүлж, нэг нь олонтой зохицолдох, тухайлбал үндсэн шатны нэг байгууламж нь дээд шатны олон байгууламжийн үүргийг хүлээхийг зөвшөөрөх хэрэгтэй мөртөн, бас олон нь нэгтэй зохицолдох, тухайлбал үндсэн шатны адил бус байгууламж нь дээд шатны нэг байгууламжаас заавар авах ба түүнд хариу мэдүүлэхийг зөвшөөрөх хэрэгтэй гэж тодорхой дурдан гаргажээ.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэх хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн удам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм а.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
1: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд Си Цзиньпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 3-р битийн агуулгаас сонсоглоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт, хянагч Болд Баатар.